Ela Valiková. V nasledujúcej hodinke sa spoločne prejdeme východným Slovenskom a navštívime naše regióny. V pravidelných rubrikách si vypočujeme rusínske piesne z Nižných Repáš, ale aj Lapačky a Verbovačky zo Smoleníc. Opäť otvoríme aj reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, z ktorého sa dnes dozvieme zaujímavé informácie o tradičnom spievaní na zore v Hrušove. Nože chýbať nebudú ani pranostiky na nasledujúci týždeň. Takto v úvode vám ponúkneme aj pondelkovú hádanku, ktorej odpoveď zaznie záverom relácie. Hádanka znie takto. Ako sa spraví z muchy slon? Na uvažovanie máte celú reláciu, počas ktorej vám my budeme hrať. Ako prvú si vypočujeme ženskú a mužskú zložku folklórnej skupiny Slavkovianka z Nižného Slavkova s ľudovou hudbou Železiar.

0: zazneli piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka. Za ďalšou zastávkou sa vyberieme severnejšie. So sprievodom ľudovej hudby Magura zaspievajú Goroli z Lendaku.
1: Ej,

Spíš reprezentovali dnes roli z Lendaku. V nasledujúcich minútach sa započúvame do piesni z Gemera. Tie vyspievajú speváčky a speváci folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej. Zahrá im ľudová hudba Kamaráti moji.

spievala folklórna skupina Razim. Naša štvrtá zastávka bude nedaleko vodnej nádrže Ružín v Košickej Belej, kde pôsobí folklórna skupina Pantlička. Speváčky zaspievajú so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.

Vypočuli sme si piesne z košickej Belej v podaní Pantličky. Záverom našej prechádzky nám už nebude spievať skupina, ale solista. Za tónou akordeónu Milana Rendoša zaznie spev Jozefa Kolesára z Dvorian.

0: Žijeme tu spolu.
1: Našim éterom každý pondelok znejú piesne v rusínskom jazyku. Dnes sme pri ich výbere siahli po nahrávkach ženskej speváckej skupiny z Nižných Repáš. Zaujímavá je aj samotná obec, ktorá predstavuje významnú národopisnú lokalitu a v roku 1993 bola vyhlásená aj za pamiatkovú zónu ľudovej architektúry práve vďaka radovej potočnej zástavbe. S ľudovou hudbou Furmani zaspieva ženská spevácka skupina z Nižných Repáš.

0: Zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes sa budeme zhovárať o tradičnom spievaní na zore v Hrušove v okrese Veľký Krtíš. Spievanie na zore je súčasťou svadobných obyčajov v obci Hrušov. Ide o symbolickú rozlúčku slobodných dievčat s nevestou, pri ktorej jej na svitaní pod oknami spievajú svadobné piesne. Zvyk patrí do staršej vrstvy obradových tradícií, ktoré sa v obci nepretržite uchovávajú a aj v súčasnosti tvoria jednu zo základných živých zložiek hrušovskej svadby. Spievanie na zore sa viaže na úzku skupinu dievčat po dovršení 15. roku života, prípadne mladé ženy, neveste vekovo blízke kamarátky, ktoré sú vydaté a ktorým bola spievať na zore sama nevesta a rovnako aj ženy v úzkom príbuzenskom vzťahu. Dievčatá sa stretnú v svadobný deň počas východu slnka a pod oknami domu nevesty spievajú lyrické piesne s poetickými textami. Po úvodnej piesni Svitajú mi zore nasledujú piesne, ktorých sled tvorí ustálená štruktúra, ktorú speváčky len málokedy menia. Po odspievaní piesni na zore nasleduje posedenie s pohostením, pri ktorom dievčatá spievajú už tematicky rôznorodejšie piesne. Na záver spievania si nevesta rozkáže svoju obľúbenú pieseň. Z hudobného hľadiska tvoria piesne na zore vývojovo staršie predharmonické piesne tzv. Starej kultúry. Vo väčšine textov sa tematizujú pojmy výraznej symbolickej hodnoty, odkazujúce na zmenu statusu nevesty či stratu panenstva. Spomeňme vlásky, vrkoč, vták, prsteň zlatý či strieborný, vienok alebo číslo 3. Napriek zmene životného štýlu mladých dievčat je spievanie na zore stále vyžadované a považované za nevyhnutnú časť svadobného obradu a tak aj v súčasnosti patrí medzi najdojemnejšie časti svadobného rituálu. Odzrkadľuje sa v ňom vážnosť okamihu rozlúčky, sprevádzaného plačom nevesty, matky i kamarátok. Napriek uzavretej spoločnosti počas praktizovania prvku je nepriamo zapojený aj zvyšok komunity v obci, ako poslucháči piesni. Atmosféru spevov na zore si aspoň trocha prenesieme aj do nášho éteru. Spieva ženská spevácka skupina z Hrušova, neskôr sa pridá aj ľudová hudba Jaroslava Stráňovského.

0: Piesne, ktoré zaznejú v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska dnes, nás zavedú na úpetie Malých Karpát do okresu Trnava. Obec Smolenice je známa najmä vďaka tamojšiemu Smolenickému zámku, no my teraz spoznáme aj čosi z jej hudobného dedičstva. V podaní mužskej speváckej skupiny Záruby si vypočujeme Lapačky a Verbovačky. Na akordeóne hrá Pavol Novák.
1: Prečo vás?

0: No, a šú sa ukáž, ale bosky. Tu máš čižmy a my ta ešte aj obujeme.
1: A už je náš.
0: A šú sa ukáž.

0: Krása v slovách z dedena.
1: V týždni máme hneď niekoľko svätých aj sviatkov a tak sa mnohé pranostiky najbližších dní zmieňujú práve o nich. Napríklad aj tie zajtrajšie. Na Pannu Máriu narodenie, lastovičiek rozlúčenie. Ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom bude za 4 týždne. A niektoré pranostiky môžu znieť dokonca aj ako hádanky. Malá Mara chleba dala a veľká ho popratala. Na malú Maru sa valasy na lúky ťahajú. Malá Mara, siatna Mara. Viete, o čom sa v týchto pranostikách hovorí? Malá Mara je sviatok práve zajtrajší, teda narodenia Panny Márie. A Veľká Mara je 25. marca, teda zvestovanie Pána. Pokračujme však ďalej. Ak prinesie svätý Gorgon dážď, nasleduje jeseň so zlými cestami. Po narodení Panny Márie, čo má studenú krv, sa zakrie. Ak neprší na svätého Panfuca, býva suchá jeseň. Pozrime sa ešte aj na tie víkendové. Keď Mária končí štvrť rok s prázdnou kobeľou, teda kabelkou, tak Blažej požehná polia s veľkou burinou. Svetá mať nechá dlhšie spať. A na záver, ak je september v noci jasný a suchý, nebude po hubách ani potuchy.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Letnička z Popradu s primášom Gabrielom Fendekom. Teraz sa vrátime k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Ako sa spraví z muchy slon? Odpoveď je klamstvom. A je len na nás, čomu sa rozhodneme uveriť a vlastne aj čo chceme vidieť. Jasný pohľad na veci okolo seba vám prajú autori dnešnej relácie Zahrajte mi túto, Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si ešte vypočujeme folklórny súbor Hornác Košíc.

0: Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto. Čo?

Keď sa povie Novohrad, priatelia, mnohým sa možno vybaví novohradská paličkovaná čipka, ktorá sa v minulosti plietla v trojuholníku Modrý kameň, Lučenec a Turie pole. Čipku ženy paličkovali ručne, najskôr z ľanových a konopných nití a neskôr aj z bavlny. Čipky boli úzke, husté a vznikali bez predlohy, iba podľa skúsenosti a zručnosti žien. Zdobia ich najmä geometrické vzory, pavúčiky a typický motív zvončeka. Používali sa na ozdobovanie tradičných ženských a mužských odevov. A hoci toto remeslo v 50. rokoch 20. storočia pomaličky zaniklo, novohradská čipka je dodnes pripomienkou šikovnosti a tvorivosti našich predkov. Táto technika našťastie nezanikla a jednou z pokračovateliek je aj Eva Kizúrová z Rapoviec pri Lučenci. O vzoroch, paličkovaní, knihách a mnohých ďalších témach sa dozviete, ak budete počúvať dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Kizurová, čo najradšej paličkujete? Sú to tie rovné pásy, alebo naopak tie, ktoré môžu ukončovať látku a teda majú rôznu variabilitu?
1: Tie vejáriky, ktoré sú také ako oblúčiky alebo zúbky, u nás veľmi neboli. Čo ja viem, tak vlastne sa dochovalo len tento jeden, ktorý je aj v publikácii v tej novohradskej paličkovanej čipky. Čiže tie oblúčiky sú také, veľmi málo ich bolo vidno aj na tých kútnych plachtách, alebo proste aj v tých krojoch. Ona, táto čipka sa používala hlavne na to spájanie tých odevov, prípadne pásy sa všívali rovné ako ozdoba alebo do rukávcov, čiže oni využívali hlavne tie pásy. Takže my máme väčšinou pásy za rovný okraj a paličkované a vlastne tieto zúbky alebo tie oblúčiky. Ja ovládam teda len jeden druh. Možno, že keby som sa do toho ponorila a že by sme s Miškou Škodovou našli aj nejaké iné, možno ona už aj našla, len ešte sa nedostalo, no to nie je také jednoduché, že nájdeme starú čipku, pozriem a spravím. Chce to trošku viacej práce, chce to veľa skúmania tej čipky, prekresľovanie, prepaličkovávanie, pokus omyl, keďže vzory sa nezanechali, keďže tu sa paličkovalo tzv. Po holom valci, čiže bez nejakého vzoru, alebo ste bol na valci len pás tmavej látky, široký podľa toho, ako bolo žiadané, a tam sa proste išlo len podľa tých okrajov a tá paličkárka si to vnútro vyplňala z hlavy. To je vysoká veda. Aj keď už som mala tú česť s pánom doktorom Zajoncom byť na kurze, teda nie, že ja s ním, ale u neho na kurze, kde sme si takýto valec vyrobili a vlastne sme sa učili paličkovať po holom vankúši, čiže bez vzoru. Čiže mali sme pred sebou fotku nejakej čipky a my sme sa ju učili robiť. Takže to je, tam ešte mám veľké medzery, ale snáď ešte mám dosť času, aby som to dotrénovala do staroby.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, dnes sme v Novohrade a rozprávame sa o novohradskej paričkovanej čipke s Evou Kizúrovou.
1: Máme pred sebou aj knihu Iveta Žlnková, Michaela Škodová, Novohradská paličkovaná čipka. Môžem teda prezradiť, že sú už dve vydania. A dúfam, že môžem prezradiť, že v jednej, v tom novšom vydaní, pozerám na to, by mohla byť už aj vaša paličkovaná čipka.
2: Je tam na poslednej strane, áno, čipka z Oplecka, ktoré vlastním ja, ktoré sa mi podarilo ukoristiť si takou veľkou náhodou, ako to už býva. Keďže tá naša čipka je biela, keď je to Oplecko pokrčené a nedaj Bože ufúľané, tak to si nikto nevšimne, aká vzácnosť je na tom rukáve. A takto sa ku mne dostala taká jedna čipôčka a patrí asi k tým takým náročnejším. Je tam 46 párov paličiek, takže na šírku je úzka. To je nejakých 7 cm asi široké. A napratať tam tých 92 paličiek, no, je taká krásna, hustá a mám s nej veľkú radosť, že sa dostala aj do tejto publikácie. Mala som to Oplecko vlastne požičané aj v múzeu a u pani Žlnkovej, vďaka ktorej vznikli tieto knižky, pretože ona má zlaté ruky a geniálnu hlavu, ktorá to vie prečítať z tej čipky, dať to na papier, na valec, prepaličkovať. Tam naozaj to nie je len tak, že si zoberiem nejakú nitku, tam treba skúšať, aká hrúbka nitky, na aký rozmer, prispôsobovať to. Naozaj to sú hodiny, dni, no dovolím si povedať, že aj roky práce proste, takej mravenčej, ale ktorá veľmi stojí za to teda, no.
0: Pekné popoludnie, priatelia, pred nami je pieseň od Moniky Gajdošovej a potom vás budeme pozývať aj do Žiliny, Dolného Kubína, Banskej Bystrice či Turzovky. Zostaňte s nami aj naďalej, je 16 hodín 28 minút.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky, Majka a Radko Záhumenský, Adam Garničiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. V piatok o 16.30 na námestí SMP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej spevackej skupiny Marína. Večer o 21.15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi. Obrazy z Dolnej zeme, a to v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12.30 sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14.30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalistky balovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického dome sprístupnená. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16.30. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondrea Ždykasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácké remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché postenie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry, muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a aj historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, Dolno

Vajčovská muzika a ľudová hudba spod ľadon hory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pozdravujeme z Banskej Bystrice, je 16 hodín 39 minút. Novohradská paličkovaná čipka je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších paličkovaných čipiek na území Slovenska. Príznačným pre oblasť Novohrad bolo pletenie po holom vankúši. A ak sa chcete ponoriť do tajov paličkovanej čipky v Novohrade, príďte 16. septembra, 23. septembra či 30. septembra do dielničky Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Lektorkou základov paličkovanej čipky bude práve naša dnešná hostka Eva Kizúrová a viac už po pesničke.

0: Pani Kizurová, na záver tohto nášho rozhovoru poďme trošku pobúchať tými paličkami. Môžete aj opísať, na čom by ste pracovali. Pozerám, že tu máte čierny valec, potom taký okrúhly, pásikavý, taký menší, hnedý. Tak bereme ten váš ručne robený okrúhly batoh.
1: Áno, tento môj vankúš, to je valec, voľa kedy nosili v tých okrúhlych ošatkách. Ja ju mám už takú dosť zdemolovanú, takže na doma si to mám len v takom okrúhlom prútenom košičku. On bol preto okrúhly, pretože ten počet, veľký počet paličiek sa tak porozkladal dookola, ako aj tuto vy vidíte, ale kto by sa chcel prísť pozrieť, kľudne môže. Čiže je to kvôli tomu, aby sa človek vedel dostať k tým paličkám. Aby si vedel zobrať to, čo potrebuje a ten pár, ktorý potrebuje a ten, ktorý nepotrebuje, vlastne sa odloží bokom. No, takže vždycky sa začína od toho najvyššieho bodu, kde sa to niekde stretáva. Kto paličkuje, tak ten vie. Kto nevie, tak sa treba naučiť. Ja si myslím, že v každom meste sa nájde, kto bude hľadať nejaký klub, nejaká paličkárka, ktorá bude ochotná to ukázať, pri najmenšom osveta nejaká alebo múzeum. Tam tí ľudia už proste vedia, že na koho vás potom odporučiť.
0: Teraz hľadáte teda ten najvyšší bod, aby ste mohli začať paličkovať.
1: Bod, lebo som to mala odložené, takže tieto odkladané páry.
0: Už sa nám stalo, že deti sa s tým hrali, povyberali špendlíky, pozakrúcali, nožničkami trošku vylepšili?
1: Nie, moje deti vedia, že život im je milý a nožničkami v živote by do toho nešli. Aj keď valec už spadol a sa pomotal, ale ono sa to dá vždycky rozmotkať, takže to nie je až také strašné. A aj pri tom odmotkávaní oni tie paličky klepujú, takže ukľudne, že kľud, moja zlata, neboj sa, to rozmotáš.
0: Čo teraz robíme?
1: Takže toto je abelovská čipka z abelovského oplecka, ktorá sa skladá z 36 párov čisto bielej farby a sú tam ako do takého kvetinového zoskupenia mierené lístočky, 4 lístočky a okolo tých lístočkov je ako by taká mriežka, kde sú točené páry, čiže to vytvára to taký dierkovaný krásny efekt okolo tých 4 lupienkov toho kvietka z tých lístočkov, takže taká krásna, jemná, biela čipôčka.
0: V ideálnom živote, ako dlho by vám to trvalo spraviť? Teraz myslím ten vzor, ktorý tam je predkreslený. Koľko hodín približne?
1: Táto čipka, tuto vidíme, ona je široká nejakých 10 cm, 8, 10, ťažko povedať, nemám tu meter, ale čiže tá šírka tých 8 cm, podarilo sa mi urobiť asi tak centimeter tej čipky a to bolo včera asi 5 hodín práce. Budem oddychovať pri tomto.

O tomto čase sa zvyklo hovoriť, priatelia, že septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava. Tie dažde súvisia s aktuálnym mesiacom septembrom, tak pridám ešte jednu pranostiku, a to, že silné dažde v septembri sú na hliny mor, na piesky dar. September je prvý jesenný mesiac s ešte stále letnými teplotami, aj keď dnes ráno to teda na leto vôbec nevyzeralo. Meteorológovia predpokladajú, že zajtra v útorok bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach väčšinou od 9 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny prevažne juhovýchodný vietor.

Verím, že sa vám dnešné témy priatelia páčili a budete nám verní aj naďalej. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované spomienke na muža mnohých talentov. Bol folklorista, hudobník, slávny výrobca rifových píšťaliek a nádherných vyrezávaných umeleckých slovenských fujár, spevák, publicista, básnik, rodák z považskej obce Brvnište. Jeho meno je Jozef Pobočík starší. Tento svet opustil v lani v auguste vo veku 70 rokov. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Jozef Pobočík sa narodil 15. marca 1955 v obci Brvnište. Jeho fujary a píšťaly si našli cestu do mnohých krajín všetkých obývaných kontinentov sveta, či už ako dary pri oficiálnych, ale aj pri bežných príležitostiach pre účely hudobného využitia. Ich majiteľmi sú viaceré významné osobnosti nášho spoločenského, politického aj hospodárskeho života. Riffová píšťala bola aj jeho zásluhou zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Čas z toho navštevovali rôzne televízne štáby a o jeho tvorbe boli natočené viaceré dokumenty. Existuje o ňom viac ako 130 zmienok v slovenských médiách. Po zániku pôvodnej folklórnej skupiny v obci Brvnište založil v roku 1996 folklórnu skupinu Bukoviny, ktorá je aktívna aj v súčasnosti a ktorej bol doživotným členom. Zároveň vystupoval aj ako solista. Pôsobil tiež ako publicista a na Vianoce roku 2022 Jozefovi Pobočíkovi vyšla vo vydavateľstve Signis zbierka epigramov Mea via epigramoterapia. Krátko na to vyšla v poradí druhá epigramatika pod názvom Polepšovňa svedomia, pričom obe bravúrne ilustroval jeho syn Jozef Pobočík mladší. Bobby!

V jednom z nedávno publikovaných rozhovorov o sebe a o svojom rodinnom zázemí spojenom s folklórom Jozef Pobočík starší napísal: Ja sa nepovažujem za spisovateľa alebo umelca. Som len básničkár, ktorý našiel úprimnú a prirodzenú záľubu vo vymýšľaní epigramov v Ríme ako takom, lebo ľudský svet je plný podnetov. A čo sa týka folklóru, hudby a výroby nástrojov, tam sa človek nezaobíde bez hudobného sluchu, talentu, trpezlivosti a hlavne pokory. Myslím si, že ten rozhodujúci genetický odkaz sme dostali od mami, ktorá bola kultúrne činná celý svoj život. Bola členkou ochotníckeho divadla, estrádnej skupiny, ženskej speváckej skupiny Brvnišťan, bola tiež činná vo Zväze žien či Červenom kríži. Svoj podiel tu však mal aj otec, multiinstrumentalista, člen dedinskej ľudovej muziky. Spoločne boli protagonistami v pásme Pavla Tonkoviča Chodzenie po bábikách. Mamou naspievané piesne zaznamenali i manželia Elšekovci v zbierke Slovenské ľudové piesne. No a potom tu bola tá pieseň, po úspešnej robote, pri rodinnej oslave alebo iba tak pre potešenie. Určite k tomu patrilo aj rozprávanie o rôznych zvykoch, nezvyčajných ľuďoch a ich príbehoch. To zrejme podnietilo aj sestru Hanku k napísaniu knihy povestí Povesti z horného konca Brvnišťa.

Zvuk rifovej alebo prednej koncovej píšťaly sa v časoch detstva Jozefa Pobočíka ozýval zo všetkých kútov Brvnišťa, najmä za pokojných letných podvečerov. Pamätal si slnečné nedeľné dopoludnia, keď sa chlapci z horného konca v čistučkých bielých košeliach s rifovkami pod pazuchou schádzali na moste a predvádzali svoje umenie. Niektoré boli rozsušené a tak ich bolo treba v papradnianke namočiť, aby sa spúčali. Tradícia hry na tieto nástroje tu bola taká bohatá, že hráčov v okolí niekedy volali aj píščelkári. To však bola história. Legendy, ale aj tradície sa postupne vytratili a v dedine naraz nebol žiaden výrobca ani hráč na rifovú píšťalu. Aj táto skutočnosť viedla Jozefa Pobočíka k tomu, že v čase imobility po ťažkej autohavárii v roku 1994 siahol po rifovke, ktorú mal kedysi otec. Postupne vyrobil prvé koncovky, šesťdierkové píšťaly a hoci mali svoje nedostatky, každá nová skúsenosť ho posunula ďalej. Tak sa dostal až k výrobe prvej fujary, ladenie A, ktorá dodnes visí v jeho dielni. Keď konečne vydala prvé tóny, bol to pocit, aký sa neopakuje, pozná ho určite každý výrobca. Bez pátosu povedal Jozef Pobočík, že hra na tieto nástroje ho chytila naplno na celý život. Jozef Pobočík zomrel vo štvrtok 21. augusta 2025 vo veku 70 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali vlani zosnulému výrobcovi píšťal, rýfových píšťaliek a fujár, rodákovi z Brvnišťa, Jozefovi Pobočíkovi staršiemu. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k tejto téme. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko v Abha, vojenská základňa kráľa Chálida, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco v Abha a Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Rijád. Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa ukrajinskej štátnej záchrannej služby Rusi zaútočili na štvrte Borispil a Fastiv pomocou dronov. Ukrajinské bezpilotné prostriedky v noci na dnes zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Podľa predbežných informácií si útok vyžiadal zranených, uviedol gubernátor Roman Busargin. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Envirorezortu pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec. Súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií.
2: Tieto organizácie tvrdili, že pošliapávame demokraciu, že nerešpektujeme zákony. Nuž a teraz ich správny súd na plnej čiare poslal preč. My nemáme plyn, nemáme ropu, ale máme vodu. A žasnem nad tým, ako už je problém aj to, čo v minulosti generácie robili a stávali priehrady.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrődiová.
3: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa agentúry AFP to povedala sudkyňa Mária Tardónova s tým, že dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj na aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Futbalový Slovan Bratislava predložil zmluvu s brankárom Dominikom Takáčom až do leta 2030. 27-ročný brankár vychytal s Belasimi dva majstrovské tituly aj dva postupy do ligovej fázy Ligy majstrov. Ďalší duel v najprestížnejšej klubovej súťaži ho čaká už zajtra. Slovan sa dnes presunie do Paríža, kde o 21. hodine nastúpi proti dvojnásobnému obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Dnes má byť jasno až polojasno, v noci 16 až 3 stupňa, cez deň bude veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Slabý cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, pozor aktuálne na rýchlosť, radar je v Bratislave na Pražskej smerom na Patronku a na Šancovej obojsmerne, tiež na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Máme útorok, je 8. septembra, je to deň gramotnosti, ktorý si pripomíname od roku 1967 na základe rozhodnutia UNESCO, pretože tento deň v roku 66, teda o rok skôr, sa konal v Teheráne prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, takže takýto deň gramotnosti máme práve 8. V kalendári je Miriama a Miriana, všetko najlepšie, teda tieto mená majú hebrejský pôvod, znamenajú milované Bohom, odvážne, plné energie, ale majú sklon uzatvárať sa trošku do seba. Takisto si veľmi starostlivo vyberajú svojich priateľov a a poslanie matky považujú za niečo zmysluplné a aké povolanie ich priťahuje také, ktoré im umožňuje kontakt s deťmi, hovorí jedno z charakteristík týchto mien. Tak a pranostika na dnes sa týka aj Márie, pretože Márie bude v sobotu. Panny Márie, narodenie, lastovičiek, rozlúčenie.
4: Rádio Regina Západ, Rádio

bude slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov tu na západnom Slovensku práve dnes 8. septembra a vietor slabý, postupne prevažne južný 5 až 25 km za hodinu.

0: Celine Dion 5.20 bude, čiže o 10 minút pol šieste a teraz potešíme tých, ktorí sa radi venujú krížovkám.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Krížovky sa objavili pomerne nedávno. Za prvú krížovku, tak ako ju poznáme dnes, sa považuje dielo Artura Vainia. Tento pôvodcom Angličan emigroval ako chlapec do USA. V New Yorku začal pracovať v denníku The New York World, kde viedol zábavnú rubriku s názvom Fun, ktorá obsahovala rôzne kvízy, testy a žartovné hádanky. Na Vianoce šéf-redaktor požiadal Artura, aby priniesol niečo nové. Ten vyhotovil hádanku zloženú zo slov vpísaných do obrázca a tak sa v čísle z roku 1913, konkrétne z 21. decembra, objavila krížovka pod názvom World Cross, teda slovo krížom. Krížovka vyšla s inštrukciami, vyplňte malé políčka slovami, ktoré sa zhodujú s uvedenými definíciami. Jednoduchá zábava mala ohromný úspech a ihneď sa stala veľmi populárna a začala sa objavovať každý týždeň. Na Slovensku máme od roku 1946 prvý zväz krížovkárov. Možno patríte do tohto zväzu, ak nie, určite ako správny krížovkár máte doma aspoň praktickú príručku s názvom Abeceda krížovkára. Tak teda, nech sa vám darí, milí krížovkári.

0: nakupujete napríklad od lokálnych farmárov? Na to sa vás opýtame ďalšiu polhodinu. Ona je taká, no to... Polemik tu bude, ale aj pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Skupina Maduar u nás patrila k symbolom 90. rokov. Dnes oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne a naším hosťom bude jej spoluzakladateľ Ladislav Matýnko. Budeme hovoriť o začiatkoch kapely, o Barbare Haščákovej, aj o rokoch, ktoré prežil v Amerike. Počúvajte dnes o 12.30. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Zelená vlna.
0: Zdravíme na ceste, krátky pohľad hovorí o radaroch na D2 za Bratislavou smerom do Maďarska, potom v Bratislave je to na Pražskej smerom na Patronku, na Šancovej obojsmerne a na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 5.32. Teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Takže povedzme si aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz po pol šiestej.
1: Na západe krajiny už je jasná alebo malá oblačná obloha, len kde tu hlavne na juhu, na pohraničí s Maďarskom je trochu zväčšená oblačnosť. Zrážky sa na západnom Slovensku nevyskytujú a teplota v Holiči je 19 stupňov aj vďaka tomu, že tam fúka vietor od juhovýchodu 20 km za hodinu. Senica hlási 16, Kuchyňanový dvor 15, Bratislavské letisko 16, Bratislavská Koliba 17 stupňov, Kráľova pri Senci 13 stupňov, Bielý kostol pri Trnave 11, Piešťany 13, Mijava 15, Trenčín 11 stupňov je aj v Prievidzi, Kalanova hlási 12 stupňov, Nitra 15, Žikava 16, Levice 16 stupňov, v Mužle je 17 stupňov, Hurbanovo má 15 a Žiharec 16,5 stupňa. Pofukuje slabý v oblasti Záhoria miestami juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Dnešný deň bude v znamení prílevu veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Zasahuje k nám od juhovýchodu, čiže z oblasti Rumunská Čierneho mora. Tlaková výš, tá zabezpečí ustálené

0: slnečné počasie a dnešný deň bude slnečný a veľmi teplý. Maximálna denná teplota dosiahne 29 až 34, čo je vysoko na dlhodobý priemer platný na túto časť roka. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: No ešte trend alebo výhľad, ako to bude pokračovať ďalej?
0: Zajtra ten prílev teplého vzduchu vyvrcholí a už od západu postupí do strednej Európy studený front, ten už je nastavený nad západnou Európou a dnes bude postupovať ďalej na východ a zajtra v podvečerných hodinách pribudne na západnom Slovensku oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky vo večerných hodinách. Bude to veľmi teplý deň, očakávame, že denná teplota dosiahne zväčša hodnoty od 29 do 34, možno až 35 stupňov a fúkať bude stále južný nepríjemný južný vietor. Vo štvrtok už postupí front nad územie Slovenska. V noci na viacerých miestach cez deň už len ojedinele dážďe prehánky a denná teplota bude výrazne nižšia, pretože ten front bude teplotne výrazný. Maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov.
1: Informovala meteorologička Paulina Valová. Zatiaľ ďakujeme a do počutia.
0: Do počutia, pekné ráno.
2: Rádio Regina Západ.

Želáme pekné ráno a pôjdeme k lokálnym farmárom a producentom a to bude práve toto ráno do 9. A my sa vás opýtame, či dávate pri nákupe prednosť zdravším potravinám práve od lokálnych producentov. A za ten čas alebo dovtedy, aj keď ťa mám, zaspieva Peter Juhás práve teraz 2 minúty pred 3:15. Správne.

0: Pekné ráno, 5.46. Viete, čo si dáte už na raňajky, alebo prípadne, aký bude váš obed, možno bude práve zdravý, pretože záujem o to, čo jeme, rastie, potvrdzuje to aj veľký európsky prieskum z tohto roka, do ktorého sa zapojilo takmer 20 000 spotrebiteľov z 18 krajín a podľa tohto prieskumu si viac ako 50% Európanov predstavuje zdravšie, teda jedenie alebo stravovanie. Zvýšený záujem o zdravé stravovanie pozorujeme aj tu doma na Slovensku, ako zistila Tatiana Šuško. Za zdravé považujeme to, čo si dopestujeme vo vlastnej záhrade. Alebo získame výmenou za produkty od iného záhradkára, alebo aj kúpou od lokálneho farmára.
1: Sú to zdravé potraviny, chémiu nepoužívam vôbec, žiadne postreky ani proti plesni, ani proti burine. Tie zdravé potraviny, keď to zoberieme, viem, že ako sa používajú chemické prostriedky, keď sa vo veľkovýrobe robia, dorábajú potraviny, tak človek si to tu vlastne urobí podľa seba, aby to bolo zdravé.
2: Vidím, že tu prebieha veľký výmenný obchod.
3: A meníme oriešky za kiwi
2: a figy domáce. Doma si toho dosť dopestujete?
3: Áno, hlavne u starých rodičov.
2: Pani Janka, platí pre vás, že zdravé hospodárenie rovná sa zdravé jedlo?
4: Samozrejme, ja som tak naučená. Máme záhradku vždy od mala, pestujeme si svoje stromy, svoje paradajky, papriky, všetko toto.
2: A keď kupujete aj od farmárov?
4: Samozrejme. Čo sa nám neurodilo, tam za nami sú sady, novosady, veľký sad. Nekupujeme z obchodov v žiadnom prípade.
2: Platí pre vás taká zásada, že zdravé hospodárenie, zdravé jedlo? Riadiť sa trošku tým?
5: Máme radi aj z obchodu. Aj z obchodu, aj svoje dopestovanie. Čo nedopestujeme, to si kúpime.
2: Platí pre vás rovnica, že zdravé hospodárenie rovná sa zdravé jedlo?
6: Určite, určite, jednoznačne. My dokonca sa venujeme iba ekologickému hospodáreniu. Sú rozdiely, určite sú rozdiely v rámci Slovenska, ale ja to vnímam tak, že aj tí zákazníci pýtajú viacej bez laktózy, bez lepku, bez ja neviem aký alergenov a nemusia pritom ani mať tie ťažkosti, ale sa lepšie cítia. Takže snažíme sa naozaj rozmýšľať nad tým, čo jeme, oveľa viacej ako v minulosti.
7: Sme tým, čo jeme.
0: Tak zdravé hospodárenie rovná sa zdravý tanier. Ak súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto názorom, tak nám napíšte, či dávate prednosť teda potravinám a produktom z vlastnej záhrady, z farmárskych trhov, od farmárov, pestovateľov alebo chovateľov z okolia, alebo jednoducho, či sa vyberiete radšej do toho supermarketu a tam je potom plný nákupný košík alebo vozík. Takže písať nám môžete ako tradične na Facebook Rádia Regina Západ alebo náš mail je regina.západ@stvr.sk.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Francúzsky prezident požiadal Európsku komisiu, aby pripravila zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo až do 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tina Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
2: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkou plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
3: Žiadne videá. Ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
1: Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu informovali, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Tisíce ľudí po celom Nemecku včera opäť protestovali proti strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá v nedeľu s veľkým náskokom zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na demonstrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov približne na 14 tisíc, polícia hovorila približne o 5 tisíc demonstrantoch. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko Abha, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco Abha v Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad. Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Francúzsko sa v júli stalo prvou krajinou EÚ, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ústavná rada však v polovici augusta zákon zamietla. Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne sa skončila skupinová fáza. Priamy postup do štvrťfinále si z prvých miest zaistili Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Spojené štáty. O zostávajúce 4 miestenky zabojujú týmy z druhých a tretích miest v kvalifikačných dueloch. Belgická rozohrávačka Julie Almandiová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov. Náslabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné. Pozor na radar na D2 za Bratislavou smerom do Maďarska a v Bratislave stále na Šancovej oboj smerne. Inak šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je tu útorok, 8. september, Miriama a Miriana majú meniny a všetko naj dnes želá dvojica Juraj Zváč a Richard Šimegi. Či vy nakupujete od lokálnych farmárov a producentov, to nás zaujíma na našej sociálnej sieti. Píšte nám na Facebook Rádia Regina Západ. A teraz naša hudba. Napríklad Krištof. Už srdce bíja.

0: 6 hodín a 8 minút, tak to je aktuálny čas a na rade je kalendár, tento raz o Salesiánoch a o etnomuzeológovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začneme udalosťou a spomienkou na príchod Salesiánov na Slovensko. Spomína si Anton Hlinka.
3: Ja som sa k Salesiánom dostal asi takto. Mal som strýka, ktorý bol najmladší z rodiny. Otec ho dal vyštudovať do Komárna po prvej svetovej vojne na rolnícku školu. Mal byť takým učeným rolníkom v našej dedine. Ale keď sa vrátil, ako si mu to nešlo a tak ďalej, potom mu miestny kňaz poradil, aby to išiel skúsiť do Šaštína.
2: Do Šaštína preto, lebo od 8. septembra v roku 1924 tu pôsobili Don William Vagáč a Don Jozef Bokor, prví Salesiáni na Slovensku. Pri bazilike postupne vybudovali chlapčenské gymnázium a neskôr aj stredisko prípravy na povolanie. Venovali sa výchove mládeže. 8. septembra v roku 1954 sa narodil etnograf, muzeológ a pedagóg Ladislav Mlinka.
4: V našich pomeroch sa tento deň svetila voda v kostoloch alebo priamo v potokoch či riekach, nazývaná aj Jordánska voda. Takouto vodou sa vykropili stajene a obydlia, aby ich uchránili od Perúna. V niektorých oblastiach napájali posvetenou vodou i dobytok. V kostole si nechali posvetiť aj sviečku, soľ, vodu a kriedu.
2: Ladislav Mlinka pôsobil ako etnograf, vedecký pracovník viacerých štátnych organizácií pre oblasť kultúrneho dedičstva a múzejníctva. Bol špecialistom pre oblasť materiálnej kultúry, ľudovú kultúru, remesla a muzeológiu na katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Veľká časť jeho diel je citovaná v slovenských a európskych odborných encyklopédiách, slovní monografiách na uvedené témy. Zomrel v roku 2010.

0: 6:18, pekné ráno. 111-násobná reprezentantka Slovenska, 5-násobná volejbalistka roka Jaroslava Pencová. Dnes Adamcová bude ambasádorkou majstrovstiev Európy 2028 v Šamoríne. Ako kapitánka viedla družstvo na šampionáte v Bratislave pred 7 rokmi a v roku 2021 sa s národným dresom rozlúčila. Nielen o svojich nových úlohách sa rozprávala s Martinom Šeďom.
1: Viete presne, čo bude vašou úlohou ako ambasádorky tohto podujatia?
2: Myslím si, že sa snažiť šíriť dobré meno, robiť tomu dobrú reklamu aj s tým, čo všetkým ja mám za sebou, tak proste je taká reprezentatívna funkcia, komunikácia s médiami a okolie tohto celého.
1: Na jednej strane hovoríte, že volejbal vám veľmi chýba, predsa len teraz ste matkou dvoch predškolopovinných detí, nepochybne tie sa vám starajú o náplň celého dňa a väčšinu noci. Dokážete to zladiť s týmito povinnosťami?
2: Áno, je to pre mňa taký únik trošku z reality, lebo samozrejme tá materská je to vyčerpávajúce, ja mám deti veľmi skoro po sebe. Bolo to náročné obdobie, ale jedna už je v škôlke, druhý teraz ide do škôlky, takže už sa to trošku uvoľní a budem mať aj ja trošku viacej času sa vrátiť k týmto veciam a už rozmýšľať aj nad tou svojou ďalšou budúcnosťou, aj keď uvidíme, či bude čisto iba volejbal, keďže končím fyzioterapiu, vysokú školu, takže uvidíme úplne, že akým smerom ma to povedie.
1: Keď ste sa dozvedeli, že Slovensko bude opäť organizovať po 9 rokoch európsky šampionát, pohlo sa vo vás srdiečko?
2: Určite áno, jednak, že som ambasadorka, tak oficiálne už to nepočítajú, stále sa z toho smejem, že proste taká krutá realita, že už nie som v tom družstve a stále to extrémne vnímam, ale som veľmi rada, že aj tá budúca generácia bude mať možnosť si zažiť takúto akciu, pretože pre mňa tá Európa domáca 2019 bola jeden z najkrajších zážitkov v kariére.
1: Dalo by sa povedať ešte čo v rámci tých majstrovstiev s vami tak nejako osobitne pohlo?
2: Ja za každým v reprezentácii pri hymne som mala zimomriavky, to bolo pre mňa také špecifické, že napriek tomu, že tých štartov som mala veľa a už som to až tak nevnímala ako niečo magické, už to bolo pre mňa kvázi bežné, tak tie zimomriavky proste fyziologický stav stále proste nábehol pri tej hymne, takže bola to pre mňa vždy veľká česť a asi najsmutnejšia bola tá Európa v Zadare. Sme vyhrávali 2-0, prehrali 3-2 podobne ako teraz babi, ale väčšinou sa človek snaží to zle vytiesniť.
1: Diváci v Bratislave boli ešte temperamentnejší možno ako niekde inde, pretože na Slovensku sa tiež ten reprezentačný volejbal hral na viacerých miestach. Bol to ten vrchol interakcie medzi hráčkami na palubovke a ľuďmi v hľadisku.
2: Určite áno, ja som to aj vtedy spomínala, že keď nám povedali, kde sa bude šampionát tedy vykonávať, tak ja som z toho bola taká prekvapená, že či to nie je možno trošku veľké sústo, že naplniť zimný štadión, ale nakoniec tá interakcia s divákmi bola úžasná a aj to, že po nás po zápase čakali hodinku dve na podpisy. To bolo také niečo, čo som ja na Slovensku nezažila predtým, ani keď som hrala finále extraligy alebo pohára, tak to boli tiež pekné akcie, ale tá interakcia tam nebola až taká intenzívna, ako to bolo práve na tej Európe.
1: Ako bude vyzerať teraz to vaše prepojenie so súčasným reprezentačným kádrom, s tými dievčatami? Zajdete za nimi do šatne, poviete im niečo zo svojich pohľadov, alebo prosto radšej už to nechávate na trénera a už radšej možno si sadnete na kávičku?
2: Toto si myslím, že mi úplne neprináleží. Ja som nikdy nebola tréner, takže nemám úplne ani tieto ambície, ani si nemyslím, že by som nejako ja videla do toho takého trénerského. Ja sa snažím povedať svoj pohľad na vec, svoj názor, možno iba myšlienku, ale nikdy netvrdím, že keď niečo poviem, že napríklad sa mohlo stať, tak bola chyba, že sa to nestalo. Samozrejme, ten tréner vie, čo robí a do tohto ja sa vôbec miešať nebudem.

0: Savage Garden, minútu pred pol siedmou. My sa pozrieme aj na cesty, ale nie len.
1: Predelej si hochu nadeje.
0: Michal Horák po pol siedmej, zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.
3: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je pre ňoho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, pozor na bratislavské D1 pri Darexe smerom na Gagarinovú, je odstavené auto v odstavnom pruhu. Na D1 na odbočke na Zlaté piesky na 15. kilometri smerom do Trnavy je odstavené pokazené auto. A radar aktuálne v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpacej stanici Slovnaft, a to smerom do centra. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno. 6.33 je krátko po pol siedmej. Teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné ráno.
1: Krásne ráno želám všetkým.
0: Poďme na aktuálnu situáciu, teda ako to vyzerá práve teraz.
1: Aktuálne je nad západným Slovenskom jasná alebo polojasná obloha. Trochu viac oblačnosti teraz pribudlo v Bratislavskom kraji či v okrese Dunajskom.

0: Streda, ale je to oblačnosť, ktorá sa bude v priebehu jednej hodinky rozpadávať, respektíve presúvať. Zrážky z nej nevypadávajú a teplomery ukazujú v Holiči 19 stupňov. Senica má 16, Kuchyňanový dvor 14, Bratislavské letisko 16, Bratislavská Koliba 17 stupňov, Kráľova pri Senci 12 stupňov, Bielý kostol pri Trnave 11, v Piešťanoch je 13, Mijave 14, Trenčine 11 stupňov, Prievidza hlási 10, Kamanová 12, Nitra 16, Žikava aj Levice 16 stupňov, 16 stupňov je aj v Mužle a Hurbanovo a Žiharec hlásia 15 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý, oblasti Záhoria lokálne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Aký bude dnešný deň?
0: Dnešný deň bude v znamení tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu a po jej prednej strane prúdi do našej oblasti veľmi teplý vzduch. Takže dnešný deň má jednoduchú charakteristiku. Bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 29 až 34 stupňov, čo bude na úrovni lokálne na úrovni dosiahnutia dlhodobých teplotných rekordov platných pre dnešný deň. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
1: A aký trend očakávame ďalšie dni?
0: Zajtra ešte vyvrcholí prílev teplého vzduchu od juhozápadu pred studeným frontom, ten už je momentálne nad západnou Európou a zajtra postupí kdesi až na rozhranie Nemecka, Česka a Rakúska. Vo večerných hodinách začne pribúdať oblačnosť na západe a ojedinele sa už môžu vyskytnúť večer prvé prehánky či búrky. Bude to opäť veľmi teplý deň s dennou teplotou na úrovni 30 až 44, ojedinele až do 35 stupňov a pridá sa aj juhovýchodný vietor, ktorý sa v večerných hodinách zmení na západný a severozápadný do 30 km za hodinu.
1: Toľko meteorologička Paulina Valová. Želáme pekný deň, do počutia.
0: Do počutia, pekný útorok.
2: Rádio Regina Z.

0: Presný čas z Reginy Západ 6.40.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Hovoríme o peniazoch, o tom, ako s nimi narábať, pretože sú aj takí ľudia, ktorí bez ohľadu na to, koľko zarobia, akú odmenu, honorár či výplatu dostanú, nedokážu si určiť priority, rozdeliť obnos a rozoznať, čo skutočne potrebujú a čo je iba taká chvíľková túžba. Jednoducho peniaze v zápäti, ako ich dostanú, minú na zbytočnosti a nie na to, čo im život uľahčí a neprivedie k zbytočným dlžobám. Tak vedieť hospodárne narábať s peniazmi je svojím spôsobom aj umenie. S odborníkom na osobné financie Erikom Babušiakom hovorí opäť Janka Blejová.
2: V akom veku dieťaťa je vhodné začať mu dávať vreckové?
3: Podľa môjho názoru nie je dôležitý vek, skôr nejaká vyzretosť toho dieťaťa. A myslím si, že vhodné je to čo najskôr, aby si to dieťa malo možnosť tie financie a rozhodovanie sa o nich vyskúšať, ohmatať, spoznať. Myslím si, že 4 roky sú úplne v pohode a najneskôr by to malo byť vtedy, keď dieťa nastupuje do školy, lebo vtedy už naozaj má možnosti rozhodovať sa samostatne finančne a čím skôr si na to zvykne, tým to bude mať jednoduchšie v živote.
2: Ja si uvedomujem, že dnešné deti sú úplne iné, ako sme boli my. Ale napriek tomu, myslíte si, že sú také deti, ktoré sú už zrelé v 4 rokoch dostať vreckové?
3: Ja to hovorím z vlastnej skúsenosti. Moja dcéra začala dostávať prvé vreckové ešte predtým, ako mala 5 rokov a dnes ešte nemá 6, ale už sa v tom trošku vyzná.
2: Oponujem, pretože nie každé dieťa má otca finančného analytika, ktorý rozumie tým peniazom.
3: To je v poriadku. Trvám na tom, že čím skôr, tým lepšie a najneskôr teda, keď začne chodiť dieťa do školy.
2: To bol vek dieťaťa a čo ten samotný obnos? Čo si myslíte takému 4-5 ročnému dieťaťu? V akej výške je vhodné dávať vreckové?
3: Rozhodne by to nemalo byť veľa, nejaká premrštená suma. Jednoduchá pomôcka, vek dieťaťa by malo byť približne to vreckové, ktoré dostáva a treba sa s ním ale samozrejme rozprávať o tom, že na čo sú tie peniaze a ideálne rozdeliť ich na niekoľko častí, aby to dieťa tie peniaze nemíňalo. Podľa môjho názoru najdôležitejšie je vlastne nastaviť tam tie pravidlá, na čo slúžia, čo si za ne bude kupovať, aby sa vedelo potom to dieťa rozhodovať.
2: Deti sa navzájom v triede porovnávajú. Tebe dávajú vaši toľko peňazí a mne iba štvrtinu toho, čo máš ty. Príde za vami dieťa a posťažuje sa. Ako reagovať?
3: Je to prirodzené, že tie deti sa porovnávajú, ale možnosti rodičov sú rôzne a za každú cenu by som to nehral na to, že to rovnávať a podobne. Každý má iné možnosti a je to o tom, aby tie peniaze plnili cieľ. Znamená to, že pokiaľ to dieťa sa naučí s nimi hospodáriť a nemusí ich byť extrémne veľa, dokáže aj neskôr v živote fungovať s skromnejším rozpočtom a samozrejme, ak sa ten rozpočet zlepší, je dobre vedieť sa rozhodovať ďalej, že čo s tým, čo sa nám zvýšilo, čo zostáva.
0: Ako často vlastne dávať deťom vreckové, opýtame sa zajtra v rovnakom čase.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6.50 bude, čiže o 10 minút 7 aktuality v Rádiožurnále, ale my najprv sa poďme zdravo stravovať. Zdravý spôsob stravovania sa nezačína pri nákupe v obchode, ale pri samotnom pestovaní či výrobe, čiže v zdravej pôde, čistej vode a v spôsobe teda, ktorým sa pestovateľ o svoju úrodu aj stará. A spotrebiteľov, ktorých zaujíma krajina pôvodu a spôsob spracovania potravín aj pribúda. Na názory odborníkov, či ľudia dnes viac kladú, rovná sa medzi zdravou pôdou, zdravým hospodárstvom a zdravým jedlom, sa Tatiana Šušková najskôr opýtala odborníka na zdravú pôdu Ľubomíra Marhavého a ekologicky hospodáriaceho farmára z Patiniec Balinta Péma.
1: Ľudia určite už začínajú pochápať, že kvalitné jedlo, to znamená, že aj väčší kvalitný životný štýl u človeka, ale samozrejme to je ešte dlhá a ťažká cesta.
2: My tým, že sa snažíme otvoriť našu farmu verejnosti, aj vďaka spolupráci so Slow Food Pressburg a náš trh Kravany nad Dunajom a s ostatnými trhmi, si myslím, že sa dostávame celkom bližšie a čo najbližšie k našim konzumentom, zákazníkom a snažíme sa propagovať to najzdravšie jedlo, čo ponúkame aj pre našich blízkych, aj pre našu rodinu a to ponúkame samozrejme aj tým, ktorým o to majú záujem.
3: A platí tá rovnica zdravé hospodárenie rovná sa zdravé jedlo na tanieri?
2: Ja si myslím, že áno. Pozrite sa na nás.
4: Ja som Zuzana Pastorková, ja som zo Šale a mám ukážkovú prírodnú záhradu v Dlhej nad Váhom.
3: Vie málo alebo veľa ľudí o tom, že zdravé hospodárenie rovná sa zdravý tanier?
4: Nie som si úplne istá, či aj to vedomie tam je, tej majority, ale aj napriek tomu, ak tam je, častokrát nerozhodujú sa podľa toho. Domnienka toho, že niekde ušetrím, že sa prejavuje práve pri tom nákupe potravín. Rozhodnem sa v tej chvíli podľa toho, čo mi ušetrí. Alebo ja sa domnievam, že šetrím takým spôsobom.
5: Som Silvia Koreňová, som zo školy permakultúry. My sme sa už naučili tak konzumne žiť, že edukácia je jediný cieľ, ako to opäť znovu pripomenúť ľuďom takou nenasilnou formou a byť im vzorom.
0: Platí podľa vás rovnica zdravé hospodárenie je aj zdravé jedlo na tanieri a zaujíma vás, odkiaľ to jedlo pochádza, ako vlastne bolo vyrobené alebo dopestované, či aj dochované, tak napíšte nám, naše kontakty sú známe, Facebook Rádio Regina Západ alebo mail regina.zapad@stvr.sk.

0: Rádia Regina Západ.
1: Skupina Maduar u nás patrila k symbolom 90. rokov. Dnes oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne a naším hosťom bude jej spoluzakladateľ Ladislav Matýnko. Budeme hovoriť o začiatkoch kapely, o Barbare Haščákovej aj o rokoch, ktoré prežil v Amerike. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
3: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
2: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
4: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
5: Mal takú schopnosť osloviť masy.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Budúcu podobu záchrannej zdravotnej služby má navrhnúť nová komisia. Opozícia sa obáva, že jej zloženie bude napomáhať konkrétnym finančným skupinám. Rusko po trojdňovej prestávke obnovilo útoky na Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Dnes bude jasno až polojasno, 25 až 34 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Záchrankový tender opäť čelí obvineniam z nadržiavania spoločnostiam Penta a Agel. Budúcnosť financovania záchrannej zdravotnej služby má vyriešiť novovzniknutá komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Opozícia jej zloženie kritizuje a tvrdí, že môže napomáhať súkromným finančným skupinám. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD obvinenia odmieta.
2: Komisia bude mať 22 členov a prvýkrát zasadne v stredu. Zastúpenie v nej bude mať ministerstvo, zdravotné poisťovne či odborári. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Predstaví na nej dve možnosti riešenia zmareného záchrankového tendra.
3: Ak prídu členovia odborníci komisie možno treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
2: Poslanci opozičného kresťansko-demokratického hnutia kritizujú, že komisia bude slúžiť na presadzovanie záujmov súkromných zdravotníckych skupín. František Majerský tvrdí, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny Agel a Penta.
4: Odborná spoločnosť ako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, spoločnosť urgentnej medicíny majú po jednom členovi a ostatní členovia dokonca majú po troch, po dvoch, ostatné organizácie, ktoré vôbec nezastupujú komunitu záchranárskú.
2: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško obvinenie odmieta. Poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensku za ľudí považuje zriadenie komisie za naťahovanie času.
5: Tým, ktorí to prevádzkujú, to samozrejme maximálne vyhovuje.
2: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je prítomnosť Agelu a Penty v diskusii nevyhnutná.
6: Čak oni teraz poskytujú zdravotnú službu v nejakých tých nemocniciach svojich na urgentoch.
2: Ak príde v novovzniknutej komisii k zhode, návrh by mohol ísť ešte na tohtoročnú jesennú schôdzu parlamentu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Pojednávanie v kauzi vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov pokračuje aj dnes. Včera na špecializovanom trestnom súde v Pezinku zazneli dve staršie nahrávky. Súd si vypočul tlačovú konferenciu obžalovaného Mariana Kočnera z roku 2017, kde hovoril o svojom podnikaní a médiách. Na záver mu zavraždený novinár Ján Kuciak kladol otázky o prevodoch spoločnosti na Donovaloch. Marian Kočner tvrdí, že išlo o bežnú diskusiu, akú viedol aj s inými novinármi.
7: Na súde tiež prehrali telefonický rozhovor medzi podnikateľom a novinárom.
8: Vám osobne sa začnem, pán Kuciak, špeciálne venovať.
9: A to je
8: vám,
9: vražka?
8: Váš, nie, prečo?
7: Marian Kočner na ne reagoval slovami.
10: Ján Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhrážanie. Ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinár, novinárovi, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska.
7: Plnomocnenec poškodených Roman Kvasnica nechce špekulovať o motíve vraždy. Poukazuje však na výpoveď ex-policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, podľa ktorého Kuciakove články ovplyvnili vyšetrovanie viacerých prípadov.
11: Jasne sa vyjadril, že upozorňoval svojich kolegov, svojich podriadených, že nesmú brať tieto články na ľahkú váhu.
7: Advokát Kočnera Marek Para tvrdí, že jeho klient násilím nikdy neriešil konflikty a jeho komunikácia skôr motív vraždy spochybňuje.
12: Určite Marian Kočner doplní k tomu výpoveď, aby sa pokúsil v rámci sledovaného obdobia prezentovať súdu, akým spôsobom riešil, či už to bol trestnoprávny problém na konkrétnom prípade.
7: Dnes sa má pokračovať čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Policajný zbor postupuje zákonne, nestranne a bez ohľadu na postavenie či osoby, ktorých sa preverované skutočnosti týkajú. Polícia tak reaguje na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Zaistenie vozidla je podľa polície procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra už deklarovalo plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a siedmých zranených. Ukrajinské dróny zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove, čo si tiež podľa tamojšieho gubernátora vyžiadalo zranených. Počet nespresnil. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov v Moskve a Kyjeve. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom bolo letisko, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Zranených je údajne viac ako 70 civilistov. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil svoju rezignáciu v súvislosti s korupčným škandálom, do ktorého je jeho úrad podľa vyšetrovateľov zapojený. Generálna prokuratúra údajne pomáhala kryť podvodné telefonické centrá, ktoré oberajú o peniaze Ukrajincov aj ľudí v zahraničí.
9: Ruslan Kravčenko predložil prezidentovi a parlamentu rezignáciu, trvá však na svojej nevine v prípade podvodných kolcentier, ktoré majú podľa vyšetrovateľov prepojenie na generálnu prokuratúru. Protikorupčné úrady zistili, že osoba alebo osoby vnútri generálnej prokuratúry dostávali peniaze výmenou za to, že nezakročili proti zločineckej schéme, kde podvodníci telefonujú ľuďom na Ukrajine aj v zahraničí a rôznymi podvodnými praktikami ich pripravujú často aj o celoživotné úspory. Financie následne legalizujú nákupom nehnuteľností a šperkov. Pri razí už zadržali námestníka generálneho prokurátora Serhia Kropivu a niekoľko ďalších ľudí majú podľa miestnych médií vytipovaných, pričom doposiaľ zverejnené informácie vraj naznačujú aj zapojenie samotného generálneho prokurátora. Prípad prichádza v čase, keď už na Ukrajine vyšetrujú ďalšie korupčné kauzy týkajúce sa vysokých postov, vrátane bývalých pracovníkov prezidentskej kancelárie. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: České ministerstvo spravodlivosti predstavilo novelu trestného zákona, ktorá by potrestala väzením zasielanie fotografií so sexuálnym obsahom alebo za zverejnenie bydliska či telefónneho čísla. Rezort tak reaguje na európsku smernicu aj nové formy sexuálneho násilia. Experti legislatívu vítajú, no jedným dychom dodávajú, že mnohé jej časti nie sú dostatočne prepracované.
14: Výskum na Masarykovej univerzite v Brne ukázal, že 40% dospelých českých žien a takmer 30% mužov sa stretlo s nevyžiadanou sexuálne explicitnou správou, najčastejšie obrázkom, fotografiou alebo videom. Novela ministerstva spravodlivosti má stanoviť jasnejšiu hranicu, čo už je spoločensky neúnosné. V krajnom prípade by mohli ísť ľudia za takéto konanie na rok do väzenia. Uviedol to pre portál Česká justice minister spravodlivosti Jeroným Tejc.
15: Spíše sa bude na to alternatívny trest, ať už to budú pokuty, případně domácí vězení nebo nějaké obecně prospěšné práce, ale tou podmínkou toho, aby vůbec se mohlo jednat o trestný čin, je ne, že odešle takovou fotografii nevyžádaným způsobem, ale především, že ta fotografie může způsobit nebo způsobí vážnou újmu.
14: Alebo ak si páchateľ uvedomuje, že tak koná proti vůli adresáta. Odborníčka na ženské práva Irena Hulová novelu víta, no připomíná, že má nedostatky.
16: Myslím, že nejdou úplně šťastnou cestou, protože se mluví o takzvaném nevyžádaném obsahu proti vůli té osoby, čili to jako předpokládá, že vy nejdřív dopředu musíte říct, že nechcete, aby vám ta osoba zaslala fotku. A to víme, že to většinou se děje jako přesně, že vám to někdo pošle bez toho, aniž by byste měla možnost říct, jestli chcete nebo nechcete. Tak já doufám, že ta úprava se ještě změní.
14: Novela by se mala týkať aj mrzačenia pohlavných orgánov alebo nevyžiadaného zverejňovania adresy alebo telefónneho čísla, za ktoré by páchateľom mohli hroziť až 2 roky za mrežami. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident USA Donald Trump chce po Mexickom zálive Ontárijskom jazere premenovať aj štát Nové Mexiko, a to na Novú Ameriku. Guvernérka Michelle Grishamová Bielemu domu odkázala, aby sa zameral na riešenie skutočných problémov, ktorým Američania čelia. Zdôraznila, že názov Nové Mexiko existoval už pred vznikom Spojených štátov.
17: Veľa ľudí navrhuje, aby sme premenovali Nové Mexiko, kde sa falšujú voľby, na Novú Ameriku, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Na videu, ktoré vytvorila umelá inteligencia, mení tabulu s názvom tohto amerického štátu a pritom tancuje. V ďalšom poste Trump zverejnil mapu s názvom Nová Amerika. Demokratická guvernérka Nového Mexika Michelle Grishamová na sociálnej sieti napísala, že o zmene názvu, ktorý je starší ako USA, diskutovať nemieni. Prezident Trump nemá právomoci na zmenu názvu amerického štátu. Takýto krok by musel spraviť samotný štát alebo americký kongres. Prezident však môže prikázať federálnym úradom, aby Nové Mexiko nazývali Novou Amerikou. Bývalý republikánsky kongresman Charlie Dent pre MSNBC zhodnotil. Snaží sa odviesť pozornosť od skutočných problémov. Myslím si, že Američania sa pýtajú, že čo tým chce dokázať. Premenoval Ontárijské jazero na americké, Mexický záliv na americký. Prezident USA by sa mal zamerať na riešenie skutočných problémov, ako je ukončenie vojny s Iránom a vysoké životné náklady. Prezident Trump v jednom z postov, ktoré zverejnil v pondelok, označil demokratov za hlupákov a varoval, že chcú zničiť USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je takmer bez vody. Nie po prvý raz. Pri budovaní lanovky pred takmer 100 rokmi narušili kamennú hrádzu, tzv. Morénu, a odvtedy po horúcich letách ostáva z plesa len odhalené kamenné dno.
18: V týchto dňoch je skalnaté pleso plesom len podľa názvu. Namiesto vody turisti obdivujú suché kamene.
19: Je to smutný pohľad, aj sme si to fotili z hora, že aké je to smutné. Ale nie je to prekvapivé, no tak vieme, aká je situácia.
20: Chýba určite, a celkovo chýba voda, všelikde.
1: A čakali ste, že skalnaté pleso bude bez vody?
20: Nečakal som, myslel som, že bude nejaká voda.
18: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi, pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štovko.
21: Hneď ako začal unikať k stratám vody, boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme, tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
18: Podľa Petra Štovka uniká pomaly, a tak ešte pred mesiacom skalnaté pleso vodu malo.
21: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
18: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Blasimi sa mu mala skončiť na budúci rok, s vedením nášho majstra sa ale dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes, hrá sa 6 zápasov, ťahákom bude večerný súboj Real Madrid Inter Milano. Ľubomír Šatka strelil prvý gól v cyperskej lige, v drese Omonie Nikózia sa presadil v 49. minúte a prespel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V talianskej sérii A Cagliari, za ktoré odohral celý zápas obranca Adam Obert, zdolalo Lecce 1-0. Slovenskí hokejisti odštartujú budúcoročné majstrovstvá sveta zápasom s Dánskom, ktorý odohrajú v sobotu 15. mája o 12.20 v nemeckom Düsseldorfe. O deň neskôr ich v rovnakom čase čaká Kazachstan. Následne sa v B skupine ešte stretnú s Maďarskom, Kanadou, Spojenými štátmi americkými, Českom a v záverečnom zápase v útorok 25. mája o 16.20 v Norskom. Druhá skupina sa uskutoční v Mannheime. Ema Zapletalová bude jedinou slovenskou zástupkyňou na premiérovom ultimátnom atletickom šampionáte, ktorý sa od piatka do nedele uskutoční v Budapešti. Úradujúca majsterka Európy sa v sobotu večer predstaví v semifinále na 400 metrov cez prekážky, v nedeľu je na programe finále. Iba tesne ušla účasť na podujatí Gabriele Gajanovej. V behu na 800 metrov bola po uzávierke rebríčka síce až štvrtá počiarov, ale napokon sa na štartovku dostala z tretej priečky aj švajčiarka Makardiová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest zverejnia výsledky testovania žiakov PISA 2025. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. New Yorku sa začína 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude odkaz historickej drámy Generál Golian pre súčasnosť.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukalka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zdravíme na cesty, pozor na aktuálne nehody na vjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady. Zrazilo auto cyklistu, premávku riadi polícia. Za Veľkým Lapášom smerom na Bráble sa zrazili až 3 autá a tam prechádzate zatiaľ striedavo. Máme aj 10-minútové kolóny na hlavných ťahoch, čiže na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Potom aj v Stupave na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na vjazde z Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy a v Dunajskej Lužnej smerom do hlavného mesta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Pozdravujú vás Juraj Zváč a Richard Šibegy. Je utorok, 7 hodín 16 a pol minúty. Miriama a Miriana majú meniny. Tak všetko najlepšie. A dnešná aktuálna otázka alebo téma dnešného rána znie, či nakupujete alebo si zadovážite potraviny a jedlo od lokálnych farmárov a producentov. Aj nám píšete dokonca aj s fotografiami a je to pestré, čo všetko si Soňa dá. Píše, všetko, čo sa dá, si dopestujeme od zeleniny, teda zeleniny, ovocie a chováme aj sliepočky na vajíčka, meso, roky pečiem vlastný kváskový chlebík, denne varím, pečiem, dávam prednosť potravinám z blízkeho okolia a často chodím aj na ten náš miestny farmársky sobotný trh. Tak to je príkladná poslucháčka, možno aj vy ďalší sa môžete pridať na náš Facebook.

0: 7 hodín 25 minút, pekné ráno z Reginy Západ a najmä z Reginou Západ a teraz aj so sociálnymi sieťami.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: S odborníčkou na sociálne siete Tamarou Gončar-Rogožníkovou sme už v krátko a jasne prebrali slová a výrazy ako bot, cosplay, follower, konvertnúť na kontakt či avatar. A dnes pokračujeme ďalej. Čo znamená skratka R alebo ER?
3: ER je skratka toho, ako veľmi je zapojené publikum, ktoré vy máte na sociálnych sieťach, lebo my tam totiž máme publika a máme cieľové skupiny. A toto je veľký rozdiel napríklad oproti tomu, keď vy chcete predávať na webe, tam primárne máte cieľovú skupinu, lebo ten človek sa nejakým spôsobom podľa vyhľadávania kľúčových slov k vám tam dostal. Lenže na sociálnej sieti máme aj nie tých ľudí, ktorí chcú nakupovať, máme rôznych ľudí, ktorí sa tam chcú zabávať, chcú komunikovať a tak ďalej. A tým pádom máme veľa cieľového publika, ktoré sa snažíme z tých sociálnych sietí osloviť, nájsť, zohrievať si ich, kým sa premenia na cieľovú skupinu, ktorým my vieme niečo ponúknuť ďalej, ich niekam poslať. IR nám ukazuje, ako veľmi dobre sa nám tento zohrevný proces darí robiť, čiže to je engagement rate, úroveň zapojenosti publika do toho obsahu, ktorý vy ste poskytli. Čiže obsah je krmenie a publikum ho konzumuje. A tým pádom my vieme zistiť, či im chutila táto strava podľa indexu IR, ktorý sa vyjadruje v percentách.

0: Sonia a už klasika Chcem hrať fair presne o pol 8, pretože bolo 7.30 a ak sa chcete zdokonaliť alebo naučiť jeden zo svetových jazykov, my vás inšpirujeme o takých 10 minút. A Billy Ocean poteší už o chvíľočku a bude to aj pohľad na cesty a počasie.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty na viazde do Nových Zámkov z obce Nesvady. Zrazila auto cyklistu, premávku riadi polícia a za veľkým lapášom smerom na Vráble sa zrazili tri autá a prechádzate striedavo. Kolóny, a to 10 minútové, sú na hlavných ťahoch, čiže na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, ďalej v Stupave na hlavnom ťahu v smere do hlavného mesta, v Bratislave za Rusovcami smerom do Petržalky, na viazde do Rusoviec Maďarska, na bratislavskej D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most, aj na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca, na viazd z Ivanky pri Dunaji a v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Ešte radar ten je v Koválove na hlavnom ťahu, a to obojsmerne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné ráno.
1: Krásne ráno želám všetkým.
0: Aký bude dnešný deň?
1: Dnešný deň bude v znamení tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu a po jej prednej strane prúdi do našej oblasti veľmi teplý vzduch. Takže dnešný deň má jednoduchú charakteristiku. Bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 29 až 34 stupňov, čo bude na úrovni dosiahnutia dlhodobých teplotných rekordov platných pre dnešný deň. Fúkať bude slabý, postupne sa rozfúka južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A aký trend očakávame ďalšie dni?
1: Zajtra ešte vyvrcholí prílev teplého vzduchu od juhozápadu pred studeným frontom, ten už je momentálne nad západnou Európou a zajtra postupí tiež až na rozhranie Nemecka, Česka a Rakúska. Vo večerných hodinách začne pribúdať oblačnosť na západe a ojedinele sa už môžu vyskytnúť večer prvé prehánky či búrky. Bude to opäť veľmi teplý deň s dennou teplotou na úrovni 30 až 44, ojedinele až do 35 stupňov a pridá sa aj juhovýchodný vietor, ktorý sa v podvečerných hodinách zmení na západný až severozápadný do 30 km za hodinu.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: sa chcete naučiť jeden zo svetových jazykov alebo ďalší zo svetových jazykov, inšpirujeme vás 2 minúty pred 3:48.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Prečo je dôležité myslieť nielen na rekvalifikáciu alebo celoživotné vzdelávanie v kariérnej oblasti, ale aj pri cudzích jazykoch, vysvetľuje lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
2: Určite áno, tak angličtina je efektívne lingva franca 21. storočia, hej, že bez pár percent, či je to oblasť obchodu, politiky, vedy, všetky tie informácie sú v angličtine. Ak si správne pamätám, tak celý internet má 60% obsahu v angličtine, vrátane všetkých čínskych a neviem akých stránok, hej, čiže efektívne, ak nikto nevie po anglicky, nemá prístup k informáciám. A nie je to o tom, či mám klienta, alebo či mám partnera, alebo kohokoľvek, je to proste prístup k informáciám, prístup k vedomostiam. A je to zručnosť. To znamená, že ju potrebujem neustále udržiavať živú. Hej, nie je to vedomosť, ale je to o tom, že vlastne neustále sa k tomu vraciam a neustále s tým pracujem. Tak ako fyzickú kondíciu si musím udržiavať, a áno, keď mám svalovú pamäť, tak mi to nabehne rýchlejšie, ale musím si udržiavať. A s jazykom to nie je inak. Takže ak chcem efektívne ten jazyk využívať v práci, tak ho musím stále používať, stále si tú kondíciu budovať, udržiavať a potom teda akože keď treba, tak vystrelím, hej, zašprintujem. Ale bez toho tréningu to nejde.

0: Enrique Iglesias za 7.47 aktuálny čas. Našou témou sú zdravé potraviny. Áno, viem si to predstaviť, že čo by ste si teraz dali na raňajky, možno to nebude to zdravé, ale otázka je, či uprednostňujete na vašom tanieri práve to zdravé. Medzi jedno z najstarších združení na Slovensku, ktoré propaguje aj medzi spotrebiteľmi zdravé potraviny od domácich výrobcov, je Slow Food Pressburg. To sa usiluje aj ľuďom vysvetliť opačnú stranu tejto témy. Aj to, že naše potravinové správanie ovplyvňuje výrobné procesy a v dôsledku aj naše ekosystémy. Tak inak povedané, čím zdravšie budú naše voľby na tom tanieri, tým zdravšia bude aj krajina, v ktorej žijeme. Tatiana Šuškovej povedala podrobnosti Petra Molnárová.
1: Organizujeme lokálne trhy, kde sú práve zastúpení títo, ktorí robia naozaj čisté a dobré potraviny, a ten záujem zo strany toho záverečného klienta extrémne stúpa. A práve mimo Bratislavu. Tie ostatné mestá na Slovensku zistiu, že koľko majú veľmi kvalitných pestovateľov v okolí, takže vytváraním takýchto miest odbytových v podobe trhov vidíme, že rastie záujem, a to je veľmi pozitívne.
2: Ako to spraviť inak mimo tých trhov? Čo môže spraviť obyčajný spotrebiteľ, aby dostal na tanier zdravé jedlo?
1: Zdvihnúť sa zo stoličky a ísť k tým, ktorí tie potraviny pre nás vyrábajú. To je to maximum, čo môžeme urobiť, a minimum zároveň, že sa proste postavím a idem aspoň cez ten víkend za farmárom a kúpim si to u neho.
2: Katka Klimová z ochranárskeho združenia Bros. Vedia dnes ľudia, že zdravé hospodárenie rovná sa zdravé jedlo?
3: Časť ľudí to určite vie, ale myslím si, že stále si to málo uvedomujeme, ako veľmi nás formuje to jedlo, ktoré jeme. My už vlastne dnes máme množstvo vedeckých dôkazov o tom, ako náš črevný mikrobiom ovplyvňuje priamo mozog a to, akým spôsobom sa pozeráme na svet. A práve tá živá strava z dobrých zdrojov je úplne kľúčová na to, aby ten náš črevný mikrobiom z nás robil človeka, ktorým chceme byť.
2: Čo spraviť, aby sme túto rovnicu naplňali ako bežní spotrebitelia?
3: No ja mám naozaj také želanie, že fakt si každý budeme hľadať tých svojich farmárov, budeme im vidieť na prsty, budeme ich oceňovať ako ľudí, ktorí nám naozaj dávajú jedlo, a budeme ich podporovať všemožne, aby naozaj tie komunity vedeli držať tých miestnych farmárov.
0: Zdravá potravina sa nezačína až na tanieri, ale pri výbere a pri nákupe a pri niektorých potravinách má význam pozerať sa aj po ponuke lokálnych farmárov a producentov. Poznáte vy farmára, ktorý vypestoval alebo dochoval to, čo dnes máte alebo možno budete mať aj na obed či na raňajky na tanieri? My vám jedného takého predstavíme v závere rannej témy už o necelú hodinu.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave vyhlásia výsledky testovania 15-ročných žiakov PISA 2025. Projekt, ktorý by mohol byť financovaný z európskych peňazí, v Prievidzi zníži náklady rodičov na jasle. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Zverejnenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa dnes uskutoční v Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
2: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa preto, aby sme, verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
1: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo minulý rok v apríli, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Ministerstvo financií odmieta informácie, že vláda pripravuje zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. S týmto nápadom, ako vykryť výpadky po zrušení transakčnej dane, podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga prišiel guvernér Národnej banky.
3: Samozrejme, že Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyrátal, že človek, ktorý na aute prejde ročne 20 000 kilometrov a má spotrebu 7 litrov na 100 kilometrov, by za daň z auta zaplatil 420 eur ročne.
1: Národná banka reaguje, že zo strany SAS ide o zavádzajúcu a účelovú dezinformáciu. Analýza, na ktorú sa odvolávajú, je podľa banky analytickým príspevkom do vecnej diskusie a len hodnotí možné vplyvy alternatívneho spôsobu zdaňovania motorových vozidiel. Zavedenie takéto dane odmieta aj minister financií Ladislav Kamenický. Za celodenný pobyt detí v mestských jasliach v Prievidzi by mohli rodičia zaplatiť o 200 eur menej. Zníženie nákladov umožní v prípade schválenia projekt, na ktorý žiada radnica financie z fondov Európskej únie. Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 240 000 eur. Zámer mesta odobrili mestskí poslanci. Viac povedal vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
4: Pri celodennej starostlivosti 200 eur z 375 na 175 eur a pri poldennej starostlivosti z 200 eur na 100 eur. Pokiaľ bude žiadosť úspešná, predpokladáme, že projekt sa rozbehne od 1. januára a bude trvať 34 mesiacov. Žiadosti uzavierka jediného kola je 15. oktobra. Mesto Prievidza predložilo žiadosť ako prvé mesto na Slovensku asi po 4-5 dňoch po vyhlásení žiadosti, takže je veľmi pravdepodobné, že finančné prostriedky dostaneme, mesto bude úspešné.
1: Oberačky vo Viniciach sa na Slovensku naplno rozbehli. Počasie im praje, hoci v uplynulých mesiacoch narobilo vo Viniciach skôr škody. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto 10-ročia sme u nás dorobili takmer 353 000 hektolitrov vína. V lani to bolo 277 000 hektolitrov. Tento rok to môže byť ešte menej. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách potvrdil, že úroda je nižšia, miestami o tretinu, niekde aj o polovicu oproti priemeru.
5: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme už vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá, tie strapce sú aj tak menej naliaté a nemajú tú šťavu.
1: Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Poďme na cesty, pozor na nehodu na vjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady. Zrazila autocyklistu, premávku tam riadi polícia. Nehoda bola aj za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, kde sa zrazili tri autá. Prechádzajte striedavo. Stále máme krátke kolóny, 10 až 15 minút. Je to na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Potom vstúpame na hlavnom ťahu smer do Bratislavy za Rusovcami smerom do Petržalky. Na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte 20 minút a stojí sa už pri Zlatých Pieskoch. Ďalej je to na výjazde z Ivanky pri Dunaji, tam je to 10 minút, 20 v Dunajskej Lužnej, 15 na výjazde do Hlohovca z D1 a 20 na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Radar je v Koválove na hlavnom ťahu a to obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Veru tak, čas letí, 8 hodín, 6 minút je aktuálny čas a naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimigy a poďme na to, čo vám zahráme túto hodinu.

0: Bolton. Take a smile through the pouring rain. Hey, Bobby, so cool. I only wanna be with you. Alebo aj táto skupina, a to všetko sú 90. roky na Regine.
1: Počúvať

zamierime napríklad na kúpalisko vo Veľkých Úľanoch už o chvíľku v našom seriáli. Rádio Regina, váš

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Cestovať pekne kade tade a zaparkovať tam, kde sa nám zapáči, samozrejme, ak je tam voľné. Aj toto by sme mohli nazvať karavaningom. Milovníci tohto životného štýlu presne vedia, kde sú pre nich dobré podmienky a kam sa teda oplatí zamieriť a teda aj zaparkovať na nejaký čas. Takýmto čerstvým miestom je aj kúpalisko vo Veľkých Úľanoch. Michalovi Hercegovi povedal viac riaditeľ Martin Blšťák.
2: Karavanové státe sme oficiálne slávnostne otvorili pred zhruba 2 týždňami. Momentálne sme sa začali nejakou formou registrovať v karavanových aplikáciách. Skúšame to dať na povedomie karavanistom a taký skutočný záujem o karavaning očakávame od budúceho roka.
3: Čiže je to tu pripravené a nie len pre letných návštevníkov, pretože kúpalisko sa síce už zatvorilo, ale oni sa môžu prísť aj na jeseň.
2: Áno, tento región Matúšova zem ponúka množstvo atrakcií aj mimo letnej sezóny. Na blízku sú golfové rezorty, vodné mlyny, cyklotrasy, množstvo gastronomických zariadení, takže karavanové státia budú k dispozícii celoročne.
3: Vy ste si teraz čerstvo prešli tým, čo všetko treba pre karavanistov pripraviť.
2: My sme mali k dispozícii v našom areáli v zadnej časti jeden nevyužitý priestor, ktorý bol zarastený divokými kríkmi. Sme členmi organizácie Matúšova zem a Trnavský samosprávny kraj vydal výzvu na vybudovanie karavanových státi. Samozrejme, že v prvom rade sme oslovili obec, lebo sme v prenájme na obecnom pozemku. Dostali sme súhlas na vybudovanie týchto státí. Tento priestor sme vyčistili, vyrezali sme stromy, ktoré boli už opotrebované, kríky. Spravili sme pevný podklad makadámový, natiahli sme nové prípojky elektrické, ktoré sú podmienkou k týmto karavanovým státiam. Vybudovali sme kanalizačné šachty, prípojku pitnej vody.
3: Veľké Úľany sú známe aj z minulosti ako miesto, kde ľudia stanovali.
2: Áno, hneď ako som sa dopočul o tomto projekte, prvé čo bolo, ma napadlo moje detstvo, keď sme sem chodili na toto kúpalisko, a toto kúpalisko počas letného obdobia naozaj žilo stanujúcimi a kempujúcimi hostiami, turistami. Toto postupne zaniklo. Dnes skúšame tomu dať nejakú modernejšiu podobu a oživiť túto tradíciu.
3: Teraz je tu miesto pre 12 karavanov. Už ste mali nejakých prvých návštevníkov?
2: Áno, zhodou náhod, asi pred 2 dňami my sme mali 10 karavanistov z Maďarska, ktorí u nás prespali 2 noci a pokračovali potom ďalej v ceste po Slovensku. Bolo to veľmi príjemné vidieť prichádzať prvých karavanistov. Odskúšali sme si, či sme dobre pripravení, a musím povedať, že všetko zapasovalo. Boli veľmi spokojní, páčilo sa im naše prostredie, takže bolo to taký príjemný štart.
1: Tak zajtra sa v našom seriáli dostaneme už do obytného priestoru karavanu. Nechýba tam takmer nič z bežného zariadenia domácnosti.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Michael Bolton, mravenčenie rúk alebo nôh, poznáte ten zvláštny pocit, niekedy je to banálna vec, inokedy to môže byť ale signálom, že sa v našom tele niečo deje.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Poznáme to takmer všetci. Nepríjemné mravenčenie a necitlivosť v končatinách môžu byť dočasné, ale môžu pretrvávať aj dlhodobo a vtedy už treba spozornieť. Pokračuje doktorka Nikola Vyslajová.
3: Trpnutie, mravenčenie, brnenie, pichanie v končatinách či znecitlivenie. Stav, ktorý sa vyskytne, keď dlho sedíme v jednej polohe, v noci si priľahneme ruku alebo ju necháme len tak vysieť z postele. Preto si napríklad uprostred noci zobudíme na blnenie rúk, prstov či nôh. Cítime mravenčenie v nohách i rukách, trpnutie rúk či pálenie chodidiel. Brnenie je vlastne prebúdzanie sa utlačeného nervu, do ktorého sa opäť dostáva kyslík a živiny, ktoré mu pomáhajú pracovať. Stáva sa to na miestach, kde nerv prechádza pod kožou veľmi blízko a je zároveň blízko kosti. Najčastejšie tento útlak býva na krčnej chrbtici. Z krčnej chrbtice trpnutie prechádza najčastejšie do horných končatín a vyskytuje sa trpnutie pravej i ľavej ruky, prípadne oboch.
2: Trpnutie v končatinách môže vyvolať aj nedostatok minerálov a vitamínov, akými sú draslík, horčík a vitamíny skupiny B. V prípade, že trpnutie trvá dlhú dobu, môže byť príznakom aj iného, vážnejšieho ochorenia. V takom prípade určite navštívte všeobecného lekára, ktorý vás nasmeruje k špecialistovi na odborné vyšetrenia.

Pekné ráno pred pol deviatou. My sa pozrieme aj na cesty, ako to vyzerá v dopravnej špičke v utorok ráno. Ale nielen to. A na hodiny sa pozrieme aj s Gladiátorom. A teda bude ešte raz pol deviatej na Rigne Západ.

0: Prečo je pre ňoho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou? Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zelená vlna. Zdravíme na cesty. Nehoda bola na viazde do Nových Zámkov z obce Nesvady. Tam zarazilo autocyklistu, premávku stále riadi polícia. A staršia nehoda za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, kde sa zrazili 3 autá. Máme krátke kolóny, 20 minút v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam stratíte 20 minút a stojí sa pri Zlatých Pieskoch. A 10 na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Yeah.

0: Tak to bol Gladiátor. Máme 8.34, krátko po pol 9. a na linke už je meteorologička Jana Čerbová. Pekné ráno do SHM želáme.
1: Pekné ráno a ja prajem poslucháčom a samozrejme aj vám.
0: Ďakujeme. Tak ako sa vyvíja už toto ráno? Teploty nám stúpajú?
1: Áno. Aktuálne je prevažne polojasno, zväčšená oblačnosť zamračená, je však na juhu Nitrianskeho a Trnavského kraja bez rážok, slabý vietor, teplota už niekde ostúpa o 8 či 9 stupňov, to znamená v Holiči 22, Senici 20, takisto v Kuchyni, Bratislava 19, Koliba 18, Malý Javorník 16,

0: Kráľova Prisenci 18, Bielý Kostol 19, Piešťany 18 stupňov, Mieva 21, Trenčín 17, aj Prievidza, Kamanova 18, Nitra 21, Žikava 22, Levice 21, Mužla 22 stupňov, takisto Hurbanovo a Žiharec 20 stupňov.
1: To je aktuálna situácia. Tak ako to bude počas dňa vyzerať?
0: Očakávame, že dnes bude veľmi teplo, až mimoriadne teplo, pretože rekordy na dnešný deň sú roku 1924 či 1973, alebo najstarší rekord je z Hurbanova, kde je roku 1928, kde teplota vzduchu na západnom Slovensku vystupovala nad 30 stupňov a to bolo väčšinou tých 32,7 stupňa a vyzerá to, že dosiahne ešte vyššiu hodnotu, to znamená 29 až 34 stupňov pri slnečnom počasí, rozfúka sa nám lokálny južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: No a čo výhľad na zvyšok týždňa?
0: V noci pribudne oblačnosť, ale stále to bude ešte prevažne polojasno, nočná teplota 14 až 8. Cez deň ďalší vzostup dennej teploty očakávame zajtra, že keď bude pribúdať oblačnosť po poludnejších hodinách a k večeru sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky, búrky práve na západnom Slovensku, tak denná teplota bude väčšinou tých 30 až 34 stupňov za ideálnych podmienok v úvodzovkách. Samozrejme, môže byť to ešte vyššie práve na západnom Slovensku. Rozfúka sa nám južný vietor. No, pribúdajúca oblačnosť nám naznačuje, že niečo sa bude diať. Áno, od západu postúpi zvlnený studený front, takže už v noci zo stredy na štvrtok očakávame zamračené a zrážky, pomerne teplá noc 18 až 13. Cez deň už v chladnejšom vzduchu bude denná teplota pri prehánkach, či ešte aj z počiatku daždi 20 až 25 stupňov, rozfúka sa nám severozápadný vietor, takže pocit chladu alebo ochladenia zvýrazní. No a v piatok zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, hlavne v dopoludnejších hodinách zrážky skôr miestami a to na juhu. No a denná teplota ozaj nízka na totročnom dobie 19 až 24 stupňov.
1: Informovala meteorologička Jana Čerbová. Želáme ešte pekný deň do počutia.
0: Pekný deň do počutia.

viem, oči cítim, staré časy tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: 8.45 bolo 8:45 a či premýšľate o jedle, či podporujete aj lokálnych farmárov a producentov, či nakupujete takéto lokálne potraviny, na to sme sa vás pýtali. Mäso, vajíčka kupujeme od lokálneho farmára, ovocie, zeleninu si pestujeme na záhrade, snažíme sa aj zavárať, mraziť alebo sušiť, píše nám napríklad Blanka na našom Facebooku. A Tatiana Šušková oslovila konkrétne farmárku Annu Balkovú, tá na samote medzi horami spolu s manželom obhospodarujú trvalé trávnaté porasty a tam chovajú kozy, ovce, kone, sliepky aj ošípané.
1: Ja som skončila v Nitre vysokú školu poľnohospodársku, som pôvodným povolaním agronom, ale ja som bola presvedčená, že nikdy v živote sa s tým nebudem živiť. Ja som našla kvôli tomu, že sa zaujímala o zdravú výživu a to bola taká najschodnejšia cesta, lebo medicína a to všetko ostatné bolo také vtedy nedostupné v mojich časoch, ale potom nám život posunul do cesty rôzne výzvy a my sme sa odsťahovali na samotnú dohovor, kúpili sme 5 kvôz, ako aj jeden capko bol medzi nimi. Vôbec nám nedošlo, že sa to začne množiť, dostali svoje mená, stali sa členovia rodiny, boli tam ešte aj dve ovečky, jeden baranček a zrazu sme mali z toho 5 kusového stáda 150 kvôz, 150 oviec plus minus, hej, je to, čo sa hýbe také, že 120, 110.
2: Keby si obyčajný človek mal predstaviť, aký deň majú tie vaše hospodárske zvieratá.
1: No úžasný. Keby dlhšie žili, tak to s nimi mením. Jediné, čo ma to trápi, je to, že ich bek je kratší ako náš. Každé ráno kozičky sa doja, ovce nedojíme, kozy sa podoja, vypustia sa vonku na pašu a celý deň sa pasú. My tam máme okolo zhruba 50 hektárov, obhospodarujeme a sú voľne na tých pastvinách, večer sa vracajú, znova sa podoja. Keď je pekné počasie, ostávajú v oplotku, nezatvárajú sa do maštala, ale keď prší, tri sa zatvárajú, aby na ne netieklo, aby nepršalo na ne. A v zime, keď sa okotia, tak sa vlastne ovečka zatvára s tým barančaťom len vtedy. Niekedy dokonca sa to nestihne, keď nie je veľká zima, ona ostáva aj s tým barančaťom vonka.
2: K farmárčeniu vás priviedol záujem o zdravú životosprávu, o zdravý životný štýl a o tieto súvislosti sa zaujímate na rôznych školeniach. Ste štatutárkou vidieckej platformy, ktorá združuje tých malých a drobných farmárov, čiže dokážete odhadnúť aj spotrebiteľov. Vedia už dnes tú rovnicu, že zdravé hospodárenie rovná sa zdravé jedlo na tanieri?
1: Možno moja kategória veková ešte tak celkom to nevníma, ale ja sa stretávam s mladými ľuďmi, robíme veľmi veľa akcií, ako vidiecká platforma, semináre pre nich organizujeme a uvedomujeme si to u mladých ľudí. Oni si uvedomujú možno dôležitosť tej zdravej potraviny a naozaj napríklad vajíčka. Ja si nemôžem urobiť pražený chlop, všetky vajíčka sú preč a to máme 100 sliepok. To znamená, že tí ľudia naozaj si uvedomujú tú hodnotu. Aj keď je to možno niektorí tvrdia, že to je drahé a že sa to nemíňa, ale ja tomu neverím, lebo mladí ľudia sa zobudzajú a úplne iné chcú jesť, ako možno jedla naša generácia. My ako deti sme boli naučení na zdravé potraviny, ale postupne sa nám zdalo ľahšie ísť do toho hypermarketu a nakúpiť si a už sme si možno nerozlišovali ten rozdiel, lebo sme boli leniví, bolo to pohodlnejšie. A tí mladí ľudia to neľutujú a keď sa na tých seminároch stretávam s ľuďmi, keď prednášam, tak sú otázky na zdravú výživu, máme špeciálne robíme aj prednášky o zdravej výžive, lebo nestačí vychovávať hospodárov, gazdov, my musíme vychovávať aj spotrebiteľa, aby to išlo súbežne.
0: Mimochodom, 68% Slovákov považuje za dôležitý slovenský pôvod potravín a ešte väčšia dôvera patrí aj farmárom a malým producentom. Tým dôveruje viac ako 73% ľudí.
3: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8.52, 8 minút bude 9 hodín, v štúdiu je Miro Čiev, pekné predpoludne.
1: Aj vám, aj našim poslucháčom.
0: Pridajme teda aktuality dnes po 9.
1: Tak pozrieme sa do Trenčína, kde sa stále pracuje na starom železničnom moste, ktorý je už mimochodom otvorený pre chodcov, ale povieme si, ako to bude vyzerať po jeho úplnom dokončení a na čo všetko bude slúžiť. Investícia či špekulácia, tak táto otázka sa týka kryptomien a dozvieme sa spoločne, čo na to zástupca Národnej banky Slovenska. Navštívime Hlohovec a tamojšie zámocké skleníky, no a v kulináriu bude v hlavnej úlohe Petr Žlen.
0: Chutný Petr Žlen, tak možno, že si ho dáte spolu s Mirom Čiefom. Zostaňte aj s predpoludním s Reginou. Západ pekný želajú aj Juraj Zváč a Richard Čumigy.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na západnom Slovensku od rána prebieha policajná akcia v súvislosti s korupciou. Strednú priemyselnú školu v Starej Turej zmodernizujú za takmer 1,5 milióna eur. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Príslušníci protikorupčnej jednotky ÚBOK prezídia policajného zboru od skorých ranných hodín realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti, doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko osôb. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovodský upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné.
3: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb, po voľbách môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tina Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
4: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkou plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
5: Žiadne videá. Ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
1: Zavedenie najmodernejších technológií a zvýšenie efektívnosti výučby má priniesť modernizácia materiálno-technického vybavenia strednej priemyselnej školy v Starej Turej za takmer 1,5 milióna eur. Podľa Trenčianskeho samosprávneho kraja úpravami sa rozšíria a zmodernizujú priestory pre praktické vyučovanie a vylepšia sa bezpečnostné, hygienické a teplotné podmienky. Projekt počíta s energickou úsporou viac ako 40%. Zrealizovať ho chcú v rokoch 2027 a 2028. Polícia vybavila minulý týždeň na letiskách v Bratislave, Košice a Poprade takmer 70 000 cestujúcich. Riešila udalosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou štátnej hranice. Najväčší počet cestujúcich vybavili policajti v Bratislave, kde skontrolovali vyše 51 000 osôb. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Na letisku Milana Rastislava Štefánika policajti zaznamenali 29 pozitívnych záznamov v národných a medzinárodných databázach týkajúcich sa pátrania po osobách, veciach alebo dokladoch. Zároveň v jednom prípade odopreli vstup štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky. Policajti tiež vykonali jednu kontrolu deportovanej osoby.
1: Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú za veľkým Lapášom v smere na Vráble, tam sa zrazili 3 autá a prechádzajte striedavo. Pozor na kolóny, sú takmer všade, konkrétne môžem spomenúť napríklad Bratislava Mlynskú dolinu, Dostojovského rad, Vajnorská v smere na Šancovú, Bratislava Rožňavská v smere na Bajkalskú, ale aj klasicky na prístavnom moste v smere do Petržalky. Zdržíte sa od 10 do 20 minút. Na R7 pri výjazde Šamorín sever v smere na Dunajskú stredu na 19. kilometri opravujú protihlukovú stenu a na ceste prvej triedy číslo 61 za Považskou Bystricou v smere na Biču rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. Veľa šťastia na cestách vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Náveru k tým kolónam. Už aj vám sa stalo, že z bodu A do bodu B zo sídlom v Bratislave idete autom viac ako hodinu? Asi to a túto realitu poznáme a je to odraz faktu o stave cestnej siete a pri jazdových možnostiach do hlavného mesta. Niekde sa asi stala za ostatné 10 ročia chyba. No a keďže my bežní ľudia s tým nič neurobíme, tak nám zostáva byť vyzbrojený veľkou trpezlivosťou. Okrem nej aj veľa dobrej nálady vám želajú Viera Pološovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: O 9. hodine 14. minúte sa poďme trošku zamyslieť nad tým, že najskloňovanejším a najčastejšie spomínaným slovom tohto leta sa stalo sucho. Reč o ňom bude aj v nasledujúcich chvíľach. Sucho sa totiž značne podpísalo aj na úrode poľnohospodárskych plodín a to potvrdzujú aj odhady úrody, ktoré robí štatistický úrad. Viac zistila Jana Obrancová.
1: A zdanie je pestovateľ, ktorý by dosah sucha nepocítil, nech už sa venuje pestovaniu akejkoľvek plodiny. Pestovateľ cesnaku z jarku Karol Mesko.
2: Tento rok je to tretinová úroda, čo sa urodilo. To sucho postihlo asi každého farmára.
1: Pestovateľ ovocia Branislav Novosad.
3: Úrodu my máme veľmi peknú. Len to sucho nám spôsobilo, že tie kalibre sú menšie. Nie sú to tie veľkosti, na ktoré sme boli zvyknuté po minulé roky.
1: Značné straty pocítili aj pestovatelia klasických poľných plodín. Nižšiu úrodu potvrdil aj jej druhý odhad realizovaný štatistickým úradom. Jeho hovorkyňa Jana Morháčová.
4: Druhý odhad úrody realizovaný k 15. augustu mierne zlepšili júnové očakávania produkcie hustosiatých obilnín a skorigoval medziročný pokles zo 17 na 16%. Druhý odhad úrody zachytáva stav k termínu, kedy už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky. Poľnohospodári očakávajú v roku 2026 celkovo 2,6 milióna tón hustosiatých obilnín o takmer 500 tisíc tón menej ako v lani.
1: Výpadky v úrode zaznamenal aj Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom. Pri pšenici hovorí dokonca aj o nemilom prekvapení.
5: Sú pod 5-ročným priemerom, nejakých 20, možno až 30%.
1: V rámci úrod na Slovensku panujú značné regionálne rozdiely v závislosti od množstva vlahy. Tá je potrebná aj pri zemiakoch, ktoré väčšina pestovateľov aj zavlažuje. Ako to vyzerá s úrodou, vysvetľuje Jana Morháčová.
4: Úroda zemiakov sa bude pohybovať na úrovni 161 tisíc tón. Mierny medziročný pokles je dôsledkom zníženia osiatých plôch, ktorá šťastie vykompenzuje vyšší hektárový výnos, ktorý narastol medziročne a je výrazne vyšší, ako je 5-ročný priemer.
1: Horšie správy sa však týkajú plodín, akými sú kukurica či slnečnica. Z pohľadu poľnohospodárov utrpeli suchom najviac, čo potvrdzujú aj štatisti.
4: V dôsledku pretrvávajúceho sucha sa očakáva až 39% medziročný pokles produkcie kukurice. Očakávané hektárové výnosy na úrovni 5 tón z hektára sú výrazne nižšie ako v roku 2025, kedy to bolo až 8,2 tony z hektára.
1: Emil Macho, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, dodáva.
6: To nie je problém to, čo sme zožali a to, čo je v sýpkach. Problémom je, čo zbierame teraz. Problémom sú kukurice, siláže, slnečnice, cukrové repy a do budúcna problém s tým, nie sme schopní a nie sme v stave siať jesenné plodiny, ako je repka, ako je pšenica.
1: Dôsledok sucha sa tak môže pretaviť aj do podoby budúcoročnej úrody.
0: Ak sa poľnohospodárom nepodarí zasiať plodiny, ktoré by už v tomto období mali byť, tak povediac v zemi, budú zrejme musieť meniť osevné plány. Pomôcť by mohli dažde, ktoré túžobne už celé týždne očakáva celý agrosektor.

0: anglická legenda soft rocku skupina Smokey o 9. hodine presne 24. minúte. Trenčiansky starý železničný most je opäť otvorený pre chodcov. Využívať môžu lávku na jednej jeho strane. Most však aj naďalej prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 10 miliónov eur. Po jej dokončení sa z neho stane promenádny, pobytový most so zeleňou, občerstvením a aj priestorom pre kultúrne a športové aktivity, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Most ponad Váh zatvorili v marci 2025. Odvtedy museli ľudia využívať obchádzkovú trasu cez neďaleký starý cestný most. Teraz sa ale situácia mení. Trenčianska radnica sprístupnila lávku pre peších. Pokračuje Eva Mišovičová z jej komunikačného oddelenia.
2: Predčasným užívaním lávky chceme skrátiť obdobie nutnosti obchádzky. Hoci v budúcnosti to bude len a výlučne lávka pre cyklistov, aktuálne bude v predčasnom užívaní slúžiť dočasne aj pre chodcov, aj pre cyklistov. Lávka vedie pozdĺž 255 metrov dlhého bývalého železničného mosta, na ktorom ešte prebiehajú dokončovacie práce v rámci jeho premeny na promenádny most. Všetko je zabezpečené tak, aby ľudia idúci po lávke neboli ohrození.
1: Nosnú časť lávky tvorí oceľová konštrukcia so zábradlím. Jej šírka je viac ako 3 metre. Aktuálne ju už vo veľkom opäť využívajú chodci, ale aj cyklisti, ktorí by mali ale zosadnúť z bicykla.
3: Bolo to ešte minulý týždeň veľmi otravné. Hore, dole, ten bicykel, teším sa.
4: Ja som teda sihoťarka a pamätám si tento most dokonca ako dieťa ešte. A teraz, keď sa to otvorí a bude to všetko fungovať a bude tu zase niečo nové, pozitívne, tak super.
5: Už nám bolo veľakrát sľubované, že bude otvorený skôr, nebol, ale super, že je, pretože keď chceme ísť domov pešo, je to oveľa kratšie ako chodiť druhým mostom.
6: Cyklotrasu sa dostať.
5: Hej, je to fakt praktickejšie.
1: Železničný most prechádza v týchto dňoch radikálnou premenou. Stane sa z neho nová trenčianska atrakcia. Za sebou už má aj záťažové skúšky, hovorí statik Jaroslav Repa.
7: Na tomto most je teraz súprava nákladných vozidel Tatra. Každé vozidlo má hmotnosť 13 tón, čiže 6 vozidel od celkovej hmotnosti 78 tón. A tie vozidlá sú zoradené v takej skupine, aby vyvodili maximálne účinky na to jedno mostné pole, ktoré má dĺžku 60 metrov. Meriame momentálne na tom moste priehyby.
1: Zároveň zdôraznil, že most môže mať v prípade potreby aj iné využitie.
7: Chceme dosiahnuť to, keby sa v prípade nejakej krízovej situácie musel tento most využiť aj na klasické dopravné zaťaženie, áno, poviem nejaké ľahké nákladné vozidla. Môže sa stať, že ten most by sa dal teoreticky uvažovať aj normálne ako jednosmerný most pre cestnú dopravu.
1: Na moste v týchto dňoch ešte prebiehajú dokončovacie práce. Tie by mali byť podľa informácií radnice hotové do konca tohto mesiaca.
0: Trenčiansky starý železničný most je opäť otvorený pre chodcov. Most bude slúžiť aj na kultúrne účely v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Prvé podujatie by sa na ňom mohlo konať už počas záverečného víkendu na konci novembra.
8: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: tisíc divov, možno aj viac. Toto ponúkli chlapci zo skupiny Vidiek o 9. hodine 31. minúte. Čaká nás pohľad na naše cesty a po ňom aj táto skupina. Boyband Take That, aby nebyli chlapci sami, tak si prizvali ešte aj Lulu. Pesnička, ktorá je veľmi slávna, veľmi známa, má niekoľko variácií, niekoľko verzií. Táto ich sa volá Relight My Fire.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Zelená vlna.
0: Za veľkým lapášom v smere na Vráble sa zrazili tri autá a prechádzate striedavo. Na ceste prvej triedy číslo 65 pri odbočke na Zlaté Moravce v smere z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou premávku riadi polícia. Kolóna je na D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu, pri cestároch sa zdržíte 20 minút a na ceste prvej triedy číslo 61 za Považskou Bystricou v smere na Bytču rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh. No, radar je aktívny na výjazde z Rohožní smer na Malacký. Buďte trpezliví, jazdite podľa predpisov.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Návrat žiakov do škôl je spojený aj s výberom aktivít, ktorým sa deti budú venovať popoludní. A rozhodovanie sa v Prievidzi uľahčilo aj krúžkobranie, ktoré sa konalo na tamojšom letisku. Rôzne kluby či centrá na ňom predstavili svoje záujmové útvary. Za organizátorov Igor Roško oslovil Danu Valachovú.
2: Je to tradičné podujatie, ktoré v podstate má za cieľ prezentovať voľnočasové aktivity jednotlivých krúžkov, jednotlivých záujmových skupín a predstaviť svoju ponuku. Deti sa môžu takto zorientovať v ponuke krúžkov a môžu si vybrať ten, ktorý je pre nich vyhovujúci.
3: Je to veľmi dobrá príležitosť pre rodičov s deťmi, aby si našli nejaký ten krúžok, ktorému sa budú tie deti venovať. Samozrejme, Centrum voľného času Prievidzi máme 45 krúžkov rôzneho zamerania, či už športové, umelecké, dokonca teda AI, aj také, že úplne nové štýly, nové druhy, takže tešíme sa na mládež, na deti.
4: Doplnil riaditeľ Centra voľného času Prievidza Darius Štrba. Deti si viaceré aktivity mohli vyskúšať priamo na mieste. Ako to vyzeralo pri stánku hádzanárskeho klubu Bojnice, hovorí trénerka Helena Heráková.
5: Ukážky, ktoré sme si pripravili, tak to je bežné pohybové činnosti, ktoré sú využívané v hre, a to je slalomová dráha, prekážková dráha, a potom náznak ukážky trojkrokového vedenia strelby, čiže najskôr z jedného kroku, z dvoch krokov a z troch. Pracujeme s gumenými loptami, ktoré sú pre deti príjemnejšie a nie sú silné.
4: Účastníci krúžkobrania si mohli vyskúšať aj streľbu z luku. Tu na letisko priniesol lukostrelecký klub Epirus, hovorí jeho predsedníčka Jana Harabinová.
6: Ponúkame deťom vystreliť si z luku na 3D terče, ktoré sa bežne nachádzajú na súťaži.
7: Tie terče, na ktoré ste jelate, nie sú také klasické krúžnice, sú to naozaj 3D makety. Niekedy sa ľudia môžu zlaknúť, že to je reálne zviera.
6: Áno, práve preto niekto s tým môže mať malý morálny problém, ale skôr ide o to, že my prírodu chránime a deti učíme už tým, ako sa zapichne šíp, že naozaj ten šíp je nebezpečný, že je to zbraň.
4: Centrum voľného času Bojnice na podujati prezentovalo šachový a chovateľský krúžok. V ich ponuke je však celkovo 40 krúžkov. Čo pri výbere aktivity zvážiť, hovorí riaditeľka Julia Biskupičová.
8: Dôležité je tá veková hranica. Treba z brejkej začínajú od 8 rokov, ale stane sa, že dieťa je talentované, tak príde aj 5-ročné, tréner si vyskúša a môže. Na streleckom krúžku máme kategóriu od 3. ročníka, ale takisto tento rok som mala aj prvákov dvoch, pretože boli veľmi šikovní. Čiže treba zvážiť aj, ako to dieťa je aj postavou, by som povedala, výškovo, aj teda, či má o ten krúžok záujem.
7: Ten začiatok, ale treba si vybrať podľa toho, čo človeka asi baví, čo dieťa baví. A na čo možno má aj čas, nejaké možno predispozície.
8: Treba, aby sa rodičia s deťmi dobre porozprávali a zistili, o čo to dieťa má záujem, a nie, aby nám dieťa prišlo s tým, že mama alebo otco chce, ale ho to nebaví. Čiže dohodnúť sa s dieťatom, čo ho baví, a podľa toho vybrať ten zaujímavý útvar.
1: Na výber správneho krúžku pre deti máte ešte pár dní. Zápisy sa väčšinou končia v druhej polovici septembra.
0: Rádio Regina Západ. Dobre večer.

0: Naďu Čermákovú poznajú jej rovesníci ako aktívnu tanečnicu a členku folklórnych zoskupení. Rodičia, hlavne deti, sa s ňou stretávajú v súbore Dolina, ktorý vedie. Súbor Dolina založila Naďa Čermáková v roku 1987. Už niekoľko rokov sú doma v Karloveskom Kamelklube. Členovia súboru sa prezentujú na rôznych prehliadkach. Aj keď Naďa dnes oslavuje 82 rokov, neustále aktívna a jej aktivita je pre ňu života budičom. Martin Jurčo sa od Nade Čermákovej dozvedel, že všetky tieto pozitívne pohľady na život dostala od svojich rodičov, učiteľov.
1: Maminka bola učiteľka slovenčiny, čiže ľudové piesne, básne, divadelné hry sme nacvičovali v škole. Keď som mala 14 rokov, dostala som sa na gymnázium v Trenčine a okamžite ma očaril folklórny súbor Trenčan. Tam som si odtancovala 4 roky.
2: Tento región je tebe blízky aj pokiaľ ide o rodisko, pokiaľ ide aj o charakter tej folklórnej hudby.
1: Z toho som čerpala potom aj v súbore, lebo keďže som tancovala v Trenčane 4 roky, to ma tak najviac oslovilo, tam som bola doma, lebo pri tvorbe choreografie je treba, aby to išlo pod nohy. Melódia a potom sa ľahko tvorí, keď človek to má v krvi.
2: No veľa tých, ktorí priniesli folklór z regiónov do Bratislavy, boli práve tí, ktorí začali buď študovať alebo pracovať v Bratislave.
1: Ja som snívala o tom, že pôjdem do Sľuku tancovať, lebo vtedy chodila taká komisia, pán Nosal, s pánom Kubankom po súboroch a pýtali sa ma maturantov, že kto ide do Bratislavy, či by nechceli ísť do Sľuku. A ja už som sa videla ako tanečnica Sľuku. Prišla som nadšená domov a otec mi povedal, no tak nebudeš len tanečnica, najprv budeš mať nejaký chlebiček a potom môžeš tancovať.
2: No a čo bol ten chlebiček nakoniec vyštudovaný?
1: My sme boli taký ročník, že pokusný, že my sme sa delili v 10. triede na gymnázium na triedu poľnohospodársku, stavebnú, textilnú a strojnícku. A ja som sa dostala do tej stavebnej. Vyštudovala som stavebnú fakultu, vodohospodárstvo.
2: Určite tie folklórne aktivity prešli potom do sféry toho záujmu popri profesionálnej práci.
1: Začala som v techniku tancovať, lebo sme prišli neskoro do Bratislavy. My ako prváci sme praxovali v Rimavskej Sobote. Nemohla som ísť na konkurs do Lučnice, hoci moji bývalí tanečníci Sveťko Haruštiak a Jožko Lehocký, tí ma lákali, poď a poď do Lučnice. Tak potom od tretieho ročníka som tancovala v Lučnici až do konca štúdia. No a založila som detský súbor. Bol pôvodne ako techniček. Mala to byť prípravka pre technik. No ale sme sa osamostatnili a to bolo pred 38 rokmi. Nakoniec sme zostali Dolina.
2: A čo bola tvoja profesionálna práca, teda ako absolventky stavebnej fakulty?
1: Na kúpeloch som robila. Na generálnom riaditeľstve kúpelov až riedel tieto vrty s termálnou vodou a prevádzka bazénov a takéto zaujímavú prácu. Napriek tomu, že som išla veľmi nerada na tú stavebnú fakultu, ale potom som sa tešila, lebo som sa našla v tej profesii.
2: To znamená, že to bolo niekde napomedzi geológie a stavariny.
1: V škole sme mali aj geológiu, ale skôr to bolo k tej vodárskej práci.
0: Nadi Čermákovej prajeme v jej práci v detskom súbore Dolina veľa úspechov.

0: rádia Regina Západ.
1: Skupina Maduar u nás patrila k symbolom 90. rokov. Dnes oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne a naším hosťom bude jej spoluzakladateľ Ladislav Matýnko. Budeme hovoriť o začiatkoch kapely, o Barbare Haščákovej, aj o rokoch, ktoré prežil v Amerike. Počúvajte dnes o 12.30. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti z tého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rolfesovú baňu v Nitre zrekultivujú, bude tam rekreačná zóna. Detská divadelná akadémia Trnavského divadla ponúka lekcie, workshopy či masterklasy. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško. Komisii plánuje predložiť dva návrhy riešenia k zrušenému tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej služby.
2: Ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. Tá moja úloha končí a nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
1: Komisia poprvý raz zasadne v stredu. Opozícia sa obáva, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve. Rolfesovú baňu v centre Nitry dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad a prikrývky po ľuďoch bez domova. To sa má zmeniť. Radnica dá 200 miliónov rokov starý šedý ramsauský dolomit a vápenec vyčistiť a sprístupniť verejnosti. Má tam vzniknúť rekreačná zóna. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vysvetlil, že najviac práce budú mať s likvidáciou náletových drevín.
3: Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, dreviny musia ísť preč vo veľkej miere až do 80%. A dreviny sa budú odstraňovať dvoma spôsobmi. Pokiaľ budú tenšie, tak sa postriekajú špeciálnym roztokom. Hrubšie náletové dreviny, tak tam sa bude injekčne vpichovať chemický roztok a keď tá drevina vyschne, potom bude fyzicky odstranená z tohto územia.
1: Detská divadelná akadémia divadla Jána Palárika v Trnave začína 8. akademický rok. V novej sezóne ponúkne deťom a mladým ľuďom vo veku od 7 do 20 rokov okrem pravidelných lekcií, workshopy a masterklasy. Akadémia už pôsobí v obnovených priestoroch historickej budovy Trnavskej prachárne. Na obnove sa podielalo mesto Trnava aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriadovateľom divadla. Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je bez vody. Vyschlo nie len v dôsledku horúčav, ale najmä pre poškodenú morénu, kamennú hrádzu, ktorá zabraňuje odtoku vody. Podľa vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka hrádzu narušili pri stavbe budovy lanovky v 30. rokoch 20. storočia a pleso odvtedy vysychá pravidelne.
4: Boli určité pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme, tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká. V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov. V lese ryby nežijú.
1: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Belasými sa mu mala skončiť na budúci rok. S vedením nášho majstra sa dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes. Hrá sa 6 zápasov. Ťahákom bude večerný súboj Real Madrid-Inter Milano. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov a viať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky čerstvej nehody odstraňujú v Nitre na Štefánikovej triede pri okresnom úrade v smere do centra. Tam sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Ďalšia nehoda na ceste prvej triedy číslo 65 pri odbočke na Zlaté Moravce v smere z R1. Tam sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia. Kolóna je na D2 pri Lozorne v smere na Bratislavu, zdržíte sa 10 minút a 20 minút na D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu kvôli cestárom. Radar je aktívny na výjazde z Rohožníka v smere na Malacky. Želáme vám z Rádia Regina Západ, vám všetkým dámy a páni za volantom šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: Krížovka. Dobrý vynález, čo poviete? Je to nielenže prostriedok na krátenie si voľného času, ale aj forma, ako si cibriť mozgové závity. Povieme si, kdeže sa krížovky vzali. Zatiaľ vám pozdraví posielajú Viera Plošovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: Investovanie do kryptoaktív je síce regulované už v celej Európskej únii, ale táto regulácia však nereguluje investičné riziko investora. Podľa Národnej banky Slovenska má praktickú skúsenosť s kryptomenami 13,4% Slovákov, pričom väčšina používateľov investuje sumy tak do 250 eur. Čo je to krypto? To sa Marcela Jedináková opýtala riaditeľa odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska Romana Fuseka.
1: Krypto je nová forma pre mnohých ľudí investície, pre niektorých ľudí platidla. Je to nový fenomén v oblasti finančného trhu. V rámci Európskej únie je táto oblasť zaregulovaná, ale v zásade vznikla ako istý typ konkurencie oproti tradičným menám. To znamená tomu, čo poznáme euro, poznáme dolár.
2: Kryptosvet vznikol takmer pred 20 rokmi ako decentralizovaná alternatíva týmto menám.
1: Teda kryptosvet nemá nikoho, kto tieto meny vydáva v podobe meny štátu, ale nejakým spôsobom v elektronickom prostredí tieto, nazvem to, alternatívne peniaze vznikajú. Takto ich vnímajú ľudia, takto ich vnímajú laicky tí, ktorí začali kryptosvet navštevovať. A dnes pre mnohých ľudí z nekryptosveta, tých, ktorí chcú na tom zarobiť hlavne, tak ich vnímajú ako alternatívnu investíciu. Teda niečo, čo im prináša výnos, čo im prináša zisk. No a pochopiteľne tento fenomén je ťahaný úspechom Bitcoinu a hlavne úspechom v tom zmysle, že rasty Bitcoinu, to znamená, koľko niektorí ľudia zarobili na vývoji ceny Bitcoinu, lákajú mnohých investorov.
2: Bežní spotrebitelia vnímajú teda krypto ako investičnú príležitosť.
1: Mnohí možno ani si neuvedomujú, že je to skôr príležitosť špekulatívna, lebo ľudia nie príliš rozlišujú medzi špekuláciou a investíciou. Špekulácia je naozaj staviť si na niečo a zarobiť veľmi rýchlo a veľmi veľa. No a toto je taký ten prvý motivačný faktor u mnohých spotrebiteľov, ktorý ich privedie potom aj častokrát k nie úplne pozitívnej skúsenosti.
2: Mal by teda bežný človek investovať do kryptoaktív?
1: Zvykneme hovoriť v súvislosti s kryptoaktívami to, že je fajn si ich vyskúšať. Ak chcete investovať a chcete zistiť, ako to funguje, tak je dobre tomu rozumieť. Vyskúšať znamená vyskúšať to, čo zvládnete. To znamená nikdy tam neinvestovať všetky svoje úspory, skúsiť len to, čo mi nebude chýbať, pretože vývoj ceny kryptoaktív je naozaj veľmi nepredvídateľný. Hovoríme o vysokej volatilite, to znamená skáče vám to hore dolu. Neviete povedať, kedy to vyskočí, kedy to padne. Čiže v malých čiastkách vyskúšať si, ako fungujú kryptopeňaženky, napríklad úschova týchto aktív funguje inak ako v bežných peniazoch, keď si uložíte peniaze v banke na účet, alebo ak si ukladáte na investičný účet cenné papiere. Tuto to funguje trošku inak. Čiže táto skúsenosť je dobrá pre každého spotrebiteľa, ktorý hľadá nejaké alternatívne investície.
0: Keď hovoríme o platobnej funkcii kryptoaktív, niektoré krajiny v Južnej Amerike alebo Ázii umožňujú nákup tovarov a služieb priamo z kryptopeňaženky, čo oceníme najmä v prípade nedostupnosti alternatívnych platobných prostriedkov.

0: Krátime si s nimi voľný čas, občas cestu v električke alebo v autobuse či vlaku a niekedy nás vedia dobre zaskočiť. Reč je a bude o krížovkách.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Krížovky sa objavili pomerne nedávno. Za prvú krížovku, tak ako ju poznáme dnes, sa považuje dielo Artura Vajnia. Tento pôvodcom Angličan emigroval ako chlapec do USA. V New Yorku začal pracovať v denníku The New York World, kde viedol zábavnú rubriku s názvom Fun, ktorá obsahovala rôzne kvízy, testy a žartovné hádanky. Na Vianoce šéf-redaktor požiadal Artura, aby priniesol niečo nové. Ten vyhotovil hádanku zloženú zo slov vpísaných do obrazca a tak sa v čísle z roku 1913, konkrétne z 21. decembra, objavila krížovka pod názvom World Cross, teda slovo krížom. Krížovka vyšla s inštrukciami, vyplňte malé políčka slovami, ktoré sa zhodujú s uvedenými definíciami. Jednoduchá zábava mala ohromný úspech a ihneď sa stala veľmi populárna a začala sa objavovať každý týždeň. Na Slovensku máme od roku 1946 prvý zväz krížovkárov. Možno patríte do tohto zväzu, ak nie, určite ako správny krížovkár máte doma aspoň praktickú príručku s názvom Abeceda krížovkára. Tak teda, nech sa vám darí, milí krížovkári.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
2: Trávu? Nie, to na tebe vidno inak.

0: Rádio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
1: Následky nehody odstraňujú v Nitre na Štefánikovej triede pri okresnom úrade v smere do centra. Tam sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Na ceste prvej triedy číslo 65 pri odbočke na Zlaté Moravce v smere z R1 sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia. Aktuálne je kolóna na D2 pri Lozorne v smere na Bratislavu, zdržíte sa 10 minút a 20 minút na D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu pri Cestároch. Radar vás môže pozdržať na výjazde z Rohožníka v smere na Malacky. Dávajte na seba pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Historické skleníky v Hlohovci sú vzácnou, no dlho zanedbávanou kultúrnou pamiatkou, pochádzajúcou z 18. storočia. Nachádzajú sa v areáli rozsiahleho zámockého parku. Po 10 rokoch chátrania sa skleníky dostali do havarijného stavu a zostali z nich prevažne tehlové ruiny s kovovými konštrukciami zarastené náletovou vegetáciou. Zmeniť to chce novozaložené občianske združenie. Vlaste Cigánkovej o zámere porozprávala jeho predsedníčka Eva Uhráková.
1: Jedná sa o obnovu skleníkov historických a taktiež komunitného centra, kde vieme získať externé zdroje v hodnote od 850 do 3 miliónov eur. Chceme použiť norské zdroje v spolupráci s našim MIRI. Samotnú finálnu žiadosť podávame do 5. októbra 2026. Vyhodnotenie bude až na jar roku 2027. Myslím si, že daný projekt má obrovský potenciál a verím tomu, že bude úspešný.
2: Skleníky sú napriek viacerým iniciatívam aktivistov na ich vyčistenie v nelichotivom stave.
1: Obdiek je ruina, ako keby expozícia všetkých rastlín a burín, ktoré prerastli sklenenými platňami, ktoré sú tam, sú šťastie vybité. Není sú tam základné inžinierske siete.
2: Projekt počíta so zhodnotením historického objektu na súčasné potreby obyvateľov, vysvetľuje Uhráková.
1: V danom priestore vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vie tam vzniknúť. Veľmi dôležité pre Hlohovčanov nostalgicky je spomienka na Ježiškovú fabriku, aj keď budeme úplne vedieť obnoviť, ako bola, ale vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, kde budeme pracovať s polotovarmi fúkanými a nepôjdeme cez tie mokré procesy, ale budeme používať ekologické farby, lepidlá. Vieme spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby. Budeme ich zdobiť aj sušenými kvetmi, takže to bude taký nový produkt pre Hlohovec. Bude to taká unikátna zmyslová telocvičňa s farebným zapracovaním skiel, kde vieme poskytnúť priestor 10-15 ľudí, karimatky, takže vieme si nájsť ozaj cvičenie uprostred zelenej oázy. Okrem toho ešte spomeniem, že vonkajšia zeleň bude slúžiť ako taká galéria pod holým nebom. Vieme vyzdvihnúť našich miestnych umelcov, jednak keramikárov, ktorých tu máme bohaté zastúpenie, a taktiež vieme využívať aj putovné výstavy a prepája to aj so zámockým areálom, aj vernisážami, ktoré sú už teraz ale interiérové na zámku.
2: Mestskí poslanci zámer vítajú a schválili združeniu prenájom skleníkov na 20 rokov za symbolickú cenu, hovorí Nikolas Žáčik.
3: Úžasná iniciatíva, dlho to stálo, mesto sa tomu nevenovalo, robili tam nejaké čistenie, nikto nevedel, čo bude ďalej, takže som veľmi rád, že sa toho nejakí dobrovoľníci ochotne chopili a verím tomu, že majú veľkú šancu to niekam posunúť. Myslím, že keby to zostalo v mestských rukách, tak bohužiaľ je tu tých investícií toľko, hlavne ten zámok, že táto investícia by išla ešte na dlho bokom, takže budem fandiť tomuto občianskému združeniu.
0: V téme hlohoveckých skleníkov budeme pokračovať už o chvíľu.

0: Kedysi pýcha zámockého parku v Hlohovci, dnes zanedbané ruiny, tak taký je stav historických skleníkov z 18. storočia. V minulosti slúžili pre potreby panstva, pričom zaujímavosťou je, že sa v nich kedysi úspešne pestovali aj exotické ananásy. Zachrániť ich chce občianske združenie Skleníky Hlohovec, ktorý na to plánuje využiť financie z norských fondov. Projekt podporilo aj viacero poslancov, ktorí združeniu schválili dlhodobý prenájom objektu. Vlaste Cigánkovej o dôvodoch povedal Ján Breza, ktorý je členom mestského parlamentu a zakladajúcim členom združenia.
1: Národná kultúrna pamiatka, skleníky, ktoré máme v Hlohovci, sú jedinečná úžasná vec od čias RDDovcov. Od roku 2013 chátra. V roku 2015 tam bola obrovská havária na streche. Rozhodli sme sa apoliticky riešiť tento problém do budúcna prostredníctvom výzvy od Míry a takisto norských fondov. Ja verím tomuto projektu, aj tomu, že tých 95% je realizovateľných.
2: Ak ich združenie získa, mali by tam vzniknúť viaceré komunitné priestory pre širokú verejnosť. O možnosti aj viac povedal projektový poradca združenia Peter Oravec.
3: Čo sa týka šancí na získanie týchto finančných obnosov z norského mechanizmu, si myslím, že sú veľmi dobré. Zisťoval som si nejaké informácie o aktivitách žiadateľa, ktorí mali doteraz všetko dobrovoľníctvo, ktoré tam už bolo v minulosti, ako sa snažia priniesť život do tohto objektu. Tak toto sú veci, ktoré mňa nadchýňajú. Čo sa týka financií, ten celkový rozpočet zatiaľ vyzerá na okolo 2 až 2,5 milióna eur s tým, že tam sú aj výdavky partnerov. Už v tomto okamihu máme 2 až 3 norských partnerov, ktorí chce spolupracovať na tomto projekte a vidíme tam strašne veľa prienikov v priebehu procesu, takže pevne verím, že sa to podarí.
2: Združenie nevylučuje ani podporu mesta.
3: Môže byť, samozrejme, je to vítané, ale je to potom na nastavení toho žiadateľa a teda nájomcu s mestom, ale samozrejme, každé euro bude potrebné.
2: Niektorí poslanci upozornili na to, že ide o novozaložené občianske združenie a problémom môže byť spolufinancovanie projektu. Podľa Petra Oravca, na to nie je dôvod.
3: S týmto problémom sa potýkajú všetci žiadatelia. Každý má problém, aj keď veľmi pekne to teraz nastavili, že iba 5% spolufinancovania je potrebných na implementáciu projektu. Nie je to síce veľa, ale nie je to ani málo, pretože tie výdavky sú naozaj veľké. Je tu možnosť bankového úveru, alebo myslím, že žiadateľ bude rozbiehať zbierku. Pevne verím, že obyvatelia mesta Hlohovec a širokého okolia prispejú na takýto dobrý úmysel.
2: Poslanec Peter Frídecký mal výhrady k názvu projektu.
4: Aj keď je otázka financovania v tohto projektu, krásneho projektu s veľkým otáznikom, držím palce, aby sa to podarilo, ale z hľadiska nejakého marketingu by som doporučil názov toho projektu nejak zmeniť, nie len Skleníky Hlohovec. Skleník evokuje dopestovanie rajčín, cukety a podobne, tak znešenejšie do historické zámocké Skleníky Hlohovec.
0: Mesto Hlohovec by revitalizáciou zámockých skleníkov získalo ďalšiu atrakciu a zároveň zmysluplné využitie historického objektu.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko je v testovaní PISA 2025 nad priemerom matematickej gramotnosti. Ďalší úsek cyklomagistrály na Hornej Nitre spojí Partizánske s Nitrianskym krajom. Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady od rána rokuje o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí o zásadnej reforme, ktorá sa na Slovensku pripravovala takmer 30 rokov.
2: V súčasnosti platný občiansky zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku, vystavaný okolo typických situácií socialistického života, čo sa prejavilo napokon v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach, ktoré život prináša.
1: Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2025 sú v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti sa žiaci svojim výkonom zaradili medzi krajiny nad priemerom krajín OECD. V simultánnom preklade pokračuje minister školstva Tomáš Drucker. Výsledky sú podľa neho dôvodom na opatrný optimizmus.
3: Čitateľská gramotnosť zostáva najnáročnejšou oblasťou na Slovensku a sociálno-ekonomické zázemie zostáva významným prediktorom výkonnosti žiakov na Slovensku. Začníme tými pozitívnymi správami, a to sú výsledky v prírodných vedách. A tu sa výsledky na Slovensku výrazne zvýšili. O 13 bodov začal, čo priemer krajín OECD 23 mierne klesol.
1: Zistenia predstavujú dnes v Bratislave. Ide o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje v prípravách budovania ďalšieho úseku cyklomagistrály na Hornej Nitre. Plánovaný viac ako 11 kilometrov dlhý úsek spojí Partizánske s hranicou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na jeho výstavbu bude žiadať fondy Európskej únie. Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 4,5 milióna eur. Súčasťou cyklotrasu sú aj dve odpočívadlá. Krajská samospráva uvažuje s prepojením úseku na nadväzné, existujúce alebo pripravované úseky cyklotrás, hlavne na smer Bánovce nad Bebravou, ako aj cyklotrasy v chránenej krajinej oblasti Ponitrie. Hornonitrianska cyklomagistrála po dokončení spojí mesta Handlová, Prievidza, Bojnice, Nováky a Partizánske a povedie až po hranicu s Nitrianským krajom. Hlavná cyklistická tepna na Hornej Nitre má mať dĺžku takmer 70 kilometrov. Vplyv počasia cíti aj vo Viniciach, kde sa naplno rozbehli oberačky hrozna. Po najskorších odrodách, vhodných najmä na burčiaky, dozrievajú postupne aj ďalšie. Pre sucho však vinári očakávajú menej úrody, v závislosti od lokality niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Sezóna je pomerne rýchla, potvrdil vinársky technológ z vinárstva vo Vrábloch Jozef Záhorský.
4: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno. Do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
1: Dnes bude na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme v Trenčíne na ceste prvej triedy číslo 61 pri priemyselnom parku na vjazde do mesta z Nového Mesta nad Váhom. Tam sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu prvej triedy číslo 9 cez Trenčiansku Turnú a následne okolo OC Laugarícia. Ďalšia nehoda na ceste prvej triedy číslo 65 pri odbočke na Zlaté Moravce v smere z diaľnice R1. Tam sa zarazil kamión s motorkou, premávku riadí polícia. No a kolóna je na D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu. Pri cestároch sa zdržíte 20 minút. Veľa šťastia a veľa trpezlivosti na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Mrkva, zeler, kaleráb a petržlen, tak to je základná zelenina do tradičného nedeľného vývaru. No a práve petržlen bude hlavnou hviezdou dnešného kulinária. Kým sa k zaujímavostiam o ňom dostaneme, pekné pozdravy posielajú Viera Polešovská, Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Už najbližšiu sobotu nás na Regine čaká premiéra nového zábavníka.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Tak môžem byť konkrétnejší. Túto sobotu 12. septembra o 16. štartuje na Regine Západ premiéra nového zábavníka s názvom O hlavu vyšší z autorského pera rodinného tandemu otca syna Stanislava a Juraja Štepkovcov. A preto si včera Hana Rapantová do štúdia pozvala mladšieho z tejto dvojice.
2: Juraj, skúsme najskôr aj tvojimi slovami a očami predstaviť náš nový zábavník, ktorý pripravuješ s otcom a našimi rozhlasovými kolegami Vierkou Benedikovou a Petrom Daniškom. Kto je vo vašich očiach o hlavu vyšší? Lebo keď sa pozriem na teba a na otca, tak ty si ten o hlavu vyšší, ale asi to nebude toto.
3: Vždy je medzi nami niekto o hlavu vyšší. A s otcom sa hrozne radi rozprávame o histórii. Máme ju radi, on je výborný dejepisár, fantasticky sa vyzná v tej histórii, lebo v tej svojej tvorbe sa vždy pozeral na rôzne dejinné postavy, ale pozeral sa nejako inak. Pozeral sa inými očami, lebo nevidel za tými ľuďmi len ich hodnosti alebo funkcie, ale videl hlavne človeka a dokázal sa pozrieť naozaj z inej stránky. A keď sme sa rozprávali doma o tom, ako sa berieme vážne, ako my berieme naše dejinné postavy vážne, tak pozrime sa na nich inak. Tak sme si vybrali rôzne postavy teda z tej histórie a približujeme ich ľuďom, akí možno naozaj boli. A čo v nich bolo ľudské, čo o nich nevieme napríklad, čo sa do čítaniek a do učebníc nedostalo. A o tom je tento naozaj náš zábavník, dúfam, že bude zábavný, ktorý bude rozprávať nielen o slovenských, ale aj o svetových osobnostiach trochu inak, s humorom a nejakou nadsázkou.
2: Vy v jednej z častí rozoberáte aj tému, kto je osobnosť. Tak skúsme teraz byť osobný. Kto je pre teba niekto, kto sa už do tej histórie, ktorá teba tak zaujíma, zapísal, alebo je to aj žijúci človek a možno nenapadný človek?
3: Toto je naozaj veľmi ťažká téma, že osobnosťou sa človek podľa mňa nerodí. Osobnosťou, rovnako ako hrdinami, sa zrodíme alebo stávame vo chvíli, kedy sa máme rozhodnúť nejako. A budeme sa musieť vedieť rozhodnúť a rozhodnúť sa správne. A ja stále hovorím, že hrdinovia sa nerodia pod nejakou šťastnou hviezdou v určitý deň, v určitú hodinu, ako si to veľa rodičov myslí, že tie ich deti boli vtedy stvorené a narodené a tým pádom budú hrdinovia. Nie. Je to niečo úplne iné. Hrozne jednoduché. A prichádza to vo chvíli, hlavne keď to nečakáme.
2: Vyberáte osobnosti, ktoré už Radošinské naivné divadlo počas 10 ročí nejako zachytilo. Podľa čoho rozhodujete, ku komu sa oplatí vrátiť práve dnes?
3: Urobili sme si taký, zatiaľ je to 12-dielná séria, ktorú sme náplnili takým prierezom. Naozaj, že začíname, alebo ideme od stvorenia sveta, kedy sa vtipne bavíme o Bohu, aký Boh je, o čom sníva, ako sa mu pozdávame my ľudia, či ich stvoril na svoj obraz alebo nie, ale prechádzame aj cez veľké slovenské osobnosti, o ktorých tie dejiny akoby na ne zabúdali, ako je Štefan Bánič, stvoriteľ Padáka, poľská herečka Pola Negri, ktorá odchádza z Európy do Ameriky dobiť filmový svet, ale je to aj náš legendárny Jánošik a kopu iných postáv, ktoré prinesieme poslucháčom a dúfam, že im prinesieme hlavne nové správy o nich a nové informácie, ktoré ich budú zaujímať.
0: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes sa porozprávame s Ladislavom Matinkom z legendárnej skupiny Maduar, ktorá si pripomína tento rok 40 rokov na scéne. Takže už teraz vás pozývam počúvať o 12.30.

0: Máte v úmysle naučiť sa jeden zo svetových jazykov? Nuž, máme pre vás istú inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Prečo je dôležité myslieť nielen na rekvalifikáciu alebo celoživotné vzdelávanie v kariérnej oblasti, ale aj pri cudzích jazykoch, vysvetľuje lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Určite áno, tak angličtina je efektívne lingua franca 21. storočia, hej, že bez pár percent, či je to oblasť obchodu, politiky, vedy, všetky tie informácie sú v angličtine. Ak si správne pamätám, tak celý internet má 60% obsahu v angličtine, vrátane všetkých čínskych a neviem akých stránok, hej, čiže efektívne, ak nikto nevie po anglicky, nemá prístup k informáciám. A nie je to o tom, či mám klienta, alebo či mám partnera, alebo kohokoľvek, je to proste prístup k informáciám, prístup k vedomostiam. A je to zručnosť. To znamená, že ju potrebujem neustále udržiavať živú. Hej, nie je to vedomosť, ale je to o tom, že vlastne neustále sa k tomu vraciam a neustále s tým pracujem. Tak ako fyzickú kondíciu si musím udržiavať, a áno, keď mám svalovú pamäť, tak mi to nabehne rýchlejšie, ale musím si udržiavať. A s jazykom to nie je inak. Takže ak chcem efektívne ten jazyk využívať v práci, tak ho musím stále používať, stále si tú kondíciu budovať, udržiavať a potom teda akože keď treba, tak vystrelím, hej, zašprintujem. Ale bez toho tréningu to nejde.

0: pol 12. vám môžem sľúbiť, že o niekoľko okamihov sa pozrieme na naše cesty, aby sme si potom ešte v tejto hodine predpoludním na frekvenciách Rádia Regina Západ zahrali aj Lucku Bílú.
1: Plyn už sečí stroubilem.
0: Pesnička o niečom, čo je možno práve teraz v permanencii trouba.
2: Hosť Rádia Regina Západ.
3: Skupina Maduar u nás patrila k symbolom 90. rokov. Dnes oslavuje 40 rokov na hudobnej scéne a naším hosťom bude jej spoluzakladateľ Ladislav Matýnko. Budeme hovoriť o začiatkoch kapely, o Barbare Haščákovej, aj o rokoch, ktoré prežil v Amerike. Počúvajte dnes o 12.30.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti.

0: rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna. Čerstvú nehodu žiaľ máme v Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere v smere na prístavný most. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Obídete to po Trnavskej ceste, Krížnej, Karadžičovej, Záhradníckej a po okolitých uliciach. Na ceste prvej triedy číslo 61 na vjazde do Trenčína z Nového Mesta nad Váhom pri Priemyselnom parku sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu prvej triedy číslo 9 cez Trenčiansku Turnu a následne okolo obchodného centra Laugarício. No a cestári pracujú v Handlovej, opravujú ulicu 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom. Jeden pruh je blokovaný. Premávku riadia dočasné semafory. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Včera sme hovorili o mrkve, dnes dávame do vašej pozornosti ďalšiu koreňovú zeleninu petržlen. Patrí medzi najpoužívanejšie kuchynské bylinky, pochádza zo Sardínie, oblasti Stredomoria, odkiaľ sa rozšíril do celej Európy. V antickom Grécku a Ríme bol symbolom radosti, smrti, ale aj slávy. Zlepšuje chuť do jedla a trávenie, pretože podporuje vylučovanie žlče. Hanu Michalčíkovú zaujímalo, ako vníma túto koreňovú zeleninu nutričná špecialistka Soňa Malétarová.
2: Ja ju občas vnímam ako trochu nedocenenú jesennú zeleninu. Možno nie každý vie, že petržlen obsahuje pomerne veľa vitamínu C, veľa vlákniny, dokonca viac vlákniny ešte ako smrkva a takisto draslík, ale práve veľmi často v mnohých domácnostiach končí petržlen vo vývare alebo v nejakej polievke ako taká sekundárna zeleninka, ale práve jeho výhodou je to, že je aromatický a že dokáže zvýrazniť alebo podporiť chuť aj takých menej zaujímavých jedál, takže určite by som odporúčala pridávať ho takisto aj do tých omáčok, dokáže krásne zvýrazniť a podporiť chuť zeleninových jedál, ale vzhľadom k tomu, že má veľký obsah vitamínu C, odporúčam ho občas konzumovať aj surový. Nastrúhať a pridať ho trebárs k mrkve, do šalátiku, ku kapuste, kde nebude tvoriť hlavnú zložku, ale jemne ho tam pridáme, podporíme tým naše zdravie.
3: Na petržlene pre mnohých je najzaujímavejšia časť vňať, ktorú vždy chceme mať doma, pretože posekaná sa pridáva aj do mesových polievok, pridáva sa do zemiakov, pridáva sa do šalátov, čiže petržlenová vňať je taká jednotka. Či už na zdobenie, ale aj z hľadiska tej výživy.
2: Určite, petržlenová vňať je bohatá naozaj na širokú škálu rôznych mikroživín. V posledných rokoch sme si zvykli poriadnu hrst pridať nasekanú do rôznych aj letných, alebo aj takých tých jesenných šalátov s pečenou zeleninou. Dodáva naozaj úžasnú arómu a úžasnú chuť všetkým týmto jedlám. Ak sa mi podarí kúpiť petržlen, ktorého súčasť je teda aj vňaťka, tak si tú hlavičku zrežem, tú vňať trošku odstrihnem, naozaj tam ostane len trošičku, treba centimetrík, a dám to na tanierik s vodou a tú vodu pravidelne každý deň mením a väčšinou sa mi podarí vypestovať tú vňaťku z týchto hlavičiek petržlenových.
1: V závere ešte informácia o petržlene, ktorá vám môže v bežnom živote pomôcť. Zmierňuje žalúdočné ťažkosti a tráviace poruchy, zmierňuje tiež nutkanie na vracanie, podporuje látkovú výmenu, čistí pečeň a je účinným liekom proti infekciám. No a už zajtra o vašu priazeň v kulináriu zabojuje zeler.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Je čas na vydanie dnešného kalendára a jeho dnešné vydanie bude o salesiánoch a etnomuzeológovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začneme udalosťou a spomienkou na príchod salesiánov na Slovensko. Spomína si Anton Hlinka.
3: Ja som sa k salesiánom dostal asi takto. Mal som strýka, ktorý bol najmladší z rodiny. Otec ho dal vyštudovať do Komárna po prvej svetovej vojne na rolnícku školu. Mal byť takým učeným rolníkom v našej dedine. Ale keď sa vrátil, ako si mu to nešlo a tak ďalej, potom mu miestny kňaz poradil, aby to išiel skúsiť do Šaštína.
2: Do Šaštína preto, lebo od 8. septembra v roku 1924 tu pôsobili Don William Vagáč a Don Jozef Bokor, prví saleziáni na Slovensku. Pri bazilike postupne vybudovali chlapčenské gymnázium a neskôr aj stredisko prípravy na povolanie. Venovali sa výchove mládeže. 8. septembra v roku 1954 sa narodil etnograf, muzeológ a pedagóg Ladislav Mlinka.
4: V našich pomeroch sa tento deň svetila voda v kostoloch alebo priamo v potokoch či riekach, nazývaná aj Jordánska voda. Takouto vodou sa vykropili stajne a obydlia, aby ich uchránili od Perúna. V niektorých oblastiach napájali posvetenou vodou i dobytok. V kostole si nechali posvetiť aj sviečku, soľ, vodu a kriedu.
2: Ladislav Mlinka pôsobil ako etnograf, vedecký pracovník viacerých štátnych organizácií pre oblasť kultúrneho dedičstva a múzejníctva. Bol špecialistom pre oblasť materiálnej kultúry, ľudovú kultúru, remesla a múzeológiu na katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Veľká časť jeho diel je citovaná v slovenských a európskych odborných encyklopédiách, slovní monografiách na uvedené témy. Zomrel v roku 2010.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Začiatky v obývačke, neskôr skúšobní, prvé nástroje a synťáky, ako vznikli prvé pesničky, ako a prečo prišlo k personálnym zmenám, vzťah k pyramíde rozhlasu, ale aj čo nachystali k 40. výročiu skupiny Maduar. Aj o tom bude ako zdatný rozprávač spomínať Laci Matinko, spoluzakladateľ tejto skupiny. Počúvajte nás o 12. hodine 30. minúte. Dovtedy vám dobrú chuť k obedu želajú Peťo Rusneák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: však nie som romantik.
1: Rádio Regina Západ.
0: Správne dievča vie sa správne mýliť. Správne dievča, ty je pia.
1: Radosť počúvať.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V celosvetovom testovaní PISA sú slovenskí žiaci pod priemerom v čítaní a prírodných vedách, naopak nadpriemerní sú v matematike. Rezort vnútra poslal podľa opozície peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá neuviedla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Austrália chce nariadiť prevádzkovateľom sociálnych sietí, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. S najnovšími výsledkami sa z hotela Bôrik v Bratislave hlási redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Dobrý deň z Bratislavy. Hlavnou sledovanou oblasťou bola tentoraz prírodovedná gramotnosť. Hodnotila sa však aj matematická, čitateľská a ponovom tiež digitálna gramotnosť.
1: Lenka, a čo teda ukázali tohtoročné výsledky v hlavnej sledovanej oblasti?
2: To, že naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD, ako to bolo pri poslednom cykle PISA v roku 2022, no a krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko, Maďarsko či Španielsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, v Čile, v Kolumbii či napríklad v Mexiku. Najlepšie obstála Čína, no a pod priemerom sme aj v čitateľskej gramotnosti.
1: Už sme niečo naznačili, ale ako dopadla matematická gramotnosť? Naposledy v roku 2022 boli slovenskí žiaci pod priemerom krajín OECD.
2: Je to tak, ale v tejto oblasti môžeme hovoriť o pozitívnom výsledku, a to preto, že sa našim školákom podarilo dostať nad priemer testovaných krajín. Čína tento rok rovnako najlepšie obstála aj v tejto oblasti. No a pokračuje už minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, podľa ktorého sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: Mnohých stagnujeme. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. Určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť.
2: Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička dodáva, že globálny trend vzdelávania klesá celkovo.
4: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: A ako sme dopadli v testovacej novinke v digitálnej gramotnosti?
2: Slovenskí žiaci dosiahli 497 bodov, čo je uspokojivý výsledok, keďže je to približne na úrovni priemeru krajín OECD, ktorý je 500 bodov, ale keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, tak výsledky zatiaľ nie je s čím porovnávať. Dodám už len to, že celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Ide teda o najväčšie medzinárodné porovnávacie hodnotenie 15-ročných žiakov na svete.
1: Informovala Lenka Krasňanská-Tkáčová. Hasičské vozidlo zo štátnej záchranky za 46 miliónov eur je zaistené a zabezpečené, potvrdil to vo vyhlásení policajný zbor. Opozícia však prináša ďalšie informácie o súťaži a žiada odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. A viac k kauze prišiel do štúdia povedať redaktor Matúš Dudáš.
5: Dobrý deň.
1: Matúš, tender na hasičské autá čelil už v minulosti kritike. Techniku totiž mala dodávať firma, ktorá sídlila v rodinnom dome v Rusovciach a pre touto zákazkou nemala žiadne tržby. Aké ďalšie nejasnosti plynú z tejto situácie okrem nejasného pozadia dodávateľa?
5: Polícia preveruje tiež podozrenia z manipulácie s VIN číslom na danom vozidle, ale aj možné machinácie s eurofondmi. Podľa polície však zaistenie vozidla procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu ani nepredpokladá prípadnú trestnú zodpovednosť konkrétnej osoby.
1: S informáciami prišli viaceré opozičné strany. Ako tie vnímajú posledné udalosti?
5: Tie prišli s ďalšími zisteniami. Napríklad Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska tvrdí, že ministerstvo poslalo peniaze na nákup hasičských aut firme, ktorá ani neposkytla vlastný účet a sídli v rodinnom dome. Podľa neho ide o schránkovú schému a teda firma posielala peniaze ďalej. Juraj Krupa z SAS zasa tvrdí, že zaistené hasičské auto nie je jediné, ktoré VIN číslo má zmenené.
1: Máme k dispozícii aj reakciu ministerstva?
5: Áno, okrem rezortu reagoval aj hasičský zbor. Obe strany deklarujú, že v súvislosti so zaistením hasičského auta budú plne súčinní. Ministerstvo vnútra tiež uviedlo, že predchádzajúce vedenie rezortu súťaž o auta nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, a teda finančné hľadisko malo mať prednosť pred kvalitou. Tiež rezort podotkol, že zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie.
1: V štúdiu bol Matúš Dudáš. Bratislava podpísala hostiteľskú dohodu s stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu a jeho generálnym tajomníkom Martinom Čepelákom. Čo to bude v praxi znamenať, to je už otázka pre Annu Šípošovú, ktorá podpis dohody na ministerstve zahraničných vecí zaznamenala.
6: No tak tou ľudskou, neprávnickou rečou to bude znamenať, že ak sa dve strany dostanú do medzinárodného sporu, môžu si zvoliť, že arbitráž bude v Bratislave, no a my im poskytneme potrebné priestory, právne podmienky, logistiku, teda všetko, aby mohli nerušene pracovať.
1: Sídlo arbitrážneho súdu je však v holandskom Hágu. Prečo by si volili na rozhodnutie sporu firmy či štáty inú krajinu?
6: No pretože tie spory, často ide napríklad nielen o štáty, ale aj o obrovské firmy, môžu byť extrémne komplikované a napríklad Holandsko tiež môže byť, keď veľmi vzdialené, zainteresované do sporu, čiže účastníci hľadajú okrem riešenia aj neutrálne miesto, čiže ak je spor napríklad medzi štátom A a štátom B, ani jeden pravdepodobne nebude chcieť, aby to konanie sa konalo na území toho druhého, vyberú si tretiu, neutrálnu krajinu a aj praktické dôvody. Ak sú obe strany alebo ich právnici v strednej Európe, tak tá Bratislava môže byť logisticky oveľa jednoduchšie, ako je napríklad Hák.
1: Anka, sú aj ďalšie takéto krajiny, kde sa môže konať arbitráž mimo toho sídla súdu?
6: Sú, i keď v EÚ takú tú platnú hostiteľskú zmluvu s arbitrážnym súdom má 5 krajín, teda už vrátane Slovenska, ešte Rakúsko, Írsko, Portugalsko a Španielsko. Mimo únie sú to napríklad Chile, Singapur či Bahrajn. Dokopy je ich 20, čiže Slovensko sa naozaj dostalo do pomerne úzkej skupiny štátov.
1: Predstavme si ešte na záver stály arbitrážny dvor v Hágu.
6: Ide o medzinárodnú a podľa expertov skutočne veľmi rešpektovanú inštitúciu, pomáha riešiť spory medzi štátmi, ale aj medzi štátmi a firmami. Vznikla v roku 1899, len v lani riešili vyše 250 prípadov, do ktorých boli zapojené strany, teda ešte tretie číslo zo 119 krajín. Tribunály rozhodovali otázky od hraníc medzi štátmi, námorné spory až po investície, životné prostredie či ľudské práva.
1: Vieš spomenúť nejaké konkrétne spory?
6: Áno, také tie zaujímavé, napríklad spor medzi Indiou a Pakistanom o využívaní vody z rieky Indus, alebo Rusko kontra Juko, o ktorým sme aj my veľa informovali, bývalí akcionári ropnej spoločnosti vtedy žalovali Moskvu. Jukos tedy viedol Michal Chodorkovský, ktorý sa dostal do konfliktu s prezidentom Putinom. Po jeho zatknutí úrady uvalili na firmu obrovské daňové nároky. Jukos zbankrotoval, no a bývalí akcionári preto zažalovali Rusko a arbitráž im neskôr priznala viac ako 50 miliard dolárov.
0: Stručne z domova.
7: Ostrý štrajk odborárov v spoločnosti Glovis Slovakia, ktorá zabezpečuje automobilové diely a logistické a distribučné služby pre žilinskú automobilku Kia Slovakia, sa odkladá na neurčito. Informovala Anita Fáková z odborového zväzu Kovo s tým, že zamestnávateľ predložil novú ponuku k kolektívnej zmluve pre roky 2026 až 2028. Zamestnanci však zostávajú v štrajkovej pohotovosti. Základná odborová organizácia pri záchrannej zdravotnej službe Bratislava vyzýva v otvorenom liste ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD na zmenu štatútu a vyváženie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Odborári žiadajú konštruktívny dialog za účasti ľudí, ktorí v záchranke pracujú roky. Minister včera avizoval, že komisia zasadne prvýkrát v stredu a budú ju tvoriť zástupcovia celého sektora. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v parlamente absolvovať odborné stáže, univerzita zas chce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Kandidátkou na funkciu podpredsedničky Najvyššieho správneho súdu je Jana Hatalová, súdkyňa tohto súdu. Do funkcie ju navrhla súčasná predsedníčka Monika Valašíková. Oprávnení navrhovatelia mohli kandidátov predložiť súdnej rade do 4. septembra. Voľba bude 10. novembra.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci obnovilo rozsiahle útoky na Kyjev aj Odesku oblasť. Podľa ukrajinských úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a 10 ďalších utrpelo zranenia. Explózie bolo počuť vo viacerých častiach hlavného mesta. Poškodené boli obytné domy, internát, škola a zdravotnícke zariadenie.
2: Tri noci mohli spať obyvatelia hlavného mesta pomerne pokojne. Dôvodom bola návšteva amerických vyjednávačov v Kyjeve a Moskve, ktorí rokovali o obnovení dialógu medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že rokovania by sa mohli obnoviť ešte pred zimou. A včera to nevylúčil ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
8: Pokiaľ ide o obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte, včera ste počuli vyjadrenia z Kyjeva. Podobne sa vyjadril aj pán Kušner. Ani my nevylučujeme, že by sa takéto rokovania mohli obnoviť. O tom, kde a kedy presne by sa konali, je však zatiaľ priskoro hovoriť.
2: Nádej na posun k diplomácii však opäť prekryli sirény a výbuchy. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko vyslalo 166 dronov, protilodné strely Onyx, balistické rakety Iskander a vyše 30 striel s plochou dráhou letu. Protizdušná obrana väčšinu zneškodnila, no zásahy napriek tomu zaznamenali na 29 miestach. Útoky sa obnovili už prvú noc potom, ako odišli americkí vyjednávači, pripomínajú obyvatelia Kyjeva.
9: Keď k nám prídu zahraniční hostia, vždy je tu pokoj. Presne tak to bolo v nedeľu. Nebol vyhlásený dokonca ani letecký poplach. Bol tu taký pokoj, ako by ani žiadna vojna nebola. A potom odišli a všetko sa vrátilo do starých koľají. Rusko pozbiera všetky sily, nasadí ešte viac dronov a balistických rakiet a znovu začne bombardovať Kyjev.
10: Treba bolo, čo by
11: vôbec nemali odísť. Celý Kyjev by sa im mal poskladať na byt, aby už nikdy neodišli.
2: V rovnakom čase útočili aj ukrajinské drony na ciele v Rusku. Úrady v Saratove hlásili najmenej 10 zranených, vrátane troch detí, ako aj poškodenie civilnej infraštruktúry. Rusko tvrdí, že jeho protizdušná obrana zostrelila takmer 400 dronov nad 14 regiónmi, anektovaným Krymom a Čiernym morom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Veľká Británia vyčlenila 100 miliónov libier na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny počas nadchádzajúcej zimy. Balík zahŕňa strely pre systémy Patriota, ďalšie vojenské vybavenie. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky maďarskej diplomacie Anity Orbánovej tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Zábery z pohrebu odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča boli podľa šéfky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej aj predsedu Európskej rady Antónia Koštu šokujúce. Prítomnosť niektorých vysokých srbských predstaviteľov na včerajšom pohrebe označili za poľutovania hodnú a v rozpore s hodnotami, ktoré sú dôležité na ceste Srbska do Európskej únie. Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti zdieľal obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov.
1: Austrália po zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov pritvrdzuje a technologickým gigantom chce nariadiť, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Návrh zákona má tiež vysokými pokutami trestať ponúkanie nevhodného obsahu neplnoletým osobám. Kým mnohí kroky vlády vítajú, kritici poukazujú na to, že už platné opatrenia zatiaľ nemajú želaný efekt.
12: Austrálska vláda chce návrhom zákona docieliť, aby firmy spravujúce sociálne siete dali používateľom na výber, či chcú sledovať obsah, ktorý si zvolia sami, alebo taký, ktorý im proaktívne ponúka algoritmus na základe zložitých vzorcov. Technologickí giganti hovoria o obsahu šitom na mieru záujmom jednotlivca. Kritici však argumentujú štúdiami a uniknutými internými dokumentmi, podľa ktorých spoločnosti dobre vedia, že algoritmy robia používateľov závislými. Chystané opatrenie podľa premiéra Anthonyho Albanese vracia moc späť do rúk ľudí.
13: Je to pragmatická a citlivo vypracovaná reforma. Dáva používateľom na výber a technologických gigantov núti nezodpovednosť. Ak nebudú dodržiavať zákon, dostanú vysoké pokuty. Je to príležitosť prispievať k tvarovaniu moderných technológií a naopak im nedovoliť, aby tvarovali nás.
12: Legislatíva má správcov sociálnych, komunikačných a videoherných platforiem trestať aj za poskytovanie nevhodného obsahu neplnoletým používateľom. obyvateľom, vrátane nenávistných názorov, sebapoškodzovania, šikanovania, pornografie a propagácie porúch príjmu potravy. Kritici však hovoria o nepremyslenom kroku, ktorý vraj neposilní práva občanov, ale úradov, čo pre televíziu ABC povedal aj opozičný politik Angus Taylor.
14: Som hlboko skeptický a domnievam sa, že to je len pokus vlády ešte viac cenzurovať sociálne médiá.
12: Austrália v lani v decembri ako prvá krajina s demokratickým zriadením na svete zakázala sociálne siete pre deti do 16 rokov. Podľa najnovších prieskumov si však na platformy stále dokáže nájsť cestu väčšina z nich. Vláda v reakcii zdvojnásobila pokutu pre technologických gigantov za nedodržiavanie opatrení v prepočte na vyše 60 miliónov eur. Regulačný úrad však zároveň priznal, že ju zatiaľ nikomu neudelil. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
15: Viktória Demke, Košice. Policajti počas trojhodinovej akcie Budiček od 5. do 8. ráno zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Niekde skontrolovali aj doklady, inde vodiči iba fúkali.
16: Vodiči jazdia, jak jazdia niektorí, aj často sa tu popíja radi za volantom. Myslím, že je to v poriadku.
15: Väčšina zastavených vodičov bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
17: Jeden vodič v Košiciach nafúkal v prepočte 1,2 promile alkoholu. Jeden vodič mal pozitívny test na drogy. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nesplňalo predpísaný technický stav.
15: Policajti avizujú, že v podobných kontrolách budú pokračovať aj naďalej.
18: Marie Balážová-Melníková, Spišská Nová Ves. V nemocnici pribudol nový špičkový 3-teslový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní presnejšiu diagnostiku aj dostupnosť vyšetrenia. Denne takto vyšetria 20 ľudí. Primár radiologického oddelenia Peter Galík.
19: Treba nám to lepšie silu magnetického pola, lepší pomer signál-šum a na konci dňa je to lepší obraz, ostrejší a čistejší.
20: Miroslav Liko Nitra Rolfesovú baňu v centre mesta dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad a prikrývky po ľuďoch bez domova. To sa má zmeniť. Radnica dá 200 miliónov rokov starý šedý Ramsauský dolomit a vápenec vyčistiť a sprístupniť verejnosti. Má tam vzniknúť rekreačná zóna. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek vysvetlil, že najviac práce budú mať s likvidáciou náletových drevín.
21: Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, dreviny musia ísť preč vo veľkej miere až do 80%. Pokiaľ budú tenšie, tak sa postriekajú špeciálnym roztokom. Hrubšie náletové dreviny, tak tam sa bude injekčne vpichovať chemický roztok a keď tá drevina vyschne, potom bude fyzicky odstranená z tohto územia.
1: Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní, ale aj príbeh československej lásky. Svetovú premiéru bude mať na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematik.
22: Písal sa rok 1944, keď sa máželom Golianovcom po márnych pokusoch narodilo vytúžené dieťa. Zúri však druhá svetová vojna a Ján Golian je postavený pred rozhodnutia, či bude veliť slovenskej povstaleckej armáde, ktorá sa rozhodla postaviť nacistickému Nemecku, alebo si zvolí bezpečný život po boku vytúženej rodiny.
23: Predstavujete budúcnosť nášho národa.
24: Čo by si robila na mojom mieste?
25: Ďalej to pro našeho syna.
22: Film prináša príbeh, ktorý ide oveľa ďalej ako samotné vojnové dianie. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
26: SNP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SNP Ján Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 tisíc vojakov slovenskej armády, ktorým velil istý generál Golian.
22: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
27: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
22: O tom, aký bol, prezrádza len málo dobových fotografií, no hercovi Ondrejovi Hraškovi pomohli dôvernejšie stváriť povahu Goliana.
3: Tam vidíte, že skôr ako niečo povie, tak si premyslí alebo urobí také Takže ja som ho vnímal s tým, že nerad sa konfrontuje s ľuďmi, ak nemá riešenie, nemá rád konflikty, radšej sa tým konfliktom vyhýba a snaží sa vyriešiť to, čo je na stole diplomatickou cestou.
22: V medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia aj Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača, Dominika Morávková, ale aj Robert Ritter či Rainer Voss. O multikultúrnom rozmere SNP svedčí aj to, že vo filme zaznie až 6 jazykov. Slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: A o filme Generál Golian budú hovoriť aj kolegovia po Rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov milionárskej súťaže Parížu Saint-Germain. Balas ich čaká druhá účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jeden bod. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrik mladší.
5: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG, samozrejme úžasný super víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
4: Slovan si pred odletom do Paríža poistil služby brankára Dominika Takáča. Zmluva sa mu mala skončiť na budúci rok, ale obidve strany sa dohodli na pokračovaní do leta 2030. Lubomír Šatka strelil prvý gól v novom pôsobisku. V druhom kole cyperskej ligy sa presadil v drese Omonie Nikózia a presným zásahom prispel k víťazstvu 4-1 na ihrisku Arisu Limassol. V treťom kole futbalového Slovnaftka Pusu dnes v akcii traja Niké ligisti. Komárno hrá od 16. hodiny v Lučenci. Od 16.30 sa Podbrezová predstaví v Spišskej Novej Vsi a Michalovce v Medzeve. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil licencie všetkým klubom Tipsport ligy, Slovenskej hokejovej ligy aj druhej hokejovej ligy na nadchádzajúcu sezónu. Všetky kluby dodržali podmienky na podanie prihlášky, splnili potrebné športovo-technické či marketingové požiadavky, no a licenčná komisia posudzovala aj ekonomické podmienky pre štart klubov v profesionálnych súťažiach. Slovenská hokejová liga sa začína už vo štvrtok. Prvé kolo Tipsport ligy bude o týždeň v utorok. V najvyššej domácej súťaži sa predstaví 12 rovnakých účastníkov ako v uplynulej sezóne. Kvarteto Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný je v nominácii na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti tenistom Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na vonkajšej Antuke v Národnom tenisovom centre v Košiciach, hovorí kapitán Tibor Tot.
6: Dneska som dostal avizo, že by mohol dojsť aj Cicipas, takže veľmi ťažký super a dôležitý zápas pre nás. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach a rozhodol som sa nominovať štvoricu hráčov. O piatom hráčovi sa ešte rozhodnem, či to bude jeden z mladších hráčov, ktorého donominujem. Stále je vraj Andrej Martin.
4: Na Grand Slamovom US Open v New Yorku je vo štvrťfinále prvý nasadený tenista Nemec Alexander Zverev. V 8 finále si poradil s Talianom Darderim 6-2, 6-2, 7-6 a čaká ho Holandian Van de Sanskoop, ktorý po vyše 5-hodinovej bitke otočil súboj s Francúzom Geom, keď prehrával 0-2 a vyhral 3-2 na sety. Skvelý debut zažíva v New Yorku 21-ročný Belgičan Alexander Blok. Po výhre nad Sarundolom z Argentíny 3-1 je medzi osmičkou najlepších, pritom vo februári bol v druhej stovke svetového rebríčka. Po štvrtfinále ho čaká skúsený Chačanov, ktorý zdolal domácieho Tiena v 5 setoch 3-2.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovenskí žiaci sú nad priemerom. V matematike ukázali výsledky testovania PISA 2025. Podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku sa Slovensko nemá prečo hanbiť. Martinská radnica uspela so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a teraz pred Slovenským národným múzeom získala 95 000 eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa po 20. septembri zíde so svojím americkým partnerom Donaldom Trumpom. Chce s ním hovoriť o protivzdušnej obrane Kyjeva.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 20 až 8, cez deň 27 až 34 stupňov a južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte úspešný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Prešove, aj nehoda v Bratislave. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V Bratislave na Bajkalskej pri Štrkoveckom jazere smerom na prístavný most sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. V kolone na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút a pripomíname, že v Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá, obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a obmedzenie naplánovali do 15. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Nie je veľa interpretov, ktorí s radosťou a oddanosťou k hudbe kráčajú od začiatku kariéry cez prvé úspechy a rokmi sa dostanú k statusu legendy. A ja tu dnes môžem privítať zástupcu jednej z nich, pretože vítam Laciho Matinka zo skupiny Maduar. Laci, ahoj.
2: Veľmi pekne ďakujem za privítanie, pozdravujem všetkých vašich poslucháčov, ahojte.
1: Pamätám si pred pár dňami, keď sme si dohadovali tento rozhovor, že si to tak pekne v maili napísal, že budeme tak nostalgicky spomínať, no napadlo by ti pred 40 rokmi, keď sme sa spoznali, že takto 40 rokov budeme debatovať ty v úlohe legendy a ja v úlohe už staršieho, pokročilejšieho moderátora.
2: Tak nie, tak to sú dve legendy, lebo však aj ty si začínal v legendárnom rádiu Rock FM a ono to nebolo celkom 40 rokov, ja to len upresním. 1.8.1986 vznikol Maduar ako taký
1: a nám trvalo 40 rokov vás, tak, no, tak som myslel.
2: A nám trvalo 8 rokov, kým sme sa prepracovali k tomu, aby sme sa s legendou tvojho typu mohli stretnúť nejakom Rock FM rádiu v tom čase. No a keď sme vznikali, tak Juraj mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov a vravím, 8 rokov trvalo, kým sme sa presne k tomuto dopracovali a ak odpoveď na tvoju otázku, nebolo by nás to napadlo.
1: Nebolo. Ale predsa len, zaspomínaš si na také prvé miesta, vieš, rokovým kapelám, o kapelám všeobecne sa hovorí, že to sú garážové skupiny, niekde v garáži začínali. Ty si pamätáš na tú prvú miestnosť alebo prvé...
2: Tak Maduar prekvapivo je väčšia možno garážová kapela ako mnohé dnešné kapely, pretože my sme najprv začínali dokonca doma u nás vo obývačke u Matinkovcov, pretože sme nemali ešte nástroje. To znamená, ja som spomínal, Juraj mal 11 rokov, ja 15, chodil som do ľudovej školy umenia, takže moje akordeón boli akože klávesové nástroje, Juraj chodil na ľudovú školu umenia na zobcovú flautu, takže španielka bola basová gitara,

0: tých 8 rokov.
1: Ale to mnohé dnešné kapely by toto mali počuť, také tie začiatočnícke, ktoré robia prvé kroky, že presne aj tá takéto premyslenie si veci, do čoho investujem, aj taká tá oddanosť, aj tá skromnosť, že naozaj dnes hoci kto si kde na internete objedná akýkoľvek synťák alebo proste nejakú elektroniku, môže rovno robiť profesionálne veci.
0: No tak to, vtedy to bolo
1: to. Vtedy to bolo samozrejme v tom čase.
0: No teraz dneska naozaj kúpim si počítač, že doma si nahrám to, čo potrebujem. Áno. Mám dokonca už dneska umelú inteligenciu, že už naozaj nič nemusím robiť, ale v našich časoch my sme si museli kúpiť nástroje, to bola jedna vec, potom sme si museli vybaviť miestnosť a nebolo také ľahké ani zohnať spolupracovníkov. Napríklad Erik Aresta, náš bývalý čem, bola až náš tretí gitarista v poradí, ktorého sme museli hľadať v okolí Rimavskej Soboty, ešte neboli internety tak a sociálne médiá, už vôbec nie mobily v tom čase, keď my sme začínali.
1: Telefónne zoznamy boli.
0: Tak, my sme hrávali, áno, my sme nahrávali len s tými ľuďmi, ktorých sme poznali alebo sme ich vedeli stiahnuť k sebe do kapely, ktorí mali taký istý rovnaký záujem, aspoň teda minimálne na chvíľu. No a potom takisto mnohí nevedia, že my sme hrávali slovensky spievanú rockovo-popovú hudbu, kde autorský prioritne môj brat robil hudobné texty do toho a potom sme to teda skladal texty a my sme to potom zhudobňovali. No a následne, keď sme sa rozhodli, že uvedomili sme si, že no počkať, ale tých rokovo-popových kapiel na Slovensku v Čechách v tom čase to bolo spústa a že tam, keď chceme uspieť, to bude ťažké.
1: No ale ako manažersky ste vy rozmýšľali, normálne marketingovo.
0: Nie len marketingovo, manažersky, ale tým, že Juraj keďže vymyslel, že vznikne kapela, tak sa stal vedúcim kapely a ja som bol najstarší, tak som sa stal manažérom. A my sme si tak v určitom momente uvedomili manažersky a tak videli sme dieru na trhu, lebo začala sem prúdiť k nám tanečná hudba.
1: MTV už fungovalo vtedy.
0: MTV už fungovalo, maďarské mali tieto televízne relácie presah k nám. No a tak sme rozmýšľali, my sme neboli žánrovo obmedzení, to treba povedať, takže nám bolo jedno, ako hudbu hráme a povedali sme si, že by sme mohli byť prví v Čechách a na Slovensku, kto priniesie anglicky spievanú tanečnú hudbu. K tomu bolo treba samozrejme nad speváčku, to tiež nebolo také jednoduché.
1: No ako prišla Barbara k vám?
0: No, takže
1: hneď, že ti skočím do reči.
0: Dobre, ideš na to, lebo však áno. Mali sme speváčky z Rimavskej Soboty, napríklad Lidu Balcarovú alebo Mirku Petrincovú, ktorí spievali v rôznych ľudových súboroch a postupne sme potrebovali niečo, nazvime to nie, že kvalitnejšie, ale s lepším prejavom ako speváckým, aj s angličtinou. No a naša história je spätá so Slovenským rozhlasom, pretože prvé nahrávky naše vznikali v Slovenskom rozhlase v Košiciach a Banskej Bystrici. A vďaka pani Sabadošovej, ktorá už bohužiaľ tiež nie je medzi nami, tak ja som ju poprosil, ako vtedy, ako manažer kapely, že či by sme nemohli, či by nám nevedelo odporučiť nejaké speváčky. Predsa len Košice, väčšie mesto ako Rimavská Sobota, ona povedala, že pozná dve. A na nahrávanie do štúdia prišla jedna, a to bola Barbara Haščáková. Takže už sme ju mali možnosť poznať v štúdiu, ale bolo treba ešte presvedčiť, lebo ona mala v tom čase 14 rokov. Veľmi talentované dievča to bolo. A bolo treba presvedčiť jej rodičov, že teda ona ako 14-ročná dievča medzi nami štyrmi dospelými chlapcami bude v poriadku a že my raz budeme slávna kapela. To sa podarilo a v marci 94 sa stala členkou skupiny Madvar.
1: A to je neuveriteľné aj tento príbeh, ale aj to, že v podstate aj vy skoro ešte násťročný alebo tak na hranici, že ste si už tedy takto vedeli povedať, a to beriem teraz a hovorím to ako s veľkými sympatiami, že ste si povedali, ďakujem, že my raz budeme slávni. Ako čo tie klipy z MTV, alebo ktoré preberali maďarská televízia, alebo možno Rakúska, že ste ich videli okrem MTV, že toto bolo také, že áno, takto to chceme robiť, toto chceme byť my, alebo takto, tam a tam to chceme dosiahnuť.
0: No my sme videli, že na Slovensku a v Čechách neexistuje taká skupina, ktorá by robila tanečnú hudbu a anglicky spievanú. Tomu sme rozumeli a chápali sme, že keby sme to tým, že ako som spomínal, sme neboli žánrov obmedzení, že keby sa nám to podarilo dať dohromady, tak by sme mohli byť prví a to sa podarilo vďaka niekoľkým skutočnostiam. Poprvé museli sme mať profesionálnu nahrávku, to bolo ten Košický rozhlas. Museli sme mať aj autorov hudby a textu, to bol môj brat Juraj Matinko, Erik Aresta. Museli sme to vedieť producentsky zastrešiť a potom sme to všetko museli ešte dostať k ľuďom a tam nám pomohol Rudo Tuček v tom čase, ktorý ako prvý z historicky z tých ľudí, ktorých sme oslovovali, zahral našu pesničku v rádiu a spôsobil vlastne to, že sme sa stali známi ako my, ako kapela, tak aj naša pesnička sa stala hitom.
1: No ktorá to bola, povedz pri tom.
0: To bola prvá skladba, bola aj Feel Good, ktorú sme zverejnili pri ľuďoch. A potom prišlo Do It.
1: Do It až potom. Dobre, sme na pôde STVR v pyramíde rozhlasu a táto spoločnosť mala, môžem pokojne menovať tie relácie, ktoré dnes mnohé už neexistujú, aj samozrejme tú rozhlasovú stanicu, o ktorej si už hovoril, čiže Rock FM Rádio, na ktoré máme obidvaja spomienky. Ale spomenú treba Triangel, televízny s Danom Junasom, Štúdio Kontakt, samozrejme Rock FM Rádio a tam to je tiež miesto, kde ste boli dostatočne prezentovaní s výsledkom tým, že už nie len I Feel Good a Do It, ale že proste Maduar už naozaj sa stala prvá liga tanečnej
0: scény. Dokonca ešte aj skôr, pretože

0: Ja keď som sem vkročil do tohto Slovenského rozhlasu dneska v roku 2026, tak som sa preniesol do roku 94, keď som práve s našimi nahrávkami som ešte chodil do Rock FM rádia a tu sme stretali ľudí práve ako si ty, Ľubo Černák, Gajo Kurúc, Rastio Očenáš, Julo Viršík, potom ešte tu bol Ďuro Čurný.
1: Jasné.
0: A vlastne prvé naše rozhovory dokonca v éteri boli ani nie s Rudom Tučekom v 94., keď už sme mali aj Barbaru ako členku.
1: Jasné, ale, ja 90, naživo, žiadne nahrávanie.
0: Ale v roku 92-93 už sme prišli do Rock FM rádia. Prehrávali sme ešte z tých pásov na datky, aby sme to mohli u vás vysielať. Čiže veľmi hlboké prepojenie máme tu práve so Slovenským rozhlasom a konkrétne s touto budovou pyramídy, až také zimomriavky sa mi objavili, keď som sem vkročil. Takže my ďakujeme v podstate aj Rock FM rádiu alebo aj Slovenskému rozhlasu, že jednak mohli naše pesničky vzniknúť, jednak že sme ich mali kde odprezentovať, no a potom následne, že sme mohli s tom pokračovať.
1: Nám už to bolo vtedy ľahké nasadzovať do vysielania, keď sme vedeli, že to je sáska na tutovku.
0: A dokonca z Rock FM máme aj to, že my sme vyhrali Rock FM Fest. V roku 94 s pesničkou Ragadansa my sme v októbri vlastne boli víťazi vášho Rock FM Festu v 94. roku.
1: Pamätáme si, to boli krásne časy. Už si spomenul, že boli sme piati, začalo nás 5. A ono niekedy si treba povedať nie len takéto príjemné veci, že tá sláva išla pekne po schodíkoch hore, ale boli tam niekedy aj také zemetrasenia, aj čo sa personálnych vecí týka, tak spomeňme takéto také základné zemetrasenie, že zrazu bum a Erika s Barbarou nebolo.
0: Áno, tak my sme začínali traja. Zostava zakladajúca bola Ladislav Dulovič, môj brat Juraj Matinko a ja Ladislav Matinko. Potom sme pribrali Erika na 2 roky ako gitaristu. Potom on odišiel, mali sme ďalších členov, ktorých v podstate sme vystriedali. Potom prišla Barbara v 94. Erik sa vrátil, prijali sme ho teda naspäť do kapely a v tejto petici nás ľudia mali možnosť poznať v roku 1994 v Čechách a na Slovensku. No a celé toto turbulentné obdobie vzniklo len preto, lebo my sme jedného dňa zistili z listu z fanklubu, že naša speváčka už nie je naša speváčka. Náš vydavateľ už nie je náš vydavateľ a náš bývalý člen chodí vystupovať s Barbarou ako Maduár, bez toho, aby my sme vedeli, napriek tomu, že ja som bol manažer. Čiže a v prvých dvoch videoklipoch, keď si ich ľudia pozrú, tak v prvom videoklipe bol Maduár prezentovaný ako štvorica a v druhom videoklipe už len ako dvojica. Čiže bolo vopred dohodnuté dávno, využila sa moja neprítomnosť ako manažer, lebo ja som bol v Amerike jedno celé leto v 94. a upiekol sa takýto koláč, o ktorom my sme sa dozvedeli a neskôr a navyše už bola pripravená pesnička I'm Free pred dvojicu spomínanú, no a tým pádom to je pre nás, by som povedal, ťažké obdobie to bolo, lebo my sme zrazu zistili, že no tak z tej popularity úvodnej máme trošku ukrojené vďaka tým videoklipom, ktoré neboli prezentované tak, ako mali, teda neprezentovali kapelu tak, ako by ju mali prezentovať a ďalšie single už, ktoré boli pripravené, sa nezrealizovali, takže my sme svojím spôsobom vďační nášmu bývalému, lebo to nás postavilo pred hotovú vec a my sme zistili veľmi rýchlo, že počkať, musíme si dávať pozor aj na takéto veci, musíme si dávať pozor aj na to, aké je v showbiznise, ako to všetko beží a museli sme nájsť novú speváčku, nového vydavateľa, začať ako keby od znova, čiže svojím spôsobom sme vďační za to, že sme sa naučili čeliť ťažkým situáciám.
1: A ako sa usúzdrov v Čechách hovorí, stali si sa silnejšími v kranfolkoch.
0: A potom prišla speváčka Anna Katarína Šaco zo Švédska, ktorá bola veľmi šikovná, ovládala 6 jazykov, mala taký trošku iný, jemnejší hlas a my sme zažili s ňou takú ďalšiu éru, takže prvá éra bola naša začiatočná, potom bola éra s Barbarou a potom prišla éra s Aničkou, kde sme dokonca prekonali aj spomínaný single Do It, lebo sme mali single Mystic Party, ktorý bol náš prvý platinový single.
1: A vidíš, keď sme spomenuli aj speváčky, či už Barbarou, alebo túto Anu, tak mnohí sa teraz mňa spýtajú a ja sa spýtam za nich, že čo je s ňou?
0: Anička je vo Švédsku, ona po roku odišla.
1: No tak sa pýtam, čiže, že čo tam robí.
0: My sme mali napríklad éru s Barbarou krátku, len jednoročnú, ale intenzívnu. A takisto éru s Aničkou, ona študovala na konzervatóriu v Bratislave. My keď sme ju oslovili na spoluprácu so skupinou Maduár, tak ona tam vlastne študovala. Keď doštudovala, išla do Švédska, takže my sme potom zostali v roku 96 v zakladajúcej trojici, už kokcem, Laco Dulovič, Juraj Matinko, Ladislav Matinko.
1: A spieva doteraz niekde? Alebo...
0: Spievala ona tak ako, že sama. Nie, že sama pre seba, skôr tak kostole alebo také gospelové veci ona rieši, takže ona sa venuje spevu, ale nie už na takej tej komerčnej báze, ako to bolo v Maduare.
1: Dobre. Našim hostom je stále Laci Matinko zo skupiny Maduár. Laci, pred chvíľočkou si prvýkrát spomenul Ameriku, že si tam bol, ale Amerika asi dosť vážne, či do tvojho alebo do života vašej familie alebo aj teba aj tvojho brata zasiahla. Skús tiež tak stručne, bo ešte k mnohým témam sa chceme dostať. Ako prišlo k tomu, že si v Amerike pôsobil dlhšie? A tiež taká tá základná otázka, čo ti dala hudobne, manažérsky, organizačne, ľudsky a možno aj zhodnotiť môžeš majamskú scénu, pretože na Miami si tuším bol, že?
0: Áno, na Miami Beach celkom presne, takže na dobrom mieste, ako sa hovorí, v top destinácii. Nás, pamätníkov, Amerika vždy lákala. Ja som prvýkrát bol v Amerike, ako som už spomínal, v 94. To je to, čo som spomínal, keď sa veci upiekli okolo nás. A mne sa tam páčilo. Potom sme sa tam dostali až prostredníctvom hudby ako takej, pretože my na rozdiel od iných kapiel, keď sme mali taký sen, že uspieť v Čechách a na Slovensku, potom sme ten sen posunuli aj do Maďarska, lebo jeden album sme vydali v Maďarsku. A potom sme chceli ísť ďalej do sveta a to sme vedeli, že musíme ísť do zahraničia, dohodnúť si stretnutia s vydavateľstvami vo svete a tak sme išli od Moskvy až po New York po vydavateľstvách, takže opäť sme sa dostali do Ameriky. Tak sme získali kontrakt, to sa nám podarilo potom v 2006. Hafananu sme vydali v 94 krajinách sveta. No a tento súkromný pobyt, aj keď nie celkom, tak prišiel až neskôr, to bol rok 2011, keď sme išli robiť turné po českých a slovenských komunitách a išli sme na Floridu, tam sme zostali aj s Jurajom na 2 roky. Juraj sa potom vracal aj s rodinou naspäť a ja som zostal v Amerike a otvorili sme tam cestovnú agentúru a venovali sme sa českým a slovenským cestovkám. Zabezpečovali sme pre nich služby na Floride. To si treba predstaviť tak, že Florida je turistický raj. Tam sú výletné plavby, chodia po Karibiku, je tam Kennedy Space Center, sú tam zábavné parky a my sme zabezpečovali také, že vyzdvihnúť na letisku, odviezť do prístavu, z prístavu do obchodného centra, ísť na výlet do Key West.
1: Takže manažersko-logistické skúsenosti
0: sme využili, pretože to bolo treba všetko dať dohromady a viac menej. Ja som letel na Slovensko kvôli maduárskym vystúpeniam. Juraj zastrešoval tu doma divíziu Entertainment a ja som zastrešoval v Amerike divíziu Travel. Takže to sme riešili až do roku 2020 a teraz sa opäť venujeme hudobným aktivitám.
1: Jasné. Spomenul si Hafananu. My starší vieme, kto je za Hafananou. Africký spevák mozambického pôvodu Afrik Simon, ktorý aj Hafananu, aj Ramaju a tieto najväčšie hity prezentoval. Stretli ste sa vy s ním niekedy?
0: Nie, osobne sme sa nestretli len prostredníctvom faxu, keď nám dávali povolenie na to, aby sme mohli vlastne tú cover verziu urobiť s tým, že to bolo také, v tých časoch ešte neboli teda akože ani poriadne skenery, takže faxom nám posielali toto potvrdenie, ale zaujímavosťou je to, že môj brat keďže račkuje a on bol prvý, ktorý ten fax čítal a pozeral a zistil, že aký je tam text a videl, že tam nie je žiadne R-ko, tak
1: toto.
0: To bola prvá skladba, ktorú on solovo spieval a bum, náš najväčší megahit.
1: Predstav si, vidíš, aj takéto zákruty prináša show business. Dobre, čo sa týka súčasnosti, už si tiež naznačil, že organizačne aj nejaké vystúpenia nie len svoje, tak poďme už postupne k týmto aktivitám. Blíži sa, alebo je vlastne teraz veľké výročie, 40 ročie na scéne, sakriš, tak to je teda poriadny čas. Ale za ten čas organizuješ, alebo organizujete nielen svoje vystúpenia, ale aj presne v štýle 90-tok, pretože to si stále myslím, hoci mnohí vedia, že ja som rocker, ale treba povedať, že tanečná hudba rokov 90-tých mala čosi do seba a je fajn, že to stále žije a aj my starší vďaka tomu spomíname na tie časy.
0: No a keď si taký rocker, keby si prišiel na náš koncert, bol by si prekvapený, pretože my tam vlastne máme aj tú éru tých začiatkov a to sú také skladby, že to keby si počul, ešte by sa ti to páčilo. Možno viac ako Duid alebo Hafanana celá. Ale späť k tomu, áno, oslavujeme 40 rokov, nie na scéne, svojím spôsobom na našej scéne, lebo my to považujeme, odkedy robíme, že robíme, ale uspeli sme až 8 rokov neskôr, takže nie na scéne, ale od vzniku skupiny Maduár. No a máme niekoľko oslavných aktivít. My sme to poňali tak, že budeme robiť nie jeden veľký megakoncert, ale urobíme taký oslavný rok. Najprv sme pripravili také video pre našich fanúšikov na YouTube, ktoré má názov Príbeh legendy. Veľmi pekne spracované, aj také neznámejšie momenty sú tam uvedené, to si ľudia môžu pozrieť. Potom sme 26.6. urobili Maduár 90s Party. My máme vlastný festival, na ktorý si pozývame zahraničné 90-kové hviezdy Captain Jack, Rednex 24/7 a ten festival je výnimočný tým, že my máme spolu s nimi spoločnú pesničku, takisto je toho súčasťou aj Robert Burian.
1: A nechcem ti masiť brucho, ale mám pocit, že vy ste ako keby s týmto boli prví, lebo teraz normálne sa vrece s tým roztrhalo, 90-ky tam, 90-ky tam, ale si pamätám, že to už niekoľko rokov dozadu je, že vy ste takéto čo
0: tak
1: si urobili.
0: My sme začali 2022, ale samozrejme neboli sme úplne prví, ale žiadna iná 90-ková kapela nemá svoj vlastný festival, teda okrem nás. A my ten festival sme poňali tak, že zároveň je to prezentácia našej spoločnej pesničky so zahraničnými hviezdami. V tom sme výnimoční oproti iným a takisto máme veľmi peknú poctu Barbare Haščákovej, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Máme to v rámci tohto Maduár 90s Party, tohto 5-hodinového festivalu v rámci nášho bloku takú spomienku na Barbaru, takže to je výnimočné a zároveň je ešte trochu iné pri tomto festivale aj to, že my tam máme vlastne za sebou živú sprievodnú kapelu v rámci nášho bloku.
1: Aha.
0: Takže to bolo 26.6. sme robili Maduár 90s Party v Odrči Hamre, áno, 15.8. sme robili v Kolárove toto isto, kde si to už kúpili ako celok pre svoj jarmok, ktorý mali jeden deň vo vyčlenený pre Maduár 90s party, konkrétne sobota. Náš narodeninový víkend, keďže 1.8. oslavujeme narodeniny, tak 31.7. sme zabsolvovali na Big Summer Feste, tam sme prezentovali nový Megamix a takisto aj novú pesničku v koncertnej verzii. No a deň na to v Šali sme prezentovali pre zmenu nový koncertný program, kde na opener koncerte v rámci šalianského amfiteátra pred plným amfiteátrom sme prezentovali teda tento nový koncertný program. No a čakajú nás ďalšie aktivity, keďže oslavujeme ďalej a to je nová pesnička, ktorá má názov Navždy.
1: Navždy, áno.
0: To príde v septembri a takisto dva kala koncerty v Prahe v Lucerne a v Bratislave v Pyramíde, tu historicky. Tu, to bude v novembri, takže áno. Na to sa veľmi tešíme.
1: Úplne, čiže my máme taký cel. Za týmto rozhovorom dáme presne dátum aj hodinu pozvánku.
0: Presne toto. Tak. Čiže máme taký oslavný rok, ani fajn. Nie tak oslavný deň,
1: aj
0: ale oslavný
1: fajn,
0: rok.
1: Aj fajn, že s novou pesničkou, to sa mi páči.
0: Áno, tá je súčasťou aj Megamixu. Megamix robíme s Marekom Vozárom, alebo pod umeleckým menom Mark Vos sa volá.
1: To sa priznám, to som mi vrtalo v hlave. Čo to je za meno Mark Vos?
0: Mark Vos,
1: Vozár,
0: my
1: jasné.
0: Áno, my s ním spolupracujeme už od roku 2007. Prvý remix nám robil v tom čase, ale medzi tým sa vypracoval, teraz robil už remixy pre Helenu Vondráčkovú a takisto pre Daru Rollins, takže a ten Megamix sme dali vonku 28. a má veľmi veľký úspech.
1: A je dosť dlhý, čo mnohí si povedia, wow, 20 minút, tuším, alebo koľko to tam má, že?
0: Áno, lebo obsahuje no, všetky najväčšie hity.
1: A to som chcel presne dopovedať, že ale v podstate nič sa tam nedá škrtnúť, lebo všetko tam patrí.
0: Sú tam všetky najväčšie hity a dali sme tam aj novšie skladby, práve sme tam dali aj spomínanú Show a Made You Are Captain Jack's Rednecks 24-7 a takisto aj novú pesničku Navždy.
1: Mm-hmm. Popíš tú pesničku.
0: Veľmi pekná. Veľmi pekná, slovensky spievaná, tanečná, moderná. Robili sme to zase na tak... Máme takú skúsenosť s tým, že boli sme na tom Big Summer Feste a robili sme tam tú koncertnú verziu a tam techniku zastršoval Rudo Tuček. Takže sme sa po rokoch stretli aj s ním nostalgicky. A on povedal, že táto skladba má veľký hitový potenciál. Naposledy, keď to povedal pri Do It, tak vieme, ako to skončilo. Aha. Takže bodaj by mal pravdu, pretože táto skladba je veľmi zaujímavá v tom, že je moderne stavaná a jednak ešte plánujeme do nej osloviť mnohých slovenských a českých umelcov, čiže to bude taká ako festivalovka. A celý ten text je o tom, že v podstate, keď sa cítime dobre, kdekoľvek, kde sme, tak by sme chceli, aby to bolo navždy. Keby som to tak skrátil.
1: A čo sa týka personálneho zloženia a dávania nejakého zreteľu na vokály, myslíte si, že dá sa nájsť niekoho podobného, ako bola Barbara, že nejaký taký ženský vokál? To bolo zlatíčko vrdlo.
0: Tak bolo zlatíčko, ale zase potom prišli, my sme mali to šťastie a sme hrdí na to, že sme mohli Barbaru spoznať v tom čase ako veľmi talentovanú, veľmi vyspelú na svoj vek dievčinu. A potom prišli tie talentové súťaže, ktoré ukázali, že tých spevákov je dostatočne veľa v Čechách a na Slovensku. Takže dajú sa nájsť, len človek má dneska o mnoho väčšie možnosti, ako my sme mali svojho času. Ale ja spomínam napríklad koncertnú kooperáciu, keďže my už od roku 99 sme len v bratskej dvojici Juraj a Ladislav Matinkovci, tak sme na koncertné kooperácie využívali rôzne speváčky, s ktorými sme robili, či už to bola Mirka Kulichová, napríklad Katy Dvořáková z Košíc, takisto potom bola Ivana Poláčková, tá spieva teraz našim bývalým kolegom, tiež sa stretli na našej akcii a druhú speváčku sme mu doručili. No a potom taká tá zaujímavá spolupráca bola s Ivanou Bagovou, čo je prvá víťazka Hlasu Československa a tam sme videli, že teda áno, dá sa. Je to zase iný hlas, ale Ivanka bola famózna, s ňou máme dokonca niekoľko skladieb aj nahratých, máme jej svoj hlas prepočítal aj do troch spoločných skladieb a koncertne si ju pozývame práve na Maduar Nighties Party vždy ako hostia, kde tie skladby, ktoré naspievala s nami, spieva aj v rámci koncertu live.
1: Sme v 21. storočí, hovoril si o tých krásnych začiatkoch plných romantiky, kde, ako si to povedal, že papierové krabice a podobne a niečo takéto rekvizity. Dnes už žijeme v dobe umelej inteligencie. Sú nejaké veci, ktoré skúšate ako nové v rámci prípravy skladieb, nahrávania, nejaké nahrávacie postupy, možno nejaké technológie? Je na to čas v tejto urýchlenej a uponáhlenej dobe, alebo si poviete, nájdeme si ten čas a skúsime dať tomu nejaký nový
0: šmrnc? My sme stará škola. My sme ešte stará škola a my sme takí, tým, že sme aj hrávali naživo, napriek tomu, že sme potom síce robili tanečnú hudbu, ale aj na tých koncertoch my máme živú kapelu za sebou. Samozrejme, Megamix musí byť tanečný a tak ďalej. Čiže, ako to povedal náš prvý vydavateľ, Maduár je jedna z najrozmanitejších kapiel žánrovo v Čechách a na Slovensku. Všetky naše albumy sú toho dôkazom, čiže okrem silných tanečných vecí máme aj také popovo až rockovo ladené pesničky pre staršie publikum, nazvime to tak. A nám tieto procesy s umelou inteligenciou a tak ďalej, to nám nejako nesedí, my sa tomu skôr vyhýbame a skôr sa venujeme tomu takej tej poctivej klasike.
1: Tak, radšej to necháš duši a údobnému srdcu.
0: Necháme to duši a údobnému srdcu a pracujeme s tým, lebo my si to možno neuvedomujeme, ale aby sme potom neprišli o prácu jedného dňa kvôli tomuto všetci.
1: No dobre, poďme k tým gala koncertom, lebo už to znie veľmi dobré. A to sa už 10 ročie hovorí, že kto dobije alebo kto vypredá Lucernu, to je čávo. Kto sa dostane do pyramídy rozhlasu, to tiež nie je ľahká cesta, čo si budeme hovoriť. Je toto vážna a vážená inštitúcia.
0: Je to takže, vážená inštitúcia.
1: Takže asi... Podľa mňa to sú dva také zárezy, ľudovo povedané, ktoré teda niečo znamenajú. A budú, dúfam, znamenať, keď sa to uskutoční.
0: Jednak niečo znamenajú, ale jednak sú to ikonické priestory. To tak. Znamená, ako pyramída je ikonický priestor v Bratislave, pre nás veľmi nostalgicky silno prepojená práve cez tie naše prvé kroky a Rock FM, ako sme to spomínali, rádio tu u vás, v tejto istej budove, a takisto Lucerna Pražská. Takže ani nejde o to, že by sme nemohli ísť inde. My sme si haly vyskúšali v rámci Maduar Nighties Party, boli sme v športových halách a vieme obhospodáriť aj to, ale ikonické momenty, ikonické priestory treba mať vo svojom rezume, a keď sa bavíme o gala koncerte, tak sa patrí ísť do takých priestorov, kde aj akustika je dobrá, čo napríklad v tomto v pyramíde je jedna z najlepších. Náš koncert je poňatý ako gala koncert kvôli tomu, že my prichádzame všetky naše éry. Máme to postavené na princípe laterny magiky. V praxi to znamená, že za nami na lectenie idú archívne materiály, nostalgické, exkluzívne, ktoré ľudia nemali možnosť kde vidieť z našich VHS-iek. Potom tam idú nostalgické videoklipy, čiže tí ľudia sa prenesú automaticky do 90. rokov tak, ako ich zažili. To všetko je zosynchronizované so živou kapelou, so živým hraním na pódiu, a my do toho máme ešte sprievodné hovorené slovo. Súčasťou tohto sú všetky naše obdobia, všetci naši členovia, teda alebo ex-členovia teraz už, keď to hovoríme z dnešného pohľadu, takisto zaznie originál hlasy Barbary Haščákovej, Anny Kataríny Šacel. Súčasťou gala koncertu a gala večera je samozrejme aj podsta Barbary Haščákovej, a celé to trvá hodinu a 45 minút a je to veľmi pekný program, ktorý ľudí jedno oko nenechá suché a ľudí prenesie do 90. rokov presne tak, ako ich zažili.
1: No ja si myslím, že toto chceli ľudia počuť, že to nebude len o muzike, hodina 45 minút, len maduár, ale bude to takéto multižánrové, by som
0: povedal. Bude to multižánrové, pretože my tam budeme prezentovať aj rôzne obdobia, aj skladby, ktoré ľudia nepoznajú, pretože je to koncert. A budú tam ale všetky samozrejme najväčšie hity, takisto nová skladba Navždy a aj z pesnička z Captain Jack Redneck 24/7, ktorý práve, keďže máme technológie, nám umožnia cez lectenu byť súčasťou tohto nášho gala večera. Takže my sa tešíme na to, aj do pyramídy, aj do Lucerny. Všetkých pozývame. V Prahe budeme 16.11.2026 a v Bratislave v pyramíde 18.11.2026.
1: Aj vieme čas?
0: Časy sú štandardne nastavené na 7 hodinu plus minus, ale to vlastne akurát to dávame teraz v čase tohto rozhovoru do predaja.
1: Takže tým, čím sme začali, že budeme nostalgicky spomínať, tak tým vlastne aj končíme týmto lákadlom na tieto gala koncerty, že bude to nielen pre nás, pre teba, pre mňa, pretože pred chvíľou si mi teda priznala farbu, že ja som viac rocker, ale som veľmi hrdý a som rád, že som trošičku bol aj súčasťou vašej kariéry, pretože som raz bol aj moderátor, aj krstný otec vášho albumu.
0: Áno, ty nie že moderátor, ty si bol krstný otec tak. Jedného z našich albumov, takže pán krstný otec, budeš pozvaný, pretože tieto gala koncerty majú ešte jednu výnimočnosť. My tým chceme dať hold týmito koncertami nielen našim fanúšikom, ale prioritne ľuďom, s ktorými sme mali možnosť počas tých 40 rokov spolupracovať. Čiže pozveme ľudí z médií, s ktorými sme mali tú česť sa stretnúť, pozveme ľudí z vydavateľstiev, pozveme ľudí, s ktorými sme partnersky kooperovali. Kto bude mať chuť a časť, bude vítaný ako v Bratislave, tak aj v Prahe, takže vlastne ty budeš jeden z nich.
1: Veľká vďaka, veľmi si to vážim, veľmi si to cením a teším sa na stretnutie s vami aj s kolegami, s ktorými som sa možno dávnejšie nestretol.
0: A tvoja roková duša pokrytá, ako sme hovorili, pri tých skladbách, ktoré ani netušíš, že tam budú, budeme sa na to tešiť.
1: A ja sa budem tešiť na ďalšiu éru budúcnosti skupiny Maduár, ktorá je, ako sme už povedali, 40 rokov súčasťou ešte na začiatku československej, dnes slovenskej hudobnej scény. A dúfame, že minimálne ďalších 40 rokov tomu tak bude.
0: Ďakujeme pekne.
1: Zdravíčko,
0: skromný,
1: nám slúži.
0: A nebuď skromný československej, pretože aj Čechy stále chodíme vystupovať. Jasné. A pamätajú si na to, takže sa tešíme, že sme súčasťou československej hudobnej scény. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a pozdravujeme všetkých vašich poslucháčov. Bolo nám s tebou. Čaute.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Laci Matinko zo skupiny Maduár. Tešíme sa na nové skladby, na tú najčerstvejšiu a potom, ktoré prídu hneď za tým. Veľká vďaka a buďme zdraví.
0: Nápodobne.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
14: Pre výhražný e-mail museli evakuovať základnú školu v Martine. V Seredi pribudli špeciálne zberné nádoby na cigaretové ohorky. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, neskôr pribúdanie oblačnosti aj prehánky, teplota 30 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Výhražný e-mail prerušil vyučovanie na základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Učitelia preto ráno okamžite evakuovali takmer 600 detí z budov školského areálu do bezpečia. Okrem samotnej správy dostala škola ráno aj podozrivý telefonát, ktorý si spája s nahlásením bomby. Riaditeľka školy Dana Brezňanová.
15: Takže to objavila pani tajomnička v maili, bolo to poslané okolo polnoci s tým, že teda o 11 hodín by mal nastať výbuch. Deti mali z toho samozrejme trošku aj strach a paniku, napriek tomu, že takýto poplach sme absolvovali v piatok, lebo sme mali účelové cvičenie.
14: Polícia prehľadala dopoludne objekty školy. Vyučovanie v škole na dnes prerušili. Žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo v hmotnej núdzi sa môžu zaregistrovať do národného projektu Online žiak, ktorý zabezpečí poukaz na internetové pripojenie, informoval minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal.
16: Ja pevne verím, že prostredníctvom tých 30 miliónov, ktoré smerujú prostredníctvom ministerstva informatizácie do tohto projektu, sa podarí zmierniť dopad týchto regionálnych rozdielov práve aj v tomto digitálnom svete. Európske peniaze, ktorými je financovaný, nemajú byť vlastne iba číslami v tabuľkách, ale máme ich aj prostredníctvom takéhoto projektu premieňať na konkrétnu pomoc.
14: Oprávnení žiaci môžu získať poukaz v hodnote 480 eur na internetové pripojenie na 24 mesiacov. Projekt Online žiak potrvá do novembra 2028. Jeho cieľom je podporiť približne 48 tisíc žiakov a študentov. Na šiestich frekventovaných miestach v Seredi pribudli nové nádoby určené na zber cigaretových ohorkov a použitých tabakových náplní. Novinka má dvojaký prínos. Pomôže udržiavať verejné priestory čistejšie a zároveň umožní ďalšie ekologické využitie cigaretového odpadu, hovorí Zuzana Slahučková z kancelárie primátora mesta.
17: Nové zberné nádoby ponúkajú fajčiarom jednoduchú možnosť, ako sa ohorkov zbaviť zodpovednejšie. Stačí ich zahasiť a namiesto na zem vhodiť do špeciálneho koša. Odtiaľ nepoputujú medzi bežný komunálny odpad, ale na ďalšie spracovanie.
14: Nádoby sú umiestnené v šiestich exponovaných lokalitách s väčším pohybom ľudí.
17: Obsah zberných nádob bude každé 3 mesiace odvezený do zariadenia na zhodnocovanie cigaretového od ohorky a tabakové náplne tak neskončia medzi bežným komunálnym odpadom. Pomocou špeciálnej technológie sa spracujú na recyklovaný materiál, využiteľný pri výrobe asfaltových zmesí. Aj odpad z cigariet tak môže dostať druhú šancu a stať sa súčasťou cirkulárnej ekonomiky.
14: V kameňolome pod vrcholom Zobora v Nitre slúži turistom nová útulňa svätého Františka. Slávnostne otvorená a požehnaná bola včera. Turistická útulňa svätého Františka sa nachádza v bývalom kameňolome na Malej Skalke na turistickej trase, ktorá je zároveň súčasťou cyrilometodskej cesty. Má slúžiť návštevníkom zoborských vrchov ako miesto oddychu a zastavenia. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo. V noci 20 až 16, cez deň 30 až 34 stupňov. Slabý vietor južných smerov sa bude večer na krajnom juhozápade postupne meniť na severozápadný. 13 hodín 4 minúty.
12: Zelená vlna.
11: Na našich cestách je relatívny pokoj. Cestárov môžete stretnúť v Handlovej na ulici 29. augusta. V úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný. Premávku riadia dočasné semafory.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Po včerajších Marianách dnes meninovému priestoru vládnu Miriamy. Všetko najlepšie vám prajeme, milé meninové oslávenkyne. Dnes si pripomíname aj Medzinárodný deň gramotnosti a tiež narodenie Svätej Panny Márie. Je to jeden z najstarších mariánskych sviatkov, ktoré sa začali sláviť koncom 5. storočia nášho letopočtu v Jeruzaleme. Narodenie Svätej Panny Márie sa však sláví aj 21. septembra. Prečo je to tak? Ak nám vyjde čas vo vysielaní, tak sa k tomu možno dostaneme. Každopádne nás toho čaká dnes opäť veľa, opäť verím, veľa zaujímavého, pestrého, príjemného. Inak dnes je ešte príjemný teplý deň, alebo teda neviem, či máte radi takéto teploty, možno pre niekoho z vás to nie je až také príjemné, zajtra tiež a potom už nastane taký zlom v počasí, takže ak si chcete ešte užiť slnko, je na to priestor. Inak počúvať nás môžete aj v záhradke, stačí keď si buď vyniesiete nejaký rádiopríjimač, naladíte si nás na nejakom tablete alebo telefóne alebo jednoducho dáte hlasnejšie rádio. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú tu s vami až do 17. hodiny.
12: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Môj brat doznieva o 13. hodine 12. minúte. Podľa odborníkov je voda dodávaná našimi najväčšími vodárňami v optimálnej kvalite. Dokonca sa odporúča piť vodu z vodovodu na miesto pravidelného pitia minerálok alebo sladených nápojov. Aj keď voda môže byť bezchybná, jej vlastnosti môžu byť rôzne. Napríklad niekedy obsahujú ďalšie zložky. Môžu byť pre človeka neškodné, no napríklad pre elektrospotrebiče problematické. Martinovi Jurčovi povedala viac odborníčka na rôzne druhy úpravní vody Diana Krajmerová.
1: Ak sa bavíme o vode z mestského vodovodu alebo obecného, naprieč Slovenskom zvyknú byť problémy s nadmernou tvrdosťou vody. Jednoduchým testom si viete odmerať, či máte nadmerne tvrdú vodu. A bohužiaľ áno, naprieč celým Slovenskom sa vyskytuje nadmerná tvrdosť vody. Ono sa to prejavuje hlavne v domácnosti, v kúpeľni, v kuchyni, a to znamená, že batérie sú celé biele, v kanvici sa usádza ten vodný kameň, v boileri sa usádza vodný kameň, potom je menej výkonnejší ten boiler, práčka sa ničí skôr, umývačka riadu sa ničí skôr, a toto sú tie problémy najčastejšie, áno.
2: No a na kontrolu našej vody využijeme jednoduché pásiky, ktoré sa dajú zabezpečiť v každom špecializovanom obchode. O tom, že voda je tvrdá, naznačuje už aj stav spomínaných elektrospotrebičov.
1: Ak je ešte priemerne tvrdá, tak sa dá povedať, že to je tolerovateľné, ale tvrdá voda už na tých 14 nemeckých stupňov je dobré, keď je upravená zmekčovačom vody.
2: Ak je voda z vodovodu alebo zo studne príliš tvrdá, môžeme využiť filter, ktorý upravuje celkovo.
1: Montuje sa to na vstupe do domácnosti. Montuje sa to teda nie pred spotrebič, ale na vstupe vody do domu, takže na hlavný prívod vody. A potom prúdi do celej domácnosti upravená mekká voda, mekšia. Šikovnejší človek to zvládne aj sám. Máme videonávody, že si to človek vie namontovať aj sám na ten hlavný prívod vody. Potom existujú kuchynské filtre, ktoré sa montujú vlastne v bode použitia, to je v kuchyni. Riešenia na podstate reverznej osmózy, ktorá odstraňuje z vody nežiaduce minerály a všetko, čo nechceme, aby tam bolo, nadmerný chlor, PFAS, baktérie, všetko, čo už vodárne nemajú kapacitu odstrániť.
2: V mnohých obciach dodnes nemajú ani vlastný vodovod. To znamená, že skôr ako problém s tvrdou vodou riešia problém napríklad so zákalom alebo niektorými ďalšími prímesami.
1: Veľa ľudí na Slovensku používa aj studničnú vodu, niekto na užitkové účely, niekto aj na pitné účely. Tam je vždy dôležité vychádzať z aktuálneho rozboru filtre podľa toho, aký problém je v danej vode, že to vlastne nie sú také univerzálne riešenia, ale filtrujeme to, čo je v tej studničnej vode navyše.
2: Pravidelne v intervaloch vodárne a iné laboratória ponúkajú rozbor vody a vtedy aj vieme, aký filter si zaobstarať.
1: No, baktérie sa zvyknú vyskytovať, ale aj dusičnany, nadmerné železo, mangán, amoniak, to sú také klasické problémy studničnej vody.
2: My sme sa aj pozreli, ako fungujú také malé úpravne vody do domácnosti. Závisí od problému.
1: Tam sú také náplne, to sú také multifunkčné filtre, ktoré majú v sebe rôzne náplne, a tie náplne sú podľa toho, aký problém potrebujeme odstrániť. Anexové náplne, rôzne živice, ktoré odstraňujú tie problémy tej studničnej vody. Len potom možno tých krokov je viac, aby sme ju upravili, že nie je to také jednoduché, ale naozaj treba na to zloženie pozerať, že nie je univerzálne riešenia, ale podľa problémov vody pracujeme.
0: Ak problém s tvrdosťou vody nie je akutný, ale chceli by ste sa dozvedieť, aká je vaša voda, dodávatelia vody a laboratória pravidelne organizujú podujatia, na ktorých sa dá zistiť stav a kvalita vody.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Viete narábať s peniazmi? Sú medzi nami aj takí, ktorí bez ohľadu na výšku odmeny, honoráru alebo ak chcete výplaty, si nevedia určiť priority, nedokážu si rozdeliť obnos a rozpoznať, čo skutočne potrebujú a čo je len chvíľková túžba. Skrátka, peniaze v zápätí, ako ich dostanú, minú na v úvodzovkách hlúposti a nie na to, čo im život uľahčí a neprivedie ich k zbytočným dlžobám. Vedieť hospodárne narábať s peniazmi je svojím spôsobom umenie. V dnešných dobrých radách sa tejto téme z na osobné financie Erikom Babušiakom venuje Janka Blejová.
2: V akom veku dieťaťa je vhodné začať mu dávať vreckové?
3: Podľa môjho názoru nie je dôležitý vek, skôr nejaká vyzretosť toho dieťaťa. A myslím si, že vhodné je to čo najskôr, aby si to dieťa malo možnosť tie financie a rozhodovanie sa o nich vyskúšať, ohmatať, spoznať. Myslím si, že 4 roky sú úplne v pohode a najneskôr by to malo byť vtedy, keď dieťa nastupuje do školy, lebo vtedy už naozaj má možnosti rozhodovať sa samostatne finančne. A čím skôr si na to zvykne, tým to bude mať jednoduchšie v živote.
2: Ja si uvedomujem, že dnešné deti sú úplne iné, ako sme boli my. Ale napriek tomu, myslíte si, že sú také deti, ktoré sú uzrelé v 4 rokoch dostať vreckové?
3: Ja to hovorím z vlastnej skúsenosti. Moja dcéra začala dostávať prvé vreckové ešte predtým, ako mala 5 rokov. A dnes ešte nemá 6, ale už sa v tom trošku vyzná.
2: Oponujem, pretože nie každé dieťa má otca finančného analytika, ktorý rozumie tým peniazom.
3: To je v poriadku. Trvám na tom, že čím skôr, tým lepšie a najneskôr teda, keď začne chodiť dieťa do školy.
2: To bol vek dieťaťa a čo ten samotný obnos? Čo si myslíte takému 4-5 ročnému dieťaťu? V akej výške je vhodné dávať vreckové?
3: Rozhodne by to nemalo byť veľa, nejaká premrštená suma. Jednoduchá pomôcka, vek dieťaťa by malo byť približne to vreckové, ktoré dostáva a treba sa s ním ale samozrejme rozprávať o tom, že na čo sú tie peniaze a ideálne rozdeliť ich na niekoľko častí, aby to dieťa tie peniaze nemíňalo. Podľa môjho názoru najdôležitejšie vlastne nastaviť tam tie pravidlá, na čo slúžia, čo si za ne bude kupovať, aby sa vedelo potom to dieťa rozhodovať.
2: Deti sa navzájom v triede porovnávajú. Tebe dávajú vaši toľko peňazí a mne iba štvrtinu toho, čo máš ty. Príde za vami dieťa a posťažuje sa. Ako reagovať?
3: Je to prirodzené, že tie deti sa porovnávajú, ale možnosti rodičov sú rôzne a za každú cenu by som to nehral na to, že dorovnávať a podobne. Každý má iné možnosti a je to o tom, aby tie peniaze plnili cieľ. Znamená to, že pokiaľ to dieťa sa naučí s nimi hospodáriť a nemusí ich byť extrémne veľa, dokáže aj neskôr v živote fungovať s skromnejším rozpočtom a samozrejme, ak sa ten rozpočet zlepší, je dobre vedieť sa rozhodovať ďalej, že čo s tým, čo sa nám zvýšilo, čo zostáva.
1: Ďalší rébus, presunutý do otázky, ako často dávať deťom vreckové, si pod drobnohľadom v dobrej rade rozoberieme zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Tak toto bol Peter Cmorík a pesnička Snáď nie hriech. Je 13 hodín 30 minút. Nikdy som neveril alebo neverila veciam, ktoré som nevidel. Nikdy som nemal pocit, že sa mi môže stať niečo magické, čarovné, až kým som nestretol teba. Áno, aj o tom sa spieva v pesničke, ktorú práve počujete. America, you can do magic. Každý z nás vie robiť zázraky. Túto pesničku budeme počúvať v nasledujúcej polhodine.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Zelená vlna.
0: 13 hodín 32 minút na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Dunajskú Stredu na 19. kilometri opravujú protihlúkovú stenu. Na ceste za Považskou Bystricou smerom na Bytču rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh a v Kozárovciach na ulici Svätého Vendelína rozširujú kanalizáciu, prejdete tam striedavo. Pozor na stacionárny radar v Nitrianskej Strede smerom na Solčany.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naďu Čermákovú poznajú jej rovesníci ako aktívnu tanečnicu a členku folklórnych zoskupení. Rodičia a hlavne deti sa s ňou stretávajú v súbore Dolina, ktorý vedie. Jej frekventanti majú do 18 rokov a cez piesne a tance spoznávajú ľudovú kultúru. Súbor Dolina založila Naďa Čermáková v roku 1987. Ich pôvodným domovom bol Bratislavský park kultúry a oddychu. Už niekoľko rokov sú však doma v Karloveskom Kamel klube. Členovia súboru sa prezentujú na rôznych prehliadkach, aj keď Naďa dnes oslavuje 82 rokov. Neustála aktivita je pre ňu života budičom. Martin Jurčo sa od Nade Čermákovej dozvedel, že všetky tieto pozitívne pohľady na život dostala od svojich rodičov, učiteľov.
1: Maminka bola učiteľka slovenčiny, čiže ľudové piesne, básne, divadelné hry sme nacvičovali v škole. Keď som mala 14 rokov, dostala som sa na gymnázium v Trenčine a okamžite ma očaril folklórny súbor Trenčan. Tam som si odtancovala 4 roky.
2: Tento región je tebe blízky aj pokiaľ ide o rodisko, pokiaľ ide aj o charakter tej folklórnej hudby.
1: Z toho som čerpala potom aj v súbore, lebo keďže som tancovala v Trenčane 4 roky. To ma tak najviac oslovilo, tam som bola doma, lebo pri tvorbe choreografie je treba, aby to išlo pod nohy. Melódia a potom sa ľahko tvorí, keď človek to má v krvi.
2: No veľa tých, ktorí prinesli folklór z regiónov do Bratislavy, boli práve tí, ktorí začali buď študovať alebo pracovať v Bratislave.
1: Ja som snívala o tom, že pôjdem do Sľuku tancovať, lebo vtedy chodila taká komisia, pán Nosal, s pánom Kubankom po súboroch a pýtali sa ma maturantov, že kto ide do Bratislavy, či by nechceli ísť do Sľuku. A ja už som sa videla ako tanečnica Sľuku. Prišla som nadšená domov a otec mi povedal, no tak nebudeš len tanečnica, najprv budeš mať nejaký chlebiček a potom môžeš tancovať.
2: No a čo bol ten chlebiček nakoniec vyštudovaný?
1: My sme boli taký ročník, že pokusný, že my sme sa delili v 10. triede na gymnázium na triedu poľnohospodársku, stavebnú, textilnú a strojnícku. A ja som sa dostala do tej stavebnej. Vyštudovala som stavebnú fakultu, vodohospodárstvo.
2: Určite tie folklórne aktivity prešli potom do sféry toho záujmu popri profesionálnej práci.
1: Začala som v techniku tancovať, lebo sme prišli neskoro do Bratislavy. My ako prváci sme praxovali v Rimavskej Sobote. Nemohla som ísť na konkurs do Lučnice, hoci moji bývalí tanečníci Sveťko Haruštiak a Jožko Lehocký, tí ma lákali, poď a poď do Lučnice, tak potom od tretieho ročníka som tancovala v Lučnici až do konca štúdia. No a založila som detský súbor. Bol pôvodne ako techniček. Mala to byť prípravka pre technik. No ale sme sa osamostatnili a to bolo pred 38 rokmi. Nakoniec sme zostali Dolina.
2: A čo bola tvoja profesionálna práca, teda ako absolventky stavebnej fakulty?
1: Na kúpeloch som robila. Na generálnom riaditeľstve kúpelova žriedel tieto vrty s termálnou vodou a prevádzka bazénov a takéto zaujímavú prácu. Napriek tomu, že som išla veľmi nerada na tú stavebnú fakultu, ale potom som sa tešila, lebo som sa našla v tej profesii.
2: To znamená, že to bolo niekde na pomedzi geológie a stavariny.
1: V škole sme mali aj geológiu, ale skôr to bolo k tej vodárskej práci.
0: Nadi Čermákovej prajeme v jej práci v detskom súbore Dolina veľa úspechov. Členovia sú aktívni v speve, tanci, vytvárajú rôzne umelecké, malé umelecké formy, ale aj celovečerné programy. Veľké úspechy majú aj ich výchovné koncerty. Žiakom a študentom približujú folklór hravou a interaktívnou formou.

0: Dnes sa v Piešťanoch začína už 21. ročník skvelého filmového festivalu Cinematic, ktorý potrvá do soboty a otváracím filmom bude svetová premiéra filmu Golian veľmi sympatického režiséra Juraja Štepku. Bohatý program filmového festivalu nám teraz priblíži náš kolega Rastislav Šimášek.
1: 21. ročník festivalu ponúkne 83 celovečerných a 28 stredo- a krátkometrážnych filmov v 7 projekčných priestoroch. Cenu Rešpekt si prevezme dánsky režisér Niels Malmros, ktorý bude hlavným hosťom Cinematicu a bude mu venovaná aj zvláštna sekcia. Ťahákom môže byť film Žlté listy nemeckého režiséra Ilkera Cataka o dvojici tureckých divadelných umelcov, ktorí sa po politickom prenasledovaní ocitnú bez práce. Ďalšie typy 21. ročníka filmového festivalu Cinematic približuje člen programového výboru, filmový publicista Peter Konečný.
2: Slovenský premiér máme neuveriteľné množstvo. Keď zrátam tými dokumentmi, tak je to myslím 17 filmov, z toho bude asi 15 alebo 14 v slovenských premiérach. Sú tam tie kľúčové filmy ako Generál Golian,
1: otvárací film,
2: ktorý je otvárací film o svetovej premiére. V slovenskej premiére uvedieme film Láska Marka Škopa s Janomkou Kovalčíkovou v hlavnej úlohe, ktorá dostáva u nás na festival aj cenu Cinematic Talent Award za herecký výkon práve v tomto filme. Veľmi sa teším z nového filmu Martiny Buchelovej, ktorá vlastne po krátkometrážnej tvorbe debutuje a ten debut mal obrovský úspech na festivale v Karlových Varoch, kde získal ocenenie v kategórii Proxima a ide o veľmi divoký, veľmi inovatívny film. Dá sa povedať, že akoby nová slovenská vlna tvorcov, ktorí sa snažia prísniesť niečo podobné, ako sa podarilo počas československej novej vlny v 60. a 70. rokoch. Milovník, nie bojovník, s Adamom Kubalom v hlavnej úlohe, jeden z našich najoriginálnejších filmov. Rovnako sa teším z toho, že uvedieme na festivale niekoľko dokumentárnych filmov, ako napríklad Igora potom Ivona Ostrochovského o Igorovi Luterovi, portrét slovenského a svetového kameramana, ktorý inak mimochodom nakrútil jeden z kľúčových filmov dejín kinematografie Plechový bubienok. Rovnako
1: dokument o Milote Havránkovej.
2: Áno, a Milote Havránkovej vznikal to ako také tvorivé kolokvium. To je mimoriadne zaujímavé kino, nielen pre ľudí, ktorí Milotu poznajú, práve si dovolím povedať, že viac pre tých, ktorí možno o nej doteraz nepočuli a sa im otvorí úplne nová dimenzia sveta umenia, pohľadu na umenie, kritiky tých spoločenských otázok, a čo sa okolo nás všetko deje. Čiže to je ďalší veľmi dôležitý film, rovnako ako aj snímka Tomáša Krúpu Musíme prežiť, ktorá nás sa zvracia do toho, čo momentálne počúvame v správach každý deň. To sú klimatické zmeny, ktorých sme súčasťou. Myslím, že Musíme prežiť je jeden z jednoznačne najkomplikovanejších nových slovenských dokumentárnych filmov. Veľmi sa z toho tešíme, že ho máme na Cinematicu.
1: Svetovú premiéru na začiatku festivalu bude mať aj historická dráma Generál Golian. Režisér a scenárista filmu Juraj Štepka chce touto snímkou upozorniť na výraznú osobnosť moderných slovenských dejín, na ktorú sa zabúda a ktorá nie je dostatočne odborne a umelecky spracovaná.
3: Urobiť Goliana nám v určitej chvíli prišlo hrozne potrebné, lebo keď nie teraz, tak kedy? Keď nedokázali sme 80 rokov o ňom natočiť nielen film, ale ani dokument, ani napísať knihu, nedaj Bože mu postaviť sochu, tak sme si povedali, poďme do toho, správme to, aby sme už proste tento nejaký dlh tejto veľkej postave dokončili.
0: 21. ročník filmového festivalu Cinematic ponúkne od 8. do 13. septembra v Piešťanoch okrem svetovej premiéry spomínaného filmu Generál Golian aj krátkometrážne filmy súťaže Azyl, diskusie o smerovaní filmu a filmového prostredia, o spracovaní historických tém a filmovej kritike a publicistike.

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Od pondelka nebudú predpoludním dočasne premávať vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Lekári pripravujú siamske dvojčatá na oddelenie v špecializovanom centre v Riáde. Zajtra na západnom Slovensku bude jasno až polojasno, neskôr pribúdanie oblačnosti s prehánkami, naďalej však teplo 30 až 34 stupňov. Príjemný útorok pre Lenka Karlubíková. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú od pondelka 14. do piatka 18. septembra dočasné zmeny. Pre stavebné práce na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7 hodiny 50. minúty do 12. hodiny 30. minúty prerušená železničná doprava v úseku Bratislava pre Petržalka, Kíce, Parndorf. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
3: Trenčiansky samosprávny kraj chce ako zriadovateľ znížiť energetickú náročnosť strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom. Pri investícii viac ako 4,5 milióna eur chce kraj využiť financovanie z operačného programu Slovensko. Martina Lamačková z úradu Trenčianskeho kraja.
5: Ide o projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom, ktorý sa teda zameriava na rekonštrukciu budovy, na hĺbkovú obnovu s cieľom dosiahnutia energetických úspor, teda komplexnú rekonštrukciu fasády, výmenu otvorov, takisto výmenu krovov a rekonštrukciu striech.
3: Realizácia projektu je naplánovaná na roky 2027 a 2028. Siamské dvojčatá, ktoré sa v júni narodili v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, prospievajú a ich zdravotný stav je stabilizovaný. Ústav v spolupráci so špecializovaným pracoviskom v Riáde pripravuje rozdelenie dievčat. Aktuálne riešia administratívne náležitosti súvisiace s ich vycestovaním do Saudskej Arábie. Dievčatá sa narodili spojené v oblasti Panvového dna. Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Svetovú premiéru bude mať na dnešnom otvorení filmového festivalu Cinematic. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
6: SMP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách, ale paradoxne veliteľ SMP Jan Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 tisíc vojakov slovenskej armády, ktorým velil istý generál Golian.
3: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
7: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
3: Film Generál Golian prichádza do našich kín 8. októbra. Aktuálne máme na západnom Slovensku slnečno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Zajtra bude jasno až polujasno, neskôr popoludní a k večeru pribudne oblačnosť a môže aj sprchnúť. Naďalej bude veľmi teplo, v noci 20 až 16, cez deň 30 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý vietor južných smerov, ktorý sa k večeru zmení na severozápadný. Presný čas je 14 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
9: Pred Kútmi smerom z Holíča skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh, premávku tam riadi polícia. Most na výjazde z Malých Rypnian na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obidíte to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce, alebo cez Nové Sady a Šurianky. Pozor na stacionárny policajný radar je v Nitrianskej Strede smerom na Solčany.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Dnes si pripomíname Svetový deň gramotnosti a je veľmi dôležité povedať, že na svete je negramotných približne 739 miliónov dospelých. Až dve tretiny z tohto celkového počtu negramotných tvoria ženy. Je to teda veľmi prekvapujúce informácie. Najväčšie problémy s gramotnosťou pretrvávajú v regióne Južnej a Západnej Ázie a v krajinách subsaharskej Afriky. Tak, toľko k tomuto dnešnému dňu, ku ktorému sa ešte vrátime. Inak mimochodom dnes iba pre pripomienku, aby sa nezabudlo, aby ste si to mohli zapísať, keďže písať a čítať vieme. Je 8. septembra. Vy počúvate Popoludne s rádiom Regina Západ, dnes s Michalom Nefem a Bibianou Ondrejkovou.
8: Popoludne s rádiom Regina Západ.

0: Nebývalú vlnu solidarity, uznania a obdivu vyvolal aprílový pochod Richarda Oleksu, otca malého Vilka, ktorý synovú diagnózu o zriedkavej forme dušenovej svalovej dystrofie neprijal pasívne, ale rozhodol sa vyzbierať takmer 4 milióny eur na vývoj a prípravu genovej liečby pre chorého syna. Doteraz sa mu podarilo vyzbierať z potrebnej sumy približne polovicu. Vilkov príbeh však nabral medzinárodný rozmer. Na Slovensko pri tejto príležitosti minulý týždeň pricestovali kľúčoví francúzski vedci, ktorí stoja priamo za vývojom a prípravou lieku pre Vilka. Rozprávanie odborníčky na imunológiu Mei Adjali a profesora Nikolasa Vejna, hlavného vedeckého garanta projektu, si vypočula aj Janka Blejová.
1: Profesor Vane spomínal na stretnutie s Vilkovým otcom na vedeckej konferencii v Spojených štátoch amerických. Jeho zanietené a zainteresované rozprávanie o možnostiach genovej terapie ho presvedčilo, že je to naozaj muž, ktorý pre záchranu syna dokáže, obrazne povedané, pohnúť horami. Tak som do toho šiel, usmial sa vedec a s optimizmom hovoril o prvých úspechoch v prvej fáze vývoja terapie.
2: And that's how the collaboration started.
1: Pán Oleksa, naposledy sme sa videli v apríli. Išli ste plný očakávania a nádeje. Ja si myslím, že je to výborné. Čo hovoríte teraz?
3: Bez pochyby áno. Tá nádej sa premieňa na zázrak.
1: Prvá fáza je za vami.
3: Sme v druhej fáze, ale máme z prvej fázy dôkaz, že liečba na vilkových bunkách funguje, čo nás nesmierne povzbudilo.
1: Vy si uvedomujete, že tú zásluhu máte najmä vy, pretože ja keď som počúvala aj pána profesora, s akým nadšením o vás hovoril, že vlastne vy ste ten človek, ktorý ho prijal k tomu, aby pokračoval.
3: Ja som možno ten prostredník, ale bez pomoci všetkých iných by to nešlo a rovnako tak ani bez pomoci mojej manželky, ktorá nám doma robí domov, ktorá sa stará o chlapcov a to mi dáva vôbec možnosť venovať všetok čas tomu, aby sme Vilkovi pomohli.
1: Aj Mea Adjali bola plná optimizmu. Hovorila o význame personalizovanej genovej terapie, ktorá by pôsobila presne na tú poruchu, ktorou trpí Vilko. Samozrejme, že na aktuálnu Vilkovú prognózu som sa opýtala aj neurologa profesora Matia Škorváneka z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
4: No tak od toho apríla sme sa posunuli vo veľmi pozitívnom smere a tie prvé testy, ktoré sa robili s liekom na vilkových bunkách, dopadli veľmi pozitívne, takže to je veľký zdroj entuziasmu pre celý tým, že to nerobíme zbytočne a naozaj ideme s nádejou do tých ďalších fáz.
1: Pri týchto slovách som si spomenula na moje stretnutie v apríli s Vilkovou mamou, pani Zuzanou, ktorá napriek tejto životnej skúške tiež bola plná optimizmu a najmä nádeje.
5: Ja si ani inú možnosť ako úspešné podanie liečby Vilkovi nepripúšťam. Naozaj, čím ďalej sme bližšie k cieľu, je ešte ďaleko síce ten cieľ, ale naozaj tá podpora, ktorú dostávame od ľudí, mi dáva silu a vieru, že to spolu dokážeme.
0: Prvá fáza príprav na podanie genovej terapie malému Vilkovi potvrdila, že vedci v rukách majú ten správny recept, ale to je iba začiatok a o tom, čo všetkých čaká v ďalších fázach, si viac povieme po pesničke.

0: Pred touto pesničkou Nádherná láska, ktorú zaspieval Pavel Novák, sme počuli názor špičkovej odborníčky May Ajali, riaditeľky Target Institute v Nantes, ktorá zdôrazňovala, že vďaka personalizovanej genovej terapii mohli vedci skonštatovať, že v prvej fáze testy na terapeutický prístup zodpovedajúci Vilkovej konkrétnej genetickej poruche splnil ich očakávanie. Janku Blejovú však zaujímalo, čo bude obsahom ďalších fáz. Otázku adresovala neurologovi, profesorovi doktorovi Maťovi Škorvanekovi z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1: Tá prvá fáza bola také veľmi hrubé testovanie efektivnosti liečiva na bunkách vilkových svalov. Momentálne sme v druhej fáze, kedy testujeme toxicitu lieku, teda bezpečnosť, a druhá vec, snažíme sa nájsť dávku lieku, ktorá by mala byť vilkovi podaná konkrétne. Takže áno, čiže to je druhá fáza. Čiže to všetko je v druhej fáze. Vlastne tá druhá fáza je stále preklinická fáza, po ktorej príde fáza 3, kedy už teda by mali prebehnúť všetky tie regulačné prípravy a zároveň by sa mala vyprodukovať dostatočne veľká dávka liečiva na to, aby sme ho vedeli podať teda v dostatočne definovanej kvalite, aby sme ho vedeli podať pacientovi, čiže Vilkovi. No a potom príde fáza 4, kedy už bude podanie a ďalšie sledovanie efektivnosti.
2: Spomínali ste, že tá štvrtá fáza, teda to podanie genovej terapie Vilkovi, by malo byť v Košiciach?
1: No, taký je plán, dúfame, že sa to podarí a všetci na tom intenzívne pracujeme, aby to naozaj tak aj prebehlo.
2: Rovnako ako pri našom aprílovom stretnutí, aj minulý týždeň Vilkov otec, pán Richard Oleksa, niekoľkokrát zdôraznil, že ide o čas. A prečo?
3: Ide o čas, pretože žiaľ, ale každý deň sa Vilkové svaly opotrebovajú a nevedia sa zregenerovať. A to je práve príčina, ktorá postupne ničí jeho svaly a znamená, že jeho stav sa zhoršuje. Čím neskôr liečbu podáme, tým menej zostávajúceho svalu bude na to, aby sme ho vedeli liečiť, a teda aj menšie efektivitu a horší výsledok môžeme očakávať. Z toho dôvodu je veľmi kľúčové, aby sme liečbu podali čo najskôr.
2: Pán profesor Škorvánek je presvedčený a optimista, že všetko sa podarí. A čo vy?
3: Presvedčený o tom som, ale ešte potrebujeme prejsť tú druhú polovicu cesty na to, aby sme to naše presvedčenie vedeli pretaviť aj do reality.
2: Pán profesor, pôvodná suma, ktorú sme chceli na Slovensku vyzbierať pre záchranu Vilka, bola necelé 4 milióny eur. Ešte chyba polovička.
1: Zhruba.
2: Čo keď sa to nepodarí?
1: Není možné, že sa to nepodarí, to sa určite podarí. Ako ja pevne verím, a hlavne teraz už, keď máme tie prvé pilotné výsledky, ktoré ukazujú, že naozaj tá liečba je efektívna pri tomto type mutácie. Tuto možnosť si nikto nepripúšťa a ja som naozaj hlboko presvedčený, že to dotiahneme do úspešného konca. Čiže Vilko, ak sa to podarí, bude prvý pacient na svete s jeho typom mutácie, u ktorého bude podaná genová liečba.
2: Pre poslucháčov, ktorí vás v tejto chvíli, Richard, počúvajú, ako môžu Vilkovi pomôcť zachrániť život?
3: Manželka a ja sme založili zbierku pre Vilka na platforme Donio pod názvom Zachraňme Viliho. Práve prostredníctvom tejto platformy je možné prispieť na Vilkovú zbierku a pomôcť nám tak v našej ceste za jeho liečbu aj cez odkaz www.zachraňmeviliho.sk.
0: No a skúsenosti získané pri príprave Vilkovej liečby môžu v budúcnosti pomôcť aj ďalším pacientom so zriedkavými a dnes neliečiteľnými ochoreniami. A o tom, či sa Vilkov príbeh stal, obrazne povedané, zázrakom, teda úspechom vedcov, lekárov a ľudí, ktorí prispeli na jeho záchranu, nás Janka Blejová ešte bude informovať.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
0: Zelená vlna.
6: 14 hodín, už o pár sekúnd aj 31 minút. Pred Kutmi vás ešte stále môže zdržať nehoda. Je to pred Kutmi smerom z Holiča. Tam auto skončilo v priekope, blokuje jeden pruh, premávku tam riadi polícia. 10-minútové kolóny už máme. O tomto čase jedna je na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a druhá na viazde z Nového Mesta nad Váhom z Piešťan. Takže ešte raz pripomínam to zdržanie. 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mikola, alebo Mikuláš Bezot, bol rodákom z francúzskeho Lotrinska. Na územie súčasného Slovenska sa dostal ako putovný zvonolejár. Viacero jeho zvonov nájdeme dodnes aj v kostoloch na západe našej krajiny. Michalovi Hercegovi tohto majstra predstavil kampanológ Juraj Gembický. Začneme latinským nápisom na jednom z jeho zvonov.
1: Me fudi Nicolaus Bezot, die 26 júli 1643, Deus Majestatis intonuit ed in templo eius omnes dicent gloria, čiže v preklade ulial ma Mikuláš Bezot roku pána 1643 26. júla, priznajte pánovi slávu jeho mena a kláňate sa mu vo svätyni. To je vlastne použité zo žalmu 29.

0: tie nápisy, ktoré nachádzame na zvonoch, si mohli zvoliť samotní lejári, alebo to konzultovali s objednávateľmi, možno s miestnymi duchovnými?
1: Niekedy aj, že vlastne tí lejári používali svoje matrice zdedené od otca, starého otca alebo od iných majstrov, kde mali už nejaké isté formy typických formuliek na zvonových nápisoch v rôznych jazykoch často, ale samozrejme vplyv veľký mal ten donátor, ten investor, to bola väčšinou teda farská obec, miestny farár, miestny šľachtic, ktorý zaplatil ten zvon a chcel tam mať samozrejme tiež niečo v tom nápise spomenuté, svetca svojho patrona alebo nejakú invokáciu, nejaký konkrétny verš.
0: Ako sa dostal Mikuláš Bezod z Lotrinska až tak ďaleko sem na Slovensko, to dnes je už asi ťažké povedať, ale to, čo ho tu zdržalo alebo zabrzdilo, by mohlo byť napríklad, že tu mal veľa práce a takisto, že si tu našiel manželku.
1: V Modre sa oženil, mal dokonca aj dve manželky, pôsobil medzi Lotrinskom, kde bolo veľmi veľa lejárov a to ich nutilo potom migrovať a hľadať si tú prácu inde, preto tí putujúci, vandrujúci zvonolejári, hlavne je to fenomén 16. 17. storočia.
0: Napríklad dokončil prácu na jednom mieste a sa ďalej.
1: V podstate áno, ale mal také obdobie, že sa usadil a z tejto centrály, kde sa stal obyvateľom Modry a teda tam mal aj dielňu, aj dom. Odtiaľ potom dokázal obsluhovať ako keby to bližšie okolie, západného Slovenska napríklad, ale zase bol schopný tento vandrujúci majster lejár mať takú mobilnú dielňu, čiže on dokázal odliať aj zvon priamo pod vežou daného kostola.
0: Čo bolo takou nevyhnutnou súčasťou tých pojazdných dielní, čo musel nosiť so sebou, alebo niečo sa dalo aj v miestnych podmienkach zohnať?
1: Napríklad zrejme nemohol nosiť so sebou hlinu, ktorá bola dostupná na mnohých iných miestach, ale preto zase musel mať know-how, ako vedieť vybrať vhodnú hlinu v danom regióne, lebo tá sa používala na formu zvona. Niektoré časti tej zvonoviny, hlavne meď a cín, tak tu musel mať k dispozícii možno, že nejakú časť toho materiálu, minimálne napríklad cínu, ktorý asi nebol hocikde ľahko dostupný, alebo teda musel vedieť obchodovať, komunikovať s tými miestnymi remeselníkmi, obchodníkmi, aby si vedel zabezpečiť tieto hlavné suroviny. Samozrejme, čo si nosil so sebou, boli určite zvonoliarske náradie pre výrobu potrebné a matrice, to znamená tie výzdobné časti ornamentov, nápisov, foriem drevených, voskových, ktoré vlastne on používal vo svojej dielni.
2: Keď na západe Slovenska, alebo kde na západe Slovenska zanechal zvonolejár bez od svojej stopy, povieme vám to po pesničke.

rýchly.

0: Zvonolejár Nikola Bezot sa v 17. storočí za prácou zatúlal až na Slovensko. Tu sa aj oženil a odlial veľa zvonov. S kampanológom Jurajom Gembickým sa o tom rozpráva Michal Hercek.
1: No a teraz sa pozrime do kostolov na západe Slovenska, kde nechal Mikuláš Bezot svoje zvony, svoje stopy. Nájdeme ich niekoľko.
2: Začnem najstarším známym zvonom od neho. Už v roku 1633 je zachytený starý zvon v kostole narodenia Panny Márie v obci Prečín, to je síce okres Považská Bystrica. Potom je známy práve ten z Modry, je ďalší zvon z roku 1637, ten ale zanikol žiaľ. Potom je zvon, ktorý odlial pre Beckov v roku 1640 a v rovnakom roku aj pre zvonové stanovište pravdepodobne v Ilave. Ďalší zvon ešte na západnom Slovensku je v okrese Považská Bystrica v obci Udiča. No a potom prichádza ten známy, ktorý sme si začali naše rozprávanie s tým latinským nápisom z Trenčína. V Trenčíne v Karneri pod hradom sa robil archeologický výskum a tam sa našli zvyšky zvonolejárskej činnosti, zvonolejárska formovácia jama, kanáliky, tie materiály, čiže tam sa predpokladá, že v tom Karneri sa odlievali aj diela.

0: Čím boli títo lotrinskí zvonolejári pre nás? Mali nejaké iné postupy ako naši majstri? Bolo to pre nás prínosné, že prišli z také diaľky na Slovensko?
1: Je to taký dobový fenomén. Tam oni mali výhodu jednak, že boli flexibilní, títo vandrujúci lejári. Mali to lepšie vyšpecifikované svoje know-how, boli viac flexibilní a mali tú väčšiu tradíciu dlhostoročnú z tých veľkých rodín, z ktorých pochádzali, mohli toto ako keby ponúkať ako taký bonus tým objednávateľom. Samozrejme mali zase nevýhodu, že boli vždy cudzinci na území, na ktoré prišli, takže museli si niečím získať tých miestnych investorov, donátorov. Malo to aj plusy, aj minusy, samozrejme. Je veľmi pekný citát, ktorý sa spomína práve v spoločnom testamente Mikulášovho brata a jeho manželky. Vzali do úvahy, že nemajú nejaké trvalé bydlisko ani spoľahlivý domov a musia chodiť z miesta na miesto, aby našli príležitosť na predvedenie svojej zručnosti. Prajú si preto, aby tam, kde zomrú, ich pochovali pri farskom kostole. Takže toto úplne vystihuje ten fenomén putujúcich zvonolejárskych rodín, kde niekedy dokonca vidíte, že tu aj s manželkou sa presúval ten jeho brat po nejakých iných lokalitách.
2: Aj vďaka zahraničným lejárom máme na Slovensku dodnes veľa vzácnych zvonov. Ich osudy vo svojom kampanologickom diele dôkladne zmapoval historik Juraj Špirica.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie generálneho prokurátora. Počas akcie v Trenčianskom kraji našli policajti v noci v podnikov stovky mladistvých. Zajtra na západnom Slovensku bude polojasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 30 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Odôvodňuje to údajnou nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom a korupčnou kauzou exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa vlastných slov chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorom bude musieť Maroš Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa premiéra ovplyvnený tým, že Maroš Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
1: Robert Fico tvrdí, že ak Maroš Žilinka zotrvá vo svojej funkcii, bude brzdiť reformu prokuratúry. Reakciu Maroša Žilinku prinesieme v ďalších spravodajských reláciách. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť, skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Dodáva, že celkovo klesá aj globálny trend vzdelávania.
3: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD zistenia vníma ako reflexiu i povzbudenie. Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. Policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji sa počas mimoriadnej bezpečnostnej akcie Adam, alkohol, drogy a mládež v piatok v noci zamerali na kontrolu mladistvých osôb v reštauračných a zábavných zariadeniach. Našli v nich stovky mladistvých, takmer 30 pod vplyvom alkoholu. Doplňa Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Počas akcie bolo skontrolovaných 36 prevádzok, 28 osôb mladších ako 14 rokov a 355 osôb mladších ako 18 rokov. U všetkých kontrolovaných osôb boli vykonané aj dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu. V 28 prípadoch boli dýchové skúšky pozitívne.
1: Záhorské osvetové stredisko v Senici predstaví interaktívnu výstavu Superhrdinovia v Bratislave s podtitulom Tradícia netradične. Súčasťou výstavy sú ilustrácie, príbehy a interaktívne hry, informuje Lucia Danišková, Hirošová z osvetového strediska.
5: Všetky zvedavé deti pozývame na interaktívnu výstavu Superhrdinovia v Bratislave, ktorú si ale počas septembra a októbra môžete pozrieť v Senici. Výstavu plnú krásnych obrazov, zaujímavých príbehov a zábavných hier si príďte pozrieť do Záhorského osvetového strediska v Senici od 14. septembra do 23. októbra počas pracovných dní od 8. do 15.
1: Expozícia prezentuje výber ilustrácií z Bienále ilustrácií Bratislava UNESCO workshopu Albina Brunovského 2023. Aktuálne máme na západnom Slovensku slnečno a veľmi teplo 29 až 34 stupňov. Zajtra bude jasno až polujasno, neskôr popoludní a k večeru pribudne oblačnosť a môže aj sprchnúť. Naďalej bude veľmi teplo, v noci 20 až 16, cez deň 30 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý vietor južných smerov, ktorý sa k večeru zmení na severozápadný. 15 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: nehoda, kolóny a aj policajti na našich cestách. Tak pripomíname, že pred Kutmi smerom z Holiča skončilo auto v priekope, blokovaný je stále ešte jeden pruh. Premávku to tam riadi polícia. A kde sa zdržíte? 20 minút na vjazde do Hlohovca v kolóne z diaľnice D1, 15 minút v Bratislave na D4 smerom na Záhorskú Bystricu, no a 10-minútové zdrženia máme 3. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Piešťan a na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Stacionárne mobilné radary máme nahlásené v Kovarciach, kde je to čierny Golf. Vlastne nie je to stacionárny radar, je to mobilný radar. A takisto mobilný tmavé BMW kombi je na R1 od Beladíc po Zlaté Moravce. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: A dnes aj s Michalom Nefem a Bibianou Ondrejkovou vstúpili sme do ďalšej hodiny nášho popoludnejšieho vysielania.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: pre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: A po tejto krásnej pesničke od Tears for Fears poďme späť k školskému roku. Návrat žiakov do škôl je spojený aj s výberom aktivít, ktorým sa deti budú venovať popoludní. Rozhodovanie v Prievidzi uľahčilo aj krúžkobranie, ktoré sa konalo na tamojšom letisku. Rôzne kluby či centrá na ňom predstavili svoje záujmové útvary. Za organizátorov Igor Roško oslovil Danu Valachovú.
2: Je to tradičné podujatie, ktoré v podstate má za cieľ prezentovať voľnočasové aktivity jednotlivých krúžkov, jednotlivých záujmových skupín a predstaviť svoju ponuku. Deti sa môžu takto zorientovať v ponuke krúžkov a môžu si vybrať ten, ktorý je pre nich vyhovujúci.
3: Je to veľmi dobrá príležitosť pre rodičov s deťmi, aby si našli nejaký ten krúžok, ktorému sa budú tie deti venovať. Samozrejme, centrum voľného času Prievidzi máme 45 krúžkov rôzneho zamerania, či už športové, umelecké, dokonca teda AI, aj také, že úplne nové štýly, nové druhy, takže tešíme sa na mládež, na deti.
4: Doplnil riaditeľ Centra voľného času Prievidza Darius Štrba. Deti si viaceré aktivity mohli vyskúšať priamo na mieste. Ako to vyzeralo pri stánku hádzanárskeho klubu Bojnice, hovorí trénerka Helena Heráková.
5: Ukážky, ktoré sme si pripravili, tak to je bežné pohybové činnosti, ktoré sú využívané v hre, a to je slalomová dráha, prekážková dráha, a potom náznak ukážky trojkrokového vedenia strelby, čiže najskôr z jedného kroku, z dvoch krokov a z troch. Pracujeme s gumenými loptami, ktoré sú pre deti príjemnejšie a nie sú silné.
4: Účastníci krúžkobrania si mohli vyskúšať aj streľbu z luku. Tu na letisko priniesol lukostrelecký klub Epirus, hovorí jeho predsedníčka Jana Harabinová.
6: Ponúkame deťom vystreliť si z luku na 3D terče, ktoré sa bežne nachádzajú na súťaži.
7: Tie terče, na ktoré ste jelate, nie sú také klasické krúžnice, sú to naozaj 3D makety. Niekedy sa ľudia môžu zlaknúť, že to je reálne zviera.
6: Áno, práve preto niekto tým môže mať malý morálny problém, ale skôr ide o to, že my prírodu chránime a deti učíme už tým, ako sa zapichne šíp, že naozaj ten šíp je nebezpečný, že je to zbraň.
4: Centrum voľného času Bojnice na podujatí prezentovalo šachový a chovateľský krúžok. V ich ponuke je však celkovo 40 krúžkov. Čo pri výbere aktivity zvážiť, hovorí riaditeľka Julia Biskupičová.
8: Dôležité je tá veková hranica. Treba z breakej začínajú od 8 rokov, ale stane sa, že dieťa je talentované, tak príde aj 5-ročné, tréner si vyskúša a môže. Na streleckom krúžku máme kategóriu od 3. ročníka, ale takisto tento rok som mala aj prvákov dvoch, pretože boli veľmi šikovní. Čiže treba zvážiť aj, ako to dieťa je aj postavou, by som povedala, výškovo, aj teda, či má o ten krúžok záujem.
7: Ten začiatok, ale treba si vybrať podľa toho, čo človeka asi baví, čo dieťa baví. A na čo má možno aj čas, nejaké možno predispozície.
8: Treba, aby sa rodičia s deťmi dobre porozprávali a zistili, o čo to dieťa má záujem, a nie, aby nám dieťa prišlo s tým, že mama alebo oco chce, ale ho to nebaví. Čiže dohodnúť sa s dieťatom, čo ho baví, a podľa toho vybrať ten zaujímavý útvar.
1: Na výber správneho krúžku pre deti máme ešte pár dní. Zápisy sa väčšinou končia v druhej polovici septembra.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Prieskumy dokazujú, že aj Slovákov čoraz viac zaujíma, čo si dávajú na tanier, pôvod potraviny aj ako vznikla. Napríklad až 68% Slovákov považuje za dôležitý slovenský pôvod potravín. A ešte väčšia dôvera patrí slovenským farmárom a malým producentom. Dôveruje im viac ako 73% ľudí. Zdá sa teda, že o svojom jedle premýšľame viac a čoraz častejšie sa pýtame aj na to, kto ho vypestoval a ako sa postaral o pôdu. Tatiana Šušková oslovila farmárku Annu Balkovú, ktorá na samote medzi horami spolu s manželom obhospodaruje trvalé trávnaté porasty, na ktorých chovajú kozy, ovce, kone, sliepky aj ošípané.
1: Ja som skončila v Nitre vysokú školu poľnohospodárskú, som pôvodným povolaním agronom, ale ja som bola presvedčená, že nikdy v živote sa s tým nebudem živiť. Ja som našla len kvôli tomu, že som sa zaujímala o zdravú výživu a to bola taká najschodnejšia cesta, lebo medicína a to všetko ostatné bolo také vtedy nedostupné v mojich časoch. Ale potom nám život posunul do cesty rôzne výzvy a my sme sa odsťahovali na samotnú dohovor, kúpili sme 5 kôz, ako aj jeden capko bol medzi nimi, vôbec nám nedošlo, že sa to začne množiť, dostali svoje mená, stali sa členovia rodiny, boli tam ešte dve ovečky, jeden baranček a zrazu sme mali z toho 5-kusového stáda, 150 kus, 150 oviec, plus minus, hej, je to, co sa hýbe tak, že 120-110.
2: Keby si obyčajný človek mal predstaviť, aký deň majú tie vaše hospodárske zvieratá?
1: No úžasný. Keby dlhšie žili, tak to s nimi mením. Jediné, čo ma to trápi, je to, že ich bek je kratší ako náš. Každé ráno kozičky sa doja, ovce nedojíme, kozy sa podoja, vypustia sa vonku na pašu a celý deň sa pasú. My tam máme okolo zhruba 50 hektárov, obhospodarujeme a sú voľne na tých pastvinách, večer sa vracajú, znova sa podoja. Keď pekné počasie, ostávajú v oplotku, nezatvárajú sa doma štále, keď prší, vtedy sa zatvárajú, aby na ne netieklo, aby nepršalo na ne. A v zime, keď sa okotia, tak sa vlastne ovečka zatvára s tým barančaťom len vtedy. Niekedy dokonca sa to nestihne, keď nie je veľká zima, ona ostáva aj s tým barančaťom vonka.
2: K farmárčeniu vás priviedol záujem o zdravú životosprávu, o zdravý životný štýl a o tieto súvislosti sa zaujímate na rôznych školeniach. Ste štatutárkou vidieckej platformy, ktorá združuje tých malých a drobných farmárov. Čiže dokážete odhadnúť aj spotrebiteľov. Vedia už dnes tú rovnicu, že zdravé hospodárenie rovná sa zdravé jedlo na tanieri?
1: Možno moja kategória veková ešte tak celkom to nevníma, ale ja sa stretávam s mladými ľuďmi, robíme veľmi veľa akcií, ako vidiecká platforma, semináre pre nich organizujeme a uvedomujeme si to mladých ľudí. Oni si uvedomujú možno dôležitosť tej zdravej potraviny a naozaj napríklad vajíčka. Ja si nemôžem urobiť praženicu, lebo všetky vajíčka sú preč a to máme 100 sliepok. To znamená, že tí ľudia naozaj si uvedomujú tú hodnotu. Aj keď to možno niektorí tvrdia, že to je drahé a že sa to nemíňa, ale ja tomu neverím, lebo mladí ľudia sa zobudzajú a úplne iné chcú jesť, ako možno jedla naša generácia. My ako deti sme boli naučení na zdravé potraviny, ale postupne sa nám zdalo ľahšie ísť do toho hypermarketu a nakúpiť si a už sme si možno nerozlišovali ten rozdiel, lebo sme boli leniví, bolo to pohodlnejšie. A tí mladí ľudia to neľutujú a keď sa na tých seminároch stretávam s ľuďmi, keď prednášam, tak sú otázky na zdravú výživu, máme špeciálne robíme aj prednášky o zdravej výžive, lebo nestačí vychovávať hospodárov, gazdov, my musíme vychovávať aj spotrebiteľa, aby to išlo súbežne.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Zelená vlna.
14: 15.32 ešte stále je na našich cestách. Pred kútmi smerom z Holiča auto v priekope blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia. Kolóny sú 15-minútové na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, na viazde do Šelestrnovca nad Váhom a 10-minútové na viazde do Pezinka z Bratislavy a v Bratislave na D4 smerom na Záhorskú Bystricu. Máme aj dva mobilné radary, jeden je v Kovarciach, je to čierny Golf a druhý sa pohybuje na R1 od Beladíc po Zlaté Moravce a je to tmavé BMW kombi.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Trenčiansky starý železničný most je opäť otvorený pre chodcov. Využívať môžu lávku na jednej jeho strane. Most však aj naďalej prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 10 miliónov eur. Po jej dokončení sa z neho stane promenádny pobytový most so zeleňou, občerstvením a aj priestorom pre kultúrne a športové aktivity. Viac nám o tom povie Barbora Jurenová.
1: Most ponad Váh zatvorili v marci 2025. Odvtedy museli ľudia využívať obchádzkovú trasu cez neďaleký starý cestný most. Teraz sa ale situácia mení. Trenčianska radnica sprístupnila lávku pre peších. Pokračuje Eva Mišovičová z jej komunikačného oddelenia.
2: Predčasným užívaním lávky chceme skrátiť obdobie nutnosti obchádzky. Hoci v budúcnosti to bude len a výlučne lávka pre cyklistov, aktuálne bude v predčasnom užívaní slúžiť dočasne aj pre chodcov, aj pre cyklistov. Lávka vedie pozdĺž 255 metrov dlhého bývalého železničného mosta, na ktorom ešte prebiehajú dokončovacie práce v rámci jeho premeny na promenádny most. Všetko je zabezpečené tak, aby ľudia idúci po lávke neboli ohrození.
1: Nosnú časť lávky tvorí oceľová konštrukcia so zábradlím. Jej šírka je viac ako 3 metre. Aktuálne ju už vo veľkom opäť využívajú chodci, ale aj cyklisti, ktorí by mali ale zosadnúť z bicykla.
3: Bolo to ešte minulý týždeň veľmi otravné. Hore, dole ten bicykel, teším sa.
4: Ja som teda sihoťarka a pamätám si tento most dokonca ako dieťa ešte. A teraz, keď sa to otvorí a bude to všetko fungovať a bude tu zase niečo nové, pozitívne, tak super.
5: Už nám bolo veľakrát sľubované, že bude otvorený skôr, nebol, ale super, že je, pretože keď chceme ísť domov pešo, je to oveľa kratšie ako chodiť druhým mostom.
6: Na cyklotrasu sa dostať.
5: Hej, je to fakt praktickejšie.
1: Železničný most prechádza v týchto dňoch radikálnou premenou. Stane sa z neho nová trenčianska atrakcia. Za sebou už má aj záťažové skúšky, hovorí statik Jaroslav Repa.
7: Na tomto moste je teraz súprava nákladných vozidel Tatra. Každé vozidlo má hmotnosť 13 tón, čiže 6 vozidel od celkovej hmotnosti 78 tón a tie vozidlá sú zoradené v takej skupine, aby vyvodili maximálne účinky na to jedno mostné pole, ktoré má dĺžku 60 metrov. Meriame momentálne na tom moste priehyby.
1: Zároveň zdôraznil, že most môže mať v prípade potreby aj iné využitie.
7: Chceme dosiahnuť to, keby sa v prípade nejakej krízovej situácie musel tento most využiť aj na klasické dopravné zaťaženie, áno, poviem nejaké ľahké nákladné vozidla. Môže sa stať, že ten most by sa dal teoreticky uvažovať aj normálne ako jednosmerný most pre cestnú dopravu.
1: Na moste v týchto dňoch ešte prebiehajú dokončovacie práce. Tie by mali byť podľa informácií radnice hotové do konca tohto mesiaca.
0: Most bude slúžiť aj na kultúrne účely v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. Prvé podujatie by sa na ňom mohlo konať už počas záverečného víkendu na konci novembra.

0: V dnešnom krátko a jasne vstúpime do sveta sociálnych sietí.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: S odborníčkou na sociálne siete Tamarou Gončar-Rogožníkovou sme už v krátko a jasne prebrali slová a výrazy ako bot, cosplay, follower, konvertnúť na kontakt či avatar. A dnes pokračujeme ďalej. Čo znamená skratka R alebo ER?
3: ER je skratka toho, ako veľmi je zapojené publikum, ktoré vy máte na sociálnych sieťach, lebo my tam totiž máme publika a máme cieľové skupiny. A toto je veľký rozdiel napríklad oproti tomu, keď vy chcete predávať na webe, tam primárne máte cieľovú skupinu, lebo ten človek sa nejakým spôsobom podľa vyhľadávania kľúčových slov k vám tam dostal. Lenže na sociálnej sieti máme aj nie tých ľudí, ktorí chcú nakupovať, máme rôznych ľudí, ktorí sa tam chcú zabávať, chcú komunikovať a tak ďalej. A tým pádom máme veľa cieľového publika, ktoré sa snažíme z tých sociálnych sietí osloviť, nájsť, zohrievať si ich, kým sa premenia na cieľovú skupinu, ktorým my vieme niečo ponúknuť ďalej, ich niekam poslať. IR nám ukazuje, ako veľmi dobre sa nám tento zohrevný proces darí robiť, čiže to je engagement rate, úroveň zapojenosti publika do toho obsahu, ktorý vy ste poskytli, čiže obsah je krmenie a publikum ho konzumuje. A tým pádom my vieme zistiť, či im chutila táto strava podľa indexu IR, ktorý sa vyjadruje v percentách.
4: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Sú ekologické, bezemisné, tiché, moderné. Hovorím o elektroautobusoch, ktoré už jazdia po niektorých mestách na Slovensku. Novinkou je ich nasadenie aj na dlhších trasách medzi mestami, teda v regionálnej doprave. Prvý takýto elektrobus vyrazil na cestu v Nitrianskom kraji. Aj o tom bude reč v žurnále o 17.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci v hmotnej núdzi alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu získať poukaz na internetové pripojenie. Nitra má ako prvá elektrický autobus v rámci regionálnej dopravy. Zajtra na západnom Slovensku bude polojasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 30 až 34 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Od dnes sa môžu vybraní žiaci registrovať do projektu Online žiak na stránke onlinežiak.sk. Deti z domácnosti v hmotnej núdzi a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu získať poukaz 480 eur na internetové pripojenie na 2 roky. Projekt má pomôcť približne 48 tisíc žiakom základných a stredných škôl. Súčasťou je aj tzv. Eduzóna, vzdelávanie o bezpečnom používaní internetu a poradňa pre rodičov učiteľov, hovorí spoluautorka projektu Mária Toto-Vašimčáková.
2: Takým cieľom bude vytvárať nejaké zásady, možno pravidlá, ktorými by tá rodina mohla ošetriť ten priestor toho, že budú používať naozaj bezpečne deti internet a že budú aj rodičia schopní vlastne vytvárať nejaké zásady veci. Ak budú mať učitelia problém, môžu nám napísať. V krátkom čase dúfame, že sa nám podarí do jedného, dvoch dní im dáme nejaké možnosti, odpovede.
1: Celkový rozpočet projektu je takmer 30 miliónov eur, väčšinu financuje Európska únia. Na slovenské cesty vyšiel prvý elektrický autobus v rámci regionálnej dopravy. Po novom bude jazdiť na vybraných linkách v Nitrianskom kraji. Prvou testovacou linkou je trasa Nitra-Levice, dlhá asi 45 kilometrov. Postupne pribudnú ďalšie. Celkovo bude v kraji jazdiť 5 elektrobusov, na ktoré išli 4 milióny eur aj z eurofondov. Michal Horák, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.
3: Denní dojezd je očekávaný více než 300 km, to znamená, máme nadimenzovaný i okruh. Bude se to nabíjet na detašovaných nebo vybudovaných místech, která proto zřizujeme, tak aby ta obslužnost byla bezproblémová, to znamená, aby ten komfort a ta ekonomika byla co nejefektivnější.
1: V Bratislavskom kraji počas celoslovenskej akcie s názvom Adam, alkohol, drogy a mládež zaznamenali policajti 25 prípadov pozitívneho výsledku na alkohol u mladistvých. Skontrolovali celkovo 55 prevádzok. Skontrolovali 348 osôb mladších ako 18 rokov. Výsledky kontrol podľa polície ukázali, že alkohol zostáva jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov. Nebol však zistený prípad prítomnosti iných omamných a psychotropných látok u kontrolovaných osôb. Na šiestich frekventovaných miestach v Seredi pribudli nové nádoby určené na zber cigaretových ohorkov a použitých tabakových náplní. Novinka má dvojaký prínos, pomôže udržiavať verejné priestory čistejšie a zároveň umožní ďalšie ekologické využitie cigaretového odpadu, hovorí Zuzana Slahučková z kancelárie primátora mesta.
4: Obsah zberných nádob bude každé 3 mesiace odvezený do zariadenia na zhodnocovanie cigaretového od ohorky a tabakové náplne tak neskončia medzi bežným komunálnym odpadom. Pomocou špeciálnej technológie sa spracujú na recyklovaný materiál, využiteľný pri výrobe asfaltových zmesí. Aj odpad z cigariet tak môže dostať druhú šancu a stať sa súčasťou cirkulárnej ekonomiky.
1: V Bratislavskej Vrakuni bude patriť najbližší víkend vrakunskej hodovej slávnosti. Konať sa bude od piatka do nedele na nábreží pri Malom Dunaji. Pripravený je hudobný aj sprievodný program. Súčasťou bude aj nedelný vrakunský beh. Pripravené budú trate na 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking na 5 kilometrov aj detské behy. Pre podujatie bude zároveň upravená premávka linky 78 a nočnej linky N70. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludnia k večeru pribudne oblačnosť a môže aj sprchnúť. Naďalej bude veľmi teplo, v noci 20 až 16, cez deň 30 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý vietor južných smerov, ktorý sa k večeru zmení na severozápadný. Je 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Stále vás ešte na ceste môže zdržať nehoda pred Kutmi smerom z Holiča, kde skončilo auto v priekope a blokuje jeden pruh. Stále tam premávku riadi polícia. A poďme na kolóny, tých máme teda neurekom. Pekne postupne. V Bratislave na D4 smerom na Záhorskú Bystricu zdržanie 10 minút, rovnaké zdržanie v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky aj na viazde do Rovinky z Bratislavy. 10 až 15 minút na viazde do Pezinku z Bratislavy, 20 minút na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, 10 minút v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a štvrťhodinové zdržanie na vás čaká na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Počúvate ešte stále popoludnie s rádiom Regina Západ. Dnes je 8. septembra. Je útorok, ktorý patrí do už 2. septembrového a teda aj školského týždňa. Verím, že si to naštartovali správne. Nie len teda študenti a školáci, ale vy, rodičia a dospeláci. Nás to tiež zasahuje. Tiež si musíme zvykať na to, že sa skončili prázdniny a že sa končí leto a aj čas dovoleniek. Niekedy si vydýchneme práve v tom čase, kedy sa už hlavne rodičia malých detí môžu vzdať takej tej úlohe vytvárania rôzneho programu a vymýšľania toho, kto s deťmi bude a kto ich kedy povaruje. Každopádne, čo by ste povedali na to, keby ste s nami až do 17. hodiny trošku vydýchli, urobili niečo príjemné pre seba, spravili si trošku relax a započúvali sa do toho, čo pre vás ešte máme pripravené. V kľude a v pokoji. Pokojne si dožičte aj nič nerobenie. Nuda nehrozí. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková vás pozdravujú z Rádia Regina Západ.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Herca Karola Machatu nemusíme rozhlasovým poslucháčom pripomínať. Tento hlas je prítomný v našom vysielaní dodnes a popri tom aj v mnohých slovenských filmoch a inscenáciách. Dokonca má tvorba Karola Machatu aj svojich divadelných pamätníkov. Jeho rozsiahle herecké dielo sa rozhodol spracovať divadelný historik Karol Mišovic. Na knihe pracoval niekoľko rokov s veľkou precíznosťou a výsledkom je kniha Karol Machata, herec v zrkadle dejín, ktorú uviedli v divadelnom štúdiu 12, pokračuje Martin Jurčo.
1: Najprv si vypočujme fascinujúci hlas Karola Machatu, tak ako sa vyznal zo svojho vzťahu k rozhlasu na sklonku života.
2: To je moja domovina vlastne. Ja som prvý raz v rozhlase bol ako 13-ročný. Vtedy bol pán režisér Rajman nadšený mnou, že sa nebojím postaviť pred mikrofón a obsadzoval ma. Ja som vyrástol ako rozhlasové dieťa, keď sa to tak vezme. A doteraz si spomínam, že rozhlas bol taký gavalier, že keď som začal mutovať a začal som sa hanbiť. Gavalier bol rozhlas v tom, že napríklad v tomto momente, keď ma už ako nemohli do tých detských úloh obsadzovať, dostal som ďakovný list a finančnú odmenu ako odstupujúci honorár.
1: Novú knižku Karola Mišovica o Karolovi Machatovi uviedli do života herec Robo Rot a režisérka Julia Rázusová. Prečo? Odpovedá Julia Rázusová.
3: Mala som to šťastie ako študentka režie, ale skutočne je to veľmi pekná náhoda, že som sa ocitla aj ako autorka textu a vlastne spoluinterpretka s pánom Karolom Machatom. Bol to taký autorský feature o vianočnej pohľadnici a vlastne pán Machata súhlasil, že bude v tom účinkovať. Bolo to nesmierne ľudské a pekné stretnutie.
1: Celoživotný obrázok, takéto stretnutie s ním.
3: Aj pri príprave napríklad ročníkovej práce pripravovali sme Tolstého živú mŕtvolu a zhodou okolností práve pani Božidara Turzonová a pán Karol Machata hrali ústredné postavy v tejto inscenácii, tak sme ako študenti sledovali záznam tej inscenácie, analyzovali tie výkony. Čiže ten medzigeneračný stret je veľký a práve vďaka Karolovi Mišovicovi, divadelnému historikovi, môže aj táto súčasná generácia hercov, režisérov sledovať ako keby osudy a profesné kariéry tejto generácie.
1: Autorom knihy o Karolovi Machatovi je teatrológ, divadelný historik Karol Mišovic, ktorý je autorom aj predchádzajúcich kníh o Sone Valentovej, herečkách ako Eva Kristínová, Eva Poláková, Viera Strenisková a takto by sme mohli pokračovať. Inšpirátorkou, aby Karol Mišovic napísal knižku o Karolovi Machatovi, bola herečka Zdena Gruberová, hovorí Karol Mišovic.
4: Áno, Zdena Gruberová bola doslova iniciátorka tejto knihy. Keď som sa s ňou spoznal, tak tým, že žila v ústraní dlhé roky, nechcela veľmi komunikovať, ale keď som jej povedal, že nie, že píšem seminárnu prácu o nej, ale bakalársku prácu o Karolovi Machatovi, to bolo ako zaklínadlo. Ona okamžite začala so mnou veľmi srdečne komunikovať, veľmi priateľsky. Oni boli naozaj úžasní priatelia, boli naozaj skvelí javiskoví partneri. Nesmierne sa vážili a vlastne aj tie roky, čo som ja komunikoval, mal veľmi osobný vzťah so Zdenou Gruberovou, tak pravidelne spomínala, že treba určite osudy Karola Machatu spracovať knižne.
0: No a už o chvíľočku po pesničke v podaní Petra Juhasa a Terry Čikoš si povieme o knihe viac a hovoriť bude aj hercov vnuk Martin Machata.

0: pre túto chvíľu existujú Teriči Koš a Peter Juhas. Pesnička sa volá Tvoje páže. A my sa vrátime k inej chvíli, k životu Karola Machatu, vynikajúcemu hercovi. Hovoríme o knihe o ňom. Hovoríme o knihe, ktorá sa volá Karol Machata, herec v zrkadle dejín. Toto rozsiahle dielo je aj poctou jeho rozhlasovej práci, ktorá popri divadle pre neho znamenala najviac. Autor knihy Karol Mišovic to pomenúva ako zlatý vek slovenského činoherného divadla. Spracúva aj širší divadelný kontext, keďže ide o dlhý úsek, takmer 70 rokov. No a Martin Jurčo oslovil autora Karola Mišovica, aby mu o knihe povedal viac.
1: Kniha vlastne predstavuje takú snahu o komplexné zachytenie jeho činnosti ako v divadle, v rozhlase, vo filme. Trošku poukáže aj na súkromie Karola Machatu, ale samozrejme takej zdravej miere. Takže vlastne tá kniha je takou snahou, odbornou snahou pomenovať herecké majstrovstvo a hereckú tvárnosť Karola Machatu.
2: Zaznelo to aj dnes, že Karol Machata bol pri všetkých dôležitých situáciách povojnového divadelníctva v tom 20. storočí.
1: V jeho kariére nájdeme naozaj inscenácie, ktoré sú medzníkmi v povojnovej histórii slovenského divadelníctva, ale aj televízie, filmu, rozhlasu. Vďaka jeho osudom môžeme krásne tak mapovať alebo sa tak zrkadli genéza, vývoj slovenského dramatického umenia, alebo naozaj veľmi často sa vyskytoval v inscenáciách, ktoré boli menovateľmi danej doby alebo prinášali nové estetické kritériá a on sa veľmi plynulo, jeho herectvo sa prispôsobovalo novým estetickým prúdom, že naozaj jeho herectvo bolo doslova vždy aktuálne a doslova večné.
2: Ale spomeňme najmä ten rozhlas, pretože ten stál v celej jeho kariére a dokonca aj teda, aj keď on už hovoril, že už bol na tom hereckom dôchodku, tak ten rozhlas si stále nechával až do konca života.
1: On miloval rozhlas, on sa nazýval, že je divadelný a rozhlasový herec. V rozhlase nahral vyše tisícky nahrávok, nie sú všetky zachované, takže to číslo nie je kompletné, ale to, čo nehral v divadle, hral v rozhlase. V rozhlase mu dokonca ponúkol mnohé príležitosti, ktoré nikde inde vlastne by nemal tú príležitosť, ale najmä mu splnil jeho dávny a celoživotný sen zahrať si Ibsenovho Pera Ginta. V divadle sa mu to nepodarilo, ale v rozhlase sa mu to podarilo a je to jedna z jeho tých najkľúčovejších inscenácií.
2: Na prezentácii knihy o Karolovi Machatovi, herec v zrkadle dejín, bol aj najstarší hercov vnuk Martin Machata.
3: To bolo fakt niečo, čo chcel spojiť, aby tam bolo aj taký osobný kúsok toho osobného nejakého spomienky na dedách, na Karola.
2: Mnohokrát to býva tak, že rodinní príslušníci, ktorí pracujú v iných odboroch, nemajú pochopenie pre to, čo robil ten konkrétny umelec. Ako si on uchovával veci zo svojho aktívneho života, ako sa potom u vás tej pozostalosti uchovali?
3: Myslím teda, že on nemal vyvinuté ego, že by si to odkladal, pretože že tam a tam bolo ňom taká nejaká pochvalná kritika a tak, ale viem, že jeho brat, ktorý dokonca žil v Brne, tak mu tie kritiky všetky vystrihával z tej dobovej tlače a potom, keď dedo ukončil kariéru, tak mu to všetko poslal naraz, takže tam toho materiálu bolo naozaj strašne veľa. A potom, keď sa dedo presťahoval, tak asi tie veci, čo pre neho najviac znamenali, tak si ich zobral so sebou k nám do Modry a tam som ich ja našiel.
2: No on bol záhorák, narodil sa v Malackách.
3: Tak vedel prehodiť na to nárečie a určite tam boli nejaké povahové vlastnosti, ale keďže voči mne sa teda správal vždy ako milujúci detko, tak akože neviem to presne fundovane zodpovedať na túto otázku, ale viem, že záhoračina mu bola vždy milá a nikdy nezabudol na to a vedel mi aj porozprávať z toho svojho detstva, z toho záhoria niektoré veci, ktoré si extra pamätal. No?
0: Machata, herec v zrkadle dejín, divadelný, rozhlasový, filmový aj televízny profil významného slovenského herca je aj poctou k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku. A počúvajte nás, počúvajte Rádio Regina Západ aj o 16. hodine 24. minúte. Sú tu pre vás Michal Nefe a Bibiana Ondrejková.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. Dnes po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami. Zelená vlna.
3: 16 hodín, 32 minút. Pred Chutmi smerom z Holíča skončilo pred niekoľkými hodinami auto v priekope. Ešte stále blokuje jeden pruh a premávku tam riadi polícia. 20-minútové zdrženie na vás čaká na viazde v Kolóne, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom cestári opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný. Premávku riadia dočasné semafory.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Poznáte ten zvláštny pocit, keď vám začnú mravenčiť ruky alebo nohy? Niekedy ide o úplne banálnu vec, inokedy však môže byť mravenčenie signálom, že sa v tele niečo deje. Kedy tomu venovať pozornosť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Poznáme to takmer všetci. Nepríjemné mravenčenie a necitlivosť v končatinách môžu byť dočasné, ale môžu pretrvávať aj dlhodobo a vtedy už treba spozornieť. Pokračuje doktorka Nikola Vyslajová.
3: Trpnutie, mravenčenie, brnenie, pichanie v končatinách či znecitlivenie. Stav, ktorý sa vyskytne, keď dlho sedíme v jednej polohe, v noci si priľahneme ruku alebo ju necháme len tak vysieť z postele. Preto si napríklad uprostred noci zobudíme na blnenie rúk, prstov či nôh. Cítime mravenčenie v nohách i rukách.

0: stepnutie rúk či pálenie chodidiel. Brnenie je vlastne prebúdzanie sa utlačeného nervu, do ktorého sa opäť dostáva kyslík a živiny, ktoré mu pomáhajú pracovať. Stáva sa to na miestach, kde nerv prechádza pod kožou veľmi blízko a je zároveň blízko kosti. Najčastejšie tento útlak býva na krčnej chrbtici. Z krčnej chrbtice trpnutie prechádza najčastejšie do horných končatín a vyskytuje sa trpnutie pravej i ľavej ruky, prípadne oboch.
1: Trpnutie v končatinách môže vyvolať aj nedostatok minerálov a vitamínov, akými sú draslík, horčík a vitamíny skupiny B. V prípade, že trpnutie trvá dlhú dobu, môže byť príznakom aj iného, vážnejšieho ochorenia. V takom prípade určite navštívte všeobecného lekára, ktorý vás nasmeruje k špecialistovi na odborné vyšetrenia.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Cestovať a zaparkovať tam, kde sa nám zapáči, aj to je karavaning. Milovníci tohto životného štýlu už presne vedia, kde sú pre nich dobré podmienky a kam sa oplatí zamieriť. Ďalším takýmto čerstvým miestom je kúpalisko vo Veľkých Úľanoch. Michalovi Hercegovi povedal viac jeho riaditeľ Martin Blšťák.
2: Karavanové státe sme oficiálne slávnostne otvorili pred zhruba 2 týždňami. Momentálne sme sa začali nejakou formou registrovať v karavanových aplikáciách. Skúšame to dať na povedomie karavanistom a taký skutočný záujem o karavaning očakávame od budúceho roka.
3: Čiže je to tu pripravené a nie len pre letných návštevníkov, pretože kúpalisko sa síce už zatvorilo, ale oni sa môžu prísť aj na jeseň.
2: Áno, tento región Matúšova zem ponúka množstvo atrakcií aj mimo letnej sezóny. Na blízku sú golfové rezorty, vodné mlyny, cyklotrasy, množstvo gastronomických zariadení. Takže karavanové státia budú k dispozícii celoročne.
3: Vy ste si teraz čerstvo prešli tým, čo všetko treba pre karavanistov pripraviť.
2: My sme mali k dispozícii v našom areáli v zadnej časti jeden nevyužitý priestor, ktorý bol zarastený divokými kríkmi. Sme členmi organizácie Matúšova zem a Trnavský samosprávny kraj vydal výzvu na vybudovanie karavanových státí. Samozrejme, že v prvom rade sme oslovili obec, lebo sme v prenájme na obecnom pozemku. Dostali sme súhlas na vybudovanie týchto státí. Tento priestor sme vyčistili, vyrezali sme stromy, ktoré boli už opotrebované, kríky. Spravili sme pevný podklad makadámový, natiahli sme nové prípojky elektrické, ktoré sú podmienkou k týmto karavanovým státiam. Vybudovali sme kanalizačné šachty, prípojku pitnej vody.
3: Veľké Úľany sú známe aj z minulosti ako miesto, kde ľudia stanovali.
2: Áno, hneď ako som sa dopočul o tomto projekte, prvé, čo bolo, ma napadlo moje detstvo, keď sme sem chodili na toto kúpalisko a toto kúpalisko počas letného obdobia naozaj žilo stanujúcimi a kempujúcimi hostiami, turistami. Toto postupne zaniklo. Dnes skúšame tomu dať nejakú modernejšiu podobu a oživiť túto tradíciu.
3: Teraz je tu miesto pre 12 karavanov. Už ste mali nejakých prvých návštevníkov?
2: Áno, zhodou náhod, asi pred 2 dňami sme mali 10 karavanistov z Maďarska, ktorí u nás prespali 2 noci a pokračovali potom ďalej v ceste po Slovensku. Bolo to veľmi príjemné vidieť prichádzať prvých karavanistov. Odskúšali sme si, či sme dobre pripravení a musím povedať, že všetko zapasovalo, boli veľmi spokojní, páčilo sa im naše prostredie, takže bol to taký príjemný štart.
1: No a zajtra sa už v seriáli Rádia Regina Západ dostaneme priamo do obytného priestoru karavanu, v ktorom nechýba takmer nič z bežného zariadenia domácnosti.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Mohlo by sa zdať, že naše popoludnie ukončí pesnička v podaní skupiny Tublatanka, ale narad, ako tou hudobnou bodkou, bude Roy Orbison. Ešte ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Tešíme sa, že nás budete počúvať aj ďalej. Naši kolegovia z bratislavského spravodajského tímu už sú pripravení predostrieť vám tie najdôležitejšie aktuality v rámci žurnálu o 17. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková vás srdečne pozdravujú.
0: Príjemný útorok s rádiom Regina Západ. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jedno.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Naši 15-roční školáci sú v medzinárodnom testovaní gramotnosti podprimerní v čítaní, no mierne sa zlepšili v matematike. Trenčianska župa a lekárnická komora sa pre prevádzku v Partizánskom sporia, či v lekárni môžu fungovať poštové služby. V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami doteraz nikoho neobvinili. 60 bytoviek muselo pozastaviť plánované rekonštrukcie. Elektrobusy už začali jazdiť aj v regionálnej doprave. Vodiči pre ich naštartovanie musia preukázať, že si nevypili alkohol. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Pohodu pri počúvaní vám želá Tibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Slovenskí 15-roční žiaci sú pod priemerom krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v čitateľskej aj v prírodovednej oblasti. Ukázali to výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. V matematickej gramotnosti si oproti poslednému meraniu spred 4 rokov naopak polepšili. Zistenia predstavili historicky prvýkrát na Slovensku, kde sme hostili predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie.
2: Hlavnou sledovanou oblasťou bola prírodovedná gramotnosť. Naši žiaci sú napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD ako v roku 2022. Krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko či Maďarsko. Nižší výkon ako my majú v Lotyšsku, Čile či v Kolumbii. Najlepšie obstála Čína. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
3: V porovnaní so zbytkom regiónu, priemerom sveta, sme sa neprepadli. Mnohých stagnujeme. Z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky, zostali na tom istom alebo mierne zlepšili.
2: V matematickej oblasti nastalo mierne zlepšenie. Slovenskí školáci sa dostali nad priemer testovaných krajín. Čína rovnako obstála najlepšie aj v tejto oblasti. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička tvrdí, že globálny trend vo vzdelávaní klesá celkovo.
4: Aj v oblasti znalosti, v oblasti čítania, matematiky, vied. Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie. Myslím si, že Slovensko sa nemá prečo hanbiť. Vo vede zaznamenalo jeden z najväčších pokrokov, no a potrebujeme trošku viacej čítať. Čítanie je brána do všetkých ostatných častí PISA.
2: Zlepšiť čitateľskú gramotnosť chce rezort školstva spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pomocou opatrení. Rok 2027 chcú vyhlásiť za Národný rok čítania, pokračuje riaditeľka NIVAMU Romana Kanovská.
5: Nechceme, aby tieto výsledky zostali len zaznamenané niekde v dátach. Chceme školy povzbudiť tom, aby to čítanie nebolo len záležitosťou slovenského jazyka a literatúry.
2: V digitálnej gramotnosti dosiahli naši žiaci uspokojivý výsledok 497 bodov. Úroveň priemeru krajín je 500 bodov. Keďže sa táto oblasť testovala poprvý raz, výsledky zatiaľ nie je s čím porovnať. Celkovo sa do testovania zapojilo viac ako 760 000 žiakov z 91 krajín. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Môžu sa v lekárni okrem liekov vydávať aj poštové zásielky? Práve túto otázku otvoril koncept tzv. Malej pošty na sídlisku Šípok v Partizánskom. Ide o vydávanie poštových zásielok v lekárni. Slovenská lekárnická komora takéto spájanie služieb odmieta. Trenčiansky samosprávny kraj upozorňuje, že zákon striktne nezakazuje. V prevádzke preto vykoná kontrolu. Obyvatelia si poštu v lekárni pochvaľujú.
6: Malú poštu otvorili v lekárni na sídlisku Šípok v Partizánskom v júni. Nahradila pobočku, ktorá tam pred rokmi zanikla. Pokračuje majiteľ lekárne Michal Savara.
7: Problém vznikol hneď v ten deň. Od ďalšieho dňa to začali riešiť aj kompetentné orgány.
6: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa má priestor lekárne slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie na iné služby.
8: Ja si osobne nemyslím, že zdravotnícka legislatíva sa má prispôsobovať záujmom pošty. Konanie začalo ministerstvo zdravotníctva, štátny ústav a my ako Slovenská lekárnická komora.
6: Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová upozorňuje, že už komunikujú s ministerstvom zdravotníctva.
9: Keď príslušné orgány rozhodnú, že výdajné miesta v lekárniach byť nemôžu, toto rozhodnutie budem rešpektovať.
6: Obyvatelia Partizánskeho vznik pošty priamo v lekárni na miestnom sídlisku vítajú.
10: Ja bolo by škoda, keby sa to rozrušilo.
11: Fakt je to veľmi dobre, no, lebo za každým chodí kvôli všetkému len do mesta, však sídlisko je obrovské.
6: Primátor mesta Jozef Božík doplňa.
12: Malá pošta nie je nejaký experiment, ktorý by sme zavádzali na Slovensku prvýkrát v živote. Je presne ten istý model, ktorý už roky funguje v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Škandinávii.
6: Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal Trenčiansky samosprávny kraj. V prevádzke teraz vykoná kontrolu. Z písomného stanoviska kraja vyberáme.
13: Citovaný právny predpis bližšie nešpecifikuje podrobnosti o poskytovaní poštových služieb, pričom ani túto činnosť striktne nezakazuje.
6: Združenie miest a obcí Slovenska chce iniciovať zmenu zákona. Priestor na úpravu legislatívy vidí aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva ani štátny ústav pre kontrolu liečiv na naše otázky nereagovali. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: V kauze sprenevery peňazí pod Tatrami, o ktorej sme informovali už v júli, prebieha vyšetrovanie. Doteraz nebola obvinená žiadna osoba. Dnes už bývalá konateľka správcovskej spoločnosti si mala previesť na svoj súkromný účet viac ako 2,5 milióna eur. O svoje našetrené peniaze vo fonde oprav prišlo 60 bytoviek. Viaceré z nich pozastavili plánované rekonštrukcie.
14: Dominik Guľaš je domovníkom, ktorý spravuje 4 vchody v jednej z popradských bytoviek. Z našetrených peňazí plánovali po 50 rokoch vymeniť výťahy a opraviť interiér.
15: Bohužiaľ, momentálne stojíme na stavebnom zamere, ktorý sa schvaľuje. Zobrali nám dokopy 260 tisíc eur z dvoch účtov. Človek ostáva bez slov.
14: Keďže na účte nemajú peniaze, chcú sa obrátiť so žiadosťou na štátny fond rozvoja bývania. Niektoré bytové spoločenstva ostali, no niektoré ukončili spoluprácu so správcovskou spoločnosťou. Jej druhý konateľ, Vladimír Kolumber, čelí tejto skutočnosti.
16: Nie je pravda, tak ako sa začalo šíriť niekde, že sme v konkurze. Nie je to kolektívna vina, je to zlyhanie bývalej konateľky.
14: Bývalej riaditeľke sme sa pokúšali dovolať, no neúspešne. Podľa konateľa spoločnosti mala ako jediná aktívny prístup k účtom. V priebehu niekoľkých dní vykonala približne 200 prevodov. Peniaze údajne s vidinou zisku previedla na zahraničný účet. Finančný analytik Maroš Ovčarik tvrdí, že banka mohla zareagovať v prípade neobvyklých pohybov.
17: To znamená, chodia tam sumy, ktoré tam nikdy nechodili, alebo frekvencia platieb je extrémne vysoká, tak banka má právo zablokovať takéto účty.
14: Prípad vyšetruje polícia. Zatiaľ nebola obvinená žiadna osoba, pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
18: V súčasnosti prebiehajú zaisťovacie a iné procesné úkony, pričom v trestnom konaní je nateraz potrebné identifikovať všetkých poškodených. Podľa predbežných informácií by sa malo jednať o približne 4000 subjektov.
14: V tejto veci už padlo viacero trestných oznámení zo strany bytových spoločenstiev. Ich zástupcovia sa obracajú na právnikov, aby sa k svojim peniazom dostali. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Sú ekologické, bezemisné, tiché a moderné. Reč je o elektroautobusoch, ktoré už jazdia po niektorých mestách na Slovensku. Novinkou je ich nasadenie aj na dlhších trasách medzi mestami, teda v regionálnej doprave. Prvý takýto elektrobus vyrazil na cestu v Nitrianskom kraji.
19: Prvé bezemisné vozidlo v prímestskej doprave meria 12 metrov a naraz odvezie 61 cestujúcich.
20: Nevedela som nič. Som čakala také tie staršie autobusy, ktoré väčšinou chodia. Teraz ako idú ceny paliva hore, tak určite je to lepšie pre všetkých. A určite to bude aj pohodlnejšie. Však novšie autobusy sú vždy pohodlnejšie ako tie staré.
21: Myslím si, že je to dobrý krok, že akože zavádzame aj na Slovensko toto. Som rád. Akože myslím, že elektromobily sú fajn.
19: Elektrobus je novinkou aj pre vodičov. Tí tak museli prejsť školeniami. Priamo v kabíne ich čakajú aj novinky. Daniel Punzarov.
22: Príde vodič do autobusu, tak si zoberie dredier, musí si fúknúť do prístroja a potom, jak nenafúka, tak potom dovolí, aby bol na štartovanie vozidlo a pokračuje v jazdi.
19: Daniel Punzarov jazdí s autobusmi už 15 rokov. Na elektrobuse to dnes bola jeho druhá jazda.
22: Je to zaujímavé, že človek nepočuje ten klasický motor. Prvý dojem tako, že zastavíte na semaforoch, predáte plyn a neviete, že idete, alebo stojíte na jednom meste. No. Človek sa stále učí.
19: Prvá jazda elektrobusu smerovala z Nitry do Levíc, čo je približne 45 kilometrov. V najbližších týždňoch budú tento autobus testovať na rôznych trasách v celom Nitrianskom kraji. kraji. Michal Horák, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.
0: Denní dojezd je očakávaný více než 300 km, to znamená, máme nadimenzovaný i okruh. Bude sa to nabíjať na detašovaných nebo vybudovaných místech, ktorá proto zřizujeme, tak aby tá obslužnosť byla bezproblémová, to znamená, aby ten komfort a tá ekonomika byla co nejefektívnejší.
19: V kraji by postupne malo jazdiť na regionálnych linkách 5 elektrobusov. Asi 4 milióny eur na ne išli z eurofondov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
1: O tom, prečo ľudia aj samospráva kritizujú presťahovanie policajného oddelenia mestskej časti Košice Sever do bývalej priemyselnej zóny. O tom, ako nemocnici v Spiskej Novej Vsi pomôže s diagnostikou nový prístroj magnetickej rezonancie. Ale prezradíme vám aj tajomstvo zachovania sochy Panny Márie v Komárňanskej bazilike. Podrobnosti už o chvíľu. Policajné oddelenie mestskej časti Košice Sever sa presťahovalo do bývalej priemyselnej zóny. K novej stanici ale nevedie chodník a cestu môžu skomplikovať aj zatvorené železničné rampy. Polícia tvrdí, že na zásahy to vplyv nebude mať. Dostupnosť novej stanice pritom kritizujú obyvatelia i samospráva.
10: Sídlo policajného oddelenia sa presunulo na rampovú ulicu. K oddeleniu nevedie chodník prechodcov. Obyvatelia preto musia kráčať pri ceste v tesnej blízkosti aut. Na situáciu sa sťažujú aj na sociálnych sieťach.
23: Ten prechod od zastávky na druhú stranu je samovražda.
24: Ako tam pôjde niečo nahlásiť nejaká mamička s kočíkom, alebo starší človek, alebo hociaký iný človek zo severu, ktorý nemá auto? Nie je tam dokonca ani chodník.
23: Tá rampová je tak od ruky. Policajti majú byť medzi ľuďmi.
10: Oddelenie sa muselo presunúť z bývalej budovy pre zlý technický stav. Periféria mestskej časti však podľa viacerých nebola správnou voľbou. Vysvetľuje starosta severu František Ténaj.
25: Osťahovanie bolo potrebné, ale nemyslíme si, že táto lokalita je práve najšťastnejšie volená. Prístup do lokality Rampova, ktorá je bývalou priemyselnou lokalitou, je problém.
10: Doplňa dopravný analytik Tomáš Burger.
26: Je to pomerne netradičné miesto, nakoľko sa nachádza v priemyselnej zóne. Obvodné oddelenia sa zvyčajne nachádzajú blízko ľuďom, prípadne na miestach, kde sa dá dostať aj pešo.
10: Rampová ulica je známa častým uzatváraním železničného priecestia. Podľa polície to však neovplyvní ich schopnosť zasahovať a premiestnené oddelenie naďalej dokáže zabezpečiť poriadok vo svojom územnom obvode. Pokračuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
27: Ak budú policajti obvodného oddelenia policajného zboru Košice Sever dostupní, budú k udalosti vyslaní. Ak v tom čase budú plniť iné služobné úlohy, operačné stredisko vyšle inú dostupnú policajnú hliadku.
10: Podľa polície sa sťahovali aj z dôvodu nedostatočných priestorových kapacít. Očakávajú tak lepšie podmienky na výkon služby. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V nemocnici v Spiskej Novej Vsi pribudol nový prístroj magnetickej rezonancie. Lekárom umožní vidieť najmenšie detaily. Pacienta môžu oveľa skôr diagnostikovať, zlepší sa aj dostupnosť vyšetrenia. Prístroj navyše kvalitnejšie zobrazí následky športových zranení. Predstavili ho na konkrétnom príklade športovca, profesionálneho hokejistu.
28: Profesionálny hokejista Branislav Rapáč zo Spišskej Novej Vsi má po úraze chrbtice s magnetickou rezonanciou dostatok skúseností.
29: Mám dlhodobé chronické problémy so spodným chrbtom, takže tým, že som mal veľa zdravotných problémov počas kariéry, takže som si užil magnetickú až. Ja som pod nejakou kontrolou vždy raz ročne cca chodím na magnetickú rezonanciu, aby vedeli chrbát, ako ma stave, ako sa to vyvíja.
28: Nemocnica v Spišskej Novej Vsi vďaka novému prístroju rozbieha s tímom HK Rysi spoluprácu. Viac riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková.
30: Bude spočívať hlavne v skorej MR diagnostike športovcov a potom v následnom vyšetrení našimi odborníkmi, ortopedotraumatológmi, ich navrhnutí liečby, po prípade aj samotnou liečbou.
28: Reaguje Branislav Rapáč.
29: Je super, keď extraligový hokej má aj vo svojom meste potrebnú dobrú zdravotnú starostlivosť, preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli na tejto spolupráci a je to obrovský benefit pre našich hráčov.
28: Zdravotníci na novej 3 Tesla magnetickej rezonancii denne vyšetria približne 20 pacientov. Umožní im presnejšiu diagnostiku, približuje primár radiologického oddelenia v Spišskej Novej Vsi Peter Galik.
31: Dáva nám to lepšie silu magnetického pola, lepší pomer signál šum a na konci dňa je to lepší obraz, ostrejší a čistejší. Dáva to detailnejšiu diagnostiku.
28: prístroj má veľký význam pri diagnostike chrbtice, kĺbov, väzov, šliach či chrupaviek. Oblasti, s ktorými denne pracuje aj tým ortopédie a traumatológie z Spišsko-Novoveskej nemocnice. Pracovisko magnetickej rezonancie opravili a nový prístroj zakúpili z plánu obnovy a odolnosti. Marie Valážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Ďalší nezodpovední vodiči na cestách v Košickom kraji. Policajti dnes skoro ráno počas 3 hodín trvania akcie zastavili stovky šoférov. Väčšina z nich bola zodpovedná, no našli sa aj takí, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu či drog.
2: Kontrola trvala len pár sekúnd. Niekde policajti skontrolovali aj doklady. Inde vodiči iba fúkali.
4: Ste ochotná podrobiť sa dýchovej skúške? Nech sa páči, rozbalte si na ústok. Hrubším koncom pôjde do prístroja a plynule stredným dýchom budete fúkať.
2: Od 5. do 8. rána zastavili stovky vodičov v Košickom kraji. Väčšina z nich bola zodpovedná. Našli sa však aj takí, ktorí si svoju hladinu alkoholu neustrážili. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
5: Jeden vodič nafúkal v prepočte viac ako 1,2 promile alkoholu v dychu a jeden vodič mal pozitívny výsledok orientačného testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme. 6 vodičov nepoužilo bezpečnostný pás a 9 vozidiel nespĺňalo predpísaný technický stav.
2: Policajti takýmito kontrolami reagujú aj na aktuálnu situáciu na cestách. Len za posledných 5 dní sa v Košickom kraji stalo 5 smrteľných dopravných nehôd, pokračuje opäť policajná hovorkyňa.
5: Od začiatku tohto roka evidujeme na cestách Košického kraja takmer 1500 dopravných nehôd a do dnešného rána 31 usmrtených osôb.
2: Podľa vodičov za tieto nehody môže aj alkohol a neprimeraná rýchlosť.
6: Vodič jazdia, jak jazdia niektorí a často sa tu popíja radi za volantom, takže si myslím, že je to v poriadku.
7: Chuť neopatrná alebo je aj veľa na ceste.
2: Policajti budú v podobných preventívnych akciách pokračovať aj naďalej. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Zviditeľnia geologický unikát v centre Nitry. Takzvanú Rolfesovú baňu, teda starý dolomitný lom, dnes zakrývajú stromy, vyhodený odpad i prikrývky po ľuďoch bezdomova. Ochranári žiadajú mesto, aby dalo chránené geologické útvary vyčistiť a urobilo tam rekreačnú zónu.
8: Rolfesová baňa je dnes skrytá pod stromami. Ľudia z nitrianskeho starého mesta spomínajú na časy, keď do nej mohli bezpečne chodiť.
9: Keď boli moje detičky malé, tak som nemala strach, pretože keď boli v bani, vedela som, že sa im tam nič nemôže stať.
11: V tejto bani sme sa hrávali ako malé deti, bolo tam i jazierko, ako klzisko sme ho využívali a v lete sme tam chytávali žubrienky. Potom tam bolo veľké lietadlo, ktorom sme sa hrávali.
8: Geologické vrstvy odkryli ťažbou kameňa v minulom storočí. Raritou je 200 miliónov rokov starý šedý ramsauský dolomit a vápenec. Program starostlivosti o baňu vypracovala štátna ochrana prírody. Peter Hradňanský zo správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
12: Uvažuje sa tam s redukciou existujúcej vegetácie v prípade výskytu invazných druhov nepôvodných, ich likvidácia, odnášanie a likvidácia odpadu, sledovanie stability územia a prípadné erózie.
8: Hovorca Nitry Tomáš Holúbek potvrdil, že dokument už majú na radnici.
13: Aktuálne súťažíme špecializovanú firmu, ktorá bude odstraňovať náletové dreviny. Naozaj tí odborníci vysvetľujú, že to krok, ku ktorému musí dôjsť, tie dreviny musia ísť preč vo veľkej miere až do 80%.
8: Do hrubších kmeňov vpichnú chemickú látku a stromy vyschnú. Ako to funguje, vysvetlila Viera Paganová z katedry biotechniky zelenie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
15: Vyvrtajú otvory do kmeňa a to približne v hrúbke nejakých 10 mm, tak aby bolo možné do nich tú chemickú látku vpraviť. Ku odumretiu dreviny môže dochádzať v horizonte tých 4 až 6 mesiacov.
8: Náklady na opatrenia v bani na najbližších 9 rokov radnica vyčíslila na 150 000 eur. Dreviny v prírodnej pamiatke bude musieť udržiavať aj v budúcnosti. Na trávnatej plochy možno privedie ovce alebo kozy. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
1: V 19. storočí prežila požiar, ktorý zničil takmer celý kostol a celé generácie sa s ňou spájajú príbehy o splnených prianiach či uzdraveniach. Sochu Panny Márie v Komárňanskej bazilike svätého Ondreja dodnes upriadajú legendy. Pátranie po ich pôvode teraz odhaľuje aj skutočný príbeh viac ako 200-ročnej Madony.
16: Niektorí veriaci jej dodnes pripisujú výnimočnú moc.
0: Rozprávajú o splnených prosbách aj uzdraveniach, iní sú naopak presvedčení o jej obyčajnosti. Autor knihy o bazilike Jozef Černek.
14: Ľudia okolo tej sošky si vždy vymýšľali, 5-krát som počul inú fabuláciu, inú lož, ale vždy bol dovetok, že nie je vzácna. Ako keby si ju ľudia veľmi vážili, ale zároveň ju chránili, aby ju niekto odtiaľto nezobral.
0: Jedna udalosť sa však v príbehoch opakuje, hovorí Robert Kiš, kanonik a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy.
16: Požiar, ktorý bol 17. septembra 1868 tu v Komárne, celé mesto horelo, zhorelo aj 5 kostolov, 360 domov. A práve táto malá soška Panny Márie zostala ako nedotknutá a to bola aj pre tunajších veriacich takou ako zásnosťou.
0: Práve jej zachovanie po katastrofe mohlo ešte posilniť úctu, ktorú k nej miestni prechovávali. Podľa historičky umenia Evy Denešovej jej pôvod siaha ešte ďalej.
17: Tú sochu môžeme zaradiť predbežne do polovice 18. storočia, čo sa týka tých jej barokových častí, to znamená hlavy s časťou hrudi, ruky s časťou predlaktí.
0: Už okolo roku 1750 sa podľa archívov o sochu Panny Márie staralo miestne náboženské spoločenstvo. Neskôr sa okolo podobných obliekaných madon vytvárala taká silná ľudová zbožnosť, že cirkev ich kult začiatkom 20. storočia začala potláčať. Opäť Eva Denešová.
17: A vtedy vstupuje svätý Pius, pápež Pius X, ktorý nariaďuje tieto sochy. Nie je to vyslovené, že odstráň, ale potlačiť ich kult.
0: Komárňanská Madonna zostala. Či k jej zachovaniu pomohli aj príbehy, ktoré si o nej miestni odovzdávali, už historici s istotou povedať nevedia. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
18: Európska komisia rozhodla, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Firmám, ktoré patria do holdingu, preto pozastavila preplácanie časti dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Kanady a Francúzska oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Vyplýva to z vyhlásenia britskej vlády. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Krajiny zároveň vyjadrili podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom. Česká vláda podľa ministra životného prostredia Igora Červeného rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Na mieste sa nachádza 1000 ton kontaminovanej zeminy, 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzen a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prírode v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysoko toxický plyn.
3: Šport.
1: Futbalisti bratislavského Slovana odleteli do Paríža, kde zajtra odohrajú prvý zápas hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti víťazovi posledných dvoch ročníkov súťaže Parížu Saint-Germain. Bela si ich čaká druhá účasť v najprestižnejšej klubovej súťaži. Pred dvoma rokmi nezískali vo 8 zápasoch ani jediný bod. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrik mladší.
19: Tešíme sa veľmi na ďalšiu Ligu majstrov. Radi by sme zabojovali o nejaké prvé bodiky a začneme na PSG, samozrejme úžasný súper. Víťaz posledných dvoch ročníkov, takže čo viac si môžeme prijať a tešíme sa veľmi.
3: Predpoveď počasia.
18: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludne a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14. Cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne ešte zosilnie.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Lenka Karlubíková, Roman Kebísek, Peter Rusňák a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
3: Zelená vlna.
20: Na D1 odstavené auto v Nitre, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach.
10: Mimoriadne opatrný buďte na trase z Brezna do Banskej Bystrice, ide v protismere nákladné auto. Na bratislavskej D1-ke za Gagarinovou smerom na prístavný most sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte pol hodinu, na vjazde do Hlohovca z D1-ky čakáte 20 minút. V Košiciach na Vocnovej a na Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov sa zdržíte spolu asi 15 minút. A rovnako na vjazde do Pezinka z Bratislavy 10 minút stojíte na D2 na vjazde z Bratislavy do Malaciek, v Žiline na Rajeckej smerom z centra, na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom a 10 minút sa zdržíte aj na vjazde z Prešova do Šarišských Michalian. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vás v ňom pozveme na výlet. Spoločne sa pozrieme do jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou a pripomenieme si aj jedného z jej významných rodákov. Tak sa poďte s nami pozrieť do Slatiny nad Bebravou. O hudobnú spoločnosť sa postará detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Pohodu pri rádiách vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Uhorského hradu zmenšil toto panstvo o dediny Slatinu, Krásnu Ves, Kšinnu a Miezgovce. V roku 1439 ju pričlenili k Beckovskému panstvu Bánfijovci. V roku 1520 kráľovská rada nariadila Nitrianskej kapitule, aby Slatinu pričlenila opäť k Uhorskému panstvu. Bánfijovci však dali obec do zálohy za 300 zlatých ročne rodine Záblackých. Zajovci boli jedným z najstarších šľachtických rodov v Uhorsku. Vlastnili hrad aj kaštieľ v Uhrovci. Až do feudalizmu patrila Slatina k Zajovskému panstvu. Zo starších dejín Slatiny vieme pomerne málo. V roku 1536 tu žilo asi 30 sedliackých rodín a niekoľko rodín želiarov, domkárov. V roku 1598 mala Slatina 45 domov a mlyn. V roku 1720 tu bolo iba 12 rodín. V roku 1890 mala obec 479 obyvateľov. Počet sa postupne znižoval v dôsledku biedy a aj vysťahovalectva.

Slatina nad Bebravou bola v minulosti prevažne poľnohospodárskou obcou. Do úrodnej zeme siali domáci žito, suržicu, teda zmiešaninu pšenice s ražou, ale aj raž, jačmeň, ovos a strukoviny. Lúky sa kosievali dvakrát do roka. Po zrušení poddanstva sa v roku 1848 stali všetci domáci slobodnými roľníkmi. Nízka úrodnosť pôdy a jej nedostatok spôsobovali zníženie počtu obyvateľov. Za poddanstva si ľud zhotovoval odev z plátna a súkna. Mužský pozostával z košele a gatí, základom ženského odevu bol rubáč, rukávce, lajblík, sukne a zástera. Na hlave ženy nosili čepiec alebo ručníky. Obúvali si čižmy a papuče. Slatina nad Bebravou sa rozprestiera v Strážovskej hornatine a Považsko-Minovci. Stred obce je v nadmorskej výške 308 metrov a v členitom Chotári dosahuje až 658 metrov. Obec sa rozprestiera pri sútoku rieky Bebravy a Trebichavského potoka. Jadro obce je v blízkosti vyvieračky Vrchovište. Územie Slatinskej doliny hydrologicky patrí do povodia rieky Nitry a jej prítoku Bebravy. Bebrava pramení pod vrchom Záhradčie pri Čiernej Lehote, vzdialenej asi 6 kilometrov od Slatiny. Dnes tu žije niečo vyše 520 obyvateľov. No a tým v úvode našej relácie významným rodákom z tejto obce je inžinier-architekt Anton Vranka. Viac si o ňom povieme po piesňach v podaní Malého vtáčnika.

0: Anton Vranka sa narodil v máji pred 90 rokmi v Slatine nad Bebravou a vyštudoval architektúru. Jeho doménou bola práca na katedre výtvarných disciplín na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Založil tam aj niekoľko predmetov spájajúcich architektúru a umenie. Bol to slovenský priekopník disciplíny zvanej bionické modelovanie. Ak ste prejavili záujem, dokázal vás v momente vtiahnuť do svojho sveta a dozvedeli ste sa neuveriteľné súvislosti, napríklad medzi prírodou, architektúrou a hudbou. Aktívne sa venoval i praktickej architektonickej tvorbe, vedecko-výskumnej práci a samostatnej výtvarnej a medailérskej tvorbe. Mnohí ho poznali aj ako Gajdoša. Jeho pracovňa vyzerala vraj zvláštne. Všade viseli čudesné útvary z papiera, vyzerali ako niečo medzi japonskými origami a detskými vystrihovačkami. A pomedzi to gajdy a rôzne píšťalky. Fenomén vrankoviny, hlavolamu či návrhu, ktorý využíva efekt optických ilúzií a premieňa akékoľvek ploché médium na prekvapivú priestorovú štruktúru. Ten je medzi študentmi architektúrmi pojmom dodnes. Popri tom sa Anton Vranka venoval aj vlastnej výtvarnej umeleckej práci a výrobe ľudových hudobných nástrojov. Ešte v roku 1994 vznikol na pôde rozhlasu rozhovor s ním a v ňom sa Anton Vranka vyznal, ako sa dostal k výrobe gajd.
1: Ako sa to stalo? V 68. roku, ako starší si pamätajú, bol to veľmi pohnutý rok pre nás. A ja som vtedy bol v situácii, kedy bolo treba zmeniť isté životné plány. A v tom čase som sa aj oženil. A manželka počase si všimla, že pri počúvaní rádia klenotnice ľudovej hudby nieraz mi zvlhnú oči, najmä vtedy, keď počujem fujaru alebo píšťalku. A tak mi kúpila na jedny Vianoce pastierskú šesťdierkovú píšťalku. Táto píšťalka sa stala skutočne akoby čarovnou píšťalkou. Otvorila mi neobyčajný záujem, takmer vášeň k ľudovej hudbe a najmä k ľudovým hudobným nástrojom, predovšetkým píšťalkám a dýchovým nástrojom. Nemal som čas chodiť do terénu, nepoznal som v tom čase ani fujaristov, ani píšťalkárov a už o gajdošov ani nehovorím. Však môj záujem bol neobyčajne neodolateľný. Preto som sa snažil získať v knižniciach a v knihách, ktoré boli dostupné, všetky podrobnosti, z ktorých by sa dalo vyčítať alebo z ktorých by sa dalo poučiť. A v tom čase vyšla aj knižka nebohého doktora Lenga, ktorú iste poznáte mnohí z vás. Knižka o ľudových hudobných nástrojoch, ich výrobe. A tam som našiel doslova všetky recepty na to, ako treba urobiť píšťalky slovenské ľudové a aké majú rozmery a akým spôsobom všetci tí, ktorí ich vyrábajú, postupujú. Či už pri voľbe materiálu alebo pri rozmeriavaní dierok a podobne. Keď som si všetky píšťalky urobil, tak prišiel rad na ten najzložitejší nástroj ľudový a to sú gajdy. Najzložitejší prečo? Kto hrá na gajdách, vie prečo. Kto sa touto hudbou zaoberá, tak skutočne okrem istých obťažností rozpozná ešte aj ďalšie mimoriadne pozoruhodné javy spojené s gajdošskou hudbou. Tento nástroj, ako je známe, patrí medzi tie najstaršie nástroje hudobné, ktoré kedy ľudia vymysleli. Už viac ako 2000 rokov znejú gajdy na zemi. A je rozšírený, možno povedať, hádam, po celej zemi. Je málo národov, v ktorých by sa nejaká podoba tohoto nástroja neobjavovala. Dočítal som sa, že existuje aj v Afrike, Černoši hrajú na gajdách, dokonca Eskimáci. Teda nemožno povedať, že je to nejaký typický len slovenský ľudový hudobný nástroj, ale je to nástroj, tak povedať, svetový. A keď som sa teda začal zapodievať týmito gajdami, mohol som sa oprieť iba o informácie, ako som povedal, v literatúre. Nepoznal som ani jedného gajdoša a tak som sa pustil, hnaný akousi neobyčajnou vášňou a túžbou mať tie gajdy, tak som sa pustil do ich výroby, ako sa vraví, na vlastnú pesť. Nebol problém vyrobiť tie pekné drievka, ktoré na gajdách máme však. Je to rezbárska práca a to mi problém, chvála Bohu, nerobilo. Najvážnejší problém však pre gajdy je tá duša toho nástroja. A tá duša sa volá piskor, tónový zdroj. Bez neho sú gajdy nie gajdy. No a tam boli najväčšie problémy, pretože som nikdy nevidel piskor, ktorý urobil gajdoš, len som ho videl zobrazený, tak som sa musel pustiť do experimentov. Vyrobil som z trstiny, z bazičkových rúriek, hádam stovky tých piskorov. Vyskúšaval som ich, snažil som sa zapamätať, kedy to je dobré, kedy budú gajdovať a podobne. A tak v 73. roku, myslím, pán doktor Mačák organizoval popri festivale súťaže výrobcov ľudových nástrojov v Detve aj prvý ročník výrobcov gajd, aj interpretov, hráčov na gajdy. A v tom čase sa mi práve podarilo dokončiť prvé gajdy, aj som sa na nich naučil už trošku hrať, tak som sa do tejto súťaže prihlásil.

Rodák zo Slatiny nad Bebravou, gajdoš, ale i architekt a výtvarník Anton Vranka zomrel 14. júla 2023. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do obce Slatina nad Bebravou páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zaumenská.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Beatrix Potterovej o poriadnej myške.
1: Bola raz jedna polná myška, volala sa pani Cecília Cupkajová. Bývala v krásnom brlohu, vo svahu, zarastenom kríkmi. Bol to veľmi zvláštny príbytok. Pozostával z dlhokánskych chodieb, vyhlbených do piesčitej pôdy medzi koreňmi kríkov. Chodby viedli do komôr s potravinami, do skladov plných orechov, žaluďov a zrna. V dome bola aj kuchyňa, obývačka, kúpeľňa a spálňa, kde mala pani Cupkajová pohodlnú vyrezávanú posteľ vystlanú lístím. Pani Cupkajová bola veľmi čistotná a poriadku milovná. Každý deň utierala prach a zametala dlážky v celom dome. Niekedy našla v záhybe chodby zablúdeného chrobáka. Hejš, hejš! Bež preč s tými špinavými nohami. Vyháňala ho pani Cupkajová a trieskala pritom metličkou po lopatke. Jedného dňa videla, že sa u nej chystá zaklopať stará pani v bodkovanom kabáte. Na sporáku vám niečo horí, tetalienka. Rýchlo si bežte zachrániť rodinu. Volala pani Cupkajová a ani neotvorila dvere. Inokedy sa k nej prišiel skryť pred dažďom veľký tučný pavúk. Prepáčte, som tu dobre u slečny Tkáčikovej, môžem ísť ďalej? Húňal. Ani náhodou, zapišťala pani Cupkajová a zabuchla pavúkovi dvere pred nosom. Nestrpela by vo svojom dome zaprašené pavučiny. Raz pred obedom si to myška zamierila ku komore, kde mala uskladnené čerešňové kôstky a odkvitnuté púpavové kvety. Cupkala dlhou chodbou a bystrými očkami skúmala dlážku. Naraz sa jej zachveli fúziky. Cítim tu vôňu medu. A na dlážke sú lepkavé stopy. O kúsok ďalej zbadala baculatého čmeliaka. Pozdravil. Pani Cecília Cupkajová sa na ňo prísne pozrela, ľutovala, že nemá pri sebe metlu. Dobrý deň, čmeliak, povedala nevrlo. Aj by som si od vás kúpila trochu včelieho vosku, ale čo sú toto za spôsoby? Vletieť mi do domu potajomky oknom? Posmešne odvrkol čmeliak a zamieril si to k žaluďovému skladu. Pani Cupkajová už celú zásobu žaluďov pojedla, takže sklad by mal byť prázdny. Lenže keď otvorila dvere, uvidela, že je až po povalu napchatý suchým machom. Myška sa načiahla a odtrhla trs machu. Objavili sa 3 či 4 včelie hlávky a zúrivo bzučali. Toto je ale trzosť! Nechcem v dome nejakých nájomníkov, jačala myška. Okamžite sa vysťahujte. Bzz, bzz, bzz, znela odpoveď. Ja vás odtiaľto dostanem, zastrájala sa myška a v duchu rozmýšľala, koho by mohla poprosiť o pomoc. Pána Rudolfa v žiadnom prípade. Ten si nikdy neutiera nohy, vravela si. Rozhodla sa, že nepríjemnosť s včelami vyrieši po obede. Keď vchádzala do obývačky, začula hlasný kašeľ. Aj, to je pán Rudolf, prevrátila myška oči. Pán Rudolf sa rozvaľoval v hojdacom kresle, ruky mal zložené na tučnom bruchu a krútil pácami. Nohy mal opreté o mriežku kozuba. Pán Rudolf býval v priekope, pod svahom, kde bolo večne mokro a blato. Dobrý deň, pán Rudolf. Zase ste celý premočený. Privítala ho myška. Veru, veru, drahá pani Cecília. Ale čoskoro uschnem. O chvíľu tu nebude ani jedna mláčka, povedal bodro pán Rudolf. Naširoko sa usmieval a z kabáta mu trčali cicerky vody. Pani Cupkajová odbehla po handru. Bude tu vysedávať dovtedy, kým mu nebude musieť ponúknuť niečo na zahryznutie, hundra si po podnos. Prišiel čas obeda a domáca pani ponúkla hosťovi čerešňové kvostky. Veľmi pekne ďakujem, pani Cecília, ale veď nemám zuby, aha, nemám zuby, povedal pán Rudolf a naširoko rozďavil ústa, hoci ho o to nikto nežiadal. Nemal v nich ani jediný zub, to je pravda. A tak mu myška predložila odkvitnuté púpavy. Kva, kva, hapči, hapči. Kýchol pán Rudolf a celá izba bola hneď plná poletujúcich púpavových semienok. Ďakujem pekne, drahá pani Cecília, ale väčšiu radosť by mi urobil náprstok medu. Med bohužiaľ nemám, pán Rudolf, odvetila domáca pani. Kva, kva, ale veď tu všade vonia. Naširoko sa usmieval hosť. Práve tá vôňa ma k vám privábila. Vstal od stola a pustil sa prehľadávať kredenc. Myška za ním cupkala z handrov a utierala mokré šľapaje. Keď sa pán Rudolf uistil, že med nie je v žiadnej zo skriniek, zamieril do chodby. Pozor, chodba je úzka, uviaznete v nej. Ale kdeže, drahá pani? Keď sa pán Rudolf otáčal v kuchyni, vyplašil tri malé ploštice ukryté za umývadlom. Dvom sa podarilo ujsť a tretiu zhltol. Pod oknom si pochutnával na kocke cukru pestrofarebný motýl. Nervózne zamával krídlami a vyletel von. Ja som sem nikoho nepozývala, rozčulovala sa pani Cupkajová. Pán Rudolf už kráčal chodbou. Kva, kva, kva, kva, kva, kva. Čmeliak mu zastal cestu. Pán Rudolf ho zhltol, ale hneď ho aj vyplul. Neznášam čmeliaky, štípu, odplul si a utrel si ústa do rukáva. Prať sa mi z cesty, ropušiak, bzučal na ňo čmeliak. Ja sa z toho zblázním, lamentovala pani Cupkajová. Zatvorila sa do komórky s lieskovými orieškami a zostala tam, kým pán Rudolf robil poriadok s včelým hniezdom. Štípance ho zjavne neodradili. Keď sa pani Cupkajová konečne odvážila vyjsť von, v dome už nebolo nikoho. Ale ten neporiadok. Ešte nikdy som nemala domácnosť v takomto stave, zhrozila sa. Všade boli fľaky od medu, smeti z machu, púpavové páperie a špinavé stupeje. Och, môj úbohý domček, nariekala myška. Pozbierala kusy machu a zoškrabala lepkavý med. Potom vzala latky a zatlkla nimi polovicu vchodu. Teraz sa sem už pán Rudolf nedostane, vydýchla si. Chcela ešte ísť do komory po mazlavé mydlo, čisté handry a kefu na parkety, ale bola príliš unavená. Zaspala v kresle pri kozube. Na druhý deň ráno vstala na svitaní a pustila sa do veľkého upratovania. Upratovala celé dva týždne. Umývala, zametala, vyprašovala, leštila nábytok aj cínové lyžičky. Keď zas všetko žiarilo čistotou, pozvala si na obed 5 priateliek. Pána Rudolfa nepozvala. Privábila ho však fajnová vôňa. Strčil dnu hlavu, ale zvyšok cez dvere neprešiel. Myšky mu teda cez okno podávali klobúčiky žaluďov naplnené medom. Ani v najmenšom sa neurazil. Sedel pekne na slniečku a neprestajne opakoval. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Na vaše zdravie, pani Cupkajová. Kvak, kvak. Na vaše zdravie, pani Cupkajová.

Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o poriadnej myške. Napísala Beatrix Potterová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím ja hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes si pripomíname 21. výročie úmrtia najvýznamnejšej českej romistky Mileny Hipšmanovej. Jej venujeme prvú časť dnešnej relácie. V druhej časti sa porozprávame s učiteľom a študentmi Košického konzervatória, kde sa vyučuje aj rómsky jazyk, na ktorého štandardizácii sa podieľala aj Milena Hipšmanová. Začína sa rómske slovo, príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Docentka Milena Hipšmanová sa narodila 10. júna 1933 v Prahe. Po ukončení štúdia hinčiny, určiny a bengálčiny na Karlovej univerzite v Prahe podnikla niekoľko študijných ciest do Indie. Záujem o indické jazyky, čo skoro rozšírila aj o ďalší jazyk z tejto skupiny, rómčinu, s čím bolo od začiatku späté aj poznávanie kultúry a života Rómov. Prvá výskumná cesta Mileny Hipšmanovej k Rómom na Slovensko sa uskutočnila v roku 1953. Odvtedy sem prichádzala pravidelne. Aby mala možnosť bezprostredne spoznávať život Rómov, zamestnala sa ako učiteľka v materskej škole v rómskej osade v Rakúsok pri Kežmarku. V rokoch 1968 až 1975 pracovala v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie

0: a na pedagogickej fakulte Karlovej univerzity, pretože nesúhlasila s asimilačnou politikou štátu zameranou proti Rómom, v období normalizácie bola bez stáleho zamestnania a nesmela publikovať. Ťažiskom jej záujmu bol výskum rómskeho jazyka. Okrem vydania základnej odbornej literatúry sa venovala aj výučbe rómčiny. Pri svojich terénnych výskumoch zaznamenávala tradičné rozprávky i životné príbehy. Cieľavedome vyhľadávala a podporovala talentovaných Rómov. V roku 1994 založila odborný romistický časopis Romano Janiben. Po novembri 89 sa usilovala pomáhať rómskym intelektuálom s rómskym jazykom. Pomáhala overovať učebné osnovy rómčiny a školila budúcich pedagógov. V našom archíve sme našli krátky rozhovor s ňou, ktorý Andrea Feciková nahrala počas takéhoto tréningu v Tatranskej Lesnej v novembri 2003.
1: Ja by vám chcela říct jedno krásne staré slovo, ktoré je indického pôvodu a ktoré ešte v niektorých dialektech sa udržalo. A sice číro. Číro je čas.
2: Číro.
1: A to je odvozené od toho čír. Já bych rozhodně navrhovala, aby tohleto slovo bylo inkorporované do slovníku. Je třeba zatím označený jako archaismus.
2: Bach, naši nebudu tomu rozumět. Ale když povíme čir latino, každý bude vědět, co to je.
3: Pani docentka Milana Hlubšmanová, predsa len venujete sa rómskemu jazyku už dlhé roky, máte naštudované indické dialekty, ale predpokladám, že aj takýto seminár, kde získavate skúsenosti od ľudí z celého Slovenska, ktorí rozprávajú rómskym jazykom v dialektoch, je pre vás istým prínosom však.
4: Obrovský prínos. Mne sa práve ohromne na tom líbí to, že vlastne studenti sú zároveň učitelé, a učitel je zároveň student, takže vlastně neustále střídáme role.
3: Vy jste v Bystranoch zřejmě našli mnoho studijného materiálu.
4: Já totiž to téma studijní materiál nemám ráda. My se strašně omlouvám, ale je prostě pro mě jako romština, romská kultura je něco, co je mně citově nesmírně blízké. Ale my jsme tam hlavně na prvním místě našli přátele romské, i naši konzultanti, to nejsou žádný objekty, to jsou prostě subjekty, to jsou naši učitelé. Ty nám velice laskavě a ochotně dali poučení, nebo dali nám teda to, co vy jste nazvala studijní materiály. Pořád je co objevovat. Manuš šajsiklo džomeriben. Člověk se může až do smrti něco učit, že jo?
3: V jakom štádiu se momentálně nachází ta standardizovaná norma romského jazyka?
4: Standardizace je proces, který nikdy nekončí. A i když, jako dejme tomu, čeština a slovenština jsou standardizovanější, nežli je romština, protože romština je někde sociopoliticky tam, kde byla čeština a slovenština v 19. století. Teď je právě to stádium nejzajímavější podle mého, protože je velice bouřlivé, velice tvůrčí. Jestli jste byla na semináři, tak jste mohla být svědkem toho, že se vytvářejí neologizmy, a což je fantastické, že se na těch neologizmech zhodují mluvčí jednotlivých dialektů, protože ten základ je stejný, ten základ je indický. Vyvozují přirozeně z toho indického nebo z toho tradičního, z toho archaického původního základu těmi pojmenování tvornými nebo slovotvornými prostředky vyvozují tak podobně, jako to dělal Jungmann a u vás kdo? U vás Štúr, ne? U vás Štúr, že jo? Velice přirozené neologizmy. A to je nádherné, protože to se tady něco tvoří. Teď jde jenom o to, aby se ty nové formy, ať už jsou to neologizmy, ať už jsou to dialektizmy, protože i těmi dialektizmy se obohacuje jazyk, že jo? Tak aby byla dostatečná platforma komunikační a mohly se rozšířit. A co znamená školy, což bohužel zatím pořád se na mnoha místech asimiluje a to mě úplně drásá. Když já přijedu takový Bystran, to řeknu na plný pecky, Bystrany, tam ve škole dětem říkají, nemluvte cikánsky. A když přijdou Romové do vesnice, tak říkají, cikánsky si mluvte v osadě. Co to je? Kde jsme? A to Slovensko podepsalo chartu minoritních a regionálních jazyků, že jo?
0: Za neúnavnú a obetavú prácu získala Milena Hlubšmanová viac ocenení. Medzi tie najvýznamnejšie patrí napríklad cena Františka Krígla udeľovaná chartou 77 z roku 1994, medaila za zásluhy 3. stupňa z rúk prezidenta republiky Václava Havla v roku 2002, alebo medaila za zásluhy 1. stupňa udelená ministerstvom školstva za významný podiel na uchovávaní a rozvoji rómskeho jazyka a rómskej kultúry v roku 2003. Je po nej pomenovaná aj literárna cena Mileny Hipšmanovej, udeľovaná od roku 2006 rómsky píšúcim spisovateľom za poéziu a prózu. V roku 2006 o nej vznikla kniha Milena Hipšmanová ve vzpomínkach. Milena Hipšmanová zomrela 8. septembra 2005 pri autonehode v Juhoafrickej republike. Minulý týždeň sa začal nový školský rok 2026-2027. Ten sa začal aj na súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach na Požiarnickej ulici. Tento rok tam pôsobí ako učiteľ aj známy hudobník Dušan Onódy, člen gitarového dua Farsa. Dnes je 1. september, začiatok školského roka a vy ste tiež mali premiéru na jednej škole. Kde to je a čo učíte?
5: Tak áno, podarilo sa mi urobiť to, že som sa presťahoval zo Sabinova do Košíc, čiže zmenil som pôsobisko aj práce. Zo Zúšky som prešiel na súkromné hudobné dramatické konzervatórium v Košiciach na Požiarnickej 1, kde sú zriaďovateľmi rodinka Adamovcov, pri ktorých som dokonca aj ja vyštudoval. Čiže sa poznáme roky, rokúce. No tým, že som na konzervatóriu, tak mám podmienené to, že musím byť aj vysokoškolák, lebo v rámci konzervatória nemám vzdelanie na to učiť na strednej škole, takže som aj na vysokej škole. Takže je to krásne, ako ma donútili na sebe ešte aj pracovať s tým, že idem pracovať na deťoch. Teším sa na prácu v podstate s dospelými ľuďmi. Bude to zmena od tej Zúšky, že nie s deťmi. Čiže tí ľudia už by mali byť uvedomelí, vedia, prečo sú na tej škole, vedia, čo chcú od života. Čiže aj tá práca bude rýchlejšia, kvalitnejšia a taká konkrétnejšia.
0: Učite hru na kytare?
5: Presne tak.
0: Dnes bol prvý deň, takže to boli také zoznamovanie. A máte tam dosť žiakov, ktorí budete vy učiť gitaristov?
5: Našťastie áno, na gitaru sme tam teraz dvaja a to už vyzerá tak, že od rána od 7.40 do nejakých 15.00 budeme učiť. Je taký obrovský záujem o gitaru, takže sa teším.
0: Držím vám palce, aby sa vám na tom novom pôsobisku darilo a končí leto. Tak aké bolo leto pre duo Farsa?
5: Bolo veľmi, veľmi hudobné v dvoch smeroch. Jeden smer bol ten, že sme my koncertovali, kade, tade a bolo toho veľa, takže sme potešili veľa ľudí. A tá druhá vetva bola, že sme boli ako účastníci a hostia festivalov. A to bola pre mňa obrovská škola. Z každého festivalu som si niečo odniesol pre seba, že čo zmeniť alebo upraviť v koncertoch Dua Farsa. Takže tie festivaly sú pre mňa obrovskou inšpiráciou.
0: Čo vás ešte čaká? Čo chystáte ešte v nasledujúcich možno mesiacoch do konca roka?
5: Máme pred sebou veľa klubovej scény, festivaly už končia, ale jeden bude úžasný koncom októbra v Košiciach, srdečne všetkých pozývam. A hlavne, čo aj rozbiehame, sú výchovné koncerty po školách skrz štátnej vedeckej knižnice v Prešove. A je to veľmi dôležitá činnosť. Téma je síce flamenko ako súčasť rómskej kultúry, ale samozrejme odbočíme aj do toho, keď deťom hovoríme, pozri, ako hrám, užívam si svoj sen, ktorý žijem, pozrite, na akom sme prišli aute, čo všetko máme na sebe, tak motivačne na tie deti, že poďte do tej Zúšky a poďte aj na konzervatórium alebo do iného smeru, ktorým chcete byť v budúcnosti, tak taká motivácia detí, aby študovali.
0: Čo veľmi prospešné, aby ste viedli tých našich romských žiakov aj do budúcnosti. Čo zaželať zamestnancom aj žiakom škôl v novom roku 2026 až 2027?
5: Majte jasný cieľ. Cesta potom už je jednoduchá. Cesta je škola. A cieľ musíte vedieť, čo v živote chcete. Len tak bezcieľne, a nejak bude, to nie je život. Stanovte si cieľ.
0: Jaroslav Koky je z Popradu a študuje hru na klavír. Momentálne je v druhom ročníku. Jeho spolužiakom je Lukáš Balok z Michaloviec, ktorý takisto študuje klavír.
6: Pochádzam z muzikantskej rodiny, hraje môj otec, mám to aj po maminej strane, aj po otcovej strane, všetci hej, hrajú, takže mal som to pokom zdediť.
0: Tradícia pokračuje, prešla na teba a možno aj ty ešte budeš mať nasledovníkov v muzike. Máš už nejaké kapele, alebo nejak sa venuješ aspoň po profesionálnej hudbe?
6: Akože pôsobím v Tatrách, hrám, hej, pôsobím, ale že by ešte nejak profesionálne zatiaľ nie.
0: Teraz si druhák, čo po škole?
6: Chcem ísť na vysokú a chcem učiť a chcel by som svoju kariéru dotiahnuť strašne vysoko.
0: Až kam? Túžiš mať nejakú svoju skupinu, svoju kapelu, alebo chceš hrať niekde v divadle, vo filharmonii? Čo chceš dosiahnuť?
6: Chcem byť pre deti v mojom veku, alebo pre hocikoho. Chcem byť vzorom. chcem dávať motiváciu a tých mladých ľudí posúvať taktiež ďalej ako teraz moji idoli posúvajú mňa.
0: Chceš motivovať mladých, aby sa aj venovali hudbe a teba motivovali iba tvoji rodičia, tvoji známi, alebo aj máš nejaké vzory hudob, ktorým sa chcel možno podobať, alebo by si chcel hrať tak ako oni?
6: Jasné, rodina ma podporuje stále vo všetkom a samozrejme ma podporujú moji kamoši, moji kamaráti ma podporujú. Taktiež mám idolov, ktorých taktiež chcem sa k ním približiť, je to napríklad Ráoslav Bango, ktorý tu tentokrát vystupuje. Hlavne som v Divých makoch, taktiež Barborka Botošová tu. Takže tá podpora je akože z každej strany taká, že z každého trošku a proste hej, rodina mi strašne to dáva veľa, či finančne, alebo takto Divé maky ma posúvajú, že proste môžem byť viac hej, v povedomí ľudí a proste z každého rožku takto ide na mňa tá podpora a potom to ma dáva hore.
0: Spomínal si Dráša Banga a Barboru Botošovu. Oni hrajú world music, alebo Drahoš je veľmi známy, jeden z najlepších jazzových klavíristov na Slovensku, možno aj v strednej Európe. Možno. Teba čo láka? Klasika, jazz, alebo romská hudba?
6: Láka ma všetko. Ono z každého na mňa ide tak, že proste keď príjem do školy, je tu romská hudba a samozrejme je tu klasika. A keď mám hej kšefty, tak proste musím hrať akože aj romskú, aj zahraničné veci, taktiež z klasiky, zo známej klasiky. Takže všetko akože sa to takto zberá a snažím sa hrať všetko z každého žánru, aspoň trošku.
0: Začala škola, tešil si sa?
6: Jasné, že som sa tešil. Hlavne sa teším na to, že tento rok proste bude iný, budeme taktiež sa posúvať, hej, budeme cvičiť veľa a hlavne ten kolektív je tu super. Volám sa Lukáš Balok.
0: Práve sa nám skončili prázdniny, dnes bol prvý školský deň. Ako si prežil prázdniny?
6: Super, bolo to oddychové, lebo dosť bolo náročné minulý rok. Načerpal som síly a čakám, čo príde do nového roka.
0: A tešil si sa na školu?
6: Áno, veľmi, lebo je tu super kolektív na škole, aj na intraku, všade je super a sú tu super ľudia obklopení okolo mňa.
0: Študuješ klavír, máš už aj nejakú hudobnú skupinu alebo nejaké skupiny, kde hráš, či iba v škole a pre seba?
6: Tak ja som začínal hrať v kostole a vlastne doteraz nejako to funguje, že cez prázdniny vlastne, alebo cez víkendy, keď mám čas, tak sa venujem aj jazzovej kapele, aj v kostole niekedy si zahráme isto s kapelou.
0: Teraz je druhák. A čo po skončení konzervatória, po skončení strednej školy?
6: Tak chcel by som si spraviť maturitu. Z maturity ísť na diplom this art a pomedzi to vysokú školu alebo učiť kľudne ako korepetitor na nejakej zúške.
0: A vysoká škola ťa neláka?
6: Tak isto, že ma láka, ale neviem, čo dovtedy ešte príde. Budem rád za titul.
0: Čo vaši učitelia? Čo by si mi povedal o vašich učiteľoch? Akí sú?
6: Sú super učiteľia. Dosť mi toho dávajú a nie je to niekedy iba o tom, že sú učiteľia, ale sú aj vzormi.
0: No a takže keď sú vzormi, hovorí, že je tam super kolektív, dobrá škola. Chcel by si aj ty učiť?
6: Tak isto, že ma to niekedy láka, že by som aj ja predával svoje umenie ľuďom a aj učil ľudí.
0: Druhák na konzervatóriu sú aj Miroslav Sliško z Blatných remiet, ktorý chce byť huslistom, a Katarína Olsknerová zo Spišskej Novej Vsi, ktorá študuje spev. Odkedy hráš na hudobný nástroj?
7: Začal som od 8 rokov, ale bar som sa nesnažil a až jak som už mal 12, som šiel na zúšku a stamať som už len išiel hore, že pomaličky tak. Je to v mojej rodine, že každý hraje na nejaký nástroj, jak cymbal, jak kontrabas, abo viola, abo husle.
0: Majú nejakú kapelu, nejaký band?
7: Ešte sa to začína, ale tak už pomaličky. S mojim otcom, s bratom a ja.
0: Teraz si druhák, čo ďalej po škole? Chcel by si ísť ďalej na vysokú školu, alebo by si chcel ísť učiť, alebo hrať nejakej kapele?
7: Premýšľal som, že pôjdem do Anglicka na tú univerzitu Royal, neviem, jak sa volá presne, len tak som premýšľal, ale tak ešte nie.
0: Ak budeš dobrý, tak prečo by si nešiel študovať aj hudbu do Anglicka a potom po škole by si čo chcel?
7: Po škole aj po univerzite, keď spravím tak, chcel by som sa stať učiteľom na zúšku, aj možno aj na konzervatórium, aj mať kapelu svoju.
0: A čo by ste hrali, keby si mal kapelu?
7: To by som všetko hral trošku, že z jazzu, trošku gypsy music.
0: Čo by si poprial žiakom, ktorí teraz nastúpili do škôl? Nielen u vás, ale aj na základnej škole a na stredných školách.
7: Prajem im to najlepšie, aby postúpili hore v živote. Každý sa posúva hore ako človek, ako muzikant, alebo aj napríklad na gymnáziu má tak. Prajem im to najlepšie, lebo keď sa niekto snaží, a to môže aj dosáhnuť.
0: Katarína, ty si zo Spiskej Novej Vsi. Odkedy spievaš a spieva ešte niekto vo vašej rodine?
8: Áno, ja to mám po mamke, mamka je spevačka, ale už sa tomu až tak nevenuje a celá jej rodina akože sú veľkí muzikanti, takže mám to v génoch.
0: Spievaš už teraz niekde, v nejakej kapele alebo niekde? Niekto spieva v kostole, niekto v zbore?
8: Nie, zatiaľ nie. Nespievam nikde, len v škole a tam, čo sú koncerty, tak zatiaľ len tam som akože solová spevačka a nespievam ešte akože takto, ale chcela by som tiež to skúsiť.
0: Čo by si chcela potom po konzervatóriu ísť učiť, spievať alebo ísť na vysokú školu?
8: Tak chcela by som ísť na vysokú školu a spraviť si nejaký ten titul a učiť deti malé v umeleckých školách spievať.
0: A keby si mala kapelu, tak čo by si spieval? Čo by si chcela spievať? Aký žáner, aké piesne?
8: Určite anglický pop, aj jazz, aj funky a takéto niečo.
0: Rómske piesne?
8: Aj rómske, ale to až tak nie. Skôr tie anglické, toto ma baví viac.
0: Na záver sme sa rozprávali so štvrtákmi Alanom Onodym a Františkom Kováčom. Alan študuje hru na bicie nástroje a František hru na violu. Ako ste prežili prázdniny a tešíte sa do nového školského roka?
9: Úprimne sa fakt teším, že zase môžem hrať napríklad v tom orchestri, čo vedie pán Geza Adam a môžeme si takto skúšať tie naše pesničky a ďalej koncertovať.
10: Tiež sa teším, že môžem vlastne ďalej študovať hudbu a môžem sa rozvíjať v umeleckom smere.
0: Cez prázdniny ste aj hrali niekde? Lebo viem, že máte nejaký projekt.
9: Áno, hrali sme cez tieto prázdniny pod menom Fedual, ale hlavne hráme s pánom Dušanom Onodym ako duo Farsa, takže tiež sme hrávali áno cez prázdniny.
0: Ako si to páčilo?
10: Ako povedal tu na kolega, tiež sa mi to veľmi páčilo, že môžeme ukazovať aj iným ľuďom, aj svetu v podstate, že aj my Romovia vieme robiť krásne veci.
0: Čo si prajete v škole tento rok, aby ste zažili? Máte nejaký sen?
9: Som v štvrtom ročníku, takže už maturant pomaličky, ale môjim snom asi na tej škole ešte viac koncertovať, ako sa len dá.
10: Tiež som štvrták a takisto ukázať ľuďom, že máme na to a posúvať sa ďalej v umeleckej sfére.
0: Už skôr maturant, a čo po škole? Ísť na vysokú, alebo ísť pracovať, alebo hrať niekde?
9: Určite si asi urobiť tú výšku a asi určite. To, čo mňa učili, tak to chcem aj ja učiť vlastne tie deti.
10: Tiež výšku vyštudovať a byť učiteľa i šlapajach môjho pána učiteľa.
0: A chcete aj si založiť nejakú kapelu, lebo tú, ktorú máte, chcete ďalej rozvíjať a trošku sprofesionalizovať?
9: Určite áno. Určite to, že nás to baví, tak tým to na tom ešte lepšie, že to môžeme robiť.
10: Kolega to písal asi najlepšie, ak sa dá.
0: Držím vám palce v tomto školskom roku a potom aj tých ďalších rokoch na vysokú školu a žiť svoje sny.
9: Áno, presne tak, ďakujem.
10: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómske slovo sa končí. Vyrobili sme ho v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a ešte krásny večer praje Roman Goroľ, Gio Šuniben a Malinate Amala.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Košický samosprávny kraj rozdelí na podporu cestovného ruchu 2 milióny eur, otvoril novú výzvu. Zajtra na západnom Slovensku bude polojasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 30 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Jelenka Karlubíková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Povedal to v reakcii na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Žilinka uviedol, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude napĺňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Košický samosprávny kraj otvoril nový ročník výzvy programu Terra Incognita. Na podporu podujatí a rozvoj turistickej infraštruktúry v budúcom roku sú vyčlenené spolu 2 milióny eur, o ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke programu Terra Incognita. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
3: V rámci infraštruktúry máme 4 opatrenia, a to ekoturizmus, kde teda je to už klasická stálica, či už je to podpora kempingu, karavaningu, cykloturistiky, alebo sú to útulne a ďalšie zážitkové formy udržateľného cestovného ruchu. Potom sú to veľké rozvojové projekty, kde je možnosť žiadať od 50 do 300 tisíc. Potom tu máme tretie opatrenie, podpora európskeho kultúrneho dedičstva, hradov a náboženského turizmu, a nové opatrenie je to podpora verejne dostupnej turistickej infraštruktúry.
1: V Humennom ukončili najväčšiu etapu modernizácie rozvodov tepla, počas ktorej vymenili viac ako 11,5 kilometra potrubia. Rekonštrukcia sa začala v apríli 2024 na Hrnčiarskej ulici a ukončili ju dnes finálnym zvarom na Sladkovičovej ulici. Išlo o hlavnú investičnú akciu mesta v rokoch 2024 až 2026. Celkové náklady dosiahli viac ako 6 miliónov eur. 85% nákladov pokryli prostriedky z modernizačného fondu a zvyšných 15% tvorili vlastné zdroje humenskej energetickej spoločnosti. O ďalších projektoch hovorí primátor Humenného Miloš Meričko.
4: My sme sa v piatok minulý týždeň dozvedeli, že teda dúfame, nebude táto investičná akcia, čo sa týka výmeny potrubí, teplovodných potrubí v našom meste posledná, pretože sme boli úspešní opäť v rámci modernizačného fondu v dvoch projektoch. Týka sa to komplexnej rekonštrukcie a modernizácie teplovodov na sídlisku pod Sokolejom a rekonštrukciu, modernizáciu 10 výmenníkov v rámci mesta. Tie projekty sú zhruba vo výške 7,5 milióna eur a predpokladám, že niekedy v budúcom roku už začneme aj s verejným obstarávaním a teda aj s investovaním do ďalších kilometrov úsek.
1: Most na ceste druhej triedy číslo 121 medzi Sladkovičovom a Veľkými Uľanmi v okrese Galanta bude zajtra v čase od 8. do 10. hodiny úplne uzavretý. Dôvodom je pokladanie nového asfaltu na moste ponad potok Čierna voda. Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8, na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Viedenskej a Rusovskej cesty. Zrazili sa 4 autá, premávka sa mierne spomaľuje vo všetkých smeroch. A taktiež v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej sa zrazili 2 motorkári. Krátko sa môžete zdržať. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Pekný útorkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V aktuálnom vydaní relácie Husličky z Javora si predstavíme jednu z noviniek, ktorú sa podarilo nahrať a vydať v tomto roku. Zhodou okolností obohatila folklórnu scénu na východnom Slovensku a prišiel s ňou po neuveriteľných 15 rokoch folklórny súbor Železiar z Košíc. Verím, že vás hudobný výber z albumu s názvom V tieni príjemne a pohodovo naladí. Ničím nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

potešením môžem konštatovať, že rok 2026 je z pohľadu produkcie nových folklórnych albumov u nás celkom plodný, a to až nadštandardne. Už o pár dní uvedie slávnostne do života svoj nový album Ľudová hudba Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Na spadnutie je aj krst albumu folklórneho súboru Marína zo Zvolena s názvom Keď dievke spievajú. Svetlo sveta uzrel v tomto roku aj premiérový album ľudovej hudby Richtári so solistami Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom s názvom A tak bolo. No a my si dnes budeme hrať z albumu s názvom V tieni. Ten je spojený s rovnomenným celovečerným programom folklórneho súboru Železiar z Košíc.

Železiar funguje v Košiciach od roku 1964. Dlhodobo sa venuje tanečnej a hudobnej tradícii východného Slovenska, najmä regiónom Abov, Zemplín, Spiš a Šariš. Členov Železiaru však zaujímajú nielen kroky a piesne, ale aj súvislosti. To, ako folklór vznikal, ako sa menil a čo môže povedať dnes. Vyratúvať úspechy či ocenenia tohto súboru nemá význam, je ich totiž neúrekom. Svojím spôsobom máme stále osadenstvo z hľadiska hudby a spevu, čo je neuveriteľná výhoda. Keď našim muzikantom poviem, čo majú zahrať, tak to zahrajú. Konštatoval svojho času v jednom z rozhovorov dlhoročný umelecký vedúci Železiaru Vladimír Urban. Najstarším aktívnym členom tohto súboru je od roku 1985 náš rozhlasový kolega Milan Rendoš, ktorý bol spolu s manželkou zároveň krstným otcom najnovšieho albumu tohto súboru. Slávnostne ho uviedli do života v júni tohto roku.

0: Víšte čavale.
1: Po piesniach z najnovšieho albumu Železiaru si povedzme ešte čosi o míľnikoch a významných osobnostiach z jeho histórie. Zrod Železiaru je spätý s výstavbou hutníckeho kombinátu. Mladí ľudia, ktorí mali radi hudbu, spev a tanec, sa od októbra 1963 stretávali v Šaci v súbore Mladý budovateľ. O rok neskôr premenovali tento kolektív na Železiar. V roku 1966 presídlil definitívne do Košíc. Nových členov získal spomedzi študentov hutníckej priemyslovky i konkurzmi. Po príchode bratov Mesárošovcov v roku 1967 začali tanečníci aj s baletnou prípravou a o rok neskôr predstihli také súbory ako Zemplín či Čarnica. Po nich v rokoch 1974 až 79 prišiel do súboru čerstvý absolvent Vysokej školy múzických umení a tanečník Lúčnice Pavol Širák. Pod jeho vedením tanečná zložka vyrástla na najvyššiu interpretačnú priečku medzi amatérskymi súbormi v celom Československu. Od roku 1980 do roku 1985 bol umeleckým vedúcim a choreografom Železiaru Jozef Bakšaj. Usiloval sa postaviť program na premyslenej dramaturgii a v tancoch začal prikláňať súborovú tvorbu bližšie k autentickým témam a útvarom. Od roku 1987 bol umeleckým vedúcim Železiaru Vladimír Urban, ktorého nedávno vystriedal na tomto poste Lukáš Borovský.

Železiar charakterizuje osobitá dramaturgia, úspešná experimentálna choreografická tvorba, novátorský prístup k spájaniu folklóru s inými umeleckými žánrami. A na konte desiatky ocenení a úspechov na domácej i medzinárodnej scéne. Slovenskú kultúru reprezentoval Železiar 79 krát vo viac ako 30 krajinách Európy, Ázie, Afriky aj Ameriky. Za ostatných 10 rokov pripravil Železiar 12 premiér a len v lani absolvoval bezmála 120 vystúpení. V tanečnej, speváckej i hudobnej zložke sa za roky existencie Železiaru vystriedali desiatky mladých ľudí, ktorým učaroval folklór. Z mnohých osobností súboru nemožno nespomenúť ľudovú hudbu Bundovcov, interpretov piesní Hanku Komarovú, Juraja Hrušku, Jána Hrušovského, Emíliu Bučinovú, či tanečníkov Hanku Mekovú, Vlastu Širákovú a Jána Buranovského a mnohých, mnohých ďalších. Vedúcich speváckej zložky, asistentov choreografa, organizačných vedúcich a krojárky. Všetci títo

Folklórny súbor Železiar z Košíc, ktorý nám práve dohral, sa vo svojom najnovšom programe zamerieva na folklór národnostných menšín východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. S rešpektom a citom spracúva ich kultúrne prejavy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mozaiky tohto regiónu. Súbor je dnes priestorom pre ľudí, ktorých folklór oslovuje, bez ohľadu na to, či s ním vyrástli, alebo ho objavili až neskôr. Spája výskum, umeleckú prácu a komunitný život. Program s názvom V tieni, ktorý mal premiéru v lani v júni a v tomto roku vyšiel rovnomenný album ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar, teda prináša na svetlo aj tých, ktorí často kráčajú v tieni. Kultúru Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. Menšín, ktoré s nami postáročia budujú to, čím Slovensko je. Túto rozmanitosť a bohatstvo Slovenska chceli tvorcovia zachytiť aj na CD. V spolupráci s osobnosťami slovenského folklórneho hnutia Katarínou Kišidajovou a Milanom Rendošom prinášajú tvorcovia výber toho najlepšieho z predstavenia v podobe hudobných skladieb.

Milí priatelia, dnešné septembrové vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali nahrávkam z najnovšieho albumu folklórneho súboru Železiar z Košíc. Album má názov V tieni a prináša nahrávky národnostných menšín, ktoré tvoria folklór východného Slovenska. Maďarov, Goralov, Rómov a Rusínov. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Reč bude tentoraz o ľudovej hudbe Paprčkovci, ktorá je na scéne už 30 rokov. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkom Krtejši sucho poškodilo pšenicu, slnečnicu, kukuricu aj soju. Michalovce kúpia hádzanársku halu za 2 milióny 600 tisíc eur. Zajtra bude polojasno, neskôr pribudne oblačnosť, naďalej však teplo 27 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. V oblasti Veľkého Krtejša extrémne sucho najviac poškodilo porasty ako pšenica, repka ozimná, slnečnica, kukurica a soja. Tamojší pestovatelia nahlásili zatiaľ škody spôsobené suchom na rozlohe viac ako 1500 hektárov. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová ďalej informovala.
2: Otázka investícií v oblasti poľnohospodárstva sa týka celkovo modernizácie výroby, nákupu nových strojov, výrobných liniek a investície sú nutné ako pre rastlinu, tak aj pre živočíšnu výrobu. Tá je v oblasti Veľkého Krtejša dlhodobo na ústupe. V okrese ostal už len chov hovädzieho dobytka a chov hydiny. Hovädzí dobytok chová už len 5 chovateľov. Nové investície sú určite žiadané aj do opravy ciest, ktoré sú vo veľmi zlom stave, čím sa komplikuje zvoz súroviny do najbližších spracovateľských potravinárskych podnikov.
1: Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. O nadobudnutí športoviska do majetku mesta rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu má samospráva zaplatiť 2 milióny 600 tisíc eur. Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec rozhodnutie poslancov pre média privítal.
3: Áno, ja sa teším, že poslanci sa nakoniec rozhodli a podľa mňa sa rozhodli správne, pretože nielen tým ukážeme vôľu podporiť hádzanu vo všetkých vekových kategóriách, pretože je potrebné si uvedomiť, že v tejto hale necvičí, alebo teda neodohráva svoje zápasy len ten profesionálny ženský tím, ale práve naopak, že väčšinu toho času je venované deťom, od tých najmenších cez základnú školu až po strednú školu. A zároveň sa teším, že sme týmto zveradili majetok mesta, pretože sme nadobudli majetok, ktorý podľa znaleckého posudku má 4,5 miliónovú hodnotu, za 2 milióny 660 tisíc eur.
1: Chemkostav bude aj po predaji arény pokračovať v podpore Juventy najmenej počas nasledujúcich 5 rokov. Podmienku podpory klubu poslanci doplnili aj do schváleného uznesenia. Národná diaľničná spoločnosť uzavrie počas najbližšieho víkendu tunel Horelica na diaľnici D3. Dôvodom je pravidelná jesenná údržba. Uzávera bude od piatka o 20. hodiny do nedeľného večera. Rada Hudobného fondu každoročne oceňuje významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Každá zo 7 cien má názov po dôležitej osobnosti. Najmladšia nesie meno Gejzu Dusíka, prevzal si ju náš rozhlasový kolega Vlado Franz. Medzi ocenenými je aj klarinetista Branislav Dugovič, jazzman Eugen Vizvári, či huslista a upravovateľ ľudových piesní Štefan Molota, riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic.
4: Udeľujeme 7 cien, každú v inom žánri. Každá je zameraná na inú časť hudobného umenia a vždy oceňujeme osobnosti, ktoré nejakým spôsobom významnou mierou v uplynulom roku prispeli k slovenskej hudobnej kultúre. Buď v oblasti kompozície vážnej hudby napísali nejaké význačné dielo, alebo v oblasti interpretácie nejaký výnimočný interpretačný výkon, výnimočná monografia napríklad a podobne.
1: V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazili Michalovce v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezova v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner hostí Štefan Markulík.
5: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. My sme v podstate dnes dali trošku viac priestor hráčom zo širšieho kádra. Nie všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten som rád.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej veľmi teplo, nočná teplota 14 až 8 na západe a v svahových zónach väčšinou 20 až 14, cez deň vystúpi na 27 až 34 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, večer na krajnom juhozápade sa zmení na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Ružomberku na Považskej smerom z Ivachnovej. Zrazili sa tam dvaja motorkári. Krátko sa môžete zdržať. Radar meria na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Čani smerom do Ždane. Na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a v Giraltovciach smerom na Kračúnovce. Prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Prajeme vám príjemný utorkový večer. V nasledujúcich minútach opustíme pevný breh a nazrieme do sveta pod vodnou hladinou. S hosťom dnešných večerných reflexí sa totižto ponoríme jednak do hlbín zemplínskej šíravy nášho tzv. Slovenského mora, čiže do hlbín, kde sa oslavuje v tomto roku jubilejných 60 rokov vzniku, ale ponoríme sa aj do skutočných morí i oceánov. Už o pár minút vám predstavím večerného hostia, no a v tejto chvíli predstavím aj tých, ktorí pre vás vysielajú túto reláciu. Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Večerné reflexie.

0: Večer býva časom tajomných príbehov. No a dnes budeme hovoriť o tajomstvách, ktoré v sebe ukrývajú moria, oceány, ale aj naše slovenské more, Zemplínska Šírava. Pretože do hlbín sa v tejto chvíli pozrieme a ponoríme s potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Vítajte v našom vysielaní a prajem vám dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Tak pán Lukáš Juštík, ešte predtým, ako teda nazrieme do hlbín rôzne vôd, ma zaujíma, ako ste sa vy vôbec k potápaniu dostali a prečo práve potápanie? Už od malička ste vari o tom snívali?
1: No, ono sa to stalo niekedy v roku 2014. Prišiel taký zlom, že sme išli na dovolenku do Egypta a tam sme vyskúšali jednodňové ponáranie, no a to ma očarilo v podstate. A takto nejako začala tá celá odisea toho všetkého, certifikácie, ďalší rast. A prv sa potápalo niekde len stále v tých moriach. Pre mňa to Červené moro bolo najlepšie, čo mohlo byť. Ale som si povedal, že však máme tú Šíravu, prečo na nej sa nebude sa dať niečo vyskúšať. Začal som sondovať nejaké kluby, bolo ich strašne málo, nikto tu nechcel potápať, to je špinavá voda, to je kakaovko, tam nič nie je, tam nie sú ryby, tam nie je život. Tam. Hovorím, dajte mi fľaše, my ideme potápať. Tak mal som ešte jedného kolegu, Miška, a začali sme potápať jeden ponor, druhý ponor, tretí ponor. Bolo to komplikované, nesli sme fľaše do toho Prešova, z Prešova, lebo nikto nič nemal tu na východe. Aspoň v tej danej chvíli, to sa bavíme o roku 2007-2008, tak som si potom povedal, že dobre, prišla možnosť kúpiť prvý kompresor, viem, tak skúsime to takto. Kúpili sa nejaké fľaše, kúpil sa kompresor a začal sa otvárať potápacký klub v podstate.
0: Čiže, Čiže vy ste naozaj začali potápať na Zemplínskej Šírave?
1: Áno, to bolo to prvé, že sme začali. A v podstate sme začali sondovať. Ja som chodil po katastroch, zisťoval som si staré mapy, kde čo je, ako je. No, v mapách nič nebolo. Tak musíme len potápať. Tak sme začali potápať, hľadať a zrazu sme našli jeden nejakú zrúcaninku, druhú nejakú zrúcaninku, niekto na Facebook niečo napísal, poslal nám k tomu fotky, tak tam niečo by malo byť, tak sme začali tam. Potom išli nejaké staré korita, staré mosty a tak už potom loď, sonar. Ale to už sme teraz v tejto posledných 5-6 rokov, že sme nejako postúpili dopredu, ale hovorím, prvé to bolo bádanie, čo tam je pod tou vodou. Čiže tak nejako od plienok, od prvého ponoru, kde som si povedal, že wow, toto je krása, to je vesmír pre mňa, voľnosť, bestiaž, len čo treba sledovať, koľko je vzduchu vo fľaši a sama rybka, tak hovorím, to ja budem v tom ďalej pokračovať.
0: Čiže naozaj už pri tom prvom ponore v tom Egypte ste si povedali, že toto bude niečo to práve pre vás?
1: Áno, tedy to prišlo, že wow, tak do toho pôjdem.
0: No a pamätáte si ešte tak asi živo na ten váš prvý ponor, keď vás to tak oslovilo, ale pamätáte si aj aký to bol pocit? Nebol tam aj taký strach, alebo že predsa vstupujete do neznáma?
1: Som mal 15 rokov, to ešte sa nami ťahala dosť, nabíjala tá puberta, by som povedala, to taký adrenalín.
0: Nebojacnosť,
1: idem do vody, skočím, je to tam, chytím žraloka, vyberiem ho vonku, grillujeme si, hej, mladé rozmýšľanie, ale v podstate nebolo to tak. Bol tam adrenalín a to neznámo čo. Čo tam pod vodou je, to som chcel vedieť, čo ma tam prekvapí a bolo fakt niečo úžasné, čo chápem nových potápačov, ktorí prídu teraz a prídu do toho Červeného mora, napríklad vidíte červené rybičky, modré rybičky, že wow, je to krása, čiže to očarilo aj mňa.
0: Takže čím vás ten svet pod hladinou tak priťahuje? Tým, že rád poznávate, alebo je tam aj niečo iné?
1: V podstate poznávanie, to je prvá vec. Druhá vec je, stres tam nie je žiaden. Keď už potápa človek niekoľko rokov, je to pre ňoho obrovský relax a vypnutie. V podstate to potápanie je o tom, aby človek sa najviac ukľudnil, najpomalšie dýchal a srdcový tep ukľudnil úplne, aby mal väčšiu výdrž vzduchu, čiže aby malo dýchal.
0: Čiže vy tam chodívate vlastne relaxovať, oddychovať pod vodu.
1: Áno, je to o tom. Relax a oddych.
0: No a dá sa povedať, že potápanie je dnes pre vás viac športom, dobrodružstvom alebo tým spôsobom, ako či si vyčistíte hlavu?
1: Ono, ja si to delím na pár pár takých rôznych druhov toho, či je to relax, či je to šport. Skôr to už berem ako súčasť môjho života. Na zemi, vonku, mimo vody je pre mňa už len čas, ktorý musím zostať, hej, a inakže som najradšej pod vodou. Sú ponory, ktoré sú, v podstate my to bereme, žijeme na nejaké safári, či technické safári, hĺbkové, nejaké vrakové, to mám ja najradšej ako železo pod vodou, ako sa tak hovorí medzi nami v slengu. Čiže tam v podstate idem vypnúť, ale aj bádať, ako to, tá loď bola potopená, ako je roztrhaná, ako sa dá penetrovať, koľko poschodí má v sebe, kde sa dá vojsť. A potom sú také relaxačné, to sú nejaké útesy, že idem s prúdom a proste len pozerám na rybky a sa unášam. A tam nad ničím nerozmýšľam úplne. Čiže sú rôzne. A potom sú ešte inštruktážne, kde sa robí kurz a tam už človek pracuje na 110%.
0: Asi aj ten čas je taký relatívny a vníma sa pod tou vodou úplne inak.
1: No my ho tak badáme väčšinou, ja ho vnímam na svojich manometroch alebo na počítači, že koľko mám barov vo fľaši, začínam s 220. A už keď som pri tej stovke, si poviem, treba ten návrat robiť, a pri 50-ke už je človek na bezpečnostnej zastávke a vychádza von. A preto použijem radšej dve fľaše, tri fľaše, aby som mohol byť dlhšie a dlhšie, dlhšie pod vodou.
0: A najdlhšie ste boli ako dlho?
1: Štandardne 3 hodinky.
0: Och.
1: To je bombastika.
0: No, ako sme spomínali, vy sa ponárate teda aj pod hladinu Zemplínskej šíravy, ale ponárate sa aj v rôznych moriach a oceánoch. No a bližšie sa na tieto vaše ponory pozrieme už po pesničke. Takže urobíme si krátku prestávku hudobnú a po nej budeme pokračovať.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak aj zakladateľ klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Dnes večer ste vymenili potápačský výstroj za miesto pri mikrofóne, ja som tomu veľmi rada. No poďme už teda hovoriť o potápaní, konkrétne o miestach, kam sa chodívate rád potápať. Už sme spomínali tak v skratke Zemplínsku Šíravu, čiže začneme v tých vodách, ktoré sú nám geograficky najbližšie, no a vy ste vlastne takým priekopníkom potápania na tom našom slovenskom mori. Zemplínska Šírava inak slávi v tomto roku jubilejné 60. výročie svojho vzniku. Tak keď si tak spomeniete na ten prvý ponor, ktorý bol na Zemplínskej Šírave, kedy to bolo?
2: V 2013.
1: 2013, to bol ten prvý rok. No, a ako to tam na vás zapôsobilo?
2: Ono, to musím povedať, že to začalo tým, že sme chceli pritiahnuť tam nejakých potápačov a v podstate nebola nejaká možnosť, tak sme s bratrancom vtedy vymysleli ekoakcia Zemplínska Šírava, že vyčistíme pod vodou, čo je.
1: Čiže nielen sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale trošku aj poupratovať.
2: Áno, presne.
1: Mm-hmm. A asi aj bolo čo?
2: Bolo toho strašne veľa, potom vznikli ešte ďalšie následne 3 ročníky, ktoré sme po sebe absolvovali, ale ten prvý ponor bol v podstate s veľa ľuďmi, bolo nás tam nejak 40 potápačov a celú Šíravu sme si so zodiakmi prebehali a v podstate sme si to rozdelili na sektory a to celý víkend sa potápalo od piatku až do nedele. Uh-huh. Čiže mali sme veľké sondácie a sme hľadali, že čo kde je a ponachádzalo sa z toho strašne veľa vtedy.
1: No, tak čo ste tam vylovili, čo ste našli, objavili?
2: Tak v 2013 to bolo nejaký 800 kg odpadu, mali tam nejaké, ja som tam našiel jednu zbraň, ale väčšinou to boli pneumatiky, rôzne sklá, fľašky, strašne veľa načinia po rybároch, ako na strach, myslím takto, rôzne rúry, koberce, no všetko, čo človek mohol vyhodiť, to vyhodil do vody a to tam bolo. Mm-hmm. To sa neodneslo, prečo to tam celý čas bolo.
1: Smutné naozaj to počúvať, verím tomu, že keď chodívate rok čo rok, že je toho už menej a menej, alebo sa mýlim, žiaľ, alebo je to naozaj lepšie?
2: Povedal by som to trošku tak jednoduchšie. Nie je toho tak veľa, lebo to prečistujem pravidelne, ale stále je tam toho kvantum. Strašne veľa toho, čo by som povedal. Po ľuďoch. Nič iné nebudem hovoriť, že niekto to tam hodil, privialo to znikadiaľ. Nie, ľudia to tam hodili, je to tam. Proste môžeme si za to sami. Nedisciplinovaní ľudia to tam hadžú. Lebo si myslia, že to nevidia, tak stáva sa aj. Pravidelne za ponor vyzbierame jeden mech bordelu, ako čo sa týka nejakých pohárov plastových, fľašiek, prázdnych fľašiek od vína, od piva, hej, čiže ponachádzame. Tým, že prišla tá recyklácia, je toho trošku menej, ale stále je to tam, stále.
1: Ako často chodívate takto čistiť vodu Zemplínskej Šíravy?
2: Oficiálne robíme v septembri Ďusov memoriál, kde v podstate chodíme na základe toho, že sme mali člena, ktorý nám zomrel pred pár rokmi, najstaršieho člena klubu, tak sme si povedali, že budeme robiť na jeho počest ten memoriál. Toho roku, ak sa nám podarí a čas nám vidieť, tak mu dáme aj pod vodu jeho emblém, aj všetko s jeho datumom a že to náš zaklínač zubačov. Takže my v septembri robíme čistenie po sezóne, aby sme vyzbierali pred zimou všetko, čo tam je a tá sezóna na ďalší rok začala ako čistá. Kdežto aj tak v apríli už sme pod vodou a zase tam pozeráme, čo tam je.
1: A opäť tam je toľko veľa potápačov, okolo 40, alebo už je toho menej?
2: Teraz to už robíme kvázi z vlastných zdrojov, čiže s klubom Zemplínska Šírava Diving Club, aj v podstate naši členovia prídeme, stretneme sa, a pokecáme, dáme kavičku, čaj a ideme na to, je nás cca 20 ľudí aktívnych, čo potápame na Šírave.
1: No a čo okrem toho odpadu tam je vidieť? Verím tomu teda, že Zemplínska Šírava je ako vodná hladina zaujímavá na pozorovanie. Tak čo tam je vidieť? Tak, žijú tam aj nejaké ryby, živočíchy?
2: Je to strašne živé v posledných rokoch. Ďakujeme tomu, rybári budú síce nadávať, ale my ďakujeme tomu, že to chyťa púz revír. Čiže povieme to na rovinu, nikto to nepríde a nevyloví všetko. Vieme, že sú tam nejakí pytliaci, nachádzame tam rôzne nástrahy, čo vieme, že tam sú. Ale ale v podstate nevyloví sa toho toľko, koľko by sa malo. Čiže tie ryby tam žijú. V posledných 5 rokoch evidujeme obrovský náraz vodných rakov.
1: Tak to je dobré znamenie potom.
2: Vyzerá to tak, že je čistá voda. A podľa nás je čistá voda. Tá voda je čistá, niekedy bola čistá do metra, teraz je viditeľnosť z 2,5 metra. Čiže tá voda sa nám prečisťuje, každým rokom je krajšia. Čo badáme na tých rakoch, že videli sme pred 5 rokmi jedného raka, dvoch. Teraz 50, 70, to je rak na rakovi. A zase rak, ideme ďalej. Takže ideme na hufy zubáčov, sledujeme hufy zubáčov, sú tam lokality, kde ich je strašne veľa. Sú v útrobách starých budov, starého kameňolomu, pri korytách, starom korite, v podstate, kde sú ešte piloty starých mostov, či tam sa toho dosť veľa nachádza. Kde je prúd a tam je život, tam sa nachádzajú aj dravé ryby. Čiže tak by som to povedal, že chodíme pozerať na ten život. A na našej stránke facebookovej to aj dosť vidno, že tie ryby je to fakt ako v mori.
1: A nachádzajú sa pod hladinou aj nejaké zatopené stavby, predmety alebo iné pozostatky z minulosti, pretože šírava teda v podstate vznikla ľudským pričinením. Je to vodná nádrž a boli aj zatopené nejaké dediny, aby vôbec šírava vznikla.
2: Čo my máme nejaké informácie zo strany, kde je teraz rekreačná časť, či už Medvedia hora, alebo Kamenec. Na Kamenci boli nejaké 4-5 domov, čo sme videli podľa starých fotiek. Boli to nejaké pajty, nejaké drevárky, by sme povedali v úvodzovkách, ale na Medvedie hore v zátoke bol starý kameňolom, stará cesta. Čiže oni to nechali v podstate na vode. A zistili, že im tá budova tam vadí, tak ju potom odstrelili. Hej. Čiže fotky mám z nejakého 70. neviem, asi 8. Neviem presne, ako tápame sa v rokoch, ale bola tá budova ešte vidieť na tej vodnej hladine, že vrch budovy tam je. Kdežto už, keď som sa ja narodil, už tam nebola. Čiže vedeli sme, že tam niečo je. Čiže je tam v podstate stará cesta, ktorá schádza kolo Nového mola pod kameňolomom, čo sa týka Odluča. A ide až na Medvediu horu k starému kameňolomu, ktorý je pod vodou. Ten je odstrelený, to je dvojpodlažná budova. Pred tou dvojpodlažnou budovou sa nachádza základ nejaký, čiže tak máme asi, že to je nejaká vrátnica. A pred vrátnicou sme našli ešte nejaké ďalšie základy, ktoré neviem zatiaľ definovať, čo to je, lebo tá voda je tam už 7 metrová a dosť je problém, keď je spodný prúd a je celé mlieko, mm-hmm. Čiže nevidíme pod vodou nič, len hmatom. A to sa ukáže v lete na nejaké 2 týždne, že je to čisté, vtedy si to zbadáme a to je ďalej. Takisto aj za budovou sú veľké lopaty a korčekové lopaty z premývania štrkov. Aj veľké sita sú tam odpalené, ale to nájdeme až nejakých 9 metrov a treba ísť do tej hĺbky a hľadať to tam niekde, kde to je, ale to už človek má niekoľko set ponorov na tej lokalite, tak skúša aj inou cestou ísť, ako je štandardne, a vtedy to nájde.
1: Ale sú tam asi aj rizika, treba si dávať pozor, predpokladám, keď chodívate takto pozorovať aj tie niekdajšie stavby, predsa môže tam byť, ako ste hovorili, nejaký vír, prúd, takže je to asi aj nebezpečné.
2: Prúdy sú tam hlavne v noci, aj cez deň by som povedal, že tá zátoka má hĺbku nejaké 3,5 metra a keď vychádzate z tej zátoky, kde je v podstate prehriatá voda, vám to páda do 9 metrov do ľadu, no do ľadu, dajme tomu z 30 alebo z 28 stupňov vám to padne na 16, na 15 a je tam veľký lom. Čiže na tom lome sa tá voda krúti, ako by som povedal, a vzniká tam prúd. Hej. Čiže tam je to tak. Ďalší veľký problém je, ktorý nastáva pri tých budovách, je ten, že oni boli odstrelené, čiže sú tam rôzne železa, betóny popadané. Ale keďže my už máme tých ponorov strašne veľa, vieme, ako sa máme držať a vieme, kadiaľ máme ísť, aby sme sa nejako nezasekli. Nepoviem, že som sa nezasekol. Každý sa zasekne, keď nedáva pozor. Ale treba mať kľud a pokoj. Človek sa pod vodou vyzlečie, oblečie a ide ďalej.
1: Nedá sa mi preto neopýtať, či je potápanie na Zemplínskej šírave vhodné pre začiatočníkov?
2: By som povedal, že skôr by som začínal na bazéne, tie základné veci, a keď už je človek pripravený, tak potom by som išiel na nejaký introponor, sa to volá nejaký introponor, a skúsili by sme si nejak 4-5 metrov, kdežto k tým budovám by som ho nebral. Hej. Či brzy by som ešte nejakej len v bahnitej vode sa prejsť, kolo rybiek niekde pozrieť rastlinky pod molami, by som povedal takto, až potom by som šiel niekde hlbšie, ak budovám. Nehovorím, že záleží hlavne od toho, aký je ten účastník zdatný. Keď je nebojácný, nemá problém s vodou, vidím, že je pod vodou vyrovnaný aj na prvom ponore, tak prečo nie, vyskúšame to. Ja si budem ho sledovať pod vodou a keď niečo, tak si ho skoordinujem, ale väčšinou nechodíme.
1: Spomínali ste aj ľad, tak mňa preto aj zaujíma, či sa dá potápať na Zemplínskej Šírave počas celého roka, prípadne aj pod ľadom, alebo to už naozaj nie.
2: Dá sa potápať pod ľadom, na to si musíme pripraviť inú trošku výstroj, suché obleky a dá sa potápať, len na Širave sme už dlho nemali ľad.
1: To je pravda. Tak ale v podstate táto zima bola trošku, ale asi len pár dní.
2: Pár dní neznikol taký hlboký ľad, aby sme boli. Naposledy som potápal pod ľadom na Širave, mi zdá, rok 2014. Tedy bol hlboký ľad, hrubý ľad.
1: Nedávno ste sa potápali aj na nedalekom morskom oku pod Vyhorlatom, kde som sa teda bola pozrieť aj ja na to potápanie, ale pozorovala som to všetko len zo suše. No o tom budeme hovoriť už o pár minút po pesnička. Ja vyzývame našich poslucháčov, možno máte nejakú otázku na dnešného hostia, môžete volať počas piesne na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stver.sk. No a my budeme pokračovať v rozhovore po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Nemusíme cestovať ďaleko k oceánu, aby sme objavovali zaujímavý podvodný svet, čo ponúka potápačom Zemplínska Šírava, tak o tom sme už hovorili pred pesničkou. No ale vy ste sa nedávno so svojím klubom potápali aj na morskom oku pod Vihorlatom, kde ste samozrejme museli mať vybavené všetky potrebné ochranárske povolenia, keďže ide o lokalitu s 5. stupňom ochrany. Prečo ste sa vôbec chceli potápať práve tam na morskom oku?
1: To bol taký detský sen. By som povedal takto, že bol som sa tam niekedy pozrieť ako malé dieťa. Tie bajky, by som povedal, tam 60 metrov. Je to prepojené s Baltickým morom, s Tatranským plesom. Tak ono si to ako malé dieťa človek v hlave takto berie. A hovorím, tak ja sa tam, jak som začal potápať, hovorím, ja to chcem vyskúšať. Chcem vedieť, čo tam je a ako to vyzerá to dno a čo tam vôbec nájdem. No a tak sme dali hlavy dokopy, požiadali sme o povolenie. Dlho sme čakali, veľmi dlho sme čakali, ale dostali sme ho, tak sme sa išli potápať tam.
0: No a čo ste tam teda objavili?
1: Našli sme neporušený ekosystém. By som povedal, že tam ľudia nehádžu veci do odpadu. Ako. Našli sme tam veci ešte z rokov 80-tych. Fakt z dávnych dôb, keď sa tam dalo kúpať. A tie veci aj tomu náležite ukazovali. To bola horčica ako zubná pasta v takej tube, čo som ešte ja si to nepamätám. A nejaké dve fľaštičky sme tam našli za hodinový ponor. Hej. A pod vodou to vyzeralo veľmi zaujímavo, lebo do tých 6 metrov to bolo v podstate osinici, pod 6 metrov to bolo kalné a ľadové a pod 6 metrov bola už, a pod tých 10 metrov bola čistá tma. Čiže silné svetla, presvietí to, tá voda je strašne výživná, lebo všetko, čo do tej vody spadne, či už strom, list, tak zostáva tam a v podstate tá voda je strašne výživná a tmavá. Čiže prešli sme až na dno, v prvej prehĺbni malo to morské oko hĺbku 18 metrov.
0: Čiže žiadnych 60 metrov to nebolo?
1: Nie. Skúšal som ešte kopať hĺbšie, ale nešlo to. Čiže 18, narazil som na dno a potom sme vystúpali hore. Bola tam teplota 5,5 stupňa, čiže tak dosť mrazivo. Ale nič niečo hrozné, by som povedal. Život tam je krásny, sú tam stromy popadané, to vytvára krásny biotop pre ryby. Rakov sme tam spustu videli, čiže je to krásne, živé, je to neporušené, čiže bolo to pekné ako plesa, štrbské plesa napríklad.
0: A čo je naozaj dobré, ako ste aj vypovedali, že nebolo tam toľko odpadkov, ako napríklad na nedalekej Zemplínskej Šírave, kde aj tie pneumatiky viete nájsť. A pred chvíľou ste mi ukazovali fotku, tak to, čo to bolo?
1: To bola kanva na mlieko hliníková. Tak všetko možné.
0: Všetko možné. No, mňa prekvapilo, ja som vás teda pozorovala zo suše, keď ste boli na morskom oku, aká je tá hladina nízka. Asi aj preto, že sú tie klimatické zmeny, málo prší. Má to vplyv aj na to samotné potápanie?
1: Tak pre nás to má vplyv v tom, že tá voda nemá tých 60 metrov, ale len 58. Hej. Ja by som tým

0: trošku hlbšie o ten jeden metrik, by som povedal. Takže asi takto nejako by som to...
1: No z takého potápačského pohľadu, tak aký je rozdiel medzi pre vás ako pre potápača? Sú zrejme, ktoré sme veci počuli, ale aký je rozdiel napríklad medzi tou zemplínskou šíravou, morským okom? Čo je pre vás ako pre potápača zaujímavejšie? Aj keď toto bol teda váš detský sen, ale predsa, keby ste si mali vybrať už len jeden ponor, tak čo by to bolo?
0: Tak by to bolo morské oko, lebo ten biotop je tam nedotknutý. Rokmi, rokucimi je to rovnaké, nič sa tam nemení pod vodou. Nie sú tam ľudia v podstate a je to, báme si tomu, že to je 30 rokov nedotknuté. Čiže pod to vodou, keď tam niečo je 30 rokov, tak to aj pekne vyzerá. Tie ryby sú na to zvyknuté, čiže je to také nedotknuté, by som ho také panenské.
1: Mm-hmm. No a keď si porovnáte takéto ponory naše domáce, slovenské, s tým zahraničím, pretože chodívate naozaj po rôznych kútoch sveta, ponárali ste sa možno aj skoro všade, takže asi ten každý ponor je samozrejme iný, ale čo je pre vás ako pre potápača také zaujímavejšie? Tie lokálne ponory alebo ďaleko vo svete?
0: Tak by som povedal, že keď som Michalovčan a bývam pri Šírave, tak Šírava je naša, ako Slovenské more, super. Ale keď chceme trénovať a chceme ísť, ako nepoviem, že na Slovensku nie sú pekné lokality, sú, máme na západe, máme Čiernu vodu, máme Gulášku, máme Senecké jazera, Pointforty, Dunajská Lužna, sú krásne lokality, sú to štrkoviská, krásna modrá voda, hlboká, sú tam atrakcie, ale je to sladká voda. A za to v exotikovi niekedy lepšie vypadnúť zo Slovenska, ak sa povie, a vypnúť, lebo ja chodím najradšej do toho Egypta. Je to relatívne strašne blízko, je to 4 hodiny lietadlom, čiže povieme si autom do Bratislavy. Aj to ešte by som bol skôršie. Ale tá voda je tam čistejšia, väčšia hĺbka sa dá robiť, teplejšia, tie by som povedal, podmienky sú jednoduchšie na potápanie. A dajú sa tam robiť technickejšie ponory. V tom mori aj väčší rúh, by som povedal, čo lode tam sú nejaké havarované, nejaké vraky, nejaké útesy. Ten život je úplne odlišný ako u nás sladkovodný, čiže sladkovodný a slanovodný.
1: No o tom, ako sa potápa vo svete, budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. No a dnes večer budeme aj radiť tým, ktorí možno... keď nás počúvajú, tak si povedia, rád by som to vyskúšal, vyskúšala. Takže aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a čo si dávať pozor, na čo si teda dávať pozor pri potápaní, tak aj o tomto sa ešte budeme dnes večer rozprávať. A ja opäť vyzývam aj vás, ktorí nás počúvate a máte nejakú otázku, tak počas piesne môžete buď telefonovať na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stvr.sk. A my budeme pokračovať po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. No, ďakujeme teda, že ste si našli čas a že ste prišli aj v takúto večernú hodinu. Vy nás dnes beriete pod hladinu aspoň prostredníctvom vašich zážitkov, ktoré sú naozaj pestré. Už sme dnes večer hovorili o našom Slovenskom mori, o Zemplínskej Šírave, ktorá v tomto roku slávi pekné jubilejné 60. výročie vzniku. Hovorili sme aj o morskom oku, ktoré ste spod hladiny spoznávali len pred niekoľkými dňami v podstate. No ale teraz sa presuňme do ďalekých vôd, ktoré ponúkajú celkom iné farby, aj teplotu a obyvateľov. Takže kde všade vo svete ste sa už ponárali?
2: Tak klasicky každý rok je to Egypt. Niekoľko raz do roka by som povedal. Potom sa robí každý rok nejaká exotika. Či už to máme Zanzibar, Tajsko, Maledivy, Kap Verdy, Kanárske ostrovy, Mexiko. Čiže toho viacej ako.
1: A to si tak poviete, v tomto roku idem tam a tam? Alebo ako to je? Ako si to plánuje taký potápač?
2: Ono to je tak, že to v noci nejak príde myšlienka, zavolám svojmu podpredsedovi Romanovi a sa ho spýtam, že počuj, ideme tam? A on, že to ideme. A začne ten celý nejaký kolobeh toho, ideme zľadať lacné letenky, ubytko, kde budeme potápať, lokality, a rozhodujeme sa väčšinou každý rok je nejaký niečo na stole. Pre tento rok v januári boli Malediví, rok predtým bol Zanzibar, a raz vyberám lokalitu ja, raz vyberá on, čiže raz sme boli pozrieť kosatky, ktoré sme v živote nevideli a ani tam neboli, tam boli na Azorských ostrovách, prešli sme 9 ostrov z 12, ani jedna kosatka tam nebola, ale dobre. Takže áno, pozrel som si aj Atlantik z vrchu trošku, ale každý rok sa niečo vymýšľa. Ďalší rok by to mohli byť Galapágy alebo Bali, tie ťažšie, dostupnejšie pre nás ako zo Slovenska lokality a aj drahšie.
1: Mm-hmm. No a vy ste vlastne aj inštruktorom potápania, tak vy chodívate do zahraničia, tak to asi keď chodívate, tak chodívate spoznávať, ale aj učíte ľudí, ktorí sa chcú potápať. To robívate kde?
2: Trénujem ľudí na Slovensku. Ja to stále tak porovnám, že slovenské vody sú kalnejšie, rýchlejšie sa zašpinia, sú studenejšie, čiže ten v podstate začiatočník potápač má prvé ponory v bazéne, aby sa naučil, zoznámil sa s fyzikou, ako to funguje pod vodou, vyrovnávanie tlaku, balans, trím, jak sa povie. A potom ideme na otvorenú vodu a ja to porovnám tak, že jeden ponor na Šírave sa rovná 10 ponorom v Egypte. Čiže či viditeľnosť, či teplota, či to, čo môže byť a sa skáli a nevidí, lebo to v minúte je tma, hej. To človek tam zakáli, dvakrát kopti sle z nohou a už je to všetko tmavé. Čiže je to náročnejšie tu. Čiže ja už keď mám človeka odpotapaného v podstate na Šírave, tak je potom v mori hotový človek.
1: Čiže vy robíte inštruktora teda na Slovensku a do ďalekých vôd, morí a oceánov, tak tam chodívate ako turista,
2: áno.
1: Potápač.
2: Áno, áno, zatiaľ áno.
1: No a kde sa vám tak najviac páčilo? Lebo bolo to rôzne, ako sme počuli, ale možno sa to asi nedá porovnať, lebo každý ten kút sveta je asi úplne iný.
2: Každá lokalita má niečo do seba. Napríklad v Egypte ja strašne mám rád tie vraky, ale napríklad na Maledivách to bola neskutočná krajina pod vodou, čo sa týka žralokov, mant, obrovských GT-ry, čiže tuniakov obrovských. To bolo úplne niečo o živote, prúdoch a sile. Kdežto ako v Egypte, kde rád chodím, je v podstate kľudná voda, nie sú tam nejaké extra silné prúdy, sú tam prúdy, ale nič extra oproti Maledivám. Čiže každá lokalita má niečo do seba. Mm-hmm. A sa rozhodujeme, že kde chceme ísť.
1: Spomínate žraloky, tak to ja si naozaj neviem predstaviť, potápať sa v lokalitách, kde sú žraloky.
2: My sa tak smejeme na tom, že pôjdeme na loď, skočíme dole, pozrieme a vidíme hore. Netreba sa báť, v podstate je to zviera. Stalo sa mi, že som videl na ponore 6-7 žralokov, priplávali väčšie tuniaky a odplávali tie žraloky, lebo sa ich zľakli. Hej. Čiže je inakšie s bielými žralokmi sa potápať ako s útesovými alebo white tip.
1: Ale musíte to asi dokonale poznať, lebo iste sú tam nejaké rizika a samozrejme musíte to vedieť, že
2: určite
1: kam neísť, kedy neísť.
2: Určite áno. Sú tam distančné zóny, sme v podstate My ich vidíme, sme na útese prichytení nejaký hák v podstate, alebo tam je silný prúd, vás môže odviať, a sledujeme ich z diaľy. Nechodíme k ním blízko, nechytáme ich a také veci to už vôbec nie. Respektíve vôbec sa nič nemá chytať pod vodou, ani krmiť rybky, ani sa s nimi hrať.
1: Zažili ste niekedy aj také stretnutie, pri ktorom ste mali skutočný strach?
2: Spomínam si na jeden ponor. Osobne strach nejaký ja som nemal, ale daný človek, ktorý bol s nami v skupine, sme boli na takej masovke v Tajsku, hodili nám nejakého pána z Indie, on bol stratený, už len bol vo vode. A to bol ten jeden prípad, že ukazoval nám, že má jeden bar, 10 barov sme si ukázali a on bol jeden bar, už bol bez duchu úplne, čiže núdzovo von a na automatike druhého sme ho vytiahli. A potom sa mi stala jedna taká, nie že nehoda by som povedal, ale nazval by som to takto, išli sme na jeden vrak v Hurgáde, je to trošku od Hurgády nižšie, ale dajme tomu, že Hurgáda. A tým, že je to masovka, tam všetci chcú rýchlo zarobiť na tých kurzoch a na tých ľuďoch, čo tam prídu, tak bola tam nejaká Angličanka, sa mi zdá, že to bola, ktorá mala, ja som bola vyfintená, mala umelé mihalnice, mala nechty a robila si začiatočnícky kurz a zobrali ju na technický ponor vázy do vraku. Aj. Čiže ona už len počula, že budeme skákať z lode za jazdy, už bola vystresovaná, to bolo vidieť na nej. No a pod vodou v podstate stratila olovo, nevedela vydržať, stále ju ťahalo hore, inštruktor zistil, že už ňom nemá síl, tak ja som ju potom chytal pod loďou, ona pod vrtuľu skoro skočila, tak som ju tam stiahol dole, videl som, že ukazovala mi, že uši ju bolia, no ale tak lepšie tak, no a potom som ju vytiahol hore a potom som tam mal veľkú potičku s tým inštruktorom, že čo si to on dovoľuje vôbec.
1: Čiže naozaj pri tých ponoroch treba byť opatrný a treba počítať aj s rôznymi rizikami.
2: Určite,
1: a vedieť, čo robiť. O tom ešte samozrejme budeme rozprávať, ale mňa ešte zaujíma, keď chodívate na tie také rôzne ponory, tak vy si to aj fotíte, točíte a to robíte sám, alebo vám pri tom niekto pomáha, lebo skutočne máte krásne zábery. Škoda, že ich nie je vidieť, že sa takto rozprávame, ale ja som uchvátená z toho všetkého, čo som videla, lebo vy ste naozaj prototyp niekoho, niekto chodí rád do hôr, niekto je horolescom a pozerá sa na ten svet z výšky, z rôznych kútov sveta a vy naopak z tej vodnej hladiny pozorujete ten taký vodný svet.
2: Ono to začalo, keď prišli prvé GoPro kamery, nejaká sa mi dá, že trojka som sa tu musí mať. Nikdy som si ju nekúpil, bola taká drahá, že som sa bál, že utopím pod vodou. Tak som si kúpil nejakú Čínu za 80 eur. Ale rokmi a tým v podstate natáčaním sa zistilo, že treba mi lepšiu optiku, len tam nejaké svetla, treba mi nejaké filtre. Teraz to chcem mať pod vodou vyvážené, aby to bolo neutrálne. Čiže začalo sa nakupovať nejaká technika. Tá sa už rokmi piluje a v podstate teraz je to celkom vypilované do pekných obrazov. A myslím si, že ešte príde nejaká optika navyše, ale to by sme šli už do nejakého fotenia s lepšími svetlami, čo ja nerád fotím, radšej natáčam ten život. No a v podstate išlo to do nejakých DJI-ek a s tým sa to natáča, používam dve DJI-ky, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu na seba, jednu dávam ako okolitý svet.
1: Čiže nie len potápač, ale aj kameraman.
2: Kameraman, áno. Ja v podstate sledujem skôršie ten život a cez kameru pozerám a potom, keď to striham doma, lebo všetko si robím sám, ako tieto záznamy, tak si to striham a vtedy si užívam ten záber. A toto bolo tak, a toto bolo tak. A kým pod vodu idem a som pri nejakej veci, napríklad pri nejakých rybách, tak hovorím, idem správa doľava zo spodu na vrch, aby som si spravil nejakú takú otočku a že by som tú rybu prekvapil. Lebo keď zasvietím na rybu so silnými svetlami, aby som mal farby, tak tá ryba sa zľakne. Mm-hmm. To je čisté silné svetlo, ktoré zasvietí na tú rybu a ona sa zľakne. Čiže skúšam loviť to, ako sa to povie.
1: Naozaj je to zaujímavé vás počúvať, ako vy tak cestujete pod tou vodnou hladinou. Nechodívate takto po súši, ale pre vás je dovolenka oddych, keď sa ponárate. A máte ešte aj nejaký taký svoj nesplnený potapačský sen, kam by ste chceli ísť sa pozrieť?
2: O, tak svet je ešte malý, by som povedal, treba ho prejsť celý. Ja by som povedal tie Galapagy a Bali by malo byť ešte OK, čo by som chcel stihnúť do 50-ky a po 50-ke by som si chcel, na 50-ku by som si chcel dopriať darček a to je veľký bariérový útes. To je môj sen, ten bariérový útes spraviť.
1: Držím vám palce, aby vám to vyšlo. My si opäť robíme takú pauzu v rozprávaní, budeme sa rozprávať po pesničke, no a budeme hovoriť aj o tom, alebo radiť, respektíve respektíve ľuďom, ktorí by sa chceli niekedy tiež stať potápačmi, čo je potrebné pri tom a vôbec, či je potápanie pre každého. Takže pokračovať budeme po pesničke.

zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Lukáš Juštík, potápač a inštruktor potápania, je hosťom Večerných reflexí. Poďme sa teda porozprávať teraz o výstroji a o bezpečnosti, pretože možno nás počúvajú aj tí, ktorí uvažujú o potápaní, len sa na to ešte neodhodlali. Je potápanie vôbec vhodné pre každého, alebo čo treba zvážiť?
1: Tak treba zvážiť hlavne fyzickú kondíciu, či človek je plavec alebo neplavec, lebo keď je neplavec, má to veľmi ťažké. Väčšinou je plavec. Ja by som povedal, že treba ísť na bazén a sám vyskúšať na tom bazéne. Ten človek si to musí sám vyskúšať na bazéne, ako mu to funguje. A potom už to len ďalej rozvíjať. Ale nemal by mať nejaké zdravotné problémy, psychické problémy, lebo môže sa stať, že má nejaký psychický problém, pôjdeme do hĺbky a on tam zostane. Čiže všetko má nejaký ten súlad.
0: A to sa robí aj nejaké také psychologické skúšky. Alebo ako to je?
1: Nie, v podstate sa vypisuje dotazník, že človek preukazuje, že je zdravý. Ten doniesie aj doktorky potvrdený, keď tak, ale v Egypte sa tiež len podpisuje, čo jak má, či má nejaké problémy, či nemá problémy a tak ďalej. Ale väčšinou je to stále o tom, že je to pohodový, kľudný šport, kde sa človek nejako extrémne namáha.
0: A čo všetko si musí potápač pred vstupom do vody skontrolovať, keď ide?
1: No, v prvom rade si musí skontrolovať svoj výstroj. Funguje to aj tiež na bodycheck. Človek kontroluje svojho bodyho, lebo pod vodou nikdy nejde sám, stále ide so svojím bodym. Crosscheck, čiže kontrolujem ja jeho, on kontroluje mňa.
0: Čiže minimálne dvaja musia aj stálo do vody.
1: Áno, áno. Na Slovensku ideme dvaja. V Egypte alebo v iných krajinách sú lokálne diving centra, kde vás bere inštruktor a vás lokálny inštruktor, ktorý vás prevedie tou danou lokalitou, neviete, čo tam je pod vodou, čo sa kde nachádza. Čiže on na to poukazuje, vy si za to platíte. Taký nejaký šerpa pod vodou by som to
0: nazval. No ale keď hovoríme o tom, že človek si musí prejsť nejakým takým výcvikom, tak nie je to asi len jeden ponor, ale to je taký dlhodobý proces. Ako dlho to vôbec trvá? Kedy je už ten čas, že človek je vhodný ísť na to sa aj ponoriť? A asi sú to, predpokladám, že na začiatku len také tie kratšie ponory?
1: Ono to začína tak, že sa otvára kurz, je open water diver, že potápaš na otvorenej vode. Je to prvý licencovaný kurz, ktorý platí na celom svete. Človek dostáva k tomu kartičku. A robí sa prvé dve, tri ponory sa robia na bazéne, aby sa človek zoznámil celkovo s svojou výstrojou. Ako čo funguje, ako funguje fyzika, vyváženie pod vodou, dýchanie pod vodou, zloženie masky, naloženie masky naspäť na tvár, napúšťanie masky do polovičky, plnú masku, plávanie bez masky. Výmena automatik pod vodou medzi badiom alebo inštruktorom a kurzistom, aby sme si vedeli, že ukážem uznak, že nemám vzduch a také nejaké cvičenia. Potom daný, máme teóriu a na teórii sa preberá fyzika, výstroje, aké sú vody, čo je prúd, čo sú znaky, aké bary sú, v podstate celá teória k tomu začiatočnému kurzu.
0: A tam sa robia potom aj nejaké skúšky?
1: Áno, áno, robia sa len aj skúšky.
0: Čiže kto ich neurobí, nemôže sa ísť ponárať.
1: A môže spraviť teoretickú časť, ale nespraví praktickú časť. Sú aj také možnosti, že daný kurzista mi spravil krásne teóriu na 100% a prišiel do vody a už spanikáril a už to nedal. Proste najväčšia panika je vtedy, keď sa dostane na nos v maske voda, to je prvý šok, a potom je druhý šok, keď sa maska zatopuje do polovičky a majú človek vyfúknuť pod vodou. Hej. Čiže vtedy je to také najrizikovejšie. Plus ešte možno opasok, keď si dáva zaťažový dole a tak ďalej, vtedy ešte tam sú nejaké problémy, ale človek, keď prejde týmito bazénom a ide na otvorenú vodu, tam je vyrovnaný, ide mu to v pohode. Inštruktor zváži, že ako je na tom ďalej, spraví nejaké zase cvičenia pod vodou s ním a pokračuje ďalej a tým pádom si ten kurz spraví. To je prvý kurz, to je do hĺbky 16 metrov. A potom to už ďalej rastie do peňazí, do hĺbok, do techniky a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Asi je to drahá záležitosť, potápanie?
1: Nie je to z tých lacných.
0: Čiže musí to byť veľká vášeň, aby sa človek na to dal. No aj tie ponory sú také rôzne, lebo viem, že sa potápa len na jeden taký ako keby s vlastným dýchom a potom už naozaj máte tú fľašu, tak vysvetlite nám ten rozdiel.
1: Tak to sú freediveri, oni sa nadýchnú na vrchu a idú hlboko dole a tam úplne vypínajú, by som povedal.
0: A musia vy tam nepatríte? Nie, ani ste vôbec to nikdy nerobili?
1: Nie, vôbec ma to aj nechytilo. Ja radšej chcem byť dlhšie pod vodou a dýchať v kľude a nesa trápiť. Možno pre niekoho je to relax, pre mňa je relax, začne potápanie s fľašou. s viacerými fľašami.
0: No ako vlastne takí potápači komunikujú medzi sebou? To je naozaj také zaujímavé. Neviete asi tú posunkovú reč, ale máte možno nejaké také svoje vlastné znaky?
1: Máme vlastnú posunkovú reč potápackú. Sú na to normálne znaky podvodov, čo sa týka označenia rýb, aká ryba to je, aký je prúd, kam idem, koľko mám vzduchu, aký mám problém, mením fľaše, mením si to. Proste to už je podvodov a sú na to normálne knižky a je na to literatúra, kde sú tie znaky, áno, vysvetlené.
0: A čo sa vôbec deje s ľudským telom pri zostupe do väčšej hĺbky? Pretože asi aj to je potrebné vedieť, že to telo sa chová úplne inak a nevyplašiť sa pri tom.
1: Áno, ono to je tak, že človek dýchá alebo potápač dýchá na hladine klasický vzduch 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% vzácnych plynov. Pod vodou, pod tlakom, pri 10 metroch sme pod tlakom 2 bary, čiže sa nasycujeme dusíkom. Toho dusíku je v krvi viacej a viacej a my musíme dávať pozor, keď vystupujeme smerom nahor, aby tie molekuly, bublinky toho dusíka v tej krvi nespenili ako Coca-Cola, keď ju rozblnkáte. Čiže to je ten najvážnejší problém. Vy dole môžete ísť veľmi rýchlo, ale smerom nahor musíte strašne pomaly. A dávať si pozor na to, lebo môže prísť nejaká choroba dekompresná a môže sa stať, že tá bublinka skončí na takom správnom mieste, respektíve nesprávnom, že budete ochrnutí od vrchu až po spodok. Mm-hmm.
0: A dá sa vôbec poznať, že človek sa dostáva do nejakej nebezpečnej situácie?
1: Áno, dostáva sa to takto, že človek pri dusíkovej narkóze alebo pri opojení z dusíka sa cíti opitý. Je to, my to voláme, že facka v 30-tke. V podstate človek v 30 metroch, keď si robí nejaký deep dive kurz, môže pocítiť facku, že zrazu v sekunde na sekundu opitý, je vysmiatý, je mu príjemne, je usmievavý, vypaduje automatika a zomiera. A kdežto to je pri, by som to nazval, pri dusíkovej normálnej zmesi, ale potom sa ešte používa nitroxová zmes, kde sa pridáva kyslík do zmesi, aby človek mal kratšie dekompresné časy a tak ďalej. Lenže čo vieme, kyslík je toxický vo väčších hĺbkách, čiže tam je krč, bolesť a následná smrť.
0: No a čo sa dá s tým robiť, ak viete, že to už na vás ide? A tiež ma zaujíma, či to vie aj ten partner rozpoznať, lebo idete tam viacerí, lebo musíte dávať pozor na seba, ale vo svojej podstate ste zodpovední aj za tých iných potápačov, ktorí sú tam s vami.
1: Tak väčšinou už prvá vec, ktorá keď sa robí nejaký hĺbší ponor, sa plánuje na lodi. Plánuje sa s ľuďmi alebo s potápačmi, ktorí sú vyššie licencovaní, majú viacej ponorov so sebou, ako spravení, že sú viacej trénovaní a naplánujeme si, bereme si 2x12, čiže dve fľaše po 12, do toho ide jedna stejčka, ako to je ďalšia fľaša, ktorá je na urýchlenú dekompresiu kyslíková, čiže ideme na vzduchu dole do tých 46 metrov, to je technický ponor už. Tam sa po dobu podľa počítača sa vypočítava dekompresia, čiže vieme, ako to je a potom sa vracame hore. Pri nejakých 15 metroch sa prehadzujeme na kyslíkovú zmes a máme urýchlenú dekompresiu. Čiže ten dusík vytlačujeme kyslíkom von. Čiže sa nám skracuje, tak veľmi v krátkosti to poviem, že máte byť 30 minút na dekompresii, ale ste 15 minút, lebo ste používali 50% kyslík. A je to úplne zjednodušené povedané, že takto je. Kdežto pri väčších hĺbkach sa už používa helium, čiže helimix alebo trimix, čiže helium, dusík, kyslík. Čiže to sú už iné zmesi.
0: Najhoršia je asi pod hladinou, keď je panika. Dá sa to nejako natrénovať?
1: Nie, to sa nedá natrénovať.
0: Čiže musí to byť v hlave. A musí naozaj človek musí vedieť, či to dokáže. A to asi sa dá len pri tých rôznych aj potapačských kurzoch, keď má niekto záujem, či to zvládne, alebo nie. Takže čo by mal vedieť človek ešte predtým, keď sa prihlási na ten prvý kurz?
1: Že či to fakt baví a či to chce skúsiť. Lebo ten kurz nie je lacná záležitosť. Ten kurz stojí nejaké peniaze a v podstate pri zakúpení kurzu sa zľakne a nebude to robiť, ale on ti o peniaze príde. Čiže ten človek musí byť odhodlaný k tomu. Musí ho to baviť a musí k tomu mať nejaký cit.
0: A existuje aj nejaká veková alebo zdravotná hranica, pri ktorej už potápanie neodporúčate?
1: U detí sa začína potápať od 8 rokov, je to bubble maker, potom junior diver a potom je to už úplne neobmedzené. Mali sme našeho potápača, ktorý mal 64 rokov a potápal každý deň 2x, 3x.
0: A nebolo to nebezpečné pre ňoho?
1: Pre ňoho vôbec, to bol zaklinač zubačov.
0: introspekcii urobíme takú krátku pauzu a po nej budeme pokračovať v našej besede.

0: ešte stále je hosťom večerných reflexí potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík. No a na linke máme aj poslucháčku pani Vieru z Košíc. Je tak, dobrý večer, počujeme sa? Už nám spadla z linky, ale my sme sa rozprávali aj pred pesničkou a pani Vierka, takto mimo éter, sa vás teda pýta, ja to zopakujem tú otázku, zaujímajú, či ste boli aj v takej nebezpečnej situácii, čo by vás ohrozovala. A keď áno, že kde to bolo?
1: Rozmýšľam. Nepamätám si nejako, že by ja som bol v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Mm-hmm. Opäť nám telefon zvoní, tak ja ho skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa?
2: No už sa počujem, ja som spadla z linky. Áno. Ja som posluchačka Viera z Košíc. Mm-hmm.
0: Tak nech sa páči.
2: Ano. Dobre, takže mohla by som sa opýtať vašho hostia?
0: Áno, nech sa páči.
2: Áno, tak ja vás srdečne pozdravujem, krásny večer.
1: Ďakujem.
2: A chcela by som sa spýtať, že či už ste boli niekedy tak v ohrození života, alebo vás niečo také nečakané teda stretlo, keď ste sa potápal a musel ste nejak reagovať, alebo ako ste si vtedy tak dokážete pomôcť, čo vám tak prebehne hlavou?
1: Viete čo?
2: A neplánujete nejakú knihu o tom vydať?
0: Alebo nejaký film, keď sme počuli, nie?
2: Áno, alebo
0: že také krásne zábery robievať.
2: Takých fotiek a je to proste úžasné.
0: Tak zodpovieme. Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa do počutia.
2: Do počutia.
0: Tak ja som už teda začala tú otázku, pani Vierka ju dokončila, ale asi ste v ohrození neboli, ale možno iné zaujímavé situácie ste zažili, ktoré vám tak utkveli v pamäti.
1: Väčšinou sa stretávame s tým, že idú s nami nejaký, alebo respektíve, tak by som povedal, na tých lodiach, keď chodíme po tých safári a po tých daily výletoch, tak sú to strašné masovky, tí ľudí tam nahnajú veľa, aby tí ľudia na tom zarobili, že je to jasné, je to o biznise všetko. A vtedy ten človek pod vodou je možno dezorientovaný a vidno to pod vodou, že má nejaký problém, chytí paniku, čo sa stáva. Potom sú na to rôzne kurzy, ako napríklad mám rescue dive, čiže môžem zachrániť toho potapača pod vodou alebo nepotapača pod vodou, strateného nejakého človeka. Dá sa to spraviť. Človek je na to trénovaný, aby prišiel odzadu k nemu, vyzdvihol ho pomaly v strese, on bude machať rukami. Ale osobne sa mi stála len jedna taká, by som to povedal, minulý rok to bol nočný ponor na Salam Expresse, tam bolo úmrtie 1200 ľudí, obrovská mortalita za 15 minút, že vojete do karga a tam máte samé ich osobné veci, ich kufre, hračky, detské veci, sú tam proste strašne veľa ľudí, tam zomrelo a môj parťák chytil paniku. No, ja som si spieval Léto my a pozerám na ňom, to vidno na človekovi na tých očiach, že niečo nie je v poriadku. To už my vieme, že bude vysmiatý, alebo zrazu tam je ten sklenený pohľad a už vidím, že je nejaký problém. Tak môžem, že pod zo mňou, a on mi ukazuje, že nemám baterku. No, ale však pod zo mňou, však čo on tak. Vyšli sme vonku z karga, už ak bol von, už bol v pohode. Neviem, či on to všetko na neho doliahlo v tej noci, lebo málo kedy sa robia také nočné ponory a v hĺbkách a ešte v takom súznení hviezd, že tam bolo veľa mŕtvych ľudí. Čiže tí ľudia sú stále tam niekde, lebo tie mŕtvoly nevyplávali. Mm-hmm. Čiže v kajutách sú tie mŕtvoly.
0: A on dostal taký z toho strach.
1: Taký strach, ale my sme mali predtým, v podstate to bol druhý ponor v sérii a ten prvý ponor ešte bol za dňa, ako za denného svetla. To nebol problém. Až na tom druhom ponore to chytil. Neviem, ako pýtal som sa, že čo on to tak prišlo na mňa. No tak. Ale človek v kľude, v pohode, ideme vonku, si ukážeme, ideme von, ukážeme si, OK, ideme vonku. Videl som ňom, že už to z neho opadlo, tak sme spravili kruh kolo toho celého vraku zvonku a som si to natočil, hej, dobre, znútra mám, tak mám zvonku a išli sme na loď potom.
0: Asi preto je naozaj dôležité chodiť nie sám, sa potápať a poznať dokonale tú reč, tú posunkovú reč, ktorú používate.
1: Reč tela, strašne tie oči prezradia na človeku, aj veľa keď dýcha, to vidno, tie bublinky z toho človeka idú, sa strašne nasycuje, to vidno a začne nám stúpať, hej, čiže už vieme, že ten človek je nervózny, chytá, má plitké dýchanie a už robíme to, že vieme, že už ho nezachránime v úvodzovkách, už ukončujeme my náš ponor a musíme ísť hore.
0: No a čo s knihou, na ktorú sa pýtala pani posluchačka, je niečo v pláne, alebo teda film, keď máte tie krásne zábery?
1: No, určite niečo spíšeme. Sú nejaké veci na pláne, tak dúfam, že v niekoľkých rokoch dopredu to niečo vyjde, ale ešte hovorím, chcem do tej 50-ky určite niečo natočiť, čiže možno dve časti nejaké spravíme. Uvidíme.
0: Uvidíme, potom sa poteším, keď mi dáte o tom vedieť a sa budeme teda môcť o tom aj porozprávať. Mňa ešte zaujíma, či vy ako potápač máte niekedy aj takú obyčajnú dovolenku, že chodíte niekam na turistiku, alebo jednoducho len tak ležíte a oddychujete na pláži, alebo naozaj už je to len o tom, že hľadáte tú lokalitu, kde by ste sa mohli potápať?
1: To poviem tak, že s dcérou chodím pravidelne každý rok v auguste.
0: Sa potápať? Už sa aj ona potápa?
1: Začala potápať, potom sa rozhodla, že nechce, ale keď bude staršia, bude, lebo už
0: bude musieť.
1: Bude musieť, ale sme nakúpili nejakú výbavu, ale toho
0: koľko roku, má rokov dcera?
1: Teraz mala 10. Začala na 8, čiže bubble makera má za sebou.
0: A už je to prešlo?
1: Už je to prešlo. Videla delfíny, to je stačilo, ale hovorím o tom, že teraz, keď som s dcerou, vtedy nepotápam, vtedy oddychujem, venujem sa dcere. Ako náhle už idem ja na svoju dovolenku, tak už ja pozerám na tú lokalitu a čo tam uvidím pod vodou, čo je tam pre mňa, niečo je vonku, čo je pod vodou. Čiže je to také skôršie pre mňa, už ja už mám tú chorobu z vody, že ja chcem vidieť, čo je pod.
0: A najbližšie sa teda kam chystáte?
1: Neviem, fakt vám to neviem poradiť. No, najbližšie o 3 týždne ideme do toho Egypta na nejaký mesiac, ale exotiku zatiaľ tohto roku nemáme naplánovanú. Na ďalší rok asi Vietnam.
0: A vy sa aj tak aj poznáte, potápači? Je nejaké také poznávacie znamenie, keď, neviem, ste niekde v zahraničí na dovolenke, že už aj na pláži spoznáte potápačov? Je to také viditeľné? Alebo skôr nie?
1: Je to viditeľné, väčšinou je s tričkom potápača, má určite nejakú značku potápača, meno a licenciu. Sú takí, ktorí sú tvrdo zarezaní, že to majú stále, všade to už nosia, že už je to ako bežný oblek, ale sú takí, ktorí nie, ale vidno na nich, že sú potápači, lebo sa sadnete si kolo nich a počujete, a to sme robili takú lokalitu, takú lokalitu, a už vieme, že kde sme. A klasicky takého štandardného potápača v Egypte stretnete, že balíček cigariet a tričko potápačské. To je taký štandard.
0: Zaujímavé. To by mi teda nenapadlo, ale sama som bola toho svedkom, že prvé, čo bolo, keď som vás ako potápačov videla vyjsť z toho morského oka, tak no.
1: Áno, presne.
0: No a čo vám potápanie dalo aj do takého bežného života? Spomínali sme viackrát, že je to aj taký relax, oddych, taká istá meditácia. Ja len keď sa tak kúpem vo vane a sa ponorím, tak vtedy naozaj počujem to také ticho. Tak asi tam musí byť úplne ticho. Žiaden mobil, nikto vás teda nenaháňa. A to musí byť asi aj čarovné.
1: Ono to je tak, že pod vodou na Slovensku, ja to volám tak, že chodím vypnúť. Nepríde tam správa, nezavolávam telefón, nie je tam signál, je tam len váš tlkot srdca, váš dých a bublinky. Kdežto v mori, už treba viacej dávať trošku pozor, lebo už sú tam nejaké prúdiky, sú tam nejaké rybky, vie, ten ruch na mori hore je fakt väčší, čiže treba pozor dávať aj na člny a tak ďalej. Čiže a človek to počuje pod vodou. Kdežto u nás?
0: Počuť to?
1: Počuť.
0: To
1: počuť. Počuť motor, počuť strašne, počuť také krabiky, ako šudlikujú, také nejaký zvuk. To je to
0: počuť. Takže tam nie je úplne ticho, to nie, som prekvapená. Ja som si to úplne tak inak predstavovala.
1: Ono pod 46 metrov hlbšie už je ticho, ale pri tých 20 metrov do 20 metrov je to živé a to počuť pod tou vodou. Na širáve počuť skutre, keď vám lietajú ponad hlavu, a väčšinou asi tie motoráky, ale je ticho. Je ticho. A najlepšie sú nočné ponory, keď je úplne ticho a tma. Vypnite svetlo, máte úplne ticho, tmu, len počujete bublinky a regulátor, ako vám funguje.
0: A nie je to nebezpečnejšie? Alebo je to jedno pre potápača?
1: A tak nočné ponory a denné ponory sa úplne rozlišujú aj v znakoch, aj v koordinácii. To je jasné, ale je to nebezpečnejšie, lebo človek vidí len tam, kde svetlo dosvietí. A keď už poznáme tú lokalitu fakt dobre, vieme, čo nás tam čaká a neminie. Čiže keď viem, že tam pri štvrtom lavore a tretie pneumatike mám budovu, tak viem, že tam už mám hlavor a tu je už pneumatika a už idem pred budovu. Čiže už to mám tak pod vodou nejako zmapované. Takže nevidím v tom nejaký extra problém.
0: No a čo vám teda potápanie dalo aj do božného života? Čo ste si z toho vzali?
1: Kľud a pokoj. Kľud a pokoj. A rozvážnosť hlavne.
0: A keby ste mali zobrať niekoho, len jedného človeka na nejaké potápanie, tak kto by to bol?
1: Tak určite svoj celý klub. Nech to všetci vidia. Aj tí, ktorí nemôžu.
0: Ešte ma zaujíma, keď teda hovoríme o tom mori, vzdialenom potápaní a napríklad tá naša zemplínska šírava, tak Asi je rozdiel potápať sa v tej sladkej vode a v tej slanej vode. Okrem toho, ako ste teraz spomínali, tie také, teda hluk motorov, že jednoducho počujete ten iný život, predsa aký je rozdiel medzi tým potápaním? Čo je také, také základné?
1: Viditeľnosť by som povedal, salinita vody, že iné vyvažovacie veci, že viacej olova v Egypte. Potom u nás je to, že máme chladné a kalné vody, takže musí byť iná výstroj, iné automatiky musia byť drahšie, lebo je chladnejšia tá voda, automatika môže zamrznúť pri dýchaní z fľaše. Čiže to sú také rôznejšie typy. Hej. Používajú sa kukly, používajú sa rukavice, kdežto v mori máte 29 stupňov vodu, budete v trojke neoprene, úplne teňučkom proste.
0: Čiže vy máte vlastne aj viacero tých neoprenov a vôbec potapačský výstroj máte a na rôzne spôsoby.
1: Ja mám
0: je to váš šatník?
1: Ja mám takto, mám šatník na oblečenie, čiže na ktorú lokalitu idem, tam si berem svoje trička, a potom máme egyptské oblečenie, čiže teplé vody, máme iné automatiky, iný systém, čiže používam sajdový systém, že by som bol ľahký do lietadla, kdežto na Slovensku používam twinsky, ťažký systém oceľový, tam používam hliník, hliníkové fľaše, takže by som bol presný. A v Egypte mám už v podstate odložené celé výstroje, mám tam svoj dive klub, čiže mám tam odložené plútvy, topánky, krídla, čiže už len prídem s malým kufrikom, s dvoma plavočkami a som vybavený.
0: Čiže to už vás tam čaká?
1: Aj, áno, áno.
0: Zaujímavé.
1: A doma mám v podstate v klube, keď si otvorím šatník, tak tam mám asi 5-6 neoprenov, suché obleky, čiže je tam toho viacej, podvodné skutre sú nejaké ešte. Čiže je toho viacej.
0: No a keď sa tak ponárate u nás a vo svete, tak je asi, ako ste hovorili, rozdiel aj v tom, či je voda priezračnejšia alebo menej priezračná, ale neznamená to, že priezračnejšia, že je menej nebezpečná.
1: Áno, to je pravda. Keď je síce prezračná voda, človek dobre vidí, ale môže tam byť silný prúd, ktorý je niekde hlboko alebo hlbšie. Hej. Padne človek do nejakého prúdu a môže ho zaniesť hocikde. Hej. Tam nie je sranda už pri tých silných prúdoch morí bojovať. To už len zdvíhať sa hore, púšťať bojku, bezpečnostná zastávka a privolať si loď k sebe. Hej, na
0: a stalo sa vám niekedy niečo takéto?
1: Viete čo, na malých divách to funguje v podstate tak, že vy neviete, kde budete, lebo ten prúd vás unáša, čiže vy v podstate zahlasíte inštruktorovi, koľko máte vzduchu, on vyhodnotí celú skupinu a povie si, dobre, tak ten, čo má najmenej vzduchu, púšťam bojku, končíme ponor, on si pustí bojku, vidíme do 6 metrov, vypustí sa bojka a ten na lodi hore, čo je, tak vidí, že kde tá bojka je, s loďou pláve k nej a čaká, kým sa nevynoríme. A potom nás už vyzdvihnú hore všetkých. Čiže je to také, pik.
0: A vy sa aj nejak tak špeciálne pripravujete, keď idete niekam do neznámej lokality?
1: Väčšinou si naštudujeme, že aká je tam voda, aká je teplota, aká je voda, lebo aj v Tajsku bola, že všetci si povedia, more je modré, no nie, v Tajsku je zelené, čiže iné filtre som používal, hej, som si zobral zlé filtre, mal som iné rozlíšenie farebno, bolo to trošku problematické, čiže už viem, že človek sa učí na vlastných chybách, musí zistiť, že aké je to more, aká je farba mora, vygoogliť si niečo, nejakú odbornú literatúru naštudovať. Napríklad išli sme na Azorské ostrovy, pozreli sme si dokument, wow, tak tam budú kosatky, budú tam žraloky, všetko tam bude. No a prišli sme tam a zistili sme, že keď chceme potapať s kosatkami alebo s veľrybami, tak treba žiadať štát o výnimku, tá trvá 2 roky, čiže sme nevideli nič.
0: Čiže na Azory ešte pôjdete? Nie.
1: Nikdy viac.
0: Prečo? Nie.
1: Zimná voda, nič som pod vodou nevidel, nepačilo sa mi tam, strašne veľa dažďu, nebolo to podľa môjho gusta. Nie, na Azorské ostrovy.
0: Keď hovoríte o tej viditeľnosti, tak ešte mi napadla predsa jedna otázka, keď som si pozrela tie vaše fotografie nadšená z tých krásnych farebných rybičiek, že tak to musí byť nádherné. Ja teda som fanušička potápania, ale tak z diaľky, lebo tak netúžim ísť do takej hlbokej vody, skôr si to tak pozriem, lebo mám taký strach z takej hlbokej vody, ale vy ste hovorili, že to ani nie je tak vidieť, že to sú prosto filtre, že ten podmorský svet je síce farebný, ale tým, že je to hlboko pod vodou, tak ho až tak nevidieť.
1: Áno, dobre. To je tým, že voda je modrá, alebo zelenkáva, alebo nazvime to, že modrá, tak tým, že sa potápame trošku hlbšie, stráca sa červená farba vo vode. Čiže my si musíme umelo dodávať červenú farbu buď filtrom, alebo prisvecujeme. Čiže je tam už ten pomer, čo mi už, napríklad ja už viem, že tu si to nasvietím trošku na 50%, tu na 100%, lebo som hlbšie a pridávam si filter 30%, 70%, podľa toho, z akého uhla to berem. Keď to fotím alebo natáčam proti svetlu, tak viem, že mi stačí menšie pridanie červené, lebo mám to slnko. Hej. Čiže keď ja to sloním, tak si musím pridať viacej. Čiže v nejakých 10 metroch máte farbu zelenkávo-modrú, modrejšiu.
0: No, takže pre nás takých obdivovateľov, obdivovateľky, ktorí majú radi ten podmorský svet, tak stačí nám vidieť také pekné fotografie a video, lebo v realite by sme to až také farebné nevideli.
1: Pri hĺbke nejakých do 6 metrov, kde dosť preniká to slnko a je krásny slnečný deň, tak vtedy je to fakt ako farebné. Ale pod tých 6 metrov ten život v podstate nie je už taký farebný. My to vidíme, keď si to prisvecujeme, ale inakšie slabšie.
0: Takže napriek tomu ten najbližší ponor bude v Egypte?
1: Áno.
0: O pár týždňov?
1: Áno.
0: Už sa tešíte?
1: Strašne.
0: Ďakujem pekne za vašu návštevu aj za pohľad do sveta, ktorý zostáva pre väčšinu z nás skrytý, ale pre mnohých nie, možno niektorých ste aj inšpirovali, takže môjim hosťom bol potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak taktiež zakladateľ klubu Zemplínska Širava Diving Club, ktorý nám ukázal Zemplínsku Širavu, ale aj vzdialené moria z celkom inej perspektívy. Takže ďakujem, že ste teda si našli čas a prišli ste v túto večernú hodinu do rádia Regina a prajeme vám pokojné ponory, dobrú viditeľnosť a vždy bezpečný návrat na hladinu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a všetkým, ktorí nás počúvate, želáme dobrú noc. Maroš Bačo od techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Do počutia na budúce.

je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude,

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marian Viskup, Ivana Kováčová
1: a Juraj Hrčka. Marianko, náš, dnes vyzeráš, ako by ti uleteli megabajty.
2: Ale bol som u lekára na preventívnej prehliadke.
1: Aha, rozumiem. Musel si opustiť teplo svojho pracovného stola. Nepríjemné.
3: A radšej nám povedz, ako si dopadol.
2: Nemám sa čím chváliť, ba čo viac. Som celý vykolajný.
3: Počuj, nemáš náhodou rovnakého doktora ako ja? Sídli v takej nízkej budove, neďaleko okresného úradu. Všetci ho volajú doktor Jajboli.
2: Jajboli? Chceš povedať, že rozumie reči zvierat?
1: Človeče, ty máš mentálne schopnosti ako tvoja počítačová myš.
3: Tú prezývku má preto, že keď sa mu pacient sťažuje na nejaký problém, okamžite sa ho opýta: a čo? Boli vás to? Boli?
1: A správna odpoveď je: jaj, veru, boli, boli.
2: No super, akurát, že mňa nič neboli. Mám iba zvýšený tlak, stúpla mi hladina cholesterolu, horšie vidím a mám zlý nejaký váhový index, či čo.
1: A čo ti doktor Jajboli poradil?
2: Samé tutovky. Nesmiem fajčiť. Keby som ja niekedy fajčil. Nemám piť alkohol, ktorý bez tak nepijem. Mám obmedziť sladké, pritom mne chutí slané a vrchol všetkého. Žiadne ženy. Ja? Starý mládenec?
3: No, ak ťa to upokojí, doktor Jajboli radí presne toto úplne každému.
2: V tom prípade je s nami všetkými amen.
3: Nemyslím. Uvažoval si niekedy nad tým, ako vyzerá Jajboli?
2: No, je nízky, trochu pri sebe, plešatý, má silné dioptrie a pokiaľ viem, utiekla od neho manželka.
1: Presne. Už vieš, prečo ti dal práve takú radu?
2: Teraz mi to došlo. Doktor mi závidí.
1: Správne. Až to Jajboli, akú máš pravdu.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Haló? Stalo sa vám niečo? Stojte tu ako solný stĺp za Sodomou. Pane, aspoň kývnite rukou.
2: Nechajte to tak.
1: No dovolte. Čo nado mnou mávate rukou, ohrňate nos a dvíhate obočie? Ja som tu, prosím, hlavná redaktorka Slovenských anielov. Ja vášho aniela, viete, kto je nado mnou?
2: Prepáčte, meditujem.
1: Pre mňa, za mňa siedzte, čo chcete, ale nie v mojom štúdiu. Ja mám hmotnú zodpovednosť za nehmotné vysielanie.
2: Som v tranze.
1: Len dajte pozor, aby sa vám niečo nestalo a odrazí sa to na zdraví.
2: Práve preto som tu. Zdravím.
1: Zdravte sa pri vstupe. Niekedy tu už 10 minút stojíte na jednej nohe so zlepenými dláňami.
2: Moje meno je Prostatas. Adel, to je moje vedecké meno.
1: Vy ste prišli na rozhovor? Vy ste ten doktor?
2: Dram. Adel Prostatas. Doktor alternatívnej medicíny z Cigelky.
1: Vy ste mi spadli rovno z neba, pán doktor. Akurát rieši šéf prehliadky zamestnankyň a vy by ste mu mohli pomôcť.
2: To vyrieši iba Samec, stredisko alternatívnej medicíny Cigelka. Nechám vám poukaz na 9% zľavu a vy si ho na mne uplatnite.
1: Kvôli pár eurám sa nebudem trepať do nejakej Cigelky. Prehliadnite ma rovno tu. V rádiu sa nahoty nebojíme.
2: Nie, že by som vás prehliadal, ale nefunguje mi čakra vnútorného zraku. Sa kúknem a nič.
1: Vážne? To je štrapácia, pán Adel. Práve teraz, keď potrebujem vašu odbornosť. Akú máte špecializáciu?
2: Skončil som virguliu, soľné lampy, ale v poslednej dobe som si dorobil čaje a mentálnu masáž.
1: Tak to, hej. Škoda, že ste indisponovaní.
2: Mne sa to zlepšuje s počtom pozitívnej energie. Napríklad, keď mi chodia SMS-ky z účtu. Stačí základný poplatok.
1: Aha, prezraďte, koľko to je. No, pošepkajte mi. Toľko, ja vášho aniela za také peniaze. By som sa na tú prehliadku pozrela, čo je na tom.
2: To je otázka odbornej prípravy, pani redaktorka. Koncentrácie a odklonenia negatívnej energie. Viete, čo stojí jeden koncentrátor rozptýlových vln? O kameni múdrosti ani nehovorím. Na to majú certifikát iba v útahu. Vy si nemôžete alternovať iba s nejakým šutrom zo Strečna. Na to sú príručky a aj tie stoja pekný majlant.
1: No, prepáčte, ja som sa vás nechcela dotknúť.
2: Ešte to tak. Mám nastavený level vnímania. To by ste ma rozladili.
1: A čo takto klasická medicína?
2: My ich považujeme za spiatočníkov. Konzervatívna medicína je postavená na láske k histórii. Viete, kedy bol objavený taký rentgen? Ten má už 130 rokov. Svet ide ďalej, vyvíjame sa. Vy ste niekedy nemali prsia a dnes ich skoro máte. Vládne nám informačná doba, tak sa treba prispôsobiť. Tu máte poukaz na zľavu.
1: Ďakujem, ale ja sa teraz pozerám na vášho patrona. Je ním...
2: V žiadnom prípade to nevyslovte. Privoláte jeho karmu a ja som nahratý. Môžete si jeho meno iba myslieť.
1: Aha, tak ja sa na Klauniáša vykašlem. A my sa vrátime k prehliadke. Máte dostatok klientov, keď ste také finančne náročné stredisko?
2: Niektoré úkoly už prepláca poisťovňa, napríklad meranie výšky pacienta.
1: Možno by poslucháči chceli vedieť, aká je úspešnosť vašej liečby.
2: Prakticky 100% ná. Keď si nevieme rady, človek sa napije Cigelky a hneď mu je lepšie.
1: To je veľmi dobrý nápad. Aj my si kúpime niektorú zo slovenských minerálok a ušetríme týranému zdravotníctvu náklady. Ďakujeme za návštevu, pán Adel.
2: Dram. Adel Prostatas, prosím, nezabudnite, že spoje z Bardejova do Cigelky sú 10.50 a 12.02. Zľavu už máte.
1: Ďakujem, neprosím, ale napriek tomu sme radi, že k nám zavítal ďalší odborník. Na budúce už nepríde nikto.
2: Zahambil som ich, čo?
1: Nie, malujeme. Tak, dovidenia.
3: Do počutia.
2: Zdravím vás, milí poslucháči.

0: Všimli ste si, ako sa za tie roky zmenil prístup lekárov k prevencii chorôb?
1: Ani nie. Čo presne máš na mysli?
0: Napríklad voľakedy nám prizvukovali, že potrebujeme mať pohyb. Najnovšie hovoria, že potrebujeme aktívny pohyb.
1: Nechápem, prečo ti prekáža slovo aktívny.
2: Ja viem prečo. Videl som ho, ako cvičil ľahy sedy. Po štyroch opakovaniach už ostal iba pri ľahoch.
0: Hej, fakt vtipné. Ja iba nerozumiem, čo si mám predstaviť pod termínom aktívny oddych. Predsa buď oddychujem, alebo niečo robím, nie?
2: Hľadáš problémy tam, kde nie sú. Existuje pasívny oddych, čiže keď spíš alebo driemeš. Aktívny oddych zahŕňa cvičenie, stretching, beh alebo masáž. Teda všetko, čo rozhýbe tvoje telo.
1: Skrátka a dobre. Činnosti, vďaka ktorým nezmľandravieš.
0: Rečičky.
2: Nerozumiem tvojmu prístupu. Voľakedy si predsa športoval. A pokiaľ viem, celkom úspešne.
0: No a odkedy nešportujem, nemám problémy s členkami ani kolenami.
1: Vážne? A čo srdiečko a telesná váha?
0: Ďakujem za opýtanie. Zatiaľ slúžia.
1: Mne sa vidí, že je z teba poriadny ignorant. Ale že si kamarát, prajem ti, aby ťa obchádzali srdcovo-cievne choroby.
0: Aby ste vedeli, ignoranti ste vy dvaja. Nedávno som totiž čítal, že rovnaký účinok ako 20 minút rýchleho behu má úprimný 10-minútový smiech.
2: Vážne? A čo si nám tým chcel povedať?
0: No len to, že teraz rád sedím na lavičke v parku a rehocem sa všetkým, ktorí okolo mňa behajú.

0: Matejko, Martička, nebojte sa pána doktora.
1: Ťa štipne iba ako včelička.
0: Ty si predsa už veľký chlap.
1: Chlapi, neplaču.
0: Budeš nosiť okuliarky, to nič nie je.
2: Ďalší na preventívku.
3: Čo? Kde? Ja?
4: Ty ešte nie je kľud.
3: Mala som práve takú malú retrospektívnu halucináciu z nášho detstva.
4: Čo prosím?
3: Z týchto preventíviek mám evidentne traumu.
4: A čo také strašné sa ti, prosím ťa, dialo?
3: No veď vieš, krvička, včelička, váženie, meranie, skolióska, ploché nôžky. Všetky tie doktorské komentáre, že vlastne nie si v norme.
4: Na toto ty teraz myslíš?
3: A ako zlatý klinec, okuliariky. Čo bol v 90. rokoch najväčší detský fail a komplexy až do neba.
4: Neboj sa, už si veľké dievča a ja ti garantujem, že dnes to nebude také
3: hrozné. No, okuliariky mám stále a aj tú skoliosku. A všetci vraveli, že kým sa vydám, tak sa mi to
4: zahojí. Ale ešte stále si sa nevydala, Martička.
3: Myslíš, že tam bude pes zakopaný? Že vydaj kompletne vylieči každú ženu z detských diagnóz?
4: Ťažko povedať, ale je to možné.
3: Nezačínaj s týmito mikromačistickými debilnými poznámkami, prosím ťa.
4: Pokoj. Si dospelá, zdravá žena. Hádam sa tam nezloží z odberu krvi.
3: Ale z odberu nie. No ale z tých výsledkov možno.
4: Hypochondria a pesimizmus je vražedná kombinácia.
3: A ty nemáš absolútne žiadne obavy o svoje zdravie?
4: No čoho sa mám báť? Problém sa môže riešiť, keď nastane, nie dopredu.
3: Aha, prehovoril hrdina.
4: No veď preto chodíme na preventívky, aby sme nič nepodcenili, nie aby sme sa stresovali.
3: Moja reč. Zajtra sme objednaní k zubárke. Máš to, dúfam, poznačené.
4: Ale ja vôbec neviem, či to zajtra stíham.
3: Nehovor. A čo máš také urgentné, že si zabudol na zubárku?
4: Útorok pre mňa nie je úplne ideálny deň.
3: A ktorý je teda ideálny deň?
4: Dá sa to preložiť na budúci týždeň?
3: Áno, to si mi hovoril pred týždňom. Počkaj, nebojíš sa ty náhodou?
4: Zubárky? Čo si?
3: Tak vrtačky, odsávačky, injekcie, endodencie, trhania.
4: Prestaň!
3: Alebo počkaj, tých výdavkov, čo ťa každý pokazený zúbok budú stáť. Ti hovorím, brácho, jediná cesta, ako sa nezrujnovať, sú pravidelné preventívky.
4: Viem, ja to viem.
3: Ale no tak už si predsa veľký chlapec. Hádam sa tam nezrútiš. Neboj, to sa rýchlo zahojí. Ani ženiť sa nebudeš musieť.

0: Celkom by ma zaujímalo, či aj pre dnešné deti je návšteva zubára takým desivým zážitkom, ako voľakedy pre nás.
1: Pokrok nezastavíš. Možno už zubári spolupracujú s hypnotizérmi.
2: Mýliš sa. Dnešné deti nič také nepotrebujú.
0: A čože? Vary, existujú špeciálne vrtačky pre deti? Bezbolestné?
2: Zima, priatelia. Dnešné deti berú návštevu zubára ako overenie správnosti svojich poznatkov.
0: Deti študujú stomatológiu? A kde, prosím ťa, na detskej univerzite?
2: Keď som prišla so svojim 6-ročným synovcom k zubárovi, už vo dverách sa doktora opýtal, či mu bude vrtať zuby Gator Glidenovou vrtačkou.
0: Taká je?
2: Jasné, počul o nej v jednom kreslenom filme o malej rybke, ktorá sa stratila.
1: To je neuveriteľné, že si dieťa zapamätalo ten komplikovaný názov.
2: Viete si predstaviť jeho nadšenie, keď zistil, že zubár má túto vrtačku?
0: Moje nervy. Ako málo dnes stačí deťom ku šťastiu.
2: Len ich nepodceňuj. Keď synovec preveril vybavenie ordinácie, chcel vedieť, či zubár používa pilník Headstream na podráždené koreňové kanáliky.
0: Chceš nám nahovoriť, že tvoj synovec presne vedel, čo ho trápi?
2: Nie, z jeho strany išlo o konzultáciu so starším kolegom. Keď ho zubár uistil, že používa Schilderovú metódu, bez obav sa vyštveral do kresla.
0: Predpokladám, že zuby mal tvoj synovec v poriadku.
2: Práve že nie. Zubár mu našiel 2 kazy. To vieš, sladkosti sem, sladkosti tam.
1: Čiže malý Galgan vie všetko o stomatológii a napriek tomu má zubné kazy?
2: Keď som ho na to upozornila, vieš, čo mi povedal? Ivetka, a ako inak by som zistil, či mám kvalitného zubára?

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Ahoj! Ako hovoria strieborný a bronzový, zdravie je vždy na prvom mieste. Ale v troch duboch sú sami jednotkári a tak sa musíme udržiavať na veľkej vlne úspechu, a to za každú cenu. To vedel už Sagan Veľký, ktorý nezabúdal na pravidelné preventívne prehliadky, lebo aj bike má svoju dušu. Takzvané preventívne prehliadky. Teraz sa už ale dajte do chladu, vážení alfavil samci, a pustite si do izby mňa, ledačinu Alojza, v skratke LA, jediného mentora slovenského muža. Keď ťa v noci niečo zobudí, bude to asi volanie rodu. V okruhu 2 kilometrov to len tak ovuluje a teba ženie príroda k jedinej povinnosti tvojho života – rozmnožiť stádo. Ale netušíš, či máš v zásobníku ostré alebo slepé náboje. Zbytočne páliš salvu za salvou, je to iba veľa kriku pre nič. Aby sa táto hrozná predstava nestala realitou, mal by si si pravidelne kontrolovať účinnosť munície. Je to dôležitejšie ako pľúca za záclonou dymu Kohýb, znamienko na chrbáte tricepsu alebo vypadávanie ľavého bradníka. Ulov svojho felčiara a daj mu to vyžrať. Jedno, či je to doktor a či je to muž alebo nemuž. Ako znie Achillesova veta? Darovanému koňovi na pety nepozeraj. Takže po džingli si aj my spravíme generálku, aby sme mohli vládnuť svetu bez choroby, staroby či inej poroby. Keď si veľmi hustý, môžeš si predtým dať chili klistýr, prípadne priliať pol litra Sava do večerného kúpeľa. Ja zvyknem ráno na boso prebehnúť gerlachovským ľadovcom, ale vy si môžete na adrenalinové výboje objednať avatara a zdieľať zážitky z jeho GoPročky. Riskuješ, že tvoja krv neskropí najvyšší vrch karpatského svalového oblúku, ale polovníci vedia, že kto farbí, ten svedčí, a z červenej zistia nemocničiari tvoju skutočnú moc a ty si povieš, že tento rok Ragnarok. Zdravie je prelietavé, ale veda je na našej strane a onedlho vymyslia lieky na trvalo udržateľného muža, čo nebude amortizovať. Preto nezúfaj a dopredu sa odmeň 8-litrovou Teslou, zapíš sa na kurz kanibalského varenia, venuj sa lúšteniu zeleného hrachu, namidli susede schod, rozbi atom diamantu, choď na južný pól a tak ďalej. Všetko preto, aby si nedostal smrteľnú chorobu, ktorú už stredovekí šamani volali influenza, a liberálna chamrať ju zľahčuje slovanským chrípka. Amen!

0: si to predstavte. Naše bytové spoločenstvo dostalo list, v ktorom nám oznamujú, že náš výťah čaká preventívna prehliadka.
1: No a? Nášmu výťahu ju robia každý rok?
2: Nášmu tiež. Prídu fachmani, pol dňa čo si akože merajú, potom sa vozia hore, dole, všetko namastia a nakoniec nalepia samolepku, že vyhovuje.
3: Mne nejde do hlavy, že kým sme patrili pod bytový podnik, náš výťah nikoho nezaujímal. Odkedy máme bytové spoločenstvo, každú chvíľu platíme za nejakú kontrolu alebo nový certifikát.
0: Je vážne zaujímavé, čo hovoríte, ale...
1: Tiež sa vám vyhrážajú kadejakými normami a vyhláškami.
3: Jasné.
2: Nám hádžu do schránok informačné letáky s desivými príbehmi o tom, ako výťahy padajú. Samozrejme, iba tie neudržiavané.
3: My sme dali výťah vymeniť za nový zhruba pred 4 rokmi.
1: Nejaký modernejší?
3: Ale ani nie, iba tichší.
0: Ja oceňujem vaše skúsenosti, ale...
2: My sme chceli tiež vymeniť výťah, ale museli by sme zmeniť celú strojovňu. Keď nám povedali sumu, radšej sme si dali zatepliť panelák.
1: Ja som presvedčila susedov, aby sme kabinku obložili zrkadlami. A predstavte si, vďaka zrkadlám prestala niektorým susedom klaustrofóbia. Skvelé, nie?
3: Vážne? Skúsim niečo podobné navrhnúť aj v našom spoločenstve.
0: Ľudkovia dobrí, vážne vám držím palce, ale ja som o výťahu začal hovoriť preto. Lebo v našom trojpodlažnom dome nejaký nemáme. A napriek tomu sme dostali oznámenie o povinnej prehliadke.
2: Nuž, kamarát, je najvyšší čas, aby ste si nejaký obstarali.
1: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
3: Mamička!
4: Synáčik môj jediný a predseda!
3: Áno, mama, som to stále, celý ja.
4: Ach, keby sa to dalo, že by takých fešákov ako si ty viacej po svete chodilo.
3: Ako to myslíš, mama?
4: Že by si sa dal rozmnožiť.
3: Vieš, ako sa hovorí, čo je dobré, toho je málo, mamička.
4: A veď vravím, ach.
3: Nenariekaj, mať. A vrahu, čo si varila?
4: Joj, nestihla som, synak, u doktora som bola. Šošovicový prívarok ti prihrejem. Viem, predseda, že náš predseda miluje strukoviny.
3: Hej, ako by som celý život hrah na stenu hádzal.
4: Ľud je nepoučiteľný, ako by ho jedna mater mala, chápeš?
3: Chápem, mama, chápem. Ako nikto.
4: No veď toto, že nikto ťa nechápe, ale veľké osobnosti boli vždy nepochopené.
3: A toto ako myslíš, mamička?
4: Jo, netráp sa ty tým. Dôležité je, že ti Pán Boh rozumie.
3: Myslíš?
4: Jednu susedku som v potravinách počula vravieť, že ti v tom televízore ani Pán Boh nerozumie.
3: Meno!
4: Ľudmila sa menuje. Dom číslo 8.
3: Aha, píšem si.
4: Skočila som za farárom, vieš, ten, čo si mu dal omietku na fare za štátne pretrieť, a ten mi vysvetlil, že Pán Boh je od toho Boh, že všetkému a všetkým rozumie a že to ľud je sprostý a nie ty, predseda.
3: Milý človek, ten farár. Vraj ho žlčník pobolieva.
4: Choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch, synak.
3: Spomínal jeden minister, čo sa poľovačkám venuje, že už aj na horách sa priskoro stmieva. Všetko je západom zapredané.
4: Lepšie!
3: Na zdravie.
4: Pravdu máš, no.
3: Čo ti doktor povedal, mama?
4: Doktor? Ja som mu povedala. Čo ma bude nejaký docent šponovať? Oči má zapadnuté, vravím pečeň. Líca namodralé, vravím pankreas. Na nohu krýval, hovorí mu, že nevie v živote urobiť rozhodný krok.
3: A čo on na to?
4: Pod ho zalial. Do pol pása sa sám hneď povyzliekal. Ľahol si na tú bielu kanapku, čo tam majú. A že ho mám prehmatnúť.
3: A ty?
4: No tak som ho prehmatala. Tenké črevo v poriadku, vraví mu, a hrubé črevo také napuchnuté, že už som chcela do rúk nožík zobrať, že mu s tým pomôžem.
3: Vásor, káňoš!
4: Čo som ja sprostejšia ako doktor?
5: To teda nie, mamička.
4: Predpísala som mu dietu, suchare a chren. Aj ušetrí, vravím mu, keď má aj tú výplatu takú biednu. A na záver vyšetrenia som ho dvakrát prefackala. Hneď sa mu do tváre rúmenec vrátil. Tak ožil chlapčisko jeden. Joj, ten sa mi ale naďakoval.
5: Aj taký doktor je tiež len človek.
4: Aj to som mu spomenula, keď som ho za zadok stísla huncuta jedného.
5: Aj ja som bol u doktora.
4: A zapad!
5: Donútili ma, že musí mať preventívnu prehliadku, lebo som to oné verejný činiteľ a národ na mne stojí.
4: Nič ťa neboli a doktorovi ťa poslali. Sprisahanie a zapád dolina.
5: Taká pekná sestrička tam bola.
4: S kramárov?
5: Nie, nepustili ma na detské, kde som zvykol občas zájsť, že by mi už postele aj ihly boli malé.
4: Pochopiteľne, veď ty si veľký chlap.
5: Tak ma stisla, až mi žila vyskočila a...
4: Pichli ťa!
5: Prsia mi sa o mňa zaprela. Už som ju chcel z toho oné pritisnúť a obviniť, že som nebol to oné pripravený, ale v tom pichla, krv zobrala a neplaká som.
4: Ojojojojojoj, správne predseda.
5: Ale potom krv niekam odniesli.
4: Takú vzácnu krv predsedovú.
5: No tiež ma to zarazilo, kam s ňou šli, vieš, mama?
4: No, povrávalo sa, že bol jeden primár, čo zvykol odobrať tú krv koštovať.
5: Nevrál.
4: No, tak sa hovorilo. Mal 150 rokov a furt nočne slúžil. Cez deň spal, v noci rezal. Ale vraj na slovo vzatý odborník. Aj mŕtvych vedel k životu prinavrátiť. Len mal také onačie chúčky. Ani neviem, kde je mu koniec.
5: Nerobí na ministerstve.
4: Že by tam niekomu krv popíjal. To bol človek praxe predseda.
5: Hádam sa, tá moja krv nedostane do iných žil.
4: Joj, až ma pichlo pri srdci pomyslenie Božie. Jaj, mal by si si ju vypýtať späť, synak.
5: Dobrý nápad, mama.
4: Kde ti ju vzali? Nech ju aj vrátia, krvi nie je nikdy dosť.
5: Pravdu máš, len čo si toho prívarku dám, zavolám na ministerstvo, nech sklady prekutrajú a moju krv mi vrátia.
4: Správne, správne, veci aj voľaky pobledli. Sťa by ti tej krvi za kýbel vzali. Joj, jedz, predseda, jedz. Šošovica už nejedného generála na nohy postavila. Dobre sa najedz a potom konaj. Krv neoklameš, synak.
5: Amen, mamička. A ty si aj tak... Najlepšia pani doktorka.

0: Ivka, prepáč, že som taká zvedavá, ale nejako sa mi dostalo do uší, že si sa rozišla s Ferom.
1: Čože? S tým podnikateľom? Veď si sa nad ním rozplývala, ako vám to spolu klape.
0: Ideálny partner, vravela si.
2: Kdeže lanské snej sú?
0: Takže je to pravda.
2: Pravda pravdúca. Pustila som ho k vode.
1: Pritom bol pozorný, šarmantný a zhovorčivý.
0: V spoločnosti obľúbený, finančne zaistený, skrátka, dobrá partia.
2: A našťastie mi došlo, že zo všetkého najviac si všíma, či ho dobre reprezentujem. V jednom kuse ma upravoval a opravoval.
0: Ajajaj, dominantný samec.
2: A riaditeľ vesmíru. Všade bol, všetko

0: Terezy Oľhovej.
1: Ako na preventívku potomka? S deťmi je to zložité. Po narodení máte prehľad o všetkom. Potomok je na vás non-stop nacucnutý. Viete, kedy a kde spal, čo zjedol a aj gramáž a vzhľad toho, čo vylúčil do plienky. Časom dieťa mizne. Tam, kde zvyklo posedávať, je prázdno. To, čo ste zdieľali spolu, sa deje v utajení za dverami detskej izby. A vy sa jedného dňa pristihnete pri tom, že žijete v spoločnej domácnosti s človekom, ktorý vám bol blízko. A teraz mu ledva vidíte do tváre. Hľadáte ho v útrobách bytu a ste nútení využívať kriminalistické metódy, aby ste zistili, čo je zač. Nie ste si istí, kde chodí, s kým sa stýka a už vôbec nie, čo prijíma a vylučuje a či si potom naozaj umýva ruky. Táto náhla strata kontaktu je nebezpečná. Doslovne. Vstup do izby je zrazu vnímaný ako neoprávnený vpád na súkromné územie a dieťa vykopáva bojovú sekeru. Každá otázka bolí a obe strany ju chápu inak. V takejto dusnej atmosfére sa skrátka už nedá žiť. Oddelenie dieťaťa od matky je síce bežné štádium, ktoré patrí dospievaniu, ale rodič potrebuje aspoň základné informácie. Ja ich získavam na preventívnych kontrolách. Uskutočňujem ich priebežne, raz za 2 mesiace v detskej izbe syna a postupujem pritom presne tak, ako u doktora. Tu je návod, ako na to. Poprvé, objednajte sa. Online, telefonicky alebo osobne, podľa toho, akú komunikáciu preferuje vaše dieťa. Že je dôvodom návštevy kontrola, radšej nespomínajte a tvárte sa, že ide o neformálne stretnutie s cieľom rozhovoru ohľadne rodinných plánov do budúcnosti. Druhé, počkajte na vyvolanie. Aj keď máte dohodnutý termín a čas, radšej vyčkajte na chodbe, kým vás vyzve na vstup potomok, prípadne sestra či brat. Po tretie, neprepáľte začiatok a slušne sa pozdravte. Vstup do izby, kde ste sa dlho nepohybovali, môže spôsobiť šok. Nečakaný neporiadok, smrad, prípadne zmena polohy nábytku sú pre rodiča rušivé elementy. Pretvarujte sa, že ich nevidíte, aby ste hneď na začiatku nestratili krehkú dôveru potomka a nezmarili váš cieľ. Po štvrté, posaďte sa. A samozrejme len v prípade, ak je kde. Ak nemáte vyhradené miesto, zostaňte stáť a vôbec to nekomentujte. Po piaté, pokladajte len formálne otázky, aby ste zistili základné informácie o stave dieťaťa. Začnite otázkami zoširoka. Ako sa máš, čo je nové? Pokiaľ nedostávate odpovede, pokúste sa pýtať aspoň tak, aby vám mohlo dieťa odpovedať jednoslovne áno, nie. Žiješ? Prídeš? Si hladný? Hladná? Ak nereaguje, prestaňte sa pýtať a začnite artikulovať, čo vám leží na srdci. Po šieste, zhrňte daný stav. Vecne dieťaťu vysvetlite, čo sa od neho v nasledujúcich dňoch očakáva. Informujte ho o rodinných plánoch, aby sa na ne dieťa psychicky pripravilo a neobvinilo vás, že ste mu ich nepovedali. Vyhýbajte sa kritike. V tejto fáze už nepokladajte otázky, vystačte si s oznamovacími vetami. Po siedme, počkajte si na reakciu. Potomok by mal zareagovať aspoň jednoslovne. Pokiaľ k reakcii nedôjde, skontrolujte uši, aby ste zistili, či dieťa náhodou nemalo celý čas na ušiach slúchadlá. Po 8. dohodnite si postup. Pokiaľ dieťa nejakým spôsobom protestuje voči vašim požiadavkám, vypočujte ho a chápavo, no zároveň rázne, mu vysvetlite, prečo od neho danú vec chcete. Ak aj tak odmietne,

Vyhrážajte sa, najlepšie skrátením času na internete, počítači, vždy pomáha odstrihnutie od financií. Určite neplačte. V takomto veku potomok zareaguje presne opačne, ako si myslíte, a nič nedosiahnete. Po deviate, rozlúčte sa. Lúčenie by malo prebehnúť bez zbytočného naťahovania. Je dobré nakoniec spomenúť, že žijete v spoločnej domácnosti, aj keď sa potomok tvári, že nie. Pripomente mu, že ste tu pre neho, ak by potreboval. Nenechajte sa vykoľajiť ironickou poznámkou na záver a pri odchode pozbierajte aspoň časť špinavého oblečenia, ktoré sa váľa na zemi.

0: Niekedy vážne nechápem, čo všetko sa zmestí pod termín preventívna prehliadka. Najnovšie takto označujú kontrolu emisí a technického stavu auta.
1: Myslíš STKčku? Tiež som dostala do schránky oznámenie, že ma radi privítajú v novej stanici technickej kontroly za mestom. Pôvodne som si myslela, že namiesto mňa tam radi privítajú moje približovadlo.
2: Frfle na nesprávnom mieste. Vďaka STKčke aspoň viete, že vaše auto vyhovuje predpisom a môžete na ňom bezpečne jazdiť.
0: No ale to by museli cez STKčku prejsť najprv naše cesty, nemyslíš?
1: Nedávno som išla autom do jednej horskej dediny, ktorá leží Pánu Bohu aj správe ciest za chrbtom. Pocit z jazdy? Ako počerstvo po ranom poli. Ešte večer v posteli ma hodnú chvíľu nadhadzovalo.
2: Ja viem, že naše cesty nie sú ani zďaleka dokonalé. Práve preto je dôležité mať v poriadku aspoň auto. Pritom niektoré črepy na našich cestách môžu nazývať vozidlom iba najväčší optimisti.
1: Súhlasím. Lenže čo s tým, keď auto drží ako tak pohromade?
0: Na tento účel sa používa lepiaca páska. Auto navyše farebne zladí.
1: Jasná vec. A ty na ňom jazdíš až kým ho hrdza nezožerie.
2: Alebo kým vás STKčka nerozdelí.
0: Nezabúdajte na lepiacu pásku.
1: Čiže, podľa teba, keď sa odlepí lepiaca páska, už je za autom definitívny koniec? Už mu žiaden servis nepomôže?
0: Na čo servis, prosím ťa? Pomôže mu najbližšia predajňa kancelárskych potrieb.
3: Jakub Šuták, Rodinka.
2: Otecko?
4: Áno, láska môjho života.
2: Neboj sa, nechcem od teba peniaze, nemusíš byť taký milý.
4: No, tak poprvé, naozaj si láska môjho života a po druhé, aj tak žiadne peniaze nemám.
2: Prezrela som všetky ponožky a zvyčajné skrýše, takže viem, že žiadne nemáš.
4: No tak potom čo odo mňa žiadaš ty? Zmysel môjho bytia.
2: Chcela som sa ťa opýtať, kedy si bol naposledy na preventívnej prehliadke?
4: Myslíš ako v autoservise?
2: Otecko, nezahováraj.
4: Mamička, dobre vieš, že nemocnica mi naháňa hrôzu.
2: Nevedela som, že práve ty sa bojíš lekárov.
4: Lekárov sa nebojím, bojím sa všetkého ostatného.
2: Napríklad čoho?
4: Napríklad padajúcich omietok, blikajúcich neoniek ako z hororu, záchodov bez toaletného papieru.
2: Veď si zo sebou vždy zbalím vlastný.
4: Ale ty to nechápeš. Tie staré babky cítia, že si vo vrecku nesiem vlastný toaleťák. Krúžia okolo mňa ako supy a nabíjajú barle.
2: Otecko, ty začínaš byť hysterický.
4: A keď im náhodou utečiem, aj tak všetok toaleťák miniem na obloženie záchoda, na ktorom chýba misa.
2: Otecko, to stačí.
4: A svokriné jazyky. Keby si vedela, ako sa bojím svokriných jazykov.
2: Otecko, dosť! Jednoducho sa objednáš na preventívnu prehliadku a pôjdeš tam pekne nalačno s ranným močom vo vrecku.
4: Ranný moč? To im rovno môžem doniesť pol decko borovičky. Výsledok bude rovnaký.
2: Žiadny alkohol večer pred prehliadkou.
4: To mám ísť ako triezvy do nemocniciach? Ach, Pane Bože, prečo ma takto trestáš?
0: Čaute, rodičia.
1: Čaute.
0: Ideme na preventívku.
2: Na preventívku? Veď ste z tej diskotéky prišli o 3. ráno, vyzeráte ako dvaja zombíci.
1: Tak to medzi tie pavučiny a popraskané linoleum na chodbách celkom zapadneme.
4: Ale veď pachnete ako pivo a marsky, to vás obratom pošlu domov.
0: Neboj sa, nacikané máme od malého Tomáška.
1: Áno, taký ranný moč ako má môj syn, nemá nikto v paneláku.
4: Od Tomáška. Ale tak toto mi vôbec nenapadlo.
2: Na to ani nepomyslí, otecko.
4: Tomáško, vnúčik môj milovaný, nie si ty smedný. Mamička, rýchlo dones pohár vody, nech sa malý napije. Čo pohár? Rovno fľašu?
2: Nehambíte sa takto zneužívať malé dieťa.
1: Mamička, ber to ako výchovný moment.
0: Presne tak. Učíme Tomáška, že rodina je vždy na prvom mieste.
4: Pozrite na to. Pozrite, no nádhera, no. Na, na, mamička, schovaj to do chladničky a ja zavolám doktorke.
3: Zbláznil si sa? Do chladničky? Ešte si to pomýlim s domácou a natriem si tým krčové žily.
5: A to nevadí, počul som, že urinoterapia je zázrak modernej medicíny.
1: Áno, áno, mamička, a nechceš ísť tiež na preventívku? Ako sa hovorí, máme nacikané pre všetky.
4: Hej, presne, a keď sa vrátime, pôjdeme doplniť stratené tekutiny Ferovi do herne.
5: Stratené tekutiny a aj stratené ovocko na automatoch?
3: Máte pravdu, zdravie je prvoradé. To ale ťak mám zbalený a lepeňáky tiež.
1: S tými lepeňákmi pozor, počula som, že myši v nemocniciach majú paštetu rady.
3: Timea, nestraš.
6: Dobre, vidím, no nie.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Rea Jánoší-Griníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
1: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Janák.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici
1: v roku 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, teším sa, že sa stretávame pri počúvaní 834. pokračovania rozhlasových bakalárov. Táto relácia vzniká na základe vašich námetov. Rozpráva o tom, čo sa vám prihodilo v živote a často stačia obyčajné dni, aby sa diali veci. Aj dnešný príbeh je taký a my sme ho nazvali Želám vám pekný deň. Nech sa dobre počúva. Všetci občas zažijeme dni, keď si musíme siahnuť až na dno vlastných síl. Jeden taký, ozaj náročný deň matky troch detí nám opísal Tomáš Pešek z Košíc, ktorý na záver svojho mailu s úctou dodal. Pri takýchto manželkyných obrátkach to moje zarábanie peňazí pre rodinu je iba prechádzka ružovou záhradou. O čo vlastne išlo? Ako to všetko prebiehalo? O tom už hovorí rozhlasová dramatizácia, ktorej autorkou je Adriana Krúpová.
1: Deti, ak ste sa už naraňajkovali, dajte riad do umývačky a choďte sa poobliekať.
2: Nemám ti pomôcť naložiť deti do auta.
1: Nie, mačiatko, zmeškal by si do práce. A dnes máš predsa poradu.
2: Zasa jeden z tých ťažkých dní.
1: Áno, budem na teba myslieť, mačiatko.
2: Nehovor mi tak pred deťmi. Ako si mám potom udržať autoritu v rodine?
1: No, veď nás nepočúvajú.
3: Mami, čo je to autorita?
2: Vidíš?
1: To je Tomikinko, čo si ocko udrží, aj keď ho volá mačiatko. A bež sa už vychystať. O chvíľu príde babka, sadáme do auta a ideme.
2: Vážne ti nemám aspoň s týmto pomôcť.
1: Autosedačky sú už v aute a s Helenkyným vozíkom mi pomôže mama.
2: Ako dlho budete na tej rehabilitácii?
1: Ako vždy, hodinu. Mama zatiaľ postráži Mikyho s Makrinkou.
2: No a musíš mať toho dosť. Dva týždne chodiť na rehabilitáciu s Helenkou a ťahať so sebou aj Mikyho a Makrinku.
1: Hej, všetci sme už unavení. Ale vidím, ako veľmi to Helenke pomáha. Snažia sa všetci. Sú dobrí. A preto som im sľúbila, že dnes pôjdeme aj do kníhkupectva. A každý si môže vybrať jednu knihu.
2: Rád by som ich pritom videl. Škoda, že nemôžem. No, letím. Pozdrav odo mňa mamu.
1: Jasné. Maj sa, mačiatko. A zavolaj, ako dopadla tá schôdza.
2: Zavolám.
3: Mami, a prečo babka neprišla?
1: Ja neviem, možno zmeškala autobus. Alebo meška jej autobus. Ale už dlhšie na ňu čakať nemôžeme. Musíme si pomôcť sami. Mikinko, skontroluješ, či majú dievčatá zapnuté pásy, dobre? A ja dám nejako ten vozík do kufra.
3: Mám ti pomôcť?
1: Nie, netreba. Ďakujem, to zvládne. No! A je tam.
3: Naozaj nepočkáme na babku?
4: Áno, počkajme.
1: Na rehabilitáciu nemôžeme meškať. Musíme ísť bez nej.
4: Nezavoláš jej?
1: Skúšala som. Hlas je mimo siete.
3: Skúš to ešte raz.
1: Tak dobre. Helenka, nevidíš niekde moju tašku? Mám v nej mobil.
4: Je na prednom sedadle.
3: Odám ti ju.
1: Ďaká.
3: Môžem jej zavolať ja?
4: Ja jej zavolám.
3: Ja.
1: Už to zvoní. Asi mám zase signál.
5: Haló, kto je tam?
1: To som ja, mami. Máš to napísané na displeji.
5: Čo? Kde? Ako sa môžem dívať na telefón, keď ho mám pri uchu? Ktože to volá?
1: Nikoleta, tvoja dcéra.
5: Ja, Niki, to si ty.
1: Áno, mami, áno, ja. Kde si? Mala si tu byť už pred dvoma hodinami.
5: Jaj, zmeškala som autobus. Ale už som tu.
1: Kde tu?
5: Na stanici. Práve idem pohľadať nejaký spoj k vám.
1: Ostaň, kde si. Prídeme po teba.
5: Dobre. Budem čakať na zastávke. Ahoj.
1: Ahoj. Babka je už tu. Ideme po ňu na stanicu.
4: Húra. Mami, ja som smedná.
1: Do keľu. Čaj ostal v kuchyni na stole.
4: Donesieš mi ho, mamka? Podržím ti mobil.
3: Ja ho podržím.
4: Ja.
1: Nikto ho držať nebude. Zatiaľ ho dáme pekne sem, na strechu auta. Nech je na očiach. Donesiem čaj a potom všetko pekne vložíme do tašky, aby sme mali, čo budeme potrebovať po ruke. Kde mám kľúče od domu?
3: Ja ich mám vo vrecku. Povedala si, že dnes môžem zamknúť.
1: No áno, ale kľúče si mi mal vrátiť.
3: Mám kľúče, idem po čaj.
1: Dobre. Miki, nebež, lebo...
3: Au!
1: Miki, no nehovorím. Udral si sa.
3: Aha.
1: Miki.
6: Kde ste boli tak dlho? Myslela som, že tam vystojím dieru.
1: Mami, daj si pás, nech môžeme ísť. Aj tak už meškáme.
3: Zabudla si vyhodiť blinker.
6: Mikinko, nehovor mame do šoférovania. Vieš, že to nemá rada. Jo, pozor, tam sú nejakí chodci.
1: Vidím ich.
6: Tak poviete mi, prečo vám to tak dlho trvalo?
4: To pre Mikiho.
6: A čo zas vyviedol?
1: Ale nič. Chcel mi pomôcť a spadol rovno kolenom na roh múrika. Museli sme sa vrátiť a ošetriť to. Oškreté to má.
3: Mám na kolene leukoplast.
6: No, ty si hrdina. Jaj, pozor, auto!
1: Vidím ho.
6: No,
1: ale ja mám prednosť.
6: No, vedej, len či to vie aj on.
4: Mami, Makrinka zaspala.
1: Ako vždy v aute.
6: Nech si len pospí.
1: Aspoň budeš mať o starosť menej, kým budeme s Helenkou na rehabilitácii. Keby sa prebudila, choďte sa trochu prejsť. Ale nie ďaleko od auta, aby sme na vás potom nečakali.
6: Ja neboj sa, zvládneme to na jednotku. A Helenka určite tiež, však moja.
1: Ja som to vedela, že na nich budeme čakať. Kde sú?
4: Nezavoláš babke?
1: Nemôžem nájsť mobil. Musí byť niekde v aute, lebo v taške ho nemám. Nie si smedná. Ešte ostalo trochu čaju vo fľaši.
4: A čokoládke by sa nenašla?
1: Rehabilitácia ťa vyčerpala, čo? Tak dobre, niečo v tej taške nájdeme. Hoci pred obedom by si nemal. Nie, že to povieš Mikimu a Makrinke.
4: Ďakujem.
1: A už ich vidím. Rýchlo dojec.
4: Idú z cukrárne. Babka ich zobrala na zákusok.
1: To hádam nie. No čo je s vami? Ponáhľajte sa.
6: Veď ideme. Nekrič. Miki krýva, tak musíme ísť pomaly.
1: Mama, dohodli sme sa, že nepôjdete ďaleko.
6: No áno, ale... Makrinka sa zobudila a potrebovala cikať. Museli sme nájsť záchody.
4: V cukrárni.
3: A babka nám kúpila aj zákusky. To som nemal povedať. To malo byť tajomstvo. Vedela som.
6: Neboj sa, aj tebe sme kúpili maškrtu.
1: Teraz jej to nedávaj.
6: Prečo?
4: Lebo som už mala čokoládu.
3: A ja chcem čokoládu.
4: A ja.
1: Na dnes ste už sladkosti mali dosť. A chceme ísť ešte kúpiť knižky. No, tak šup do auta. Nech sme na obed doma.

0: Zamkla si auto?
1: Áno, mami, zamkla.
0: Dobre, lebo mne sa tie podzemné garáže nezdajú.
1: Mami, to ti auto neukradnú. Všade sú bezpečnostné kamery.
0: Nemala si parkovací lístok nechať v aute. Takto to tým zlodejom iba uľahčíš.
1: A kde som si ho mala dať?
0: Do tašky.
1: Neviem v nej nájsť ani mobil, ani ešte nejaký lístok.
0: Na narodeniny ti kúpim kabelu s priehradkami a vreckami. Potrebuješ mať lepšiu organizáciu vo veciach.
1: Dobre, mami. No. Miki, kde si toľko? Chvíľu je tu výťah. Musíme sa držať pohromade. Toto je veľké nákupné centrum. Nechcem, aby sa niekto stratil.
2: Už idem.
0: Zase krýváš.
2: Bolí ma tá noha.
0: Nože mi to ukáž. Vyhrň si nohavice.
2: Au, au, au.
0: Joj, matička skákavá, to koleno ale vyzerá. Bezpodmienečne ho musí vidieť doktor.
2: A knižka?
3: Mami, sľúbila si knižku.
1: Musíme ísť na úrazové, keď ho tá noha tak bolí.
2: Už ma to trochu prešlo, mamka. Však si mi dala leukoplast, to sa zahojí.
0: Áno, ale musí sa na to pozrieť lekár.
2: Mami, poďme kúpiť knižky. Mňa to už naozaj tak nebolí.
1: No dobre, ak chvíľu ešte vydržíš, skočíme do knihkupectva.
2: Hurá!
1: Ale jedna noha tam a druhá k doktorovi.
0: Nikoleta, čo tu toľko robíš? Mali by sme sa ponáhľať. Mikyho tá noha vážne bolí.
1: Parkovací automat by nechce zobrať platobnú kartu.
0: Makrinka s Helenkou už v aute zaspali.
1: To je dobré. No pozri, vložím lístok. Vložím kartu, zadám PIN a
0: zaplať to už. Musíme s Mikym k doktorovi.
1: Alebo k doktorke.
0: Čo?
1: Som chcela vedieť, čo robím zle. Vložím lístok, vložím kartu, zadám PIN a operácia zlyhala.
0: No operáciu ani nespomínaj. No vidíš, že je to pokazené. Iba hlupák opakuje tú istú chybu a čaká iný výsledok. Poďme už.
1: Mami, bez zaplatenia nemôžeme odísť. Rampa sa nezdvihne a nepustí nás von z garáže.
0: Možno už nemáš na účte peniaze.
1: 30 centov sa tam ešte určite nájde.
0: A si si istá?
1: Áno, mami. Nie sme milionári, ale na účte máme určite viac ako 30 centov.
0: No dobré. Veď sa hneď nerozsuduj. A toto je čo za gombík?
1: Nestláčaj to.
4: Dobrý deň, môžem vám nejako pomôcť?
0: Kto to hovorí?
4: Tu dispečing. Stlačili ste tlačidlo pomoci.
0: Aha, tak nám pomôžte. Moja dcéra sa nevie dostať von z parkoviska a v aute máme zranené dieťa a ďalšie dve spiace deti. Jedno je po rehabilitácii.
4: Mám privolať záchrannú službu?
0: Nie, pustite nás odtiaľ a my si už poradíme.
4: Nerozumiem, aký máte problém.
1: Mami, nechaj to na mňa, dobre? Nedokážem zaplatiť 30 centov za parkovanie. Nechce mi to odčítať z platobnej karty.
4: Bohužiaľ, to sa stáva častejšie. Skúste zaplatiť hotovosti. Želám pekný deň.
0: No, vidíš, a je to. No, zaplať.
1: Nemám drobné.
0: Nemáš 30 centov?
1: Nie, všetko platím kartou. Mami, nemáš mi požičať?
0: Zaplatím to. Joj, ale peňaženku mám v aute. Idem po ňu.
1: Počkaj, zobudíš deti. Prehľadajme vrecká, či náhodou. Mám! No, to je len 5 centov.
0: No, ja si peniaze dávam vždy iba do peňaže. Takže...
1: Našla som euro. Ďakujeme ti, neznámy záchranca.

0: Mami, môžem ja priložiť parkovací lístok?
1: Teraz nechaj mamku na pokoji. Vidíš, že šoféruje. Musí sa dostať k tomu panelu tak, aby dosiahla z okienka.
0: A môžem ja priložiť lístok?
1: No, neviem, či sa mamke podarí zaparkovať tak, aby si aj ty dočiahol. No, to by musela byť veľmi dobrá šoférka.
2: Mikinko, ja tam ten lístok priložím a ty ho potom môžeš hodiť vedľa do koša. Platí?
0: Môžem si stiahnuť okienko a pripraviť sa.
1: Nikoleta, aj ty si už stiahni okienko. Za týmto autom už ideme k rampe my.
2: Mami.
1: Nech si pripravená.
2: Mami, len pokoj. Robila som to už 1000-krát, nie je to žiadna veda.
1: No, len pomaly, aby si im tú vzácnu rampu nenabúrala.
2: Čo ja by som bez teba robila? Miki, pripravený?
0: Áno.
2: Načítame. Môžeš vyhodiť lístok.
0: Trafil som.
1: A čo teraz?
2: Nič. Zdvihne sa rampa a ideme.
1: Je vždy to toľko trvá?
2: Nie. Do čerta.
1: Pozri, na paneli je zase ten gombík pomoci. Zavolaj tomu chlapíkovi.
2: Dobrý deň, to som zase ja. Hovorili sme spolu pred chvíľou o platení kartou. Už som zaplatila hotovosťou, ale závora sa mi neotvorila. Neviem, čo mám robiť. Za mnou stojí dosť veľa aut.
3: Skúste ten lístok načítať znova.
2: Ale ja som ho už vyhodila.
0: Nie, ja som ho vyhodil.
1: No, vidíš, a pre toto ja doklady o zaplatení nikdy nevyhadzujem.
2: Poradíte mi?
3: Tak to musíte vycúvať. Vráťte sa k automatu nedaleko výjazdu a v zozname parkujúcich aut nájdete číslo toho svojho.
2: Mm-hmm.
3: Zadajte možnosť znova vyplatiť lístok.
2: Dobre.
3: Želám pekný deň.
2: Čože? Ako to myslel, že mám vycúvať?
1: Nechaj to na mňa. Ja to zariadím.
2: Mami, čo robíš? Kam chceš ísť?
0: Čo chce babka robiť?
2: Asi riadi dopravu v podzemnej garáži. Dievčatá stále spia.
0: A Hela chrápe.
2: Chúďa. Tá rehabilitácia ju riadne vyčerpala. A čo tvoja noha?
0: Už lepšie.
2: Čo sa to tam vzadu deje? Miki, ty máš zo zadného okna lepší výhľad. Nože sa pozri.
0: Mami, oni cúvajú. Babka je super.
2: Štiško, nezobud dievčatá.
0: Spia ako zarezané.
2: Naozaj je super. Spravila nám miesto. Drž sa, cúvame. Pozerám, ako pozerám. Naša značka sa v zozname parkujúcich aut nenachádza.
1: Počkaj, dám si okuliare a pomôžem ti hľadať. Akú to máš ešpezetku?
2: K030IF. A už je to EČV, babi.
1: No dobre, dobre.
2: A tu je.
1: K-E-000.
2: Nie 00, ale 30.
1: Jaj, a aj tu je ďalšie K.
2: Mami, väčšina aut bude začínať na K. Sme v Košiciach.
1: Uh-huh.
2: Nechceš sa radšej vrátiť do auta k deťom?
1: Ešte raz mi povedz tú značku.
2: K-030IF.
1: Určite, nepomýlila si sa.
2: Mami, viem, akú mám značku na aute.
1: Ale taká tu nie je. Radšej sa choď ešte raz pozrieť.
2: Vidím ju odtiaľto. K-030IF.
1: No, tak asi by sme zase mali zavolať dispečerovi. Kde je ten gombík pomoci?
2: Na tomto automate asi nie.
1: Á, ale je tu číslo, kde sa dá zavolať.
2: Nemôžem nájsť mobil. Zavoláš mi?
1: No, ak si ho nechala v aute, tak zvonenie zobudí deti. Volaj z môjho. Mám ti nadiktovať číslo.
2: 001. Netreba. Mám to.
4: Ako vám môžem pomôcť?
2: Prosím vás. Hľadala som naše auto v zozname zaparkovaných aut, ale neviem ho nájsť.
4: A aké číslo máte?
2: K030IF.
4: Tak skúste nájsť nejaké také, ktoré by sa tomu vášmu čo najviac podobalo. Asi to kamera zle nasnímala. Želám pekný deň.
1: Čo ti povedal? A čo toto? K KE300IB.
2: To sa na naše vôbec nepodobá.
1: Nerozumiem tomu. Čo to majú za systém, že nedokáže nasnímať značku na aute? Ako chcú spravovať také veľké parkovisko?
2: No, na ich obhajobu. Tá značka je trochu pokrčená. Pred týždňom som mala malú nehodu.
1: Čo? Pane Bože, a ja o ničom neviem. Mami, čo sa stalo?
2: Nič vážne. Pusť ma k displeju, teraz skúsim pohľadať ja.
1: Nikoleta, stále ti opakujem, aby si jazdila opatrne. Deti boli v aute?
2: Boli. K0032. Nie. Toto je KS. Nič.
1: No, ja som to vedela. Tušila som, že raz sa niečo stane. Jazdíš ako blázon.
2: No a vidíš? A práve preto som ti nič nepovedala. Vedela som, že zas budeš panikáriť. Bolo to v malej rýchlosti a nič sa nestalo.
1: Nestalo?
2: Nie.
1: A čo tá pokrčená značka?
2: Veď to aj bola celá škodová udalosť. Ani sme to nenahlásili. Počkaj, tu je niečo. K039. Podobá sa deviatka na nulu.
1: Bála si sa policajtov, však?
2: Nebola to moja vina. Z parkoviska vycúvala jedna pani a nevšimla si, že tam stojím a čakám na to miesto. Bol to len taký čukanec.
1: Mali ste mi zavolať. Chúďatá deti, aké museli byť vystrašené.
2: Tie si to ani nevšimli. Myslíš, že keby to bola pre nich taká traumatická situácia, tak by ti to nenahlásili hneď, ako si prišla? Dávno na to zabudli.
1: No, aj tak.
2: Mám to! Konečne. To bude tá značka, ktorú kamera zle nasnímala. K030IE.
1: Mikinko, ako nožička bolí?
0: Trochu.
2: Vydrž, miláčik. Hneď ako sa odtiaľto dostaneme, ide sa k doktorovi.
0: Mami, ja som hladná.
5: A ja by som niečo zjedla.
0: Mami, môžem zase zahodiť parkovací lístok?
1: Nič sa zahadzovať nebude. Už sa blížime k rampe. Pripravte sa. Aj ty si taká nervózna.
2: Pokoj! Teraz to už vyjde.
1: No, neviem, keď ideme na cudziu ŠPZ-ku.
0: A čo, ak nás tá rampa nepustí?
1: Miki!
5: Ostaneme tu navždy.
0: No. Ja chcem ísť domov.
1: Sme na rade. Miki, koľko je za nami aut, keby sme zase museli cúvať?
0: 1, 2, ale prichádzajú ďalšie.
2: Len sa vy nič nebojte. Stiahnem okienko. Načítam lístok.
1: Nedvíha sa.
2: Vydrž chvíľu.
0: Chcem ísť domov.
1: Stále nič.
2: Do keľu. Skúsim ešte raz. Načítam. A nič.
1: No, už mám toho dosť. Teraz sa s tým dispečerom porozprávam ja. Stisni tlačidlo pomoci.
3: Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?
1: Okamžite zdvihnite rampu. Už máme dosť vašich zbytočných rád a šikanovania. Ak nás hneď nepustíte von, budeme sa sťažovať.
3: Želám vám pekný deň.
0: Mami, pozri!
2: On tú rampu vážne zdvihol. Mami? Ty si úžasná.
1: Ale neobímaj ma teraz a pohni sa, nech si to nerozmyslí.
2: Odchádzame!
0: Hurá!
1: Miki, som na teba hrdá. Držal si sa u lekára veľmi statočne. Tak čo sa toľko mračíš?
0: Lebo mi nedali tie fotky.
1: Aké fotky?
0: No tej mojej nohy. Chcel som ich ukázať ockovi.
1: Jo, myslíš röntgenové snímky? Ale tie sa na domov nedávajú.
0: Prečo? Je to moja noha.
1: Už sa nedurdí. Vieš čo? Dáme si po tom náročnom dni harmančekový čaj. Po ňom sa dobre vyspíme a ráno už bude oveľa lepšie.
5: Ja si neprosím.
0: Ani ja.
1: Dala som do neho aj medík. Si dajte. Nikoleta, nepobehuj tu a sadni si už k nám. Čo stále hľadáš?
2: Ale nikde nemôžem nájsť mobil. V taške nie je, tu som už celú prehľadala.
1: Možno zapadol niekde za sedadlo.
2: Aj tam som sa pozerala. Myslela som si, že som ho nechala doma, ale ani tu nie je.
1: No ja by som ti brnkala, ale mám vybitú baterku.
0: Ocko ti zavolá, keď príde domov.
2: Kde som ho len dala?
1: Sadni si už a daj si čaj. No na čo som ho varila, keď ho nikto nechce?
0: Ja si dám, babi.
5: Keď je s medom, tak aj ja.
0: A ja.
1: Musíš si spomenúť. Mne, keď sa niečo stratí, čo už je v mojom veku každú chvíľku, tak si sadnem a porozmýšľam, kedy som tú vec videla naposledy.
2: Babi, dnes to bolo taký blázinec, že ani neviem.
1: Nevolala si dnes niekomu?
2: Nie. Komu by som volala?
0: Babke si volala, lebo ráno neprišla.
1: Správne. Áno, ráno si ešte musela mať telefón, lebo sme spolu hovorili. Mm-hmm. No, a teraz rozmýšľaj, kde si ho potom dala.
2: Boli sme už pri aute, Helenka sa chcela napiť a Miki jej išiel po čaj, lebo som ho nechala na stole v kuchyni.
0: A potom som spadol a udral som si nohu.
2: Áno. Kde som dala mobil?
6: Ja nemám mobil.
2: To je ono. Matrinka mi ho chcela podržať, ale... Do čerta. Ja viem, čo sa stalo. Mobil som položila na strechu auta.
1: Ja, tak to je s mobilom. Amen.
7: Ahojte.
2: Ahoj.
7: Jo, dáte aj mne šálku čaju?
0: Ocko, Oci.
1: Daj si, spravila som harmančekový s medom.
7: Och, ten mám rád.
1: Dobrý na nervy.
7: Po takom dni, aký som dnes mal, sa mi zíde. Neuveríte, čo sa mi stalo.
2: Aj tak schválne, môžeme si dať súťaž, kto to mal dnes ťažšie. A k tomu všetkému som stratila mobil.
7: Myslíš tento?
2: Môj mobil? Ale ako?
7: Počas chôdze som mal veľmi čudný telefonát. Volala mi nejaká pani.
8: Dobrý deň, vy ste mačiatko?
2: Čo?
8: Našla som mobil a prvé uložené číslo je mačiatko. Nepoznáte náhodou majiteľa?
7: A ja na to, áno, poznám. Tak ma volá moja drahá polovička.
2: No.
7: A tak som kúpil veľkú bombonieru a šiel som po tvoj mobil. Pani ho našla dve ulice od nášho domu. Vysvetlíš mi, ako sa tam dostal? Čo ste to dnes vlastne robili?
1: No, tak, toto bude na dlho. Dajme si čaj. Na zdravie.
2: Na zdravie.
9: Keď Nikoleta porozprávala manželovi, aký náročný deň s deťmi prežili, stratený mobil už nebol dôležitý. Ako nám pán Tomáš napísal, bol to výkon hodný vojaka cudzineckej légie. A on bol preto hrdý na statočnosť ženy, s ktorou sa pred rokmi oženil. Pekný hold jej týmto zložil. A jeho prostredníctvom aj všetkým jej podobným. Ak máte aj vy veselú príhodu alebo iný zaujímavý príbeh, o ktorý by ste sa radi podelili s našimi poslucháčmi, neváhajte a napíšte nám na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice, heslo Rozhlasový bakalári. Využiť môžete aj našu mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť. Oznámime dátum vysielania a pošleme honorár. Takže prosím, nezabudnite na kontaktné údaje. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaha.

Počúvali ste 834. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tomáša Peška z Košíc ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Alena Ďuránová, Beata Drotárová, Stanislav Pitoňák, Erik Jasaň, Zorka Radkov, Gregor Černický a Petra Zeťáková. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Položili ste si niekedy otázku, čo by sme my ľudia dokázali vlastnými rukami, ak by sa jedného dňa nedalo kúpiť všetko, čo si zmyslíme, tak ako to je dnes. Poznáte človeka, ktorý pečie chlieb, šije topánky, venuje sa rezbárstvu alebo tká plátno. Nositeľov tradičných remesiel ubúda. Od roku 1959 získalo na Slovensku titul majster ľudovej umeleckej výroby viac než 450 remeselníkov. A ja som rada, že dnes sa môžem zhovárať s dámou, ktorá do tejto skupiny patrí. 90-ročnou Máriou Tomisovou z Kostolian nad Hornádom, ktorá vyrastala pri krosnách a s krosnami. Pekný deň, pani Mária. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pani Mária, od koho ste sa vy učili základom toho remesla a kedy to bolo? Koľko ste mali vtedy rokov?
2: Tak ja som mala ešte aj prababku Juhasovu. Ona bola u nás, aj moja babka bola. To tie dva babky neučili. Juhasova a i Trojčaková.
1: Koľko ste mali vtedy rokov, v tých úplných začiatkoch, keď ste si to ešte len tak skúšali popri nich?
2: Viete čo, u nás také remeslo bolo. Dzedo bol šuster a oni znali všetko, čo do ruky urobili, to všetko zrobili. Taký majster boli. No ja pri nich bola.
1: Takže dívali ste sa im na ruky a vy ste všetko skúšali?
2: Áno.
1: Mali ste ten vzor v tých rodinných remeselníkoch?
2: Musela som všetko rozumieť, co potrebovali do ruky. A musela som všetko im podať, lebo oni veľa práce mali.
1: Takže postupne ste sa naučili všetko, čo je potrebné pre tú prácu robiť. Tak to asi prebiehalo?
2: Áno, presne.
1: Vedeli všetky ženy vo vašej rodine tkať? Ako to bolo?
2: Každý. Ja som vyrastala pri maminých sestroch, pri dedovi a každá všetko musela znať.
1: Ale viem, že vy ste zvládali aj iné práce, nielen to tkanie, nielen tomu ste sa priučili, aj iné ručné práce ste ovládali.
2: Ovládali sme, lebo sme mali učiteľku na ručné práce z Košic, grekokatolického farára, dcera bola a ona nás všetko naučila pedant robiť.
1: To znamená čo, že
2: na
1: ste
2: vyšívali? Na ručné práce 2 hodiny sme mali pri nej každý 2 raz do týždňa a ona nás všetko naučila robiť. Tá učiteľka, na ňu stále spomínam.
1: Bolo to vyšívanie, šitie, čo všetko?
2: Všetko, háčkovanie. Ona nás od 3. ročníka do 9. ročníka všetko učila. Bola vynikajúca učiteľka.
1: Poďme teraz k tým krosnám, kde ste najprv teda asistovali, podávali to, čo potrebovali, či už babka, prababka, keď ste sa vy tam zaučali. Čo ste si vyskúšali na krosnách ako prvé? Pamätáte si, čo sa vám už podarilo a už to bol ten váš úplne prvý výrobok?
2: Ja musela všetko rozumieť, čo potrebovala. Jakú nitku, jaký šolnok, jaké toto všetko. Ja všetko musela rozumieť, bo som od maľučka tam pri tým bola.
1: A ani vám nebránili, že nesadaj si k tým krosnám? Hneď dovolili, dobre, môžeš, skúšaj?
2: Pravda, že ešte mi jej bola, a ešte mi ukazovali a volali mi. Ja som mala bola, ak som už dostala na podnožia, ja som musela skúšať.
1: Takže fyzický vzrast bolo to, čo vás predurčilo na to, že už ste mohli sadnúť za tie krosná a
2: hej,
1: už sa dalo pracovať.
2: Keď som už dostala na stúpanie, už som musela robiť.
1: Čo ste teda robili? Tie úplne prvé činnosti.
2: Kalvoši je napríklad na vreca na zrnu. Latka šetkala, vreca na zrnu, vreca na zemiaky a to zo skonopu. Na toto som musela všetko a cevky špuľac a všetko som musela rozumieť ku tomu znať. Tá baba Juhasová, tej baby mamka, to ona bola u nás a ona nás učila všetko.
1: Odkiaľ ste vtedy mali ten materiál na tkanie? Boli ste v tom sebestační? Ako to bolo?
2: No, tak to sme žeme mali a to sme šali ľan a konope. Bo zo zľanu je výrobok jemný a konope je drsné. Tak z toho drsného sme robili napríklad na zrno, vreca a na zemiaky. A ľanové boli plachty na posteľ zakrývac. Ľanové platno je jemné, tak toto sme používali. To nemohol kúpiť z platno. Ani nemali sme penieži. No, teda boli šuster, oni zarobili. U nás bola továren Dimitrovka. Tam oni do továrny hodzeli a i tak robili doma. Ale i tak malo bolo penieži.
1: Takže vy ste sa podielali aj na tom pestovaní toho produktu, s ktorým ste potom pracovali?
2: Áno, pravda, že moja teta Janičaková v Košicoch už nežije, ona krásne nite znala zo zľanu robiť. Takú látku, taký materiál sme utkali, že keď išli na trh do Košic, oni všetko predali. Lebo bolo pekné, kraje boli pekné.
1: Precízna práca.
2: Toto plátno, keď utkali, tak toto popredali. Z toho boli peniaze, inakšie neboli.
1: Čo bolo teda také typické pre tkanie tu v oblasti, kde vy ste žili?
2: Jo, je to bar zložitá robota. To musel znať, to ťažká práca. Nitu urobiť a potom nasnovať lice a toto veľký postup. Toto plátno má veľký postup roboty.
1: Takže je to aj o presnosti, aj o precíznosti.
2: Áno, áno.
1: Pri tom tkaní na krosnách sa človek asi nemôže pomýliť, pretože jedna chyba asi spraví veľkú škodu.
2: No.
1: Dá sa to opraviť?
2: Dá sa. Keď dobrá tkačka, že od detstva bola pri krosnoch, videla všetko, že jak sa robí, dá sa. Všetko som znala. Dolu mám snovadlice. Dolu v kuchyni ešte snovadlice sú tam. Že to tej nite som sebe musela nasnovať. A potom z tých snovadlico som musela zobrať a nakrosnadať. A to od detstva som ministrovala kolo toho.
1: Takže bolo asi aj prirodzené, že ste sa tomu potom venovali.
2: Áno.
1: Aký najstarší kúsok svojej práce alebo z takého rodinného dedičstva máte odložený? Čo to je?
2: To ja nepamätám. Toto som už tkala, keď 8 roky mohlo moc. 16-17.
1: To už ste boli zručná tkáčka.
2: Áno.
1: Krásny obrázok, áno.
2: Tak, bo to som od maľučka bola pri krosnu. A to boli materiál dobrý.
1: Nie, na tom vidieť žiadne opotrebovanie. Farby sú krásne, jasné, áno.
2: Ja od maľučka ten spôsob toto všetko znala.
1: Dostalo sa vám to naozaj pod kožu. Predpokladám, že potom po rokoch, keď ste sa išli vydávať, tak aj svoju výbavu ste si pripravili do už vlastnej domácnosti.
2: Hej, moje plachty, aha. No, toto som robila. Toto plachty.
1: Čo taká výbava niekedy obsahovala? Čo ste si pripravili, aby ste mali všetko potrebné do domácnosti?
2: Robili s bielým a ja som už vtedy tak... Moja teta všetké mali biele a ja nechcela biele, ja toto chcela. A to ten pamut bol drahý. No ale tá dreda bol šuster, to on zarobili v robote i doma mal fušku. Toto som to ja.
1: Takže vy ste si vyrobili už také, aké ste chceli mať. Trošku možno aj iné, než mali ostatné gazdinky, aby tam bolo vidieť, že to remeslo dobre ovládate.
2: No, ja toto začala. Potom už za mnou začali toto. Kamarátky moju, táto vecka už oni také. Bo inakši toto bolo biele.
1: Tkalo sa počas celého roka, alebo vtedy, keď bolo menej práce na poli, cez zimné obdobie, ako to bolo?
2: Krosná boli stále v hyži a keď pršalo, nebola robota, tá šedzelo še za krosnami a toto še robilo. V kuhyni napríklad v nedzeľu nebol šiací stroj, v kuhyni v nedzeľu nebol, bo še dal do izby. A celý týdeň to tá mamina šesta šedzela za tým šiacím strojom a šila pre dedinu. Šice na stroju to, ešte som len mala bola, už som znala šic.
1: Vy ste niekedy, pani Mária, vyrábali aj výbavu pre niekoho, kto si u vás objednal, že niekto by prišiel, alebo ste robili len vyslovene pre seba, čo ste v domácnosti potrebovali?
2: Áno, tak. Len pre seba, nikiemu nie. Tak to, ktorá dzevka neznala tkazmu,

0: odkiaľ ste mali tie nápady?
1: Tak vám povedám, na ručnú prácu sme mali učiteľku, ona nás všetko ešte gombičky patentuje, gombičky prišíva všetko, ona tak nás učila od všetkého, že takú ručnú prácu ona nám tak do nás vštepovala, sme rozumeli.
0: Takže vy ste nepotrebovali si kresliť návrhy, vy ste si sadli ku krosnám a išlo to ako keby same od seba?
1: Áno, áno.
0: Aké vzory ste najčastejšie, pani Mária, robili?
1: Tak to rešie mi najlepšie pačeli. Bo boli vzory všelijaké. Ale ja toto vyberala, ktoré boli najkrajšie. A toto, ten ručník som sebe tkala, hej. To len polovicu tkace, preberace a toto dávace na nitku a to tú nitku dzvihnece, štúrice, desku a tak robice.
0: No vyzerá to jednoducho, keď to opisujete, hej. Ale je to majstrovstvo.
1: Polovica.
0: Pani Mária, na akých krosnách ste tkali? Na tých starodávnych, čo aj vaša babka, prababka?
1: Áno,
0: tak to bolo?
1: Áno,
0: mali
1: áno.
0: Ste jedny, rodinné?
1: My nemali krosná, my museli požičať.
0: Dokonca?
1: No, rodina co netkali, tá toto krosná sme požičali. Zeda nebožčík nemali času krosná zrobiť. Už oni začali robiť, ale nemali času, bo oni boli obuvník, do roboty hodzeli. To baršiešký život bol, jak ja som rosla.
0: Kedy ste sa dostali ku prvým vlastným krosnám? Kedy ste mali už tie svoje?
1: Bratranec mi spravil krosna. Bartoš mi spravil, on bol stoliar a on mi spravil mojo krosna. Mám dvojaké krosna, i malé, i veľké.
0: Tie malé, predpokladám, ste využívali, keď ste už potom niekam cestovali? Je to
1: no,
0: asi také
1: skladnejšie?
0: Keď som
1: cestovala, tajši mi tak zrobili, že mi rozrezali a tam tak dávali to tajné, že by sme mysleli do auta.
0: Aby boli skladacie.
1: No.
0: Ktorá časť sa najskôr opotrebuje? Kazí sa niečo na takých krosnách viac a že je to potrebné vymeniť? Mali ste s niečím ťažkosti?
1: Nemala Nie. Som ťažkosti.
0: Bol to poctivý výrobok.
1: Krosná boli také robené, že to tak poskladané, poskladala som všetko, že to všetko pasovalo. To boli presné krosná. To, čo nemohla na hociakých krosnú tkať.
0: Mohli ste sa spoľahnúť na ne?
1: Áno, áno, áno. To spravil majster krosna, to museli byť presne. By vám neišlo rovno, to museli byť presne krosna. A ešte aj na podlahe, jak še dali, to še muselo nabiť do podlahy, že by še nepochybovali, ale presne, že by som neutkala toto rovne.
0: Ako dlho ste dokázali sedieť pri krosnách? Určite vám nieraz povedali, že máte zlaté ruky. Koľko tie ruky dokážu robiť tak na jedno sedenie?
1: No teda, keď vás to bavilo, tá se tkali, a keď vás nebavilo, tá se odišli preč.
0: Tak to bolo.
1: Tak vám poviem.
0: Jednoduché.
1: Hej. Na kedy som musela tkať, keď potrebovali, tam musela som, a na kedy, keď nie, tá nie.
0: Skúste sa, pani Mária, vrátiť v čase a zaspomínajte si, ako došlo k tomu, že ste začali pracovať pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, pre Úľu. Ako sa to stalo? Kde vás našli? Kde vás oslovili?
1: Tak môjho bratranca žena, ona tkala do Úľu, ale ja neznám, jak ona sa dostala. Ona bola z Malovesky a oni ku nej chodzeli, aj ja ku nej chodzela, no a ona povedala, že ja znam tkac, tak oni to te pracovničky, co ku nej chodzeli, ona tkala toto anglické prestieradla, co to vyšlo nakedy. To te anglické prestieradla ona tkala a ja som vtedy ešte chodzela do roboty do vysokoškolského internátu. Na veterine som robila. No a vtedy oni už znali, tak oni mi poslali materiál a ja som z toho materiálu im robila výrobu a takú mi zobrali. Bo ja rozumela tkaniu.
0: Bola to veľká zmena vo vašom živote?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, bo to som rozumela. Rozumela som od detstva.
0: Vy ste potom vďaka tomu, že ste začali spolupracovať s Úľuvom, precestovali celé Slovensko, predvádzali ste svoju prácu medzi ľuďmi na festivaloch, na jarmokoch. Spomínate na to rada?
1: Tá už to dcera lepší pamätá. Ja už nakedy ona mi poveda, to i tam sme boli, bo ja už zabudám. Tá Bratislavu každý rok.
0: Takže boli ste v Bratislave, v Kežmarku, v Levoči.
1: V Bratislave to kto bol? Pani Olga Koreňová. Áno, ona ju do nás chodzela.
0: Práve na takých podujatiach, na festivaloch, kde ste ukazovali tú svoju tvorbu, ste mali možnosť stretnúť veľa ľudí. Aj ste sa s nimi určite rozprávali.
1: Strašne veľa.
0: Zaujímali sa o to, ako pracujete a ako vám to tkanie ide, kde ste sa tomu priučili? Zaujímali sa ľudia o toto tradičné remeslo?
1: Kolo mne veľa ľudí bolo, kolo krosno. A najmä zahraničné.
0: Vám to neprekážalo, že sa vám niekto pozrie?

0: Rána ruky na prsty, nerušilo vás to?
1: Nie, vôbec. Vôbec nie.
0: Vaše výrobky boli prezentované aj na mnohých výstavách ľudovej výroby na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viete, do akých krajín sa dostali? Kde všade sa nájdu? Alebo to sa nedá ani odkontrolovať?
1: Ja ani nekontrolovala, ja si ani nevšimala ani nič.
0: Pre vás bolo dôležité to, aby to bolo pekné a tam to skončilo?
1: No to muselo byť. Ja nemohla dať hociaké chyby, bo chyba jedine mi vraceli z Bratislavy. Jeden výrobok za všetky roky, jeden výrobok mi vraceli, co našli chybu.
0: Takže jediná reklamácia za celý život, tak to je úžasný výsledok, pani Mária.
1: Vážne. Ešte poštárka u nás nad pošte povedala, že ten jeden výrobok mi prišiel. A ona sa pýtala, tá vedúca, teraz so s tým? Tá nešta, o tom páči, že vám páči, nie sa páči, zoberce sebe.
0: Viem, že jedno vaše prestieranie sa dostalo aj do rúk kráľovnej Alžbety II, keď bola na Slovensku.
1: Pravda, že hej.
0: Tak to bola výnimočná vec, to hoci kto nedáva darčeky kráľovnej Alžbete.
1: No, Vera, ja vám poviem, to bol zažitok, to bol.
0: V roku 2002 ste získali titul majsterka ľudovej umeleckej výroby za výnimočnú tvorbu ľanových úžitkových výrobkov ručne tkaných na krosnách. Tento titul nosíte dodnes. Čo to pre vás znamená?
1: Radosť. Ja nebola taká, že mne to, jak vám mám povedať, dobre, že mi počítali za toto, ale tak.
0: Bolo to také uznanie vašej práce?
1: Hej.
0: Tak ste to brali?
1: Hej. Ľudia kolo mne hodzeli, ja som s každým slušnejšie rozprávala, vyšvetľovala. Ja veľa spomienky mám také dobre. Ja každého človeka sebe vážila. No ja tak som, však ja roky hodzela.
0: Pre ten úľu ste pracovali viac než 40 rokov, ak sa nemýlim.
1: No vidíte, tie roky. Pani Olga Koreňová mi bola vedúca a Jana Menkyňová.
0: Takže vďaka tomu ste mali aj nejaké pekné kamarátstva, priateľstva.
1: To pravda, že však oni každý rok chodzeli mi inventúru robiť. Oni mi dávali ľan. A ja som počerala výrobok, nie? Ja ľan chodzela do kežmarku, do továrny sa je sama kupovať.
0: Chceli ste si vybrať taký kvalitný?
1: Kvalitný oni mali všetky. Oni mali kvalitný, dobrý, ale ja som sebe hozera do kežmarku dať nakupovať. Oni mi i dávali, ale ja som sa zela i kupovať.
0: Koľko ste si naraz kúpili?
1: To na Alce sme išli tak 20 kila som kúpila. To ňom raz v roku, alebo to za 2 roky raz už sme i v kežmarku poznali. Tatralian kežmarok.
0: Takže za kvalitným materiálom sa oplatilo aj vycestovať ďalej.
1: Áno. Ja nerobila zo takého materiálu nekvalitného, ja musela mať kvalitný. Ja nebrala lacný materiál, že sú také uzliny alebo čo, bo to nemôžete. Keď chcete mať výrobok, musíte mať kvalitný materiál.
0: A ste si niekedy spievali pri práci?
1: Hej.
0: Máte obľúbené pesničky?
1: Ja mám rada pesničky. Toto sme naučili, keď som bola malá. Mojej mami sestry boli dzevky, a toto bola. Ach, Bože, Bože môj, čo po mojom žití, prečo som nezomrel, keď som bol maličký?

0: hroba, do jedného hroba, do jednej truhlici, aby neplakali dve vlastné dušičky. Toto som špievala, keď som mala 6-7 roky.
1: Ďakujem pekne.
0: To najstaršia pesnička bola.
1: Podľa etnológov sa nám darí na Slovensku v rôznej miere udržať pri živote asi 60% tradičných remesiel a to tkáčstvo, ktorému ste sa vy celý život venovali, patrí do skupiny ohrozených. Vám sa podarilo niekomu v rodine odovzdať toto remeslo ďalej? Naučili ste niekoho tkať?
0: No tá dcera. Dcera. Ona sa spôsob všetko zná.
1: Časom začala pre Uľu pracovať.
0: Hej.
1: Prebrala tú štafetu. Čo myslíte, prečo je to remeslo také, že odrádza mladých ľudí od toho, aby pri ňom zotrvali?
0: To musí baviť človeka. A to je dosť náročná práca. To, jak še poviem, za krosnami teba dlho šedziť. To vám doraz chybu ukáže.
1: Dnes už netkáte, už váš vek vás opravňuje na to, aby ste naozaj oddychovali a už len spomínali na to, čo bolo pekné. Vaše krosná sú dnes u vás v dedine v Starom Mlyne a takisto ste požiadali o osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobkov tkanina z Kostolian nad Hornádom, alebo hornácka tkanina, aby tá vaša práca ostala zachovaná pre ďalšie generácie. Vy ste pôsobili aj ako lektorka, učili ste ľudí aj tkať, aj s deťmi ste pracovali. Videli ste hneď, že niekto je šikovnejší a že by z neho niečo mohlo byť?
0: No, boli šikovnejšie i skúšali doma a priniesli svoj výrobok a môj výrobok a jej výrobok, táto veľká rozluka bola.
1: Povzbudzovali ste tých mladých, aby to skúšali, aby boli trpezliví, že ono sa im to bude
0: mladé,
1: dariť?
0: Mladé, nie, staršie ženy, hej.
1: Pani Mária, dodnes máte vo svojej domácnosti množstvo výrobkov. Poznáte si každý ten svoj jeden výrobok, keď sa vám to dostane do rúk, vidíte, že ste to robili, vy viete ho rozpoznať?
0: Pravda, že hej, znám. No však to kraje všetko. Musíte mať cit v ruku, lebo nemôžete tak zrobiť i tu, keby chyba bola, alebo dve. To musíte mať, ja znám jak.
1: No majstrovstvo musíte mať v rukách a musíte byť nositeľkou takého titulu. Mnohí povedali, že vy ste boli, pani Tomisová, taká majsterka detailu. Že ste vedeli tie zložité časti toho prepracovať naozaj bezchybne a krásne.
0: V mojej ruky výrobok ukázal.
1: Páčilo sa vám osobne všetko, čo ste urobili, alebo boli momenty, že ste neboli spokojná a niečo ste potom prerobili?
0: To ešte prerobiť nedá. To musíte, keď spravíte chybu, prestať a oznova začať, pretože toto nedá prerobiť. To nemôže.
1: Oslavujete v tomto roku krásne jubileum, okruhu 90. Aký život ste vďaka tomu remeslu, ktoré ste tak majstrovsky ovládali, aký život ste vďaka tomu prežili?
0: Krásny, spokojný, krásny. Včera môže povedziť. To sme na to boli pripravené, ideme tam sme sebe kľudne. Ona mi veľa pomáhala, ona mi strašne veľa pomáhala a to sme kľudne. My še nikda nehadali, neonačili, že toto si nevzala, alebo toto si... Nie, nikda.
1: A tú radosť z tej práce ste v sebe niesli celý život, podľa áno, toho, ako hovoríte.
0: Áno, nikda sme sebe jedno pláne slovo nepovedali, že ta si neporichtovala, či nedala, alebo co... Tak sme robili obidva, to ešte nedá ani vypovedziť. Ona rozumela všetkému, ja som rozumela všetkému, takže to nikda pláne slovo sme nemali.
1: Tešilo vás, keď vám ľudia povedali, že robíte krásnu prácu, že je to úžasné?
0: Ja i so zákazníkami, čo še pýtali, tkačky za mnou prišli, pýtali še, že jak, co ja som im všetko vyšvetlila, povedzela a na druhý rok prišla za mnou a mi povedzela, pravdu ste mi povedzeli.
1: Tak to bola riadna pečiatka, potvrdenie.
0: Áno, no taj ja nezavidzela nikému. Každý, keď rozumel a znal, však to chleb, to žili šestého, nie? Ja som zase takej povahy bola. Každému som povedala pravdu a prišla mi za mnou a mi ukázala, tak, jak ste mi povedali, kúkajte, tak som utkala. Na presobine.
1: Z toho všetkého, čo ste vlastne mohli zažiť, kde ste všade boli, čo ste všetko si vyskúšali na tých krosnách, čo vám rástlo pod rukami, na čo spomínate najradšej?
0: Viete, čo ja všade bola spokojná. Ja jedného človeka pláneho nestretla, ja všade ešte dobre cítila. Tak vám poviem, s týma ľuďmi, co ja tieto roky prešla, ja žiadneho drzého človeka nestretla. Tak vám poviem otvorenie na Slovensko.
1: Ste šťastná žena.
0: Áno. Nikto mi nevynadal, nikto nič, ja každému všetko. Ešte som sebe tak, kedy v noci rozmýšľala, že ani s jedným drzým človekom som si nestretla. Tele roky, hlopy, ženy, mladé, šaliaké.
1: Takže to, čo ste dávali vy im, vy ste sa k ním správali pekne, úctivo a s láskou, ano. A oni vám to takto vracali.
0: Vracali. Ešte tele roky po Slovensku hoziť. Kto tie profesore, co prišli ku mne všelijaké a všetky, páne Bože, dobrý láskavý, mne na tým nezáležil, keď jaký titul mal, alebo co mal. Ja som si s ním tak rozprávala, jak som si naučila, jak som znala, a to tú lásku som mu ukázala, akú som mala, tak som práve povedala, že som hrdá na Slovensko. Že som hrdá na Slovensko.
1: A na krásne prežitý život.
0: Áno. S tými ľuďmi si rozprávať, neznáci, ktorý, jaký človek, že by ani jedno slovo nespadlo plano. Tak to môžete, to takú svatú pravdu, ktorým je pri svatej spovedzi.
1: Pane Mário, myslíte si, že prežije to tkačské remeslo, že to budú ľudia udržiavať ďalej, tú takú poctivú prácu, ako ste ju robili vy?
0: Malo by prežiť. Tá hej.
1: Vždy je to o ľuďoch.
0: Áno.
1: Tak si držme spoločne palce, aby sa našli takí trpezliví ľudia.
0: No, že by to neupadlo.
1: Aby to neupadlo? Aby to vedeli rozvíjať tak, ako ste to vy celý život rozvíjali.
0: Áno.
1: Za rozhovor a stretnutie pri mikrofóne ďakujem pani Márii Tomisovej z Kostolian nad Hornádom, majsterke úľuvu, ktorá patrí vďaka svojej celoživotnej precíznej práci medzi skutočných majstrov tradičného remesla tkáčstva na Slovensku. Všetko dobre, pani Mária, veľa zdravia hlavne vám želám.
0: Tá Božie ruko sme všetké. Jak pán Boh dajú, tak je.
1: Za mixážnym pultom bol Viktor Vataštin a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá predstavuje azda jeden z najvýznamnejších medicínskych milníkov v 20. storočí. Hovorím o jednodňovej chirurgickej liečbe, teda o liečbe, počas ktorej pacient podstúpi operačný zákrok a zvyčajne do 24 hodín odchádza už domov. Zaujímalo ma, čo našinci vedia o tejto možnosti liečby. Od niektorých skalných poslucháčov, ktorí zrejme zachytili avízo dnešnej pohotovosti, som dokonca dostala hlasovky, ale na jednodňovú chirurgiu som sa pýtala aj niektorých bratislavčanov. No a na moje nemalé prekvapenie sa ako prvá rozhovorila okatá, iba 8-ročná Karlinka.
2: Bola som na jednodňovej chirurgii a bolo to super. Vyberali mi znamienko, ale ani to nebolelo.
3: Jednodenná chirurgia? No, musím si zaklopať na drevo, že dlho som nebol u lekára, tým pádom sa ani nestretávam s chirurgiou alebo nejakými podobnými vecami. Ale myslím, že to je celkom dobré, najmä z toho hľadiska, že ten pacient, ten chorý človek tam príde, urobia ten zákrok a hneď aj odíde. Čiže jednak bude vo svojom prostredí potom odpočívať a liečiť sa a jednak samozrejme bude to aj menší zásah do toho rozpočtu pre tú nemocnicu.
4: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá jednodňová chirurgia. Ďakujem, Jozef.
1: Keď sa povie jednodňová chirurgia, viete, o čo ide?
5: Myslím si, že áno, mali sme v rodine taký prípad po operácii krčových žiel, že sme teda viezli takto nášho rodinného príslušníka domov. Tak si myslím, že mali sme skúsenosť.
1: Myslíte si, že pre pacientov je to výhoda?
5: Myslím si, že to výhoda kvôli tomu, že sa môžu zotaviť v tom domácom prostredí taký, čo teda môžu.
1: Vy máte nejaké skúsenosti s jednodňovou chirurgiou?
6: To posiaľ som, priznám sa, nemala veľa dôvodov, ale pokiaľ medicína ponúka jednodňovú chirurgiu, tak si myslím, že je to výhodné určite.
7: Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či sa jednodňová chirurgia zaoberá aj žlčníkovými kameňmi. Ďakujem, Karol.
8: Jednodňová chirurgia má veľký význam podľa mňa, pretože človek zbytočne netrávi v nemocnici príliš veľa času, iba nevyhnutný, ktorý potrebuje na daný zákrok. Ja sama som už niekoľkokrát absolvovala výber kožných útvarov, ktoré bolo treba dať von a bolo to všetko úplne v poriadku. Lekár ma vždy poučil, ako sa treba o to starať. Potom som prišla na kontrolu na výber štychov a žiadny problém. Takže za mňa je to úplne služba, ktorú netreba ani nejako preceňovať, ale ani podceňovať.
9: Nikdy som nebol na jednodňovej chirurgii, ale rád by som sa o tom viacej dozvedel.
1: Ja verím, že nielen Miloš, ale aj Karol dostanú od odborníka v štúdiu, ktorého vám predstavím už po prvej pesničke, informácie, ktoré ich naozaj zaujímajú. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy pri rádiách. Ako totiž poznám môjho a vášho hostia, ktorý vie, aké sú pre pacientov dôležité aj také zdánlivé drobnosti súvisiace s ich ochorením, zodpovie aj na tie vaše prípadné otázky. No a nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A ja ešte raz zopakujem, solo v dnešnej pohotovosti bude mať jednodňová chirurgia, ktorá zažila svoj revolučný prevrat v 60. rokoch 20. storočia. Rozvoj spomínanej časti moderného zdravotníctva bol totiž podmienený aj pokrokom v medicíne. V chirurgii napríklad vznikom nových, šetrnejších anestetík. Nielen o tomto rozmere medicíny sa však budeme v dnešnej pohotovosti zhovárať s uznávaným chirurgom, pánom primárom doktorom Juliusom Muranským. Pán primár, príjemný večer želám aj vám.
2: Príjemný večer aj všetkým poslucháčom.
1: Ja sa musím priznať, že pri rozhlasovom mikrofóne sa my dvaja nestretávame po prvýkrát a ja si živo spomínam na takú pohotovosť, keď ste boli hosťom relácie v tom covidovom čase počas pandémie. Napriek rôznym obmedzeniam vy ste nemali šancu pracovať, ako sa hovorilo vtedy, z domu. Chodili sa vami vtedy tiež pacienti?
2: Samozrejme, vtedy bol strach zo všetkého, ale to bolo na každej strane. Aj pacient, aj lekár, aj sestra, nikto nevedel, čo bude. A naozaj to bola situácia, keď sme nevedeli, či náhodou po tej infekcii niekto nezomrie. Ale každý z nás bol takisto v tom životnom štýle, ktorý sme mali, takže aj ochorel. A tú zdravotnú starostlivosť trebalo poskytovať aj v tom čase. Viac bolo to náročné v nemocniciach, kde boli to covidoví pacienti umiestnení a bolo prvotné sa postarať o tých to najakutnejších, aby prežili viac menej, alebo aby prežili s menšími následkami. Ľudia majú ešte aj dodnes tie problémy a pamätajú si na to. A potom viac roboty sa muselo prebrať ešte v týchto centrách súkromných, alebo

0: by mohol žiť.
1: Ja som sa dotkla tej covidovej situácie, pán primár, zámerne, lebo ja si spomínam, že ste boli jeden z mála odborníkov, lekárov, ktorý v tom čase prišiel do štúdia sem a sedeli sme takto spolu pred tými rokmi, obaja v rúškach, a išlo to.
0: Áno, cez rúška sa rozprávalo horšie, ale bolo to tak.
1: Dobre, ideme k dnešnej téme. Pracujete na klinike jednodňovej chirurgie v Bratislave. A možno taká základná otázka, ktorá napokon nepriamo zaznievala aj v názoroch a výpovediach Bratislavčanov. Čo a aké zdravotné problémy zvládne práve táto jednodňová chirurgia? Takže poďme sa na to pozrieť.
0: Jednodňová chirurgia, tak ako ste spomínali, má dlhý vývoj. Ono to začalo niekedy chirurgickými zákrokmi, kedy boli komplikácie viac menej úplným štandardom, a potom sa vedecky skúmalo, prečo viac menej je toľko komplikácií, a pomaličky sa to vylepšovalo a následne používali sa lepšie lieky, anestetika, antibiotika a podobne, a vylepšovali sa operačné techniky, až sa podarilo spraviť to do takého štádia, že toto ošetrenie je možné na jednodňových chirurgiách behom krátkých hospitalizácií. To neznamená, že tie nároky v tých jednodňových sú nižšie, alebo že tie výkony sú jednoduché, lebo väčšinou sú ošetrované tie isté diagnózy, ktoré boli predtým robené v nemocniciach, ale už máme viac erudovaných tímov, viac možností používať lieky, viac individualizovať ten prístup, a tým pádom ľudia to prežívajú oveľa lepšie ako tú nemocničnú starostlivosť.
1: Tu som sa chcela práve opýtať, že z vášho pohľadu odborníka, aké benefity majú pacienti práve z možnosti absolvovať tú jednodňovú chirurgiu?
0: Každému hovorím, že niekedy to nechápem sám, že prečo je to lepšie a prečo tí ľudia sa majú oveľa lepšie, ako keď sú v nemocnici, a jediným faktorom, ktorý si myslím, že je najzávažnejší, je stres. Rozdiel medzi nemocnicou je to, že tam je veľa práce, veľa chorých a každému sa potrebuje personál venovať, čiže toho času na jedného pacienta je oveľa menej, musí byť racionalizovaná, a tým pádom je to také strojové, rýchlo tu si ľahnete, tu pre vás prídeme, tu ide na sálu, a tak, kdežto na jednodňovke príde, uvítajú ho, uložia do postele, povedia, že bude to, dajme tomu, za pol hodinku, zatiaľ nech si dá tabletku pre medikáciu, alebo čokoľvek, nejaké úkony na prípravu spravia, potom ide hneď na zákrok, po zákroku je tlmená bolestivosť, pacient si ani nestihne uvedomiť, že už je po zákroku, tým pádom to prežíva s nižším stresom, a ten nižší stres potom evokuje celý ten primeranejší, ľahší priebeh, myslí si, že tá operácia bola jednoduchšia alebo nebolo to také zložité, a preto prežívajú tí pacienti oveľa kľudnejšie a ľahšie sa hoja.
1: Viete, pán doktor Muránsky, len je to ešte jeden rozmer, keď hovoríte o tom strese, že vás označujú vaši pacienti ako lekára, ktorému dôverujú. Ste veľmi pokojní a viete im vysvetľovať tie veci tak, ako by si to oni žiadali. Čiže ja ako laik, nemedicínsky, si myslím, že v tej situácii, ak hovoríme o strese, je veľmi dôležitá aj tá osobnosť toho samotného lekára, zdravotníka.
0: Určite áno. Na jednodňovú chirurgiu idú pracovať takí, ktorí si už sú si seba istí viac menej, že vedia, čo robia, ako to spraviť, ako vyriešiť komplikáciu, keď je. A práve toto môže budiť v tých pacientoch ten pocit istoty. Lebo v každom prípade viem, čo potrebujem, viem, čo môžem urobiť, čo nemôžem urobiť, prehodnotím ten stav. A to vyšetrenie, ktoré je predtým, a ten pohovor, je veľakrát dlhší ako samotná operácia. Lebo ten pacient potrebuje pochopiť, ano, o čo sa jedná, a hlavne, vysvetliť, aké musí mať správanie predtým a potom. To sú také dôležité faktory v tej jednodňovej chirurgii, že ten pacient vie, že pred operáciou bude toto, môžem kvôli tomu spraviť to, že budem mať takúto stravu, po operácii budem mať tlmenú bolesť, niečo budem cítiť, to sa koriguje tabletkami alebo infúziami, čokoľvek sa dáva, a potom keď sa preberiem a som v pohode, tak môžem ísť domov, lebo už som v takom stave, že je všetko v poriadku. A keď si ten lekár je istý a zoberie si to na triko, lebo je jednoduchšie toho pacienta hospitalizovať, nechať ho tam, odsledujeme ho a potom o pár dní ho pustíme domov, ale už sa

0: nič nedeje a ten pacient v tej nemocnici viac menej zažíva stále stres. Či príjemnejší,
1: ja si myslím, pán primár, že je to veľmi náročné v tejto chvíli práve pre toho zdravotníka, pre toho lekára, lebo on je zodpovedný za to, akého pošle domov toho svojho pacienta.
0: Určite áno, ale práve to, že vieme, ako to je, tak a ako to prebieha, aké sú skúsenosti, tak to nám dáva ten pocit istoty, ktorý potom prenášame na toho pacienta.
1: Ste uznávaným cievnym chirurgom a proktologom, venujete sa žlčníkom, herniám, hemoroidom, krčovým žilám. Dá sa, pán primár Muránsky, povedať, ktorá z týchto medicínskych oblastí je z vášho pohľadu chirurga tak najjednoduchšie zvládnutelná?
0: No, začnem opačne. Jedna z najzložitejších je operácia podľa mňa, operácia hernií. Tým sme začínali ako mladí chirurgovia, ale rozoznať tie štruktúry bolo pre mňa osobne jedno z najťažších, aby sme vedeli potom, ako to poskladať. Lebo rozobrať to rozoberieme, to vidno pekne. Ale keď už musíme ísť po tých štruktúrach jednotlivých, čo sú niektoré hrubé ako blány, niektoré ako šlachy, a dať to dokopy tak, aby to sedelo anatomicky a aby to nevytváralo taký silný ťah po operácii, tým pádom sa to lepšie hojí, menej bolí. A ten výsledok je oveľa lepší, ako keď sa to robí tak šej hoj, by som povedal.
1: To by som nikdy nebola povedala, že hernie sú také komplikované.
0: Toto ako pre mladého chirurga bolo toto pre mňa jedno z najhorších. Keď sa operuje žlčník a žlčník nie je zapálený, že je plánovaný, tak je to relatívne jednoduchá operácia, lebo no, tie štruktúry sú dobre viditeľné, dobre rozpoznateľné, takže to nie je až také zložité. Iné je to, keď sa už zapáli, keď je komplikácia nejaká, vtedy už tá operácia zase nadobúda iné rozmery a už je zase prejde do tej fázy, že ešte ťažšia môže byť ako tá hernia. Takže každá operácia veľmi jednoduchá môže prejsť do veľmi ťažkej a naopak z ťažkého stavu sa môže stať veľmi ľahký zákrok.
1: Je to veľmi individuálne. Dobre, ale teraz si povedzme taký postup, keďže sme spomínali tie hernie, žlčníky, hemoroidy a žily. Čím začneme? Tie žlčníky sú také, čo sa aj pýtajú ľudia najčastejšie.
0: No, pre ľudí je to veľmi zaujímavá téma, lebo má s tým veľmi veľa ľudí skúsenosti, či u seba, alebo u svojej rodiny. Je to častá diagnóza s tým, ako sa stravujeme, ako žijeme svoj život, koľko máme stresu, takže to určite áno.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti si s našim špičkovým chirurgom, doktorom Juliusom Muránskym z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave zoberieme na mušku taký nenápadný orgán, akým je žlčník. Jeho rozmery asi nikoho príliš neohúria, dĺžku má približne 8 až 12 cm, šírku vraj 4 až 5 cm a obsah ako taký flakón vzácneho parfému. Pán primár, súhlasíte s týmto výpočtom?
2: Úplne vzácny, lebo je pre nás naozaj životne dôležitý, aj keď ho nevoniame, ale niekedy sa používa žlč aj na liečbu, keď máme málo žlčových kyselín, keď sa nestrebávajú dostatočne v tenkom čreve, že je skrátené po operáciách a takto, tak vtedy si uvedomíme, aká je tá žlč potrebná a bez nej nevieme
1: existovať. Vy ste ma predbehli, pretože ja som sa vás chcela teraz opýtať takú prozaickú otázku. Na čo je vôbec ten žlčník dobrý, keď mnohým z nás spôsobuje aj závažné problémy? Takže poďme od začiatku.
2: No, ja by som to prirovnal v modernom na svete teraz, to je to isté, čo elektromobil, keď sa robia hybridy, že ten výkon nám zvyšujú. Lebo tá žlč sa vylučuje celý čas a nedostatočnom množstve, takže my ju potrebujeme nejak skoncentrovať a tak, jak ten elektromobil ju dá do tej baterky a využije vtedy, keď sa rozbiehame, tak takisto človek, keď sa naje, tak tú skoncentrovanú žlč použije vtedy a vtedy obalí tie tučné jedlá, ten tuk do vnútra tej žlče a tým pádom sa stáva vstrebateľnou a nerobí nám žiadne problémy.
1: To sa chcem opýtať, prečo a komu sa objavia vôbec problémy so žlčníkom? Či si ich spôsobujeme, teda ja som so žlčníkom zatiaľ problém nemala, sami, životným štýlom, prejedaním sa nejakými masnými vecami, mesami, alebo v čom to je, že ľudia majú problémy?
2: Tie kamene sa tvoria aj u detí, aj u dospelých, aj u starších ľudí a komplikácie potom nastávajú kvôli tomu, že rastú a buď upchávajú, alebo sa zapalujú, alebo sú také veľké, že dokonca až prederavia žlčník, takže sú rôzne komplikácie, ale tie kamene samotné sú vytvárané z troch zložiek a jednej zložky, keď je viac, alebo niektorej menej, tak v tom prípade už nie je schopná tá žlč byť tekutá a vypadáva to vo forme kryštálikov. Tie kryštáliky pomaličky narastajú a tak sa tvoria tie samotné kamene. Mechanicky potom dráždia, alebo je v nich usídlená nejaká infekcia. To už sú rôzne potom ďalšie problémy, ale dosť často sú to dietné chyby, keď si to priamo navodzujeme, že vynechávame určitú skupinu jedál a po dietách väčšinou ťažkých tie kamene sa objavujú oveľa viacej a robia oveľa viac problémov.
1: To je zaujímavé. A čo dedičstvo po predkoch? Lebo aj s tým som sa stretla, no tak asi som to zdedil, pretože otec mal kamene, starý otec trpel bolestiami.
2: Ja si myslím, že je to skôr naučeným životným štýlom. A ten je dedičný, lebo keď sa naučíme stravovať tak od rodičov alebo od prarodičov, tak je to približne to isté a približne tie isté následky to bude mať. Niekedy to bolo viac, keď sme žili na tých istých miestach, že sme sa tak nesťahovali, nemigrovali sme. Ale teraz mladí väčšinou sa odsťahujú od rodičov a potom je to zase trošku iné. Niečo sa zosilí, niečo sa oslabí. Takže ja by som ako samotné, že je to geneticky podmienené, nepovedal. Vylúčil. Skôr by som povedal, že životným štýlom a ten životný štýl sa dedí ako generačne.
1: Ako hovoria, že kuchyňa sa tiež dedí.
2: Presne ano. Tak. Chutia nám tie isté jedlá a stravujeme sa podobne. Len teraz nám pribúda viac stresu a to vidno v organizme na každom jednom systéme, že prevláda viac sympatikus ako parasympatikus, to je systém nabudenia ako ochrany organizmu tým, že sa snažíme brániť proti všetkému v okolí. Či je to nepriateľ, či je to infekcia, či čokoľvek, ale vtedy sa nabudia všetky tie ochranné faktory, spotrebovávame ich a potom ich už nemáme napríklad na bežnú infekciu.
1: Na to,
2: infekciu,
1: čo by sme
2: nejakú,
1: mali zvládať. Áno. Už ste spomínali, pán primár, že aj mladí ľudia môžu mať problémy so žlčníkom. A ako sa prejavujú tie problémy? Je to bolesť toho žlčníka? Viete, že či človek sám na sebe spozná, že oj, toto ma bolí žlčník. Čo keď je to iné?
2: No, nie je to jednoznačné, preto to patrí do rúk lekára a dnes už máme ultrazvuk, ten spraví diagnózu v 99% prípadov. Potom pomôže CT-čko alebo MR-ko, keď treba rôzne modifikované vyšetrenia. Tým pádom vieme presnejšie stanoviť diagnózu. Ale v prvom rade žlčník je ten, ktorý uskladňuje tú žlč. Keď je toho tam prebytok, tak vytvára pretlak a ten pretlak potom signalizuje telo a bolí to pod pravým rebrovým oblúkom. Väčšinou je to po dietnej chybe. Potom, keď
1: skúste
2: sa
1: definovať, čo je to dietná chyba. Jednoducho pre poslucháča.
2: Keď dráždi ten žlčník, aby sa čo najskôr vyplavil a obalil tie tuky. Lebo to je jeho hlavná úloha, to znamená všetky tučné jedlá, to je najčastejšie čokoláda, vajíčka, hlavne žltka z vajíčok, tučné jedlá, slanina, vtedy najčastejšie orechy, vtedy najčastejšie dochádza k tomu, že podráždime ho na to, aby sa vyprázdnil, aby nám obalil tie tuky, aby nám z nich nebolo zlé, aby nás z nich nepreháňalo, nenafukovalo, aby sa mohli stráviť, a keďže je tam kameň, ktorý vytvára prekážku, tak sa ten tlak zvýši a ten tlak potom cítime ako bolesť. Tak, alebo ako koliky, lebo to ide v takých vlnách, kedy sa snaží vyprázdniť, potom znovu tie svaly ako keby sa unavili, uvoľnia sa, vtedy bolesť prestáva, potom zase prichádza ďalšia vlna a ďalšia vlna a ďalšia, a to sú tie koliky.
1: To som počula od ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži, že asi nie je horšej bolesti, ako je kolika z obličkových alebo žlčníkových kameňov.
2: Viac obličkových určite.
1: Ešte viacej obličkových?
2: To sú naozaj oveľa silnejšie bolesti a v dnešnej dobe, keď má niekto už takúto silnú bolesť, tak vyhľada toho lekára a máme už celkom účinné lieky, spazmolitika, ktoré uvoľnia ten krč toho žlčníka a tým pádom sa neprejavuje tá bolesť. Nemusíme tlmiť priamo bolesť, ale tlmíme len to, že aby sa nestiahoval ten žlčník tak silno a tým pádom, keď sa nestiahuje, tak to tak nebolí.
1: No, teraz keď vás pozorne počúvam, pán primár Moránsky, znamená to teda, že keď máme v našej domácej lekárničke nejaké spazmolitikum, nemusíme sa báť toho, že si dáme takú poriadnu porciu niečoho. Dobre, ťažkého a masného. Ja nie jem meso, takže ja čokoládu.
2: Určite pomôcť nám to pomôže, ale potom je ešte aj trávenie a na trávenie sú pankreatické enzymy a pankreatické enzymy treba takisto vylúčiť do toho systému, do tráviaceho traktu. To sa deje v dvanástniku a tie enzymy potom rozkladajú to, čo zjeme. A keď je toho veľa, tak ten pankreas to nemusí stíhať a môže to spôsobiť takisto ochorenie a to je pankreatitída. To je oveľa náročnejšie. Môže byť biliárno na základe toho, že sú kamenie v žlčníku, vycestujú, upchajú spoločný vývod, ale môže to byť aj ako samotná idiopatická forma, že nie je tam žiadny dôvod k tomu, že sa zapáli a zapálený pankreas môže končiť rôzne. Keď je to len tá biliárna forma, väčšinou po tých spazmolitikách to prejde po nejakej hladovke, ale pokiaľ je to tá závažnejšia forma bez tých kameňov, tak tedy tie pankreatitídy končia dosť často aj smrťou. Takže to už je veľmi náročné. Niekedy toho je tak, že otvára sa brucho niekoľkokrát za sebou, aby sa vyčistili tie odumreté časti, lebo pankreas hormóny, ktoré vylúči, rozštiepia bielkoviny, cukry, tuky a keď sa vylúčia nie do čreva, ale pankreas zapálený prepustí ich dookola, tak začne natravovať sám seba a to je oblasť, ktorá je za bruchom, lebo on je ohraničený takou blanou, tak rozpúšťa tie orgány a tým, že je to za bruchom, je to priamo na nervoch, ktoré vychádzajú z chrbtice, tak tá bolesť je ukrutná. Takisto boli veľmi silno a tlmi sa to niekedy žiaľ až morfiovými preparátmi, ktoré zase nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že morfium sťahuje ten vývod, ktorý je na tom pankrease, takže snažíme sa voliť také formy, aby sme zase nevyvolávali takéto, ale záleží už vždy od toho, v akom štádiu ten človek je a ako sa dá mu pomôcť, aby netrpel, aby sa to mohlo hojiť. V dnešnej